0: Привіт-привіт, наші любі слухачі! Це «Рожеві окуляри» і з вами Аня та Рома. Ми разом говоритимемо.
1: Я взагалі-то хочу тебе перебити, Аня. Тому що я сам можу проводити радіопрограму.
0: Рома, ти чого? Ти себе взагалі добре почуваєш?
1: А ти чого питаєш? Бо у мене все чудово. Не лізь у мої справи. Знаєш, Аня, ось саме так відповідають люди, які бояться і не терплять підтримки або близьких стосунків з іншими людьми. Це називається контрзалежність.
0: Відчуваю, що вся сіль у цій приставці «контр», що значить «проти». Коли людина говорить фразу на кшталт «мені не потрібна твоя допомога» або я сама розберуся», звучить знайомо? Якщо так, то сьогоднішня програма точно для вас.
1: Давайте сьогодні спробуємо розібратися, чому виникає контрзалежність і як знайти баланс між свободою та підтримкою у стосунках. Буде цікаво, тож залишайтеся з нами.
0: Рома, скажи, будь ласка, як ти думаєш, чому деякі люди так уникають емоційної близькості настільки? Це страх показати свої слабкі сторони, чи як?
1: Ой, Аня, складне запитання ти мені поставила. Чому люди уникають емоційної близькості? Тому що не всі готові відкриватися і не всі готові бути залежними від інших людей. В тій чи іншій мірі, коли нам допомагає хтось, ми на нього покладаємося. Якщо ми покладаємося, це означає те, що ми йому довіряємо. А довіра – це, в свою чергу, щось з тих речей, які важко заробити, але дуже легко втратити. І тому, коли ми говоримо, з чого саме ми починали? З емоційної близькості. Довіра – це та сама емоційна близькість, тому що от ми довіряємо своїй мамі те, що вона нас любить, так? Ми довіряємо. Ми довіряємо нашим колегам те, що вони підтримують нас у складний момент на роботі, там, прикриють. Ми довіряємо нашим друзям те, що вони не поділяться нашими секретами. І тому люди, які мають проблеми із тим, щоб свою емоційну близькість проявляти, мені здається, їм важко, в них немає просто довіри. Бо довіра – це справді, як я говорив раніше, річ, яку дуже важко заробити, але дуже легко втратити. Вони це розуміють, можливо, в них думках виникають такі бажання або дії, що краще нікому не довіряти, зробити все самому і точно знати, що ти не будеш потім розчарований. І знаєш, тут навіть швидше за все не говориться про те, що людина боїться там своїх слабких сторін, чи боїться, не знаю, того, що вона буде засуджена, а боїться того, що вона вірила, вона мала якусь надію, вона довіряла, але все всі ці емоції, які вона проявляла до цієї людини або до ситуації, вони перетворюються на щось гірше. Тому мені здається, люди, які дійсно бояться проявляти свою емоційну близькість, в них є втрата довіри. Чи можливо через те, що вони пережили у минулому, можливо через те, що у їхній сім'ї була втрата довіри. Думаю, варіантів є дуже багато, але це справді та річ, над якою потрібно працювати. Як ти думаєш, а ці люди помічають, що вони відштовхують людей або, до прикладу, свого партнера?
0: Мені здається, що це відбувається на підсвідомому рівні. І це не просто в один момент людина от довіряла, потім раз і перестала довіряти, або почала відштовхувати, або почала якось проявляти от такі якісь риси, коли вона не хоче, щоб втручались в її справи. Я думаю, що це відбувалось послідовно, і на таку поведінку точно була причина в дитинстві, я думаю, це дуже часто найбільша проблема – це те, що нам завдають травм в дитинстві. І ці травми ми приносимо у сім'ю свою, і ми передаємо своїм дітям. Так, можливо, вже не такі травми, але якісь через ті травми, які завдавали нам, ми будемо завдавати травми іншим людям. Тому мені здається, що людина просто, в неї така поведінка, в неї так закладено, і над цим потрібно працювати. Воно не просто так приходить, а воно закладається ще з дитинства, коли батьки відштовхують якісь емоції дітей, сваряться, коли, або навіть буває таке, що і насильство проявляють, коли діти якісь емоції проявляють. І дитина розуміє тоді, що так, емоції – це погано, емоції – це те, що не можна показувати, і я маю бути сильною, маю бути міцною, стійкою. Тому, мені здається, це ще тягнеться з дитинства, родом з дитинства, ось ці такі травми. І ця контрзалежність, вона впливає. Звісно, вона впливає на життя людини, впливає на її стосунки, і воно руйнує стосунки людини, тому що людина боїться відкритись, боїться показати свої справжні почуття, свої справжні емоції. Як ти думаєш, коли контрзалежність стає справжньою проблемою в стосунках? Це питання виховання, питання минулих травм чи взагалі питання чого це?
1: Ну, те, що я говорив раніше, це стає проблемою тоді, коли людина не довіряє своєму партнеру. Тому що це фундамент стосунків, а саме довіра. Без неї вони не дійдуть до якогось одного спільного рішення чи до одної спільної мети. Мені здається, що без довіри у стосунках немає майбутнього. Тому люди, які не проявляють свої емоції, які є контрзалежними, це є проблема. І як це вирішити, як це подолати, ми будемо розбиратися далі в програмі. Тому, друзі, залишайтеся з нами, будемо говорити на таку цікаву і важливу тему.
0: Контрзалежність у стосунках – це досить цікаве явище. Людина з контрзалежністю зазвичай боїться ставати вразливою перед партнером. Вона відштовхує будь-яку спробу допомогти чи підтримати, навіть коли це було б доречно. Часто це проявляється в словах «я сам, сама впораюся».
1: Так, це не про те, щоб бути самостійним, а про те, щоб уникати будь-якої близькості. Людина хоче довести, що вона не потребує підтримки, але при цьому часто відчуває самотність. Контрзалежність може з'являтися через минулі травматичні стосунки або навіть через виховання, де було мало емоційної близькості.
0: Так, особливо якщо в дитинстві людину вчили бути сильною, а прояви емоцій сприймалися як слабкість. Це може призвести до того, що в дорослому віці людина не дозволяє собі бути вразливою навіть перед найближчими. І тут, замість здорової підтримки, виникає відчуження.
1: Ще одна причина контрзалежності – страх контролю з боку партнера. Людина боїться, що якщо відкриється, то втратить свободу. Вона може настільки сильно захищати свою незалежність, що забуває, що стосунки – це не про контроль, а про взаємну підтримку.
0: Це правда. Контрзалежні люди часто не бачать, що їхня відмова від підтримки створює відчуження і холод у стосунках. Замість того, щоб зблизитися, вони відштовхують партнера, а це призводить до конфліктів і самотності. Контрзалежність руйнує можливість справжньої близькості.
2: Рожеві жарти.
0: Контрзалежність – це коли твій коханий каже: «Мені не потрібна твоя допомога, я знаю, куди їхати». А через 5 хвилин телефонує зі словами: «Кохана, я загубився».

0: Якщо ви помічаєте, що у ваших стосунках з'являється контрзалежність, ось для вас перший крок – це визнати проблему. Самостійність – це чудово, але важливо зрозуміти, що кожній людині іноді потрібна підтримка. Це не означає слабкість, а навпаки – сили, коли ви готові приймати допомогу.
1: Іноді людина з контрзалежністю думає: «Я впораюся сам, бо так мені не доведеться бути вразливим перед іншими». Але такий підхід може призвести до виснаження, і замість свободи ви будете відчувати себе самотнім. Потрібно навчитися приймати допомогу без страху втрати контролю над своїм життям.
0: Так, важливо дозволяти іншим бути частиною вашого життя. Це не тільки полегшує вам вирішення проблем, але й робить стосунки більш гармонійними. Людина, яка постійно відштовхує допомогу, створює бар'єр між собою та партнером. А без близькості та підтримки стосунки стають формальними.
1: Другий крок – це навчитися приймати допомогу з вдячністю. Це не означає, що ви повинні втрачати свою самостійність. Підтримка партнера – це не віддача контролю, а можливість бути більш відкритим і чесним з собою та з іншими. Коли двоє людей підтримують один одного, стосунки стають більш міцними.
0: Буває, що люди відчувають себе зобов'язаними робити все самі, щоб не навантажувати іншого. Але це хибна думка. Відмовляючись від підтримки, ви позбавляєте свого партнера можливості відчувати свою важливість та корисність. Довіра в цьому питанні будує міцний фундамент для ваших стосунків.
1: І третій крок – це робота над довірою. Часто контрзалежність виникає через страх бути вразливим перед іншими. Але, як не дивно, справжня близькість народжується саме тоді, коли ми дозволяємо собі показувати свої слабкості і відкрито говорити про свої потреби та почуття. Це створює атмосферу взаєморозуміння і поваги.
0: Так, довіра – це ключ до будь-яких здорових стосунків. Якщо ви постійно будуєте стіну між собою та партнером, то втрачаєте можливість розвивати стосунки. Партнер не може знати, що вам потрібно, якщо ви цього не говорите. Тому варто вчитися не тільки допомагати, але й приймати допомогу та підтримку з довірою.

0: Отже, контрзалежність – це не про здорову самостійність, а про страх близькості і вразливості. Якщо ви постійно уникаєте допомоги, це сигнал, що варто замислитися про свої стосунки.
1: Важливо знаходити баланс між свободою та підтримкою. У Біблії сказано, що любов усе терпить, усьому вірить, усього надіється, усе зносить. 1 Коринтянам 13:7. Любов – це не про відштовхування, а про прийняття.
0: Якщо ми хочемо побудувати міцні стосунки, варто навчитися як давати свободу, так і приймати підтримку. Тільки тоді можна знайти гармонію.
1: Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. До нових зустрічей в програмі «Рожеві окуляри».
0: Па-па, друзі!

0: Біблія очима художників.
1: Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася, не очима, а вухами. В авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликалися з нашим особистим життям і проблемами, через які ми проходимо. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагалися донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та Божу любов. Сьогодні ми відвідаємо один із найбільш відомих музеїв світу – Лувр. І подивимося на його найбільшу картину, написану Паоло Веронезе. Тож, запрошую вас у світ мистецтва.
0: Біблія очима художників.
1: Лувр і його найбільший шедевр. Що таке Лувр? Лувр, що в Парижі, один з найбільших музеїв Європи і найбільш відомий художній музей у світі. Він розташований в центрі столиці Франції, Парижу, на березі річки Сена. Вважається, що Лувр – це найбільш відвідуваний музей. У 2018 році Лувр у Франції відвідала найбільш рекордна кількість туристів – 10 мільйонів людей. А в 2019-му бюджет Лувра склав більше, ніж 242 мільйони євро. Музей Лувр – один із найстаріших музеїв світу, де зберігаються найвідоміші картини та експонати Франції. Крім того, це перший громадський музей у світі. Піраміда Лувра – не тільки вхід із 673 скляними пластинами, але й сучасний прототип піраміди Хеопса. Сучасний Лувр – результат послідовних будівельних проєктів, що здійснювалися протягом 800 років. Музей розміщений в палаці, що розташований на місці фортеці кінця 12 століття, яка була побудована за часів правління Філіпа II. Під час Французької революції Національна асамблея постановила, що Лувр має використовуватися як музей, демонструючи культурне надбання країни. Музей відкрився 10 серпня 1793 року в першу річницю повалення монархії. Публіці надавався вільний доступ 3 дні на тиждень. Колекція нараховувала 537 картин і 184 твори мистецтва. 3/4 з них були отримані з королівської колекції, решту конфіскували в аристократів-емігрантів та у французької церкви. Для збільшення упорядкування колекції Французька республіка виділяла 100 тисяч ліврів на рік. У 1794 році французька революційна армія під проводом Наполеона Бонапарта почала забирати твори мистецтва з різних країн Європи як військові трофеї. На початковому етапі робота музею була погано організована. Художники жили в приміщеннях Лувру. Картини без етикеток і пояснень висіли одна поруч іншої від підлоги до стелі. Саме приміщення було закрито у травні 1796 року через поганий технічний стан. Музей знову відкрили 14 липня 1801 року. Колекції були розташовані в хронологічному порядку з новим освітленням. У 20 столітті у дворах палацу майже вперше відбулись масштабні археологічні розкопки і проведені роботи по створенню підземних споруд та допоміжних приміщень музею. Археологічні знахідки збагатили і без того багаті збірки музею. Тоді з'явилася модернова скляна піраміда за проектом американського архітектора Йо Мінг Пея, фонтани і садок скульптур Арістіда Майоля. У дворі Лувра реставрували регулярний сад бароко за давніми планами. У Луврі зберігається одна з найбільших колекцій картин, скульптур і інших зразків європейського та французького мистецтва на європейському континенті. В його колекції є такі відомі твори, як Джоконда, Мона Ліза, Венера Мілоська, Ніка Самофракійська, картини Рембрандта, Тетіана і Леонардо да Вінчі. Лувр – один із найбільших і найвідоміших музеїв світу. Він давно став символом Парижу, на рівні з Ейфелевою вежею чи Нотр-Дамом. На побачення із цим місцем щороку приїздить понад 10 мільйонів туристів. Воно й не дивно, бо в його стінах зберігаються найвизначніші шедеври. Їх кількість шалена – 380 тисяч екземплярів, що датується від 6 століття і до сьогодні. Масштаби Лувру вражають. Це 160 тисяч квадратних кілометрів унікальних експозицій. За одне відвідування переглянути все просто неможливо. І це при тому, що виставляється орієнтовно всього 10% запасів. Інші ж експонати музею 90% зберігаються і чекають свого часу або ж подорожують іншими країнами. Основна колекція музею – картини Франциска I і Людовіка XIV. Кажуть, що знадобиться мало не 3 місяці, аби обійти весь цей музей. І за умови, що біля кожного шедевра ви будете затримуватися не більше, аніж на 30 секунд. Офіційне відкриття Лувру як музею відбулося 10 серпня 1793 року. До цього часу це була закрита королівська майстерня. Тут обробляли черепахові панцирі, ебенове дерево, бронзу, дзеркала і зберігали військові трофеї та археологічні знахідки. Музей складається з 4 будівель і вміщає 8 величезних відділів. Відділ єгипетських старожитностей, відділ грецьких, етруських і римських старожитностей, відділ східних старожитностей, відділ мистецтва ісламських країн, відділ живопису, відділ скульптур, відділ графіки і відділ предметів мистецтва. Не всі будівлі палацу відведені під музей, тільки 2 нижні поверхи. Частина приміщень адміністративні. Зокрема, тут довгий час знаходилося Міністерство фінансів Франції. Серед найпопулярніших експонатів Лувру – портрет пані Лізи Дель Джокондо, яка називається «Мона Ліза», написана Леонардо да Вінчі. Її прагне побачити кожен відвідувач, а злодії мріють викрасти. До речі, у 1911 році декому це вдалося. Злочинець за 2,5 роки після викрадення спробував продати шедевр. Та його зловили, а картину повернули. Горе-крадій виправдовував свої дії тим, що хотів нібито повернути полотно на історичну батьківщину до Італії. Та хто ж у це повірить? Відома скляна піраміда – ще один впізнаний символ музею. Це головний підземний вхід до нього, що з'явився у 1985-89 роках. Його основу складають 673 скляні пластини. Така хитромудрість допомагає створити ідеальне освітлення у вестибюлі під землею. До речі, Лувр здобув особливе нове дихання популярності після виходу бестселера Дена Брауна «Код да Вінчі». Автор, зокрема, скляній піраміді у книзі, надає особливого значення. Почнемо з зірки цього музею, однієї з найвідоміших картин у світі, тієї, яка піднімає на ноги натовпи людей. «Мона Ліза», відділ італійського живопису, крило Денон, 1-й поверх, кімната 711. Намальована Леонардо да Вінчі між 1503 і 506 роками. Цей загадковий портрет зачаровує відвідувачів і поціновувачів мистецтва протягом століть. Але Мона Ліза – не єдина велика жінка в Луврі. Серед інших обов'язкових для відвідування – Венера Мілоська, відділ грецьких, етруських і римських старожитностей, крило Саллі, 1-й поверх, кімната 346, і Перемога Самофракійська, відділ грецьких, етруських і римських старожитностей, крило Денон, 1-й поверх, кімната 703. 2 статуї, якими захоплюється весь світ і які походять з середньоземноморських цивілізацій. Утім, найбільший шедевр Лувру завдовжки майже 10 метрів і площею 67 квадратних метрів і вагою 1,5 тонни, що висить навпроти Джоконди, це картина під назвою «Весілля в Кані Галілейській», написаній Пауло Веронезе. На величезному полотні син Божий вечеряє в оточенні публіки в костюмах епохи Відродження. Адже вважається, що саме Пауло разюче вплинув на романтизм та імпресіонізм, які з'являються згодом. Ісус серед європейців 16 століття. Як це можливо? Ця загадка – історія написання самої картини. Серед них зліва українці стверджують, що красива жінка в синьому вбранні – це Роксолана Настя Лісовська. Весільний банкет в Кані вважається одним із шедеврів ман'єризму – мистецького стилю в часи Відродження та після нього. Якщо мистецтво відродження наголошує на пропорції, рівновазі та ідеальній красі, то ман'єризм перебільшує ці якості, що часто призводить до асиметричних та неприродньо елегантних композицій. З погляду архітектури ця картина – типове відображення античності, властиве відродженню. А пози персонажів дуже манірні, підібрані передусім з естетичної точки зору. Але чому ж вони у такому новітньому вбранні? Ісус на цьому полотні в центрі композиції. Однак його одяг досить скромний порівнянні з рештою. Таке враження, що Веронезе пропонує нам цілу веселку вбрання присутніх на весіллі. Більше того, в окремих персонажів сам одяг – це цілковитий витвір, який вказує на дорогі тканини з розкішними візерунками. Хоч Ісус залишається композиційним центром картини, а більше як 130 персонажів присутні на бенкеті, все ж мізансцена відбувається в контексті історії про перетворення води на вино. Вино тут всюди. В одній частині його наливають із кам'яних глеків у золоті. Десь глеки звідкись виносять слуги, щоб обслужити гостей. Ще в іншому місці келихи передають гостям. А біля центру столу оцінюють вино, згадані в сюжеті герої. Це вражаюча і багатоколоритна композиція, масштаби та колорит якої досі майже нікому не вдалося перевершити. Сучасники Веронези були в невимовному захваті від картини і мали на це причини. Художник не просто перевершив ідеали мега-класичного відродження. Він наситив картину технічними хитрощами, натяками та релігійними символами. Замовниками картини була група монахів-бенедиктців, які в 1562 році доручили Паоло Веронезе створити монументальну картину, яка займала б задню стіну трапезної в монастирі Сан-Джорно в Венеції. В сюжеті зображене чудо перетворення води на вино. За контрактом художник мав вмістити таку кількість фігур, скільки вони могли вміститися в такому розмірі. Над картиною художник працював близько року. Веронезе був істинним майстром колористики і зумів перетворити потенційну строкатість у несподівану гармонію кольорів. Картина у трапезні мала висіти на відстані 2,5 метри від підлоги, на одній із стін над столом, тож споглядати її мали з великої відстані. А майстерна робота Веронези з перспективою та архітектурними елементами призвели до ілюзії просторого розширення трапезни, що вражає багатьох глядачів. На бенкет у Кану Галілейську художник запрошує вишукане товариство, саме таке, яке практикувалося у Венеції. Серед них відомі митці того часу, Якопо Бассано, Тінторетто, Тизіань, Дієго Ортіс, поет П'єтро Арантіно. Є монархи Леонора Австрійська, Франциск І Французький і Марія І Англійська, Сулейман Пишний, 10-й султан Османської імперії, імператор Римської імперії Карл V та кардинал Поул Остер. Останній римо-католицький архієпископ Кертенберійський. Ісус разом з апостолами і його матір'ю розміщені в центрі картини, а молодята – винуватці свята зліва в дальньому кінці правого крила столу. Над фігурою Ісуса різьбяр вирізав ягня – символ жертви, а під його фігурою музиканти грають веселу музику. На столі стоїть пісочний годинник, як відсилка до марності людського життя. Тема першого Христового чуда була дуже популярною серед художників різних епох, адже Христос благословив сім'ю своєю присутністю, а перетворення води на вино – це перше чудо, яке він здійснив, перебуваючи на служінні. Паоло Веронезе, розміщуючи стільки людей за столом поруч з Ісусом, ніби запрошує кожного глядача приєднатися до Божих благословень і перебувати в присутності Христа на вечері, яка відбудеться після його другого приходу на нашу землю. А чи уявляєте ви себе поруч з Ісусом?
2: Вже згасає день, наступає ніч, і все минуло. Світу суєта, радості життя, все промайнуло.

0: Голос надії.
1: Реклама. Школа Біблії запрошує вас разом вивчати Біблію на відеокурсі «Ісус – єдина надія». Ви зможете дізнатися, як зустрітися з Богом, в чому сила Біблії, як Бог може допомогти вам у житті. Ви отримаєте відповіді на всі важливі питання. Розпочніть свій духовний розвиток вже сьогодні разом зі Школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
0: Реклама. Радіо «Голос надії».

0: Друзі, всім привіт! Це програма «Струни серця» і з вами, як завжди, ваші ведучі Володимир Мельничук та
1: Ангеліна Тинкуляк. І сьогодні ми будемо говорити про дуже таку цікаву тему, але перед цим, як завжди, запитаємо, як справи у нашого ведучого.
0: Так, отже, справи в мене просто неймовірно, адже...
1: побачив мене.
0: Так, адже я побачив нашу ведучу, з якою ми дуже натхненно працюємо сьогодні.
1: І давно не бачилися, так.
0: Так, і давно не бачились так само. Як взагалі твій бізнес, скажи, будь ласка, як працюєш?
1: Ой, чесно кажучи, все зараз стоїть просто на паузі, тому що мені потрібно зробити ремонти, але в нас зараз просто мінус 10, мінус 15.
0: Вау.
1: І дуже важко щось почати робити, тому що, ну, я розумію, що з цього поки що нічого не буде. Тому все стало на паузу, поки не буде теплої погоди. Тому я дуже вже чекаю весни. Ось.
0: Ну, зараз бізнес – це для тебе пріоритет, своя справа в житті чи ні?
1: Прямо зараз я би сказала, що це поки що стоїть все ж таки на паузі, а перше для мене стало це відновлення молодіжного служіння, тому що воно також було трішки раніше на паузі. Mm-hmm. Я зараз стараюся все почати робити швидко, щоб була якась реалізація.
0: Круто, тобі Божий благословінь в будь-якому випадку.
1: Дякую, дякую.
0: Так. Але що мене цікавить взагалі, я недавно так подивився на своє життя, на своє відношення до життя, і от слухаю твою розповідь, все-таки у житті що найголовніше, як ти думаєш?
1: Ну, як християни, ми мали би відповісти, звісно, що духовність наша, наші відносини з Богом. Але ми розуміємо, розуміємо, що ми живемо зараз в такому світі, де наші ресурси, ті, які ми мали присвятити для Христа, для Бога, вони з'їдає побут, з'їдають всі ці проблеми, можливо, навіть ті самі фінанси, робота.
0: 100%. Вони всі викрадаються.
1: Так.
0: І я так само думаю, що у мене в житті дуже рідко, коли я от центруюся коло Ісуса, знаєш. Типу, мене все відволікає. Навіть те ж саме, в мене є там певні там служіння. Навіть те служіння може відволікти від Бога, що це є, знаєш, парадокс просто. І я собі ще раз задаю це питання, яке би я хотів задати сьогодні нашим слухачам і розібрати його ще раз. Чи дійсно нам потрібен Христос і що Він для нас робить сьогодні?
1: Про це ми сьогодні і будемо говорити, але вже після невеличкої музичної перерви.

0: налаштовуйся лише на мажорний настрій.
1: Друзі, сьогодні ми не намагатимемося вам пояснити, хто такий Ісус і чи дійсно він існував у свій час. Адже насправді, Ангеліна, я передивився цікаву інформацію щодо існування Ісуса. Послухай, будь ласка. Існує взагалі більше фактів про існування Ісуса, ніж існування будь-якої іншої історичної особи. Піфагор, Сократ, Гомер і так далі. Про них взагалі є різні там сумнівні теорії, чи вони взагалі існували.
2: Мені здається, навіть сумніватися в тому, що існував Ісус, це якось недоречно, тому що навіть у інших віруваннях також згадується Ісус.
1: 100%.
2: Що була така людина, що він творив чудо, що він робив дійсно добрі справи. Тому сумніватися про його існування в сьогоденні, то...
1: Так, навіть нелогічно.
2: Так, навіть взагалі нелогічно.
1: Навіть сьогодні 2026 рік на вулиці, і рахуємо ми його звідки?
2: Від народження Ісуса.
1: Від народження Ісуса Христа. У нас навіть є, навіть світ поділився, друзі, на...
2: До
1: і після Христа. Тобто, наскільки сильно ось ця особа, хочете ви цього чи ні, вона змінила історію повністю. З'явився християнський рух, який утворив церкви різні. Ці церкви почали змінювати історію, тому це дуже і дуже важливо. Але сьогодні не про це. Сьогодні хочеться поговорити про те, що взагалі Ісус означає в моєму житті. І розпочнемо ми із ось цього, знаєте, образа, який будується в нашому мисленні. От, коли я тобі кажу «Ісус», що ти одразу бачиш в себе в голові?
2: Напевно, вчителя, людина, яка навчає. Добра людина, так можна сказати. Якщо саме за зовнішність, я не знаю, завжди сам по, напевно, історичним фактам його зображують з довгим таким волоссям каре.
1: Так, і з бородою.
2: Так, і з бородою.
1: Так, 100%.
2: Напевно, це пов'язано, надіюся, з якимись історичними такими фактами того
1: там,
2: періоду.
1: Там була, да, там була певна культура. Чоловіки на сході, вони носили бороду, це було поважно, так само було довге волосся. Рідко, коли хто, тільки римляни, до речі, брилися, ось, могли голитися дуже коротко, ось. Але так як він був з Ізраїлю, так він був жив в Палестині, тому він мав відповідний вигляд. Точно він не був, всі кажуть, що він був абсолютно білий, він не був білошкірим, це теж потрібно розуміти. В нього була така
2: смуглява
1: шкіра. Ми так розуміємо, згідно того, де він жив. Ось, але це образ зовнішній, який будується у суспільстві. А щодо його характеристик, яким сьогодні є Ісус в культурі? Ось що цікаво, яким ти його бачиш сьогодні?
2: Ну, як я казала раніше, вчителем, другом навіть, я би сказала, часто можна зустріти, яка, що Ісус – це твій друг, ти можеш до нього звернутися, розказати йому всі свої переживання, всі свої проблеми, поділитися. Також він зображений, як і батько. Такий люблячий батько, який завжди може підтримати
1: бачиш,
2: тебе.
1: Бачиш, тут є дві крайності. Зазвичай або Ісуса взагалі ніхто нічого про нього не знає, просто десь далеко, якийсь пророк десь там ходив.
2: Десь колись він
1: так,
2: жив.
1: Так, або навпаки, дуже ось таке, як я називаю, це фамільярність така. Тобто я навіть, вибачте за слово, є таке Ісусик, я це називаю, ось таке вірування. Тобто до Ісуса ставляться, от, як до, розумієш, ось такого, як до якоїсь іграшки. І якщо чесно, оця тенденція в культурі мене насторожує. Адже я бачу навіть серед християн ставлення до Христа, як до якоїсь, знаєте, ось таку, та Ісус все простить, Ісус все зробить. Тобто, розумієш саму проблему? З християнства або з життя Христа ніби забрали ось цей хрест, розумієш, і залишили просто його якісь ці регалії звичайні. Тобто він був пророком, якимось учителем, учив всіх любити добро, робити добро. А за хрест, за те, що він зробив, за те, скільки він перестраждав заради цих нещасних людей, розумієш?
2: Дійсно, так і є.
1: Це все забувається.
2: Люди, мені здається, що без цього всього, без того, що сказав, без Христа, без воскресіння, без плану викуплення, Христос, він по факту стає просто хорошою людиною.
1: Так, просто ось такою
2: видатною. Розумною, мудрою людиною.
1: Так.
2: І все.
1: І ніякого, як сказати, сенсу, виходить, звичайній людині вірити в Христа немає. Адже це звичайний пророк, звичайний вчитель, наприклад, там Сократ був теж там мислитель і так далі. Чому в нього
2: говорив хороші речі, так?
1: Чому ми не маємо в нього вірити, розумієш? От. Тому я вважаю, що сьогодні питання, яке ми маємо задати собі і дати на нього відповідь, це для чого нам потрібен Ісус і хто він взагалі такий.
2: Тому про це вже трішки детальніше будемо розбирати в наступному блоці.
1: Залишайтесь разом з нами.

0: абсолютно без фальшів.
1: Друзі, ми продовжуємо, і зараз ми з вами будемо робити такий невеличкий розбір взагалі особи Христа.
2: Так.
1: Хто це такий був, як він зображений в Біблії,
2: і для чого нам взагалі потрібно його знати. Так.
1: І як на мене, для початку ми повинні зрозуміти, хто такий Христос. Угу. І для цього, думаю, нам якнайкраще допоможе Біблія.
2: Так.
1: Тому давайте разом відкриємо Євангеліє від Івана, перший розділ, перші треті вірші. Там записано наступне. На початку було Слово, і Слово було Бога, і Слово було Бог. Знаєш, дуже цікаво, а що це взагалі за слово таке?
2: Да, цікаво, доволі таки заплутано. Воно більше звучить якесь поетичне, ось така
1: так,
2: річ.
1: Для розуму, філософське.
2: Так, так. На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було в Бога. Ніби щось таке за межами розуміння. Це дійсно дуже глибока думка. Ось, але слово тут більше не що таке, а хто таке. Ти бачиш, що слово угу. тут у нас записано з великої літери. Так,
1: давай, можливо, продовжимо для кращого розуміння.
2: Давай.
1: Читати. У нас тут ще два вірша є, і там далі пише наступне. Воно на початку було у Бога. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. Дійсно, дуже філософське, але мені здається, все ж таки, як ми раніше казали, що тут саме Слово, через нього. Все це зображено з великої букви. І взагалі назва цього Євангелія звучить як «Слово стало тілом».
2: Під текст такий, да, зверху. Написано.
1: Так, для кращого розуміння. Тобто ми бачимо, що це не просто слово. Це слово має яке значення. Як на мене, це значення саме і Ісус. Тут він так названий.
2: 100%. Коли ми аналізуємо цей текст і читаємо далі контекст, ми говоримо тут про Ісуса. Єдине питання, яке повстає, чому з самого початку Іван вирішує його назвати Словом? Ось.
1: Ну, знаєш, це доволі цікаве питання, але я би сказала, що як слова, ось ми з тобою говоримо, як слова часто відкривають наші думки іншим,
2: так.
1: ми з тобою говоримо, так само і Христос відкриває характер Бога людям. Тобто він прийшов, щоб показати Божий характер, Божий прояв, щоб померти за нас на хресті, показати його любов до нас. І ось так само, як через слова ми доносимо свою думку до інших людей, так само і Бог через Ісуса хотів нам донести свою істину, свої слова і свою любов.
2: Круто, дякую, Ліна, що ділися. Насправді дуже, дуже глибокі думки щодо слова. Дійсно, Ісус, він відкрив Бога, прийшовши сюди. Тобто ніхто, там пізніше пишеться, що ніхто Бога ніколи не бачив. Але єдинороджений син, він сам виявив був. Тобто говориться про те, що Бог з самого початку, пам'ятаєш, якщо ми говоримо з тобою про творіння, коли він створив людину, і головним завданням було, щоб він з людиною мав відносини. Коли людина згрішила, коли був з'їжджений цей заборонений плід, людина вибрала іти проти Бога, почалося це відступлення. Тобто у відносинах відбувся розрив. І приходить Ісус, щоб оцей контакт налагодити. Тобто виявити, як вже ти сказала, характер Бога і своєю жертвою постраждати заради всіх цих людей, щоб їх викупити від цього гріха і дати їм ще один шанс для кожного, хто вірує, щоб він міг дійсно жити далі з Христом. Але хочеться більше контексту дати саме тому питанню. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що хто такий Христос? Тут чітко написано, що це слово або Христос, він був у Бога і сам був Бог. Тобто це не був якийсь непонятний пророк, розумієш, який прийшов
1: або,
2: там колись.
1: Так, взагалі не зрозуміла якась істота. Це чітко написано, що це був Бог.
2: Цікаво, що написано далі, другий текст, якщо ми подивимося, написано, що воно на початку було в Бога. На початку тут мається чіткий момент. Тобто, вертаємося в буття, так? Що Бог, він що робить на початку з землею?
1: Створює
2: її. Тобто, Ісус приймав безпосередню участь у творінні. Бо написано, що сказав Бог слово, так? І це сталося.
1: І це сталося.
2: Тобто, через Ісуса була створена ця земля. І для мене це просто неймовірно. Уяви собі, ти являєшся ти щось створив, ти являєшся автором. Ти придумав ідею саму якоїсь концепції. І ти стаєш частиною цієї концепції, і тебе там принижують. Уявляєш собі?
1: Неприємно.
2: Тобто він придумав людство взагалі як поняття, як ідею, розумієш? І стає частиною цього людства. Сама глибина ось цих декількох текстів, якщо посидіти трохи більше, вона відкривається дуже сильно, і особисто я вже можу чітко для себе сказати, що Ісус – це не просто якийсь, знаєш, Ісусик з мультика або з фільма якогось, розумієш?
1: Так.
2: Ісус – це був Бог, це був Спаситель, розумієш?
1: Я би хотіла ще раз знову зачитати третій вірш, адже там також сказані дуже важливі слова. «Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало». Угу. Тобто без Ісуса не було б і нас. Угу. Не було б сьогоднішніх наших проблем, наших переживань. Те, що у нас кладеться на перше місце саме замість Христа. Mm-hmm. Замість того, щоб поговорити з ним, помолитися до нього, mm-hmm. повірити в нього навіть. Люди шукають собі іншої причини, при тому навіть не дивлячись на те, що вони існують тільки завдяки Христу. Mm-hmm.
2: Так, це сильна думка, тому я впевнений, що зараз ми принаймні трохи краще вже дивимося на цю ситуацію. Ми розуміємо, що Ісус – це не була якась міфічна, да, особа, або якийсь незрозумілий пророк, а що це дійсно був, це був Бог, який став людиною для того, щоб допомогти усьому світу. Тому, друзі, я сподіваюся, що з цими думками ми зможемо рухатись вперед і вже дізнатися трохи більше про ситуацію з Голгофою.

0: торкаємось струн вашого серця.
1: Друзі, а зараз наша улюблена рубрика. Будемо розмовляти про нову музику.
2: Ми для вас підібрали доволі тематичні пісні, які нас особливо торкаються. І думаю, розпочне сьогодні Володимир.
1: Так, дякую, Ангеліно. Ось, дякую.
2: Прошу.
1: За можливість. Насправді, дійсно, хочеться вибрати якісь пісні, які близькі по духу, ось, які зображують Христа.
2: Відкривають його суть.
1: Хоча дуже багато пісень, важко вибрати якусь одну. Перша, яка мені згадалася, це вже класика, я вважаю. Називається «Лиш у Христі надія є». Лиш у Христі дійсно є надія. Лише Христос робить сенс у житті людини. Тому дійсно, я б хотів, щоб ми згадали ось цю пісню, послухали ще раз.
2: Дякуємо тобі за рекомендацію. А моя рекомендація буде пісня під назвою «Краса Христа».
1: Wow.
2: Вона дуже така сильна. Мені здається, я раніше також її рекомендувала, але зараз вона, як ніколи, найкраще підходить до цієї теми. Вона розкриває про жертву Христа на Голгофі, як він там помирав, навіщо він взагалі прийшов у цей світ. І я хочу, щоб цю пісню міг сьогодні послухати кожен і нагадати, завдяки кому ми сьогодні живемо і маємо можливість клопотатися про наші проблеми.
1: Тому, друзі, слухаємо.

0: влаштовуйся лише на мажорний настрій.
1: Друзі, ми рухаємося далі, і хотів би згадати один момент, визначний в моєму розумінні Христа. Я думав дуже глибоко на рахунок теми Голгофи, теми спасіння через віру і так далі. І дивився на церкву, я думаю, що в тебе колись було таке, Ангеліна, ти дивишся на церкву, і тобі здається, що там щось не те.
2: Особливо... Так, було. Це, мені здається, у кожного було таке.
1: Так,
2: коли ти починаєш трішки сумніватися, а чи дійсно ти йдеш по тій дорозі, чи це дійсно та церква.
1: Так, і читаєш Біблію і думаєш, ось ці принципи, чи дійсно вони працюють, який сенс взагалі в цьому всьому. Дивишся на стіну церкви, у нас в нашій культурі дуже часто заповіді ставлять, Боже, 10 заповідей. Ти дивишся на ці заповіді, і якось розумієш, що треба все по правилах, треба все чітко робити. І ніби чогось не вистачає. І я відкрив Біблію і почав читати, і паралельно мені відкрилася ще одна проповідь, яку я передивився. Вона доволі таки модернова, от так я скажу. Я ще почув,
2: чому?
1: Хто знає, Олег Боков, він так само робив розбір цієї проповіді і сказав, що мені дуже сподобалося. І мені стало дивно, що це в нас сподобалося. Я англійською послухав в оригіналі. Це було на такому івенті в Америці, який називався Freedom Experience. Тобто там була така сучасна музика. Звичайно, що вона була християнською. Але вийшов чоловік, проповідник, і почав говорити про Христа. І він якось так доступно говорив, і якось так щиро, що мене так ці 12 хвилин так зачепили. Він почав говорити, сказав, я втомився від релігії, я втомився від цих шаблонів, я втомився від цих правил. Він сказав просто, дайте мені Ісуса.
2: Мені здається, ці слова кожному відгукнулися зараз.
1: Так.
2: Я хочу, навіть, щоб ти їх знову повторив, будь ласка, щоб ви прям запам'ятали ці слова.
1: Так, тобто, дайте мені Ісуса. Ну, насправді, чому є проблема? Я одразу в мені, мій консервативний ось такий хлопець, мені такий зразу, як це я втомився від правил, як це я втомився від шаблонів і так далі. Має бути все, як має бути. Типу, є правила, які потрібно виконувати, і 100%, дай Боже, і амінь. Але, знаєш, це як деколи, от є машина, так?
2: Угу.
1: З моєї машини от забери мотор. Що лишиться?
2: Вона не поїде. Просто
1: так.
2: Буде куча сліза.
1: Машина. Так, є машина. Ну, в мене є машина чи нема?
2: У мене є машина.
1: Який сенс моєї машини? Є якийсь чи нема?
2: Немає, тому що вона не виконує свою функцію.
1: Ну, в цьому і вся суть. Забери з релігії Христа. Немає ніякої релігії, взагалі нічого не існує.
2: Немає суть релігії. Так. Навіть сам факт християнства походить від чого? Від Христа.
1: Так. І що цікаво, дуже часто ми в своєму житті намагаємося якось бути християнами без Христа. Ми кажемо, Боже, я це понесу, Боже, я зроблю, Боже, у мене все вийде, Боже, дай мені сил, Боже, чого ти не даєш мені сил, Боже, чому в мене не вийде? А ти... А ти намагався якось з Ісусом...
2: Задіятися до Христа
1: так,
2: взагалі.
1: Так, з Ісусом налагати контакт. Не своїми ділами, да, виконуванням якогось там закону, а просто взяти і жити по вірі в Ісуса Христа.
2: Знаєш, мені здається, в Біблії є такий дуже яскравий приклад людини, яка вчить нас, як нам потрібно саме відноситися до Христа.
1: Так.
2: Я зараз хочу зачитати так, вірші.
1: Я вже здогадуюся, про кого ми говоримо.
2: Так, це про апостола Павла.
1: Так, 100%.
2: Я хочу, щоб ми прочитали з вами послання до Филип'ян, 3 розділ, 8, 13, 14 вірші.
1: Так.
2: Тому давайте зачитаємо їх. Там пише наступне. І взагалі, все визнаю за втрату, порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа.
1: Як цікаво. Дивись, як він каже на всі інші речі, крім Христа. Я все вважаю за сміття, заради того, щоб здобути Христа.
2: Це дуже сильні слова, і він наступне далі пише. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди, високого Божого покликання в Ісусі Христі. Тобто він бачить своє життя тільки в покликанні Ісусі Христі.
1: Так.
2: Тобто в самому Ісусі він бачить тільки своє життя. Як він казав, за сміття все рахую. Все, що є в цьому світі, для мене не важливо.

0: тільки один Христос є моєю метою в цьому житті.
1: Дійсно, звичайно, у нас є побут, так? Звичайно, у нас є певні обов'язки, відповідальність і тому подібне. Але знову ж таки, як приклад з машиною, забери звідти головний мотор, забери ось це все діло, ти нікуди не поїдеш. Забери життя християнина Христа, він буде просто жити у цих суворих, важких буднях, де немає жодної радості. Я колись був у цій пастці, і повір мені, я туди не хочу повертатися. Забери від мене зараз Христа, я буду найнещаснішою людиною взагалі. Тому що я, як сказати, життя не має сенсу, адже нема ніякого майбутнього. Для чого ми читаємо Біблію? Для чого ми стараємося ходити в церкву? Для чого ми стараємося, не знаю, якесь служіння виконувати в своєму житті, якщо у нас немає стосунків з Христом, якщо ми навіть на це не виділяємо час?
0: Мені здається, ти тільки що сказав головну думку взагалі нашої сьогоднішньої програми. Саме ця фраза «Життя не має змісту без Ісуса Христа».
1: 100%.
0: Тобто, якщо ми маємо Ісуса в своєму житті, ми маємо певний зміст, ми можемо трудитись, ми можемо дійсно називати себе християнами. Але якщо в нашому житті немає Христа, коли ми не кладемо Його цілю нашої, до прикладу, сьогодні прокидаюсь, і я думаю вже про свої проблеми, про те, що мені треба піти на роботу, мені треба зробити то. Але я забуваю найголовніше, навіть інколи помолитися, прочитати Біблію, зробити, можливо, ще служіння, коли мене просять, до прикладу, навіть те саме похоронне служіння. Інколи здається, в мене просто нещодавно, цілий тиждень просто, не знаю чому, був тиждень похорон. Кожен день. І я навіть деякі вже почала пропускати, тому що я не мала ніякого бажання вже йти. Думаю, мені треба піти на роботу, треба зробити то. У мене немає часу стільки ходити. Але в той момент тато мені сказав, що це місійна робота. Скажи мені, будь ласка, як ти можеш звершувати служіння в церкві, приділяти час всьому іншому, якщо ти не можеш приділити час навіть на таку місійну роботу, щоб людина, можливо, могла дізнатися про Христа. Так, ти робиш це не для тієї людини, яка вже померла. Для неї це вже не має ніякого сенсу. Але ти можеш навіть допомогти своїм співом, своєю підтримкою тій людині, яка прийшла чисто, щоб послухати тій людині, яка прийшла для того, щоб привести знайомого в останній шлях. А в той момент вона може дійсно подумати і знайти для себе саме Христа в своєму житті.
1: Дійсно, дякую за досвід. Адже це ще раз нам здає питання. Що є найголовніше, з чого ми з тобою почали, пам'ятаєш, з самого початку? Тому, друзі, це питання лишається відкритим. Задайте собі його сьогодні. Що все-таки найголовніше в моєму житті як християнина?

смутінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене

0: дорогі слухачі, ось уже і настав час висновків. І, чесно кажучи, для себе я взяла одне, що наше життя, воно не має взагалі ніякого сенсу без Христа. Всі наші проблеми і переживання, вони завжди мають закладатися на другий план, а перший завжди має бути Христос. Ми маємо ставитися, взагалі я хочу для себе навчитися ставитися до життя так само, як це робив Павло. Тобто вважати все за сміття і шукати тільки одного Ісуса Христа.
1: Це дуже сильно і дуже сильні, ось такі, кажуть американці, intentions, побажання, прагнення. Хотів би, щоб в моєму житті так було, якщо чесно. Але потрібно з чогось почати, так? Я побачив, коли в твоєму житті складаються певні обставини, якісь переживання, десь якісь втрати, десь якісь трабли, ти потім згадуєш, а все-таки Христос. Тобто, мені погано, але все-таки Христос зі мною. У мене нічого не виходить, але все-таки Христос помер за мене. Тобто, сама думка про те, що Христос є і Він, і я йому потрібен, вона мене, якщо чесно, підтримує, да, підтримує на плаву. Тому Христос, Він буде завжди поруч, Він завжди буде зацікавлений у спасінні кожного із існуючих людей. Знову ж таки, лишається питання, чи дозволимо ми йому втрутитись у наше життя.
0: Ціль Ісуса, вона відкрилася у Його іменах. До прикладу, Єгошуа, як ми знаємо, з єврейського перекладається як «Господь спасе», а Еммануїл – «З нами Бог». І ми це знаємо, що у Біблії дуже часто називають Ісуса як саме Єгошуа та Еммануїл. Тобто ми мусимо для себе знати, що Господь, Він нас спасе, і Він завжди є разом з нами.
1: Тому, друзі, з цими думками ми хочемо завершувати нашу програму і ще раз сказати, що Христос є найголовнішим центром нашого життя.
0: А з вами була програма «Струни серця» на радіо «Голос надії». До нових зустрічей!
1: До нових зустрічей, друзі!
2: Ми на програмі «Війна видиме і невидиме». Досліджуємо дуже складні питання. Питання, які, на перший погляд, навіть невідомі тим, хто читає Біблію. Тим, хто не заглиблюється в її дивні і чудні відкриття. Сьогодні ми з вами поговоримо про питання, яке в нас на очах. Питання, яке надзвичайно актуальне сьогодні. І що цікаво, що багато навіть не зауважує наявність цього питання. Це питання інформаційної війни. Ми бачимо, що так технічно називають брехню. Звичайну брехню, лише в великих масштабах. В масштабах держав і навіть в масштабах геополітики. Брехня називається інформаційна війна. Чи це нове явище? Чи було щось подібне? Ми з вами поговоримо це на основі книги Йова. Ми побачимо, що тут нічого немає нового. Все старе, як світ. І як говорив колись Соломон, нічого нема нового під сонцем. Хто є батьком цієї методики? Безумовно, Сатана. Написано, він батько брехні. Він народив брехню, і ця брехня передається з покоління в покоління. Минулий раз ми з вами досліджували книгу Йова. І в книзі Йова ми побачили, як Сатана організував все таким чином, щоб Бог допустив страждання невинної людини, невинного чоловіка Йова. Ви пам'ятаєте, що в нас стояло питання, то чого ж таки Бог допустив це? Тому що диявол звинуватив Йова в його мотивах, його нечистих мотивах, його хитрості, з якою він служив Богу, із-за вигоди. Як відкрити мотив? Потрібно ввести людину в такі обставини, в яких вона почне діяти згідно з своїм мотивом. Не згідно з тим, як вона декларує свою позицію, а згідно з її мотивами. Так от Йов був введений по волі Господа і по вимозі диявола в такі обставини, в яких відкрилося повністю його нутро. І всі побачили, що він невинен і що любить Бога всім своїм серцем, не із-за вигоди. Бо забрали в нього і майно, забрали в нього і дітей, у нього все забрали. А він залишався вірним Богові.

Що таке інформаційна війна? Ми бачимо, що коли в книзі Йова розповідається, що сатана став перед Божим лицем, то ми бачимо, що він почав звинувачувати Йова в його хитрості, в його, скажімо, користливості і в його такій, знаєте, позиції, яка вигідна тільки йому. І в тому, що він Бога не любить усім своїм серцем. Це ми вже побачили з вами. А тепер давайте подивимося, як він тепер цю позицію, цю свою ідеологію впроваджує в життя. Найперше, він створює тяжкі обставини в житті Йова. І про це всі знають. Хто читав Біблію, ви прекрасно знаєте. Він забрав у нього майно, допустив смерть дітей. Ну, безумовно, це все відомо. Але скажіть, будь ласка, а що було далі? А далі, дітко, хто на це звертає увагу? Далі прийшли його друзі. І ви знаєте, прийшло три друга, які фактично дуже любили Йова. Вони його цінували, тому що він був праведною людиною. Та ці люди були недалекі від Бога. Вони теж любили Бога. Але ми бачимо, що в майбутньому, замість того, щоб підтримати Йова, тому що саме для цього вони прийшли, вони починають атакувати Йова, вони починають принижувати його, вони починають звинувачувати його і робити життя його нестерпним. В розмові з ними Йов скаже: «Ви похожі до холодного потоку, який стікає з гір. У ваших словах повно льоду і холоду. Ви не підтримуєте. О, як я хочу розуміння! О, як я хочу підтримки!» – буде говорити він в своїй промові. Тому я задаю собі логічне питання. Чому ті, хто люблять, стали ворогами тому, хто страждає? Адже саме це є ціль інформаційної війни. Ми бачимо, що між українцями і росіянами є дуже багато зв'язків. Ми бачимо, що українці багато живе на території Росії. Ми знаємо, що на території України живе багато росіян. І це родичі, це батьки, це діти, це брати, сестри, це друзі. Але попробуйте подзвоніть їм в Росію і скажіть, що робиться в Україні. Так вони навіть говорити не хочуть про це. Вони звинувачують рідних своїх. Ми бачимо, що військові високого чину, генерали, полковники російської армії бомблять території, де живуть їхні батьки. Оце в голові не вкладається. Вони бомблять території, де живуть їхні рідні і близькі, землю, яка дала їм життя фактично, на якій вони виросли. Як можна було так людей переконати, до такого людей довести? Це є продукт інформаційної війни. Саме це ми знаходимо в книзі Йова. Давайте ми з вами подивимося, як же так сталося, що друзі, які любили його, стали йому ворогами, які хотіли підтримати, фактично атакують і принижують. Коли ми читаємо з вами звернення першого друга, це був друг по імені Еліфаз, він був із Теману, такого міста, такої території. І ось після того, коли вони прийшли до Йова, вони 7 днів мовчали. Це були найкращі дні підтримки. Всі мовчали, стогнали від того болю, який переживав Йов. Йов мовчав, вони мовчали. Потім Йов перервав розмову і заговорив після звернення Йова його перший друг, його старший друг Еліфаз. Дивіться, уважно прослухайте, що він скаже. Серед роздумів щодо нічних видінь, коли глибокий сон огортає людей, мене іноді охоплює жах, і тремтіння пробирає мене аж до самих кісток. Легке дихання торкнулося мого обличчя, і моє волосся стало дибом. Хтось стояв біля мене, але я не міг його розпізнати з вигляду. Перед моїми очима була якась постать, і я почув тихий голос. Хіба смертна людина може бути провідніша за Бога? Або чоловік може бути чистіший за свого Творця? Адже він, тобто Бог, і своїм ангелам не довіряє, і в своїх ангелах знаходить недоліки. Тим більше в мешканцях хатинок із глини, підвалини яких стоять на зимному поросі. Вони будуть розчавлені, як міль, говорила особа, яка прийшла вночі до Еліфаза із Теману. Еліфаз розказує, що одного разу вночі, перед тим, як вони мали їхати до свого друга Йова, підтримувати його, йому вночі приснився сон. І це не був простий сон, це була сон-реальність.
Він каже, я відчув, що біля мене стала якась особа. І ця особа була цікава, вона була дивна тим, що я не міг її розпізнати. Я відчував, що якась особлива сила діє на мене. Навіть волосся дибом у мене стало. Якщо ми з вами подивимося в Біблії інші місця, то ми знайдемо, що така реакція людини завжди на надприродну особу. Тобто на особу з невидимого, з тої сторони, яка невидима людському оку. На особи, які приходять до людини, скажімо так, із невидимого. Це можуть бути ангели, це може бути Бог. І коли приходить така особа до людини, людина відчуває повне безсилля. Наприклад, Даниїл говорив, що він взагалі впав і втратив силу. Інші пророки, які розмовляли з ангелами, розказують свій досвід, що вони не могли піднятися, не могли говорити. Тільки після того, коли їх підсилили, вони могли встати і щось говорити. Дорогі друзі, ми бачимо, що ангел, який явився Еліфазові із Теману, не відкриває свого обличчя. Він не представляється йому, хто він. Це не характерно для ангелів Божих, тому що коли приходять ангели Божі, вони називають своє ім'я. Так, ангел Божий назвав своє ім'я Даниїлові. Ми бачимо, що ангел Божий назвав своє ім'я Захарії, батько Івана Хрестителя. Ми бачимо, що ангел Божий відкрив своє ім'я Діві Марії, коли приніс їй вістку про народження Ісуса Христа. І в інших випадках теж називалися імена. В даному випадку ім'я не називається. Виникає питання, чому? Тепер дивіться наступне. Ми бачимо, що далі написано є, що охопив жах мене. Ну, жах, безумовно, охоплює, і страх охоплює всяку особу. Але ми бачимо, що це тремтіння пробрало до самих кісток. Тобто людина відчула, що стоїть хтось особливий біля неї. Давайте далі проаналізуємо питання, які задав гість Еліфазові. Хіба смертна людина може бути праведніша за Бога? Хіба чоловік чистіше за твого Творця? На перший погляд, питання, яке задає ангел, нічим не відрізняється з ряду інших питань. Воно нічого особливого нам не говорить в загальному. Але якщо ми розглянемо це питання в контексті, в якому перебував Еліфаз, то ми бачимо, що Еліфаз готується до зустрічі з страждаючим своїм другом Йовом. І цей ангел прекрасно розуміє, що коли Еліфаз прийде до Йова, то він почує з уст Йова нерозуміння, чому це з ним сталося. І ми бачимо, що ангел готує уже Еліфаза до того, щоб дати відповідь на питання, чому страждає Йов. Ми бачимо, що цей ангел хоче показати, що всяка людина грішна і не може святішою бути за Бога. А значить, і Йов теж грішний, а значить, він теж згрішив, а значить, тому він страждає. Ви розумієте, як хитро будується думка і вставляється в людську голову? Думка, яка буде формувати всі розмови, пізніше всі розмови його друзів з Йовом. Ми бачимо, що Еліфаз, будучи найстаршим другом, будучи людиною досвідченою, сивоволосою, поважною на сході, сформує, виходячи з цієї позиції, яку відкрив йому ангел вночі, сформує думку всіх своїх друзів. І всі вони стануть проти Йова. Давайте уважно прочитаємо наступні тези цього звернення ангела. Адже Бог і своїм ангелам не довіряє. Хіба може це ангел Божий сказати проти святого Бога? Безумовно, ні. Тому що Бог завжди довіряє ангелам і довіряв. А яким же ангелам він не довіряє? Ми розуміємо, яким. Він не довіряє ангелам, які повстали проти нього. Ангелам, які захопили планету, земля. Ангелам, які порушили заповіді Божі. Ангелам, які виступили у війні проти Бога. Саме про цих ангелів йде мова. І ми бачимо, що цей ангел, який прийшов до Еліфаза, він і являється тим, хто представляє сторону збунтованих ангелів. І далі ми бачимо, що він каже, і в своїх ангелів знаходить він недоліки. Ось тут відкривається істинне лице пришельця. Ось тут відкривається, хто прийшов
до Еліфаза, щоб приготувати його і налаштувати його на боротьбу проти Йова. Друга, який любив Йова, друга, який поважав Йова, друга, який підтримував Йова і хотів його підтримати в біді. І ось продукт інформаційної війни – обманути настільки, щоб рідний повстав проти рідного, брат повстав проти брата, син проти батька, батько проти сина. Нічого нового зараз не відбувається. Це було давно. І це відбувалося, друзі мої, спокон віків, відколи на планету Земля прийшов сатана. Це його діяльність. І ось ми бачимо, що цей вісник диявольський продовжує розмову, і дивіться, як він будує інформацію, яку він подає. Якщо він не довіряє ангелам, каже він про Бога, то тим більше в мешканцях хатинок із глини, підвалини яких стоять на земному поросі. Чуєте? Якщо, каже, Бог не довіряє нам, ангелам своїм, то хто ви, що він вам довіряв? Ви взагалі ніхто. Коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо відношення Бога до людини. А людина дійсно немічна. Дійсно людина падає в гріх. Дійсно людина, як, знаєте, кажуть, людська любов, як роса на сонці. Тут вона любить, тут ненавидить. Людина нестабільна, непостійна. Але на диво. Біблія говорить, що Бог надзвичайно любить людину. Біблія говорить, що Бог настільки полюбив людину, що віддав за неї життя своє, віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ви знаєте, мене це завжди поражало. Я, будучи студентом, який нічого не знав про Бога, вперше взявши Біблію в руки, читаючи цю Біблію, я був поражений любов'ю Бога до мене. І я думав, хто я? Я ніхто. Я нічого не вартую. Я нічого не можу. Але Бог так полюбив мене, що віддав сина свого однородженого, щоб, якщо я надумаю увірувати в нього, щоб я мав шанс жити вічно. Слава Богу, що він мені допоміг це зрозуміти. Слава Богу, що він допоміг мені взяти в руки Біблію і почати читати її. Тому що, коли ми читаємо Біблію, то вона являється тим інструментом, який зберігає нас від інформаційної війни. Тому що в інформаційній війні диявол завжди налаштовує нас проти Бога. Усі нещастя, які проходять на землі, він приписує Богу у цій війні. Усі проблеми людські приписує Богу. Усі помилки людські приписує Богу. Він говорить, що все це від Бога. Але, друзі мої, не станьте жертвою інформаційної війни. Як не станьте жертвою інформаційної війни проти нашої країни, так і не станьте жертвою інформаційної війни, яку проводить диявол на нашій території і в нашому житті, і в духовних питаннях. Беріть руки Біблію, щоб у вас було світле і чисте мислення, щоб ви могли розуміти і відрізняти правду від неправди. Будьте думаючими людьми, будьте людьми, які аналізують, не просто довіряють, а аналізують і перевіряють. Так от, коли ми читаємо, що людина представлена як мешканка глиняної хати, яку розчавлять як міль, то ми бачимо, що в очах того, хто її представляє, людина ніхто і ніщо. Тому що дійсно для диявола ми ніхто і ніщо. Він ненавидить нас, особливо тих, хто любить Бога. Він готовий знищити всіх і вся, і він це робить. Тисячі жертв, мільйони постраждавших людей. Ми бачимо пролиту кров, ми бачимо могили, які покрили планету. Ми бачимо розчаровані люди. Ми бачимо діти, які залишилися сиротами, люди, які сидять в полоні, в оточенні міста, гинуть без хліба, без води. За цим усім стоїть диявол. І він звинуватить цього Бога. За цим усім стоїть людина, яка це чинить, і звинуватить того, хто захищає людину, захищає ці міста. Ось вам продукт інформаційної війни. Дорогі друзі, коли ми читаємо книгу Йова, ми бачимо, що у цій інформаційній війні можна було виграти тільки тоді, коли ти мав справжню інформацію і коли ти повірив їй. Тому що можна мати справжню інформацію та не вірити їй. Тому що є альтернативна, в яку ти, може, хочеш повірити, може, тобі ближче ця інформація.
Дорогі друзі, як переміг Бог в боротьбі з дьяволом в питанні Йова? Ми бачимо, що Бог в кінці кінців дочекав до того часу, коли Йов повністю виявить свою справжність, свою вірність і чистоту. І коли дьявол готовий був розірвати Йова, Бог явився Йову. І ви знаєте, Йов у цій боротьбі вже був у відчаї. І він питав, де Бог? Я хочу з ним зустрітися, хай мені пояснить. І Бог вийшов по молитві Йова з ним на зустріч. Я хочу цей нюанс вам особливо підкреслити. Коли вам важко, просіть про зустріч з Богом. Моліться про це. Бог вийде вам на зустріч, і у вас буде особливе відкриття Боже. Так от він вийшов на зустріч з Йовом, і він задав Йову кільканадцять питань. Він запитав, Йов, де ти був, коли я закладав основи землі? Наступне питання було, Йов, чи ти знаєш, як родять дикі кози? Йов, чи ти кормив птахів небесних? Йов, ти бачив, сходить сонце. Виникає питання, що за питання? Чому ці питання? Як вони зорієнтували Йова в ситуації, в якій він опинився? Ви знаєте, друзі мої, Йов дуже добре розумів, до чого ці питання. Звідки ми бачимо, що він зрозумів їх? Він пізніше скаже, Господи, я лише чув про тебе, тут я побачив тебе, ставлю руку на уста свої. Каюся у всьому, що я не так сказав. Але давайте до питань. Цими питаннями Бог Йова ніби скалібрував його увагу на дуже важливих речах, на які і нам потрібно вміти концентруватися. Він сказав, Йов, ти не знаєш, де я? Чому ти страждаєш? Ти не розумієш, що з тобою це робиться? Ти не знаєш, чи я це бачу, чи я це розумію, чи я це контролюю? А скажи, Йов, як думаєш, чому сходить сонце? Хто контролює схід сонця? А подивися, кози родять. Хто в них приймає роди? Хіба в них є господар? А подивися, хто накормив зранку птахів? Подивися, хто сонце і дощ прислав на землю? Хто контролює життя, яке продовжується? І твої друзі, троє здорових. Хто їм життя і здоров'я дає? Хіба не від мене це походить? Тобто, іншими словами, Бог сказав, та, ти страждаєш, але подивися поруч, все нормально, значить, я бачу, я знаю, чомусь тобі допустив, тобі треба пережити і перемогти. Я поруч, я тебе не покинув. Якщо б я забув про тебе, то навкруги б все завалилося. Не було б нічого, все просто було б знищено. Тому що мене просто не було би. А єдиним джерелом життя і порядку являюсь я, говорить Господь. А ти бачиш кругом порядок. Тому, дорогі мої друзі, відповідь Бога Йові була надзвичайно серйозною і переконливою. Йов зрозумів. А скажіть, будь ласка, а от вся та брехня, якою дьявол наповнив світ, вся та брехня, якою дьявол наповнив людські душі і серця, як Бог переміг цю брехню? Як Бог відкрив свої істинні мотиви і свою глибоку любов до людини? Ви знаєте, єдиним способом. Біблія пише, що Бог прийняв тіло людське і прийшов на землю як людина, і прожив життя як людина, поставивши свій намет з нашими наметами. Він ділив хліб з нами. Він ділив болі наші з нами, радості, тривоги і переживання. Він ішов як один серед нас. Я говорю про Ісуса Христа, про того, про якого спорять, про того, якому часто не вірять. Але подивіться на нього. Ви знаєте, навіть великі філософи, які не вірили в Бога, навіть поети, які не вірили в Бога, ви знаєте, вони відзначають особливо життя Ісуса Христа. Як один з російських поетів говорить, «Я не люблю насилля і безсилля, от тільки жаль розп'ятого Христа». І багато подібних в віршах ми знаходимо виразів. Люди признають, що такого, як він, не був на землі. І ось він, будучи всемогутнім Богом, умалив себе до людини, і не просто людини, до раба. Це особливий статус людини, в який не всі попадають. Це дуже низький статус людини. Він став рабом. І далі написано, не просто раба, а раба, якого розп'яли на хресті. А це ще нижчий статус людини, тому що не всіх рабів розпинали на хресті. Римлян не розпинали на хрестах, а Христа розп'яли.
Чому він це допустив? Він, який мав силу захистити себе. Згадайте, коли в Гефсиманському саду оточили Христа і його учнів, воїни храму і слуги первосвященників, ми бачимо, що Петро вихопив меч і кинувся на раба. Він відтяв йому вухо. Христос підійшов, узяв це вухо, приложив на місце, і рана загоїлася. І ось ту хвилину Христос сказав дуже глибокі слова. Він сказав: «Петро, положи меч на місце, тому що той, хто меч бере, від меча гине. Ти думаєш, я не маю сили попросити 12 легіонів ангелів, щоб вони мене захистили? Я можу це зробити. Але має статися те, що повинно статися. Має виконатися те, що передбачено». І ми бачимо, він зцілив цього раба, який на нього прийшов його взяти в полон, і мирно пішов, не бунтуючись, не захищаючись, віддався в руки своїм ворогам. Коли його повели на Голгофу, і світ весь дивився на цю подію, ви знаєте, в невидимому світі відбувалося щось особливе. Знову ж таки, я наголошую на тому нюансі, який в нас зараз є в програмі. Видиме і невидиме. Видиме була Голгофа. Видиме розпинали людину. Видиме текла кров з його ран. Люди стояли, одні плакали, одні його злословили. А в невидимому світі що було? Пророк Єзекіїль описує, що в невидимому світі відбувалося наступне. Пророк говорить так: «І виведу вогонь з середини твоєї, який пожере тебе». Це була мова про диявола. На Голгофі проявлялася ненависть диявола до Ісуса Христа. Хоч Ісус Христос був невинний, Він не вчинив ніякого гріха, не порушив ні одної заповіді, тому по статусу не мав бути знищеним. Небо захищало Христа. Але Бог допустив смерть і страждання Христа, щоб відкрити глибину і нутро диявола, щоб показати його ненависть, його гріховність і те, що він являється причиною всіх страждань на землі, і те, що він обманює всіх, і те, що він веде цю інформаційну брехливу війну проти Бога і всього святого, що є на землі. І тоді ангели, не павші світи, небожителі, про яких ми говорили, спостерігали за Голгофою і розуміли, хто причина страждань. Вони розуміли, що не Бог хоче зла, а диявол, який повстав проти Бога. І написано тоді на Голгофській горі, була зірвана маска, розвінчено плани диявола. І тоді на Голгофській горі, у тій боротьбі, яка відбулася на Голгофській горі, був переможений той, хто проводив оцю інформаційну брехливу війну. Тоді всі зрозуміли, що Бог хоче спасти, а диявол хоче знищити. Дорогі мої, нехай Бог поможе вам зрозуміти правильну позицію у будь-яких питаннях, яких будете, з якими будете зустрічатися. Нехай Бог поможе вам зрозуміти, хто є Бог, а хто є диявол. Нехай Бог поможе зрозуміти вам, хто обманює, а хто правду говорить. Але для цього вам потрібно мати в руках Біблію. Тому що Біблія готує нас до контакту з Духом Святим, з Богом, з Його інформацією, з Його думками. Вона формує правильне мислення. Беріть в руки Біблію, читайте її і слухайте голос Духа Святого. Він вам буде підказувати, де правда і де обман. Єдине, хто може вам це зробити і помогти зрозуміти, це Бог, який завжди любив вас, любить і буде любити, бо ви діти Його, за яких Він віддав життя, щоб ви могли жити. Хай Бог допоможе вам це зрозуміти. А в наступних темах ми з вами підемо ще глибше у багатьох питаннях. До зустрічі!

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

0: учнів сповнені радості. Їм здається, що вони перебувають у новому світлі. Христос – живий Спаситель. Вони вже не оплакують Його, наче мертвого. Христос воскрес! Знову і знову повторюють учні. Цю вістку вони несуть засмученим. Вони мусять розповісти їм про чудову подорож до Емауса, повідомити про того, хто приєднався до них. Вони несуть найвеличнішу вістку, будь-коли дано світові. Добру новину, з якою пов'язані всі надії людства, як дочасні, так і вічні. Розділ 84. Мир вам. Прибувши до Єрусалима, ці двоє учнів увійшли до міста східними ворітьми, які під час свята були відкриті навіть уночі. Ніде не світилося. Навколо стояла тиша. Подорожні поспішають вузькими вулицями, освітленими місячним сяйвом. Вони піднімаються у верхню світлицю, де Ісус провів останній вечір перед своєю смертю, знаючи, що знайдуть тут своїх братів. Вони впевнені, незважаючи на пізню годину, учні не спатимуть, доки не довідуються, що сталося із тілом їхнього Господа. Двері надійно замкнені. Вони стукають, але ніхто не відповідає. Тиша. Друзі називають свої імена. Після цього двері обережно відчиняють. Подорожні входять, а разом із ними незримо входить ще одна особа. Двері знову старанно замикають, остерігаючись шпигунів. Прибулі застали всіх у дивному збудженні. Присутні підносять подяку і хвалу, говорячи: «Справді Господь воскрес і з'явився Симонові». Потім два прибулих мандрівника, ледве перевівши подих від швидкої ходи, розповідають чудову історію про те, як явився їм Ісус. Щойно вони закінчили свою розповідь, і дехто з присутніх почав говорити, що важко повірити почутому, бо це було б занадто чудово, як у світлиці раптом з'явилася ще одна постать. Погляди всіх звертаються до незнайомця. Ніхто не стукав у двері. Не чути було кроків. Перелякані учні запитують один в одного, що це означає. І тут чують голос свого вчителя. Він чітко і ясно вимовляє: «Мир вам!» Та охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм: «Чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене, подивіться. Дух, тіла і костей немає, а я, як бачите, їх маю». Сказавши це, він показав їм руки та ноги. Учні дивилися на немилосердно покалічені цвяхами руки та ноги Господа. Вони впізнали його неповторний голос. А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм: «Чи маєте щось тут із їжі?» Вони дали йому частину печеної риби, і взявши, він їв перед ними. Зраділи учні, побачивши Господа. Невір'я поступилося місцем вірі та надії, і з невимовною радістю вони визнали свого воскреслого Спасителя. При народженні Христа ангел проголосив: «На землі мир, в людях доброї волі». І тепер, вперше з'явившись учням після свого воскресіння, Спаситель привітав їх словами благословення: «Мир вам!» Ісус завжди готовий дати мир душі, обтяженій сумнівами і страхом. Він чекає, коли ми нарешті відкриємо йому своє серце і скажемо: «Залишайся з нами». Він говорить: «Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і двері відчинить, то я війду до нього і буду вечеряти із ним, і він зі мною». Воскресіння Христа було прообразом воскресіння усіх поснулих у ньому. Зовнішній вигляд воскреслого Спасителя, його поведінка, мова – усе було знайомим учням. Як Ісус воскрес із мертвих, так воскреснуть і ті, що впокоїлись у ньому. Ми впізнаємо наших друзів так само, як учні впізнали Ісуса. Можливо, вони були в цьому житті покаліченими, хворими, спотвореними недугами, однак вони воскреснуть у досконалій красі та гармонії. Тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний. В обличчях, освітлених від лиця Ісуса, ми впізнаємо риси тих, кого любили. При своїй зустрічі з учнями Ісус нагадав їм слова, які говорив перед смертю. Усе написане про нього в законі Мойсеєвім, у пророків та псалмах обов'язково сповниться. Тоді розкрив їхній розум, щоб розуміли писання. І він сказав їм, так написано. І необхідно було постраждати Христові та воскреснути із мертвих на третій день. Щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в його ім'я покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви є свідками цього. Тепер учні почали усвідомлювати значення і зміст свого завдання. Вони мали звіщати світові чудові істини, довірені їм Христом. Його життя, смерть і воскресіння, пророцтва щодо майбутніх подій, святість Божого закону, таємниця плану спасіння, право Ісуса прощати гріхи. Вони були свідками усього цього, і саме про це повинні говорити світові. Вони були покликані звіщати Євангеліє миру і спасіння через покаяння і силу Спасителя. Промовивши це, він дихнув і каже їм, «Прийміть Святого Духа. Кому простите гріхи, будуть прощені їм, а кому залишите, будуть залишені». На той час Дух Святий ще не виявився повною мірою, бо Христос ще не був прославлений. Повне злиття Святого Духа мало місце лише після Вознесіння Христа. А до того часу учні ще не могли виконувати доручення звіщати Євангеліє світові. Тепер Дух був даний їм з особливою метою. Перш ніж учні почнуть виконувати своє служіння в церкві, Христос надихнув їх своїм Духом. Він вручив їм найсвященніший дар, даючи цим зрозуміти, що без Святого Духа ця робота не може виконуватися. Святий Дух – це сила, яка підтримує в людині духовне життя. Прийняття Духа – це прийняти життя Христа. Він наділяє людину рисами і властивостями, притаманними Христові. Лише той, хто навчений Богом, у кому діє Дух і виявляється життя Христа, уособлює Бога і служить для добра церкви. «Кому простите гріхи, – сказав Христос, – будуть прощені їм, а кому залишите, на тому будуть залишені». Христос нікого не наділив правом судити інших. У своїй негірній проповіді він заборонив це, тому що право судити належить винятково Богові. Разом з тим на церкву, як на організацію, він покладає відповідальність за її членів. Тих, хто впадає в гріх, церква зобов'язана застерігати, навчати і по можливості виправляти. Докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням. У жодному разі не виправдовуйте гріха. Застерігайте кожну душу, яка потрапила в небезпеку. Не дозволяйте нікому обманювати себе. Називайте гріх його справжнім ім'ям. Говоріть усім про те, як Бог ставиться до обману, порушення суботи, крадіжки, ідолопоклонства та інших гріхів. Хто таке робить, Божого царства не успадкує. Якщо ж люди продовжують грішити, тоді суд, який ви проголошуєте щодо них на підставі Божого Слова, відбувається над ними на небесах. Обираючи гріх, вони позбавляють себе присутності Христа, і церква повинна показати, що не схвалює їхніх учинків, інакше вона сама ганьбитиме Господа. Церква має говорити про гріх те, що говорить про нього Бог. Вона повинна ставитися до гріха так, як повеліває Бог. Тоді її дії затверджуються небом. Хто нехтує владою церкви, той нехтує владою самого Христа. Але ця картина має і світлий бік. Кому гріхи простите, простяться їм. Нехай ця думка буде визначальною для вас. Працюючи для заблудлих, звертайте погляди всіх на Христа. Нехай пастирі ніжно піклуються про Господню отару. Нехай вони розповідають заблудлим про прощення і милосердя Спасителя. Нехай вони заохочують грішника каятись і вірити в того, хто може прощати. Нехай вони посилаються на авторитет Божого Слова. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякого нечестя. усім, хто кається, дане запевнення. Знову над нами Він змилується, наші провини потопче. Ти кинеш у морську глибочинь усі наші гріхи. Хай церква із вдячністю приймає покаяння грішника і провадить його із темряви невір'я до світла віри і праведності. Хай його тремтяча рука буде вкладена в люблячу руку Ісуса. Таке прощення затверджується небом. Лише в такому розумінні церква має владу прощати грішника. Прощення гріхів здобувається тільки через заслуги Христа. Жодній людині, ані групі людей не дана влада звільняти душу від вини. Христос доручив своїм учням проповідувати всім народам прощення гріхів в Його ім'я. Але їм не було дано права очищати від гріха, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Коли Ісус вперше після свого воскресіння зустрівся з учнями у верхній світлиці, серед них не було Хоми. Він чув розповіді інших і мав чимало доказів воскресіння Ісуса. Але темрява і невір'я заволоділи його серцем. Коли він чув розповіді учнів про чудову появу воскреслого Спасителя, його охоплював ще більший відчай. Якщо Ісус справді воскрес із мертвих, то немає більше надії на земне царство. До того ж, його самолюбство страждало від думки, що учитель з'явився усім учням, крім нього. Він не хотів вірити в це і протягом всього тижня був у полоні похмурих думок. Порівняно з вірою та надією братів, його думки видавалися ще темнішими. Він постійно повторював: «Поки не побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю». Хома не хотів дивитися очима своїх братів і вірити на підставі їхнього свідчення. Він палко любив свого Господа, але дозволив заздрощам та невір'ю опанувати своїм розумом і серцем. Для деяких учнів верхня горниця стала тимчасовим притулком, і вечорами всі, крім Хоми, збиралися тут. Одного вечора Хома вирішив також піти на зустріч із братами. Всупереч його невір'ю, у нього, одначе, залишилась якась надія на те, що ці добрі звістки правдиві. Під час вечері учні розмовляли про докази, які Христос дав їм у пророцтвах. І ось прийшов Ісус, як двері були замкнені, і став посеред них і сказав: «Мир вам». Повернувшись до Хоми, Ісус промовив: «Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки. Простягни свою руку і доторкнися до мого боку, і не будь невіруючий, але віруючий». Ці слова Спасителя свідчили. Ісусові відомо, що думав і говорив Хома. Цей охоплений сумнівом учень знав, що ніхто з його товаришів не бачив Ісуса протягом тижня. Вони не могли розповісти вчителеві про його невір'я. Тепер Хома визнав того, хто стояв перед ним, своїм Господом. Йому не потрібно було інших доказів. Серце радісно билося в грудях, і він кинувся до ніг Ісуса зі словами: «Господь мій і Бог мій». Ісус прийняв його визнання, але ніжно докорив за невіру. «Тому що ти побачив мене, ти повірив? Блаженні ті, що не бачили і повірили». Віра Хоми принесла б радість Христові в тому разі, якби Хома повірив свідченню своїх братів. Якби люди й нині наслідували приклад Хоми, то ніхто б не зміг повірити в спасіння. Оскільки всі, хто приймає Христа, роблять це на підставі свідчення інших. Чимало з тих, хто сумнівається, виправдовуються. Якби ми отримали такі свідчення, як Хома, від своїх друзів, то повірили б. Вони не хочуть розуміти, що мають не лише такі докази, а й значно більші. Хто, подібно до Хоми, чекає, поки зникнуть усі причини для сумнівів, ті ніколи не дочекаються цього. Навпаки, вони поступово утверджуються у своєму невір'ї. Хто постійно бачить лише темний бік життя, хто звик критикувати і нарікати, ті просто не знають, що чинять. Такі люди сіють насіння сумніву, а тому й пожинають його плоди. У той час, коли будуть вкрай необхідні віра та довір'я, вони виявляться нездатними надіятись і вірити. Ставлення Ісуса до Хоми містить важливий урок для його послідовників. Його приклад показує нам, як слід поводитися з тими, у кого слабка віра і хто сумнівається. Ісус не докоряв Хомі і не сперечався із ним. Він просто відкрився охопленому сумнівом учневі. Хома виявився вкрай необачним, коли висував умови для віри. Але Ісус у своїй великодушній любові та люб'язності зруйнував усі перешкоди. Докорами рідко можна перемогти невір'я. Навпаки, воно починає захищатися і знайде нову підтримку та виправдання. Нехай же Ісус відкривається таким людям у своїй любові та милості, як розп'ятий Спаситель. І тоді з багатьох, сповнених сумнівом уст, почується визнання Хоми. Господь мій і Бог мій. Розділ 85. Знову біля моря. Ісус призначив зустріч з учнями в Галілеї, тому негайно після Пасхи вони вирушили туди. Їхня відсутність під час Пасхи в Єрусалимі могла бути розцінена юдеями як незадоволення і відступництво, тому вони залишалися тут аж до кінця свята. Але як тільки Пасха минула, вони із радістю повернулися додому, щоб зустріти Спасителя, як він їм звелів. Семеро учнів ішли разом. На них був скромний одяг рибалок. Вони не володіли земними благами, але були багаті пізнанням істини та служінням їй. А це особливо цінувалося небом і дало їм право зайняти високе становище вчителів. Вони не здобули освіти в пророчих школах, але протягом 3 років навчалися в найбільшого з учителів, якого будь-коли знав світ. Завдяки його науці вони здобули шляхетність, високий розумовий розвиток і стали Божим знаряддям, за допомогою якого люди могли пізнати істину. Служіння Христа здійснювалося переважно неподалік Галілейського моря. Коли учні зібралися в такому місці, де їх ніхто не міг потурбувати, усе навколо нагадувало їм про Ісуса та його величні діла. Одного разу, коли лютувала буря, загрожуючи їм знищенням, а їхні серця були сповнені страху, тут, його словом, була втихомирена буря. Недалеко було видно берег, на якому кількома хлібинами та рибками були нагодовані понад 10 тисяч чоловік. Не так далеко знаходився і Капернаум, де було здійснено найбільше чудес. Коли учні споглядали навколишню місцевість, у їхній пам'яті спливали слова і діла Спасителя. Був тихий вечір, і Петро, котрий досі полюбляв рибальство, запропонував відплисти в море і закинути невід. Усі радо погодилися. Маючи потребу в їжі та одязі, вони в разі доброго лову могли б заробити собі на прожиття. Учні відплили човном, закинули невід, проте нічого не зловили. Учні працювали цілу ніч, але даремно. Під час цих утомливих годин вони розмовляли про свого Господа, якого не було із ними. Пригадували чудові події, свідками яких ставали під час його служіння біля моря. Вони думали про майбутнє, і їх все більше огортала тривога. Протягом усього цього часу за ними із берега дивився, залишаючись непоміченим, самотній спостерігач. Почало світати. Човен був недалеко від берега, і учні побачили незнайомця, який стояв біля води. Він звернувся до них із запитанням: «Діти, чи є у вас щось поїсти?» Вони відповіли: «Немає». Він же сказав їм: «Закиньте невода праворуч човна і зловите». Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Йоанн упізнав незнайомця і сказав Петрові: «Це ж Господь!» Петро, зворушений і щасливий, негайно кинувся у воду і незабаром стояв біля вчителя. Решта учнів припливли човном, тягнучи за собою невід із рибою. Як вийшли на землю, бачать, що розкладений жар, і лежить на ньому риба і хліб. Учні були надто вражені, щоб запитати, звідки взявся вогонь та їжа. Каже їм Ісус: «Принесіть тієї риби, що ви нині зловили». Петро кинувся до невода, якого закидав, і допоміг своїм товаришам витягти його на берег. Коли це все нарешті було зроблено, а їжа приготовлена, Ісус запросив учнів поїсти. Він поламав хліб, роздав його, і тут всі семеро впізнали його. їм пригадалося чудо нагодування 5000 народу на схилі гори. Але якийсь таємничий страх опанував ними, і вони мовчки дивилися на воскреслого Спасителя. Їм в усіх подробицях пригадався той день, коли біля моря Ісус покликав їх іти за ним. Учні згадали, як за його повелінням відплили на глибину і закинули невід, а улов був таким багатим, що невід мало не порвався. Після того Ісус закликав їх залишити свої рибальські човни, пообіцявши зробити їх ловцями людей. Тепер він знову повторив це чудо, щоб глибше закарбувати в їхній пам'яті цю сцену. Цим він також нагадав учням про своє доручення, показав, що його смерть не применшила їхнього обов'язку стосовно виконання дорученої їм роботи. І хоча вони мали бути позбавлені спілкування з ним та рибальського ремесла, яке годувало їх, однак воскреслий Спаситель і надалі піклуватиметься про них. Поки вони виконуватимуть його роботу, він подбає про їхні потреби.
1: Ранок починається не з кави.
2: Ранкове натхнення. 3 травня, неділя. Здоров'я у воєнний час. Але для вас, котрі мають страх перед моїм іменем, зійде сонце виправдання і оздоровлення в його крилах. Тоді ви вийдете підстрибуючи, наче телята, яких випустили зі стайні. Малахії 3:20. Людина щодня робить тисячі вдихів і споживає приблизно 10 тисяч літрів повітря на день. Разом із необхідним киснем у легені потрапляють також значні дози забруднювачів у різних концентраціях. Забруднювачем повітря є будь-яка речовина, що не осідає на поверхню землі під дією сили тяжіння і може завдати шкоди здоров'ю людини та екосистемі. Деякі забруднювачі, зокрема діоксид вуглецю та метан, спричиняють зміни клімату. Інші речовини безпосередньо впливають на здоров'я людини. Загалом у 2016 році 90% населення Землі проживало в небезпечних місцях, які щодо якості повітря не відповідали вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Слід визнати, що відтоді в країнах з високим рівнем економічного розвитку умови життя поліпшилися. Але в країнах з низьким і середнім соціально-демографічним індексом якість повітря залишається низькою. Серед 106 країн із забрудненням повітря на 2020 рік перші 5 місць посідають Бангладеш, Пакистан, Індія, Монголія, Афганістан. Україна на 43-му місці. Найчистіше повітря серед країн Європи мають Норвегія, Фінляндія та Швеція. Жителі індустріальних міст поступово адаптуються до життя в біологічно агресивному та небезпечному середовищі. Однак адаптація населення промислово розвинених районів до постійної наявності подразнювальних речовин у повітрі, яким вони вдихають, не допомагає їм уникнути хронічних захворювань, зокрема раку. За оцінками ВООЗ, у світі через забруднення повітря щорічно помирає приблизно 7 мільйонів людей. 80% цих смертей пов'язані з неінфекційними захворюваннями, що можна порівняти зі смертністю від тютюнопаління. Тривалий вплив забруднювального повітря підвищує ризик смерті від ішемічної хвороби серця на 24%, від раку легень на 28%, від хронічної обструктивної хвороби інфекції легень на 43%, від інсульту на 25%, а також від діабету другого типу, ожиріння, хвороби Альцгеймера та деменції. Науковці далі вивчають роль забруднення повітря в розвитку астми, когнітивних розладів і хронічної хвороби нирок. Приблизно 4,2 мільйони людей щороку помирають від забруднення атмосферного повітря, а 3,8 – від побутового. Ще 1950 року англійські епідеміологи Річард Дол і Остін Хілл назвали дві можливі причини збільшення кількості випадків раку легень у ХХ столітті. Вони вважали, що таким можуть бути загальне забруднення атмосферного повітря автомобільними викидами, пилом асфальтних доріг, заводів, промислових підприємств і димом від горіння вугілля. Згодом учені довели роль куріння як домінантної причини раку легень і, можливо, на подальші 70 років відвернули увагу від впливу забруднення атмосферного повітря як ще однієї головної причини онкозахворювань. На сьогодні відомо, що окрім раку легень, атмосферні канцерогени є чинником виникнення раку молочної залози – 11,6%. Передміхурної залози – 7,1%, товстої кишки – 6,1%, шлунка – 8,2%, печінки – 8,2%, а також раку носоглотки, гортані, стравоходу, підшлункової залози, нирок, сечового міхура, яєчників, шийки матки та мієлоїдного лейкозу. Забруднювачі атмосферного повітря можуть бути досить різноманітними. Здебільшого вони утворюються внаслідок згоряння палива та біомаси. Це діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю та литкі органічні сполуки. Також забруднення повітря відбувається в атмосфері шляхом фотохімічних реакцій. Так, газоподібний озон, основний компонент фотохімічного смогу, утворюється в атмосфері. Коли оксиди азоту та вуглеводні литкі органічні сполуки взаємодіють під впливом сонячного світла. Забруднювачі можуть потрапляти в зовнішнє та внутрішнє середовище, як на вулицю, так і в приміщення. Слід враховувати комбіновану дію різних компонентів атмосферного повітря, які можуть посилити шкідливий вплив на тканини людського організму. До канцерогенів, які посилюють дію один одного, належать азбест, радон, штучні волокна, складові тютюнового диму. Елен Уайт писала: «Повітря забруднене димом і пилом, отруйними газами і хвороботворними мікробами становлять загрозу для життя». Та не завжди так було. Творець обрав для наших прабатьків оточення найбільш відповідне для їхнього здоров'я та щастя. У саду, котрий Бог приготував як оселю для своїх дітей, граціозні кущі й ніжні квіти тішили око. Адам та Єва у своїй непорочній чистоті насолоджувалися картинами та звуками Едему. Христос повернеться вдруге на землю, щоб забрати людей туди, де не буде канцерогенів, отруйних газів, хвороб та смерті. Його присутність даруватиме радість та мир.

0: радіо «Голос надії».
1: Реклама. Школа Біблії запрошує вас відчути велич Божого Слова на курсі «Безцінний скарб». Ви дізнаєтесь, як отримати спасіння, ким був Ісус, з якою метою Господь залишає нас на цій землі. Зможете поглянути на відомі тексти під новим кутом та весь час будете активно взаємодіяти з Біблією. Відкрийте для себе безцінний скарб разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
0: Реклама. Радіо «Голос надії».
2: Радіошкола «Ерудит».
3: Урок «Основи здоров'я».
4: Про те, хто був першим лікарем, дізнаємося за мить.
5: Ще на початку цивілізації людина почала займатися практичною медициною. Вона вживала різних заходів, щоб полегшити страждання хворого та прискорити його видужання. У найдавніші часи, про які нам хоч щось відомо, уже були цілителі.
4: Ескулапи Вавилона складали медичні довідники, які так точно описували різні захворювання, що й сучасні лікарі змогли б ними користуватися. А в стародавньому Єгипті хоч і вважали, що хвороби викликають злі духи, однак хворих лікували все одно пігулками та мазями, що містили, наприклад, такі лікарські речовини, як опіум або кастрова олія. Також проводились нескладні хірургічні операції.
5: Лікарі та знахарі існували з прадавніх часів, але лише у 460 році до нашої ери у Греції народилась людина, яку справедливо можна назвати першим лікарем. Цю людину звали Гіппократ. З його ім'ям пов'язано стільки позитивних змін у лікарській справі, що Гіппократа по праву називають батьком медицини.
4: Головна заслуга Гіппократа в тому, що він відмежував медицину від чаклунства та марновірств. Хоч він і не мав таких наукових знань, які має сучасна медицина, його підхід до лікування цілком можна назвати науковим. Гіппократ закликав лікарів ретельно оглядати пацієнта. Він уважав, що потрібно не тільки лікувати хворого, скільки намагатися допомагати природним силам організму. Головною заповіддю Гіппократа було «не зашкодь».
5: Гіппократ вивчив і описав багато захворювань. Деякі з його медичних спостережень не втратили свого значення і у наші дні, хоча з тих пір минуло вже більше 2000 років. Thank you.

0: Твоє натхнення, твоя мотивація на максимум.
1: Дорогі друзі, усім привіт-привіт ще раз, хто від нас не відлучався, і привіт-привіт тим, хто тільки-но долучився, ну і, звичайно, усім доброго ранку, з вами в етері програма «На максимум», її ведуча Олеся Михальська. Наступні дві години – це про величезну кількість чудових християнських хітів, які заряджають продуктивністю, це про коротесенькі такі духовні перекуси, ланчі, так, де ми з вами поговоримо про щось практичне і водночас духовне, ну і, звичайно, не залишу вас без тайм-менеджменту, правильно, куди ж без цього. І ми з вами починаємо.

0: максимум.
1: Дорогі друзі, дуже дякую вам за всі коментарі. Дякую, що пишете. Дякую, що підтримуєте нашого ось такого нового гостя. Дуже дякую, що ви поруч. Дякую, що справді я не втомлююся говорити. От хочете, приймайте за тавтологію, хочете, не приймайте. Дякую, що ви наша надійна, радійна родина, і що ви, знаєте, завжди разом з нами, що ви завжди поруч для того, щоб підтримати. А я, в свою чергу, дуже хочу підтримати вас. Тому, друзі, не соромтесь, пишіть, будь ласка, свої музичні побажання. Так, пишіть, що б ви хотіли чути, тому що я нагадую, у мене на комп'ютері є спеціальна папочка з вашими улюбленими піснями. Тому, будь ласочка, пишіть, що ви хочете почути, і з радістю поставлю пісні спеціально для вас. Знаю, що нас зараз слухає Валентина Голоскевич. Дякуємо за коментар, і наступна композиція спеціально для вас.

0: Дорогі друзі, нагадую, що на кожному на максимумі у нас із вами є такі собі духовні перекуси. І зараз саме час зупинитися для того, щоб отримати те, що Господь до нас сьогодні говорить. І знаєте, сьогоднішні духовні наші роздуми пов'язані теж із тайм-менеджментом. Сьогодні у нас такий, знаєте, продуктивний понеділок. Любити Бога правильно, використовуючи час. Бог – добрий батько, і він дає чіткі вказівки в дарованій нам Біблії. Але він хоче не просто вручити нам путівник по життю, карати нас, коли ми помиляємося, а потім зустріти нас на небесах. У Бога є глибоке прагнення бути поруч з нами на кожному кроці нашого життєвого шляху. Ось чому найправильніше використання часу – це проявляти любов до Бога. Як сказано в Матвія 22:37-38, Ісус відповів: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, усією душею і розумом своїм». Це перша і найголовніша заповідь. Як же нам використовувати наш час так, аби проявляти любов до Бога? Є багато способів, але ось кілька ключових – поклоніння, слово і молитва. Коли ми поклоняємося Богу разом з іншими віруючими, наприклад, у церкві, або наодинці, наприклад, слухаючи музику поклоніння під час прогулянки по лісу, ми нагадуємо собі про те, хто є Бог і хто ми по відношенню до Нього. Ми згадуємо про Його могутню силу і доброту та про те, як сильно Він любить нас. Таке культивування одночасно поваги і любові благословляє як наші серця, так і серце Бога. Як говориться у Псалмі 27:4, «І лиш одного я у Господа прошу, дозволь мені всі дні мого життя перебувати у Твоєму храмі, щоб Господа красу я бачити міг і міг чекати відповіді в Твоєму палаці».
1: Музика без перерви.

також можемо висловити свою любов до Бога, проводячи час у Його Слові. Коли ми читаємо Біблію, то отримуємо більш глибоке розуміння того, яким є Бог і чого Він очікує від кожного з нас. Важливо, щоб ми знали, чого Бог хоче від нас, тому що наш послух Його волі, у тому числі в тому, як ми розпоряджаємося своїм часом, також є виразом нашої любові до Нього. Як сказано в 1 Йоанна 5:2-3, так дізнаємося ми, що любимо дітей Божих, полюбивши Бога і дотримуючись заповідей Його. Ми виявляємо свою любов до Нього, виконуючи Його заповіді, котрі не такі важкі для нас.

0: максимум.
1: Дорогі друзі, нагадую, що на максимум це в першу чергу музична програма, тож Телеграм просто повністю весь до ваших послуг. Пишіть нам, будь ласочка, за номером 093 10 05 200 пісні, які б ви хотіли чути у нас на радіо. І якщо вони у нас є, то ми з радістю їх поставимо спеціально для вас. Можете навіть декілька писати. Всі поставимо для того, щоб ваш день був продуктивним, радісним. Нагадую, що ми з вами сьогодні читаємо про божественний тайм-менеджмент, так, про те, як Господь вчить нас організовувати свій час, приділяти час йому, і про те, як він, коли ми приділяємо йому час, так, допомагає нам організовувати наші справи. Тож в наступному виході продовжимо про це говорити, а ви поки що подумайте, що б ви хотіли чути на радіо «Голос надії».

Максимум. Дорогі друзі, як приємно виходити, знаєте, вихід, ще один вихід і все з вашими піснями, які ви замовляєте. Тільки лунала пісня спеціально для Вови зі Львова, так? А зараз лунає пісня спеціально для Іллі Віссаріоновича, ну і, звичайно, для усіх наших слухачів.

0: максимум.
1: Дорогі друзі, у нас на годиночку 12:06, це означає, що зараз саме час звернутися до нашого Господа, просто повільно вдихнути, видихнути, можливо, відкрити вікно, подихати, можливо, набрати собі тепленької водички. Ну, коротше кажучи, 5 хвилиночок для власного заземлення, переключення, і потім, звичайно, теж повертаємося до нашої з вами продуктивності. Тож давайте разом помолимось. Господи, дякуємо, що ти разом з нами, що ти нас ведеш, дякуємо за те, що ти даруєш нам маленькі і великі благословення протягом дня. Будь, будь ласка, з нами, показуй, що є важливим, що другорядним, і веди нас у всьому. Амінь.

І третій спосіб використовувати час, щоб висловити нашу любов до Бога – це молитися. Молитва – це одне з моїх найулюбленіших занять, тому що я молюся безліч різних способів. Наприклад, вранці я люблю записувати свої думки в щоденник, тим самим розповідаючи Богу, про що я думаю, що мене турбує, і запитуючи, а що мені взагалі робити далі? У мене також є список людей, за яких я щодня молюся. І нарешті я говорю з Богом протягом дня про все. Від того, що мені слід робити в складній ситуації на роботі, до прославлення Його за те, що все пройшло добре. Тож, коли ми висловлюємо свою любов до Бога, ми мудро розпоряджаємося даним нам часом, і Він ще більше наповнює нас своєю любов'ю. Ну і, звичайно, друзі, можемо згадати Матвія, 22 розділ, 37-38 вірші. «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, усією своєю душею і всім своїм розумінням. Це перша та найбільша заповідь».

«Одного лиш просив я в Господа, тільки того шукаю, щоб мешкати мені в домі Господньому всі дні мого життя, щоб я споглядав спокій Господа і поринав у роздуми в храмі Його». Псалом 26. І також, друзі, згадаємо 1 Івана, 5 розділ, 2, 3 вірші. Так ми розуміємо, що любимо Божих дітей, коли ми любимо Бога і виконуємо Його заповіді. Ми проявляємо любов до Бога, якщо дотримуємося Його заповідей, а заповіді Його не важкі. Ось такі, друзі, ми мали сьогодні доволі великі духовні перекуси, так? Зовсім скоро повернусь до вас з малесенькою такою масюпенькою порадою по тайм-менеджменту на понеділок, тож залишайтеся разом зі мною, ну і, звичайно, пишіть свої музичні вподобання в телеграмі за номером 093 10 05 200.

0: максимум.
1: Друзі, обіцяла вам продуктивність, даю вам продуктивність. Будь ласка, прошу вас, захистіться сьогодні від втоми рішень. Зекономте волю на ключове. Ранкові дрібниці рішення так відбирають. Друзі, бачите, 12.44, все вже заговорююсь, що жах. Але все одно запрошую вас на добранічого сьогодні у 21.00, тому що хочеться заговорюватися, але заговорюватися разом з вами. Так ось, дуже часто, знаєте, прокидаєтеся зранку і думаєте, що його робити, так? Треба їжу вибрати, одяг вибрати, переодягаєтесь по 25 разів, потім вибрати порядок задач. І насправді дослідження показують, що якість рішень падає після великої кількості попередніх зусиль на самоконтроль, на вибір. І тому на практиці напередодні підготуйте ранковий набір. Одяг, перекус, трійка задач, так? Тобто три задачі, які обов'язково треба виконати сьогодні, все інше – це додаткове. Виконали три завдання, ви вже величезна молодчинка або величезний молодець. Погладьте себе по голові, скажіть, що Боже, дякую за те, що сьогодні ми змогли це зробити, так? І вранці приймайте лише один-два важливих рішення. Якщо сьогодні не вдалося, знаєте, що це означає? Що завтра точно вдасться. Ну і ввечері теж вам трошечки розкажу про цікаві речі по продуктивності, але про більш, знаєте, такий спокій, натхнення. Ну і як завжди, в принципі, будемо шукати краплинку затишку, тому ось така от маленька підводочка вам до вечірньої програми. Будь ласка, доєднуйтеся з 21 до 22.00. Так, а поки що йдемо на музичну паузу.

0: максимум.
1: Дорогі друзі, дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Дуже дякую, що підтримували в понеділок. Дуже дякую за те, що ви завжди разом з нами переживаєте різні зміни разом з нами, так? І все одно незмінно підтримуємо одне одного, і це просто неймовірно. З вами сьогодні була Олеся Михальська. Почуємося сьогодні ввечері о 21:00 на програмі «Добраніч шоу», і завтра з самого раночку о 8:00 на програмі «Wake Up». Тож всіх міцненько обіймаю, бажаю вам гарного, продуктивного дня, і почуємося зовсім скоро.

Коли беззаконня до потопного світу примусило Бога послати на землю потоп, він передусім відкрив цей намір людям, щоб вони навернулися зі своїх лихих доріг. Протягом 120 років лунав голос, закликаючи їх до покаяння та застерігаючи про гнів Божий. Однак ця вістка видавалася їм безглуздою байкою, і вони не повірили в неї. Знахабнілі в своєму беззаконні, люди знущалися над вісником Божим, глузували з його застережливих слів і навіть звинувачували його у самовпевненості. Як може один чоловік наважитися виступити проти всіх великих мужів землі? Якщо вістка, яку проповідує Ной, правдива, чому ж тоді увесь світ не визнає цього і не повірить їй? Твердження одного чоловіка проти мудрості тисяч. Вони не бажали прийняти пересторогу і шукати сховища в ковчезі. Безбожники вказували на явища природи, незмінне чергування пір року, на блакитне безхмарне небо, звідки ще не впала жодна краплина дощу, на зелені луки, зрошувані нічною росою, та вигукували: «Чи ж не оповідає він нам байки?» Єзекіїля 2:5. І з презирством вони називали проповідника праведності божевільним фанатиком. Та ще з більшою нестямністю віддавалися розвагам, ще з більшою ненаситністю чинили зло. Але їхнє невір'я не могло перешкодити тому, що було визначено Богом. Він довго терпів їхнє нечестя, даючи час та можливість для покаяння. Але у визначений ним термін його суди спіткали тих, хто відкинув Божу милість. Христос говорить, що люди з таким же невір'ям будуть ставитися до його другого приходу. Так само, як люди за днів Ноя не думали, аж поки не прийшов потоп і знищив усіх, так, за словами Спасителя, буде і в прихід Сина Людського. Матвія 24:39. В той час, коли народ, вважаючи себе народом Божим, буде пристосовуватися до світу і жити його життям, беручи разом з ним участь у заборонених розвагах, коли розкіш світу стане надбанням церкви, коли битимуть у весільні дзвони, і всі люди, дивлячись у майбутнє, будуть впевнені в довгих роках земного добробуту і процвітання, тоді, як сліпуча блискавка, надійде раптовий кінець їхнім рожевим мріям та оманливим надіям. Подібно до того, як Бог послав свого слугу попередити світ про потоп, так само він послав вибраних вісників, щоб вони сповістили світові про близькість останнього суду. І так само, як сучасники Ноя глузували з попереджень цього проповідника праведності, так і за днів Міллера багато навіть з народу Божого кепкували з його слів застереження. Чому ж вчення і проповідь про другий прихід Христа були так недоброзичливо зустрінуті церквами? В той час, як прихід Господа несе безбожникам гори і загибель, для праведників він сповнений радості і надії. Ця велика істина була великою втіхою для вірних Божих дітей усіх часів. Але чому ж вона стала, як і сам її творець, каменем спотикання та скелею падіння? Ісая 8:14. Для тих, що називаються його народом. Господь дав своїм учням таку обітницю: «І коли піду і приготую місце для вас, я прийду знову і візьму вас до себе». Івана 14:3. Співчутливий Спаситель, передбачаючи самотність і скорботу своїх послідовників, доручив ангелам зійти на землю та потішити їх словами надії, що він повернеться так само, як вознісся на небеса. І коли учні стояли, вдивляючись в небо, щоб востаннє побачити того, кого так любили, їхню увагу привернули наступні слова: «Мужі галілейські, чого стоїте і дивитесь на небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, коли він відходив на небо». Дії 1:11. Слова ангелів знову оживили надію в їхніх серцях. Учні повернулися в Єрусалим з великою радістю, і вони перебували постійно в храмі, прославляючи і хвалячи Бога. Луки 24 розділ, вірші 52,
53. Учні раділи не тому, що Ісуса вже не було з ними, і що їм самим доведеться боротися з труднощами і спокусами світу. Їхня радість була викликана запевненням ангелів в тому, що Господь прийде знову. І сьогодні вістка про прихід Христа має бути вісткою великої радості, як і в ті минулі дні, коли ангели звістили її віфлеємським пастухам. Хто насправді любить Спасителя, не може не радіти вістці зі Слова Божого про те, що той, в кому зосереджувалися всі їхні надії на вічне життя, прийде знову. Не для того, щоб бути приниженим, зневаженим, відкинутим, як при першому своєму приході, але в силі та славі для визволення свого народу. Тільки ті, що не люблять Спасителя, не бажають, щоб він прийшов. І найбільш красномовним доказом відступлення церков від Бога є те роздратування і ворожість, з якими вони зустрічають послану небом вістку. Ті, які прийняли адвентистську вістку, усвідомили необхідність розкаяння і покори перед Богом. Чимало людей довгий час не могли зробити вибір поміж Богом і світом, але тепер вони відчули, що прийшов час зайняти певну позицію. Предмети вічності набули в їхніх очах небувалої реальності. Небо схилилося до них, і вони почували себе винними перед Богом. Християни прокидалися до нового духовного життя. Вони усвідомлювали, що часу залишилося обмаль, а тому потрібно швидко робити для ближніх те, що вони повинні зробити. Усе земне відійшло на другий план. Здавалося, вічність відчинилася перед ними, і все тимчасове відступило перед необхідністю зробити великий вибір між вічним щастям і вічним прокляттям. Дух Божий спочивав на них і надавав сили їхнім закликам до братів і грішників приготуватися до Дня Божого. Мовчазне свідоцтво їхнього повсякденного життя було постійним докором формалізмові неосвячених членів церкви. Ці люди не бажали, щоб хтось заважав їм у їхній гонитві за задоволеннями, в пристрасті до зиску та прагненні до світських почестей. Ось чому проти адвентистської віри та її вісників виникла ворожнеча і опір. Коли докази, що ґрунтувалися на пророчих періодах, виявилися незаперечними, вороги всіма силами намагалися розчарувати тих, хто досліджував ці істини, запевняючи: «Пророцтва запечатані». Таким чином протестанти пішли слідами прихильників Римської церкви. У той час, як папська церква приховувала від народу Біблію, протестантські церкви твердили, що важлива частина Святого Слова, особливо та, котра містить істини щодо нашого часу, недоступна для розуміння. Служителі та народ заявляли, що пророцтва з книги Даниїла та відкриття – це незбагненні таємниці. Але Христос звернув увагу своїх учнів на слова пророка Даниїла щодо подій, які мали відбутися за їхнього часу, і сказав: «Хто читає, нехай розуміє». Матвія 24:15. А твердження, що відкриття – це незбагненна таємниця, суперечить самій назві цієї книги. Відкриття Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що має незабаром статися. Блаженний, хто читає і хто слухає слова цього пророцтва та додержується написаного в ньому, бо час близький. Об'явлення 1, вірші з 1 по 3. Пророк говорить: «Блаженний, хто читає». Отже, будуть такі, що не читатимуть, і це благословення не належить їм. І хто слухає? Є й такі, котрі відмовляються слухати пророцтва. Ця група людей також позбавлена благословень та додержуються написаного в ньому. Багато людей відмовляються прийняти застереження і наставлення, що містяться у книзі відкриття. Ніхто з них не має права претендувати на обіцяне благословення. Всі, хто глузуватимуть з пророцтв та кепкуватимуть з символів, так урочисто викладених у них – усі, хто відмовиться змінити своє життя і приготуватися до приходу Сина Людського,
залишаться без благословення. Як наважуються люди, що володіють богонатхненним свідоцтвом, навчати, що книга відкриття – незбагненна таємниця? Це розкрита таємниця, відкрита книга. Дослідження відкриття спрямовує думки до пророцтв Даниїла. І ці обидві книги відкривають надзвичайно важливі наставлення, дані Богом людям про події, що мають статися наприкінці історії землі. Йоанові були відкриті переживання церкви, які становлять великий інтерес. Він бачив становище, небезпеку, боротьбу і остаточне визволення Божого народу. Він записав заключні вістки, які закінчаться жнивами на землі. Снопи будуть зібрані до небесних клунь, а солома знищена вогнем. Йоанові були відкриті надзвичайно важливі істини, особливо ті, що стосуються останньої церкви, щоб ті, хто навернувся від омани до істини, знали про боротьбу і небезпеки попереду. Ніхто не повинен залишатися в темряві та незнанні про майбутні події. Чому ж тоді так мало людей розуміють цю важливу частину Святого Письма? Чому панує таке загальне небажання досліджувати його вчення? Це результат цілеспрямованих зусиль князя темряви – приховати від людей те, що може викрити його обман. З цієї причини Христос, автор відкриття, передбачаючи боротьбу, яка вестиметься проти дослідження цієї книги, проголосив благословення над тими, хто буде читати, слухати і виконувати слова цього пророцтва. Розділ 19. Світло в темряві. Усі релігійні реформаторські рухи, за допомогою яких Бог у всі часи здійснював свою справу на землі, разюче подібні між собою. Принципи взаємовідносин Бога з людьми завжди одні й ті ж. Важливі за своїм значенням рухи теперішнього часу багато в чому повторюють подібні рухи минулого. А досвіди церкви минулих століть – дорогоцінні уроки для наших днів. Жодна істина Біблії не викладена ясніше, ніж істина про те, що Бог через Святого Духа керує своїми слугами на землі у великих руках для здійснення справи спасіння душ. Люди – це знаряддя у Божих руках, які Він використовує для втілення своїх добрих, милосердних намірів. Кожна людина виконує свою частину роботи. Кожному дано певну міру світла, згідно з потребами його часу. Світла дається достатньо для того, щоб ця людина могла виконати доручену їй Богом справу. Але жодна людина, як би високо не оцінювали її небеса, ще не досягла повного розуміння великого плану викуплення або хоча б досконалого розуміння божественних намірів для її часу. Люди не повністю розуміють, чого хоче досягти Бог, довіряючи їм певну справу. Вони не можуть збагнути всього значення тієї вістки, яку проповідують в його ім'я. Чи ж Божу глибину дослідиш? Чи знаєш ти аж до кінця Всемогутнього? Думки бо мої не ваші думки. І дороги ваші не мої дороги, говорить Господь. Бо так, як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Я Бог, і іншого немає, рівні мені немає. Я оповіщаю вже спочатку те, що буде, далеко наперед, що ще не сталося. Книга Йова 11:7, Ісая 55 розділ вірші 8-9, 46 розділ вірші 9-10. Навіть пророки, котрих особливо просвіщав Дух, не цілком розуміли значення доручених їм об'явлень. Їх значення повинно було розкриватися впродовж століть поступово, в міру того, як у Божих дітей виникатиме потреба в тих настановах, які в них містяться. Апостол Петро, говорячи про спасіння, висвітлене в Євангелії, писав, про це спасіння розвідували і досліджували пророки, що про вашу благодать пророкували. Вони досліджували, на котрий і на який час вказував Дух Христа, що був у них, який свідчив наперед про Христові страждання та ту велику славу, яка по них мала настати.
І їм було об'явлено, що не самим собі, а вам вони приготували те, що тепер вам оповіщено. 1 Петра, 1 розділ, з 10 по 12 вірш. Хоч пророки і не цілком розуміли відкриті їм істини, вони щиро прагнули отримати все світло, яке Бог благоволів їм дати. Вони розвідували і досліджували, на котрий і на який час вказував Дух Христа, що був у них. Який урок для народу Божого, котрий живе в християнську епоху? Адже ці пророцтва дані слугам Божим на користь і для повчання. Їм було об'явлено, що не самим собі, а вам вони приготували те, що тепер вам оповіщено. Подумайте про цих святих мужів Божих, які проводили розвідування і досліджування об'явлень, даних для ще ненароджених поколінь. Порівняйте їх святий запал з безтурботно байдужим ставленням до цього небесного дару вибраних дітей Божих наступних століть. Який докір байдужим людям, що полюбляють світські задоволення та безтурботне життя, стверджують, що пророцтва є незрозумілими, і задовольняються цим. Хоч обмежений людський розум не може повною мірою проникнути в раду безмежного або зрозуміти до кінця його плани, проте часто причина такого нерозуміння небесних вісток приховується в якомусь заблудженні або особистій недбалості. Часто свідомість людей і навіть Божих слуг настільки засліплена людськими судженнями, традиціями і фальшивими вченнями, що вони здатні лише частково зрозуміти великі істини, відкриті в Його Слові. Саме так сталося з учнями Христа. Навіть тоді, коли Спаситель особисто перебував з ними, їхній розум був настільки просякнутим загальноприйнятим уявленням про Месію як земного царя, за допомогою якого Ізраїль досягне всесвітнього панування, що вони були неспроможні зрозуміти слова Христа про свої страждання і смерть. Сам Христос вислав їх на працю звісткою: «Сповнився час, і Царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангеліє». Марка 1:15. Ця вістка засновувалась на пророцтві з книги Даниїла, 9 розділ. Ангел об'явив Даниїлу, що до владики Месії повинно пройти 69 седмиць. Даниїла 9:27. Тому учні з райдужними надіями і сподіваннями очікували, коли Месія заснує в Єрусалимі своє царство і пануватиме над усією землею. Учні проповідували вістку, доручену їм Христом, хоч і не розуміли її цілком. В той час, як їхня проповідь спиралась на пророцтво Даниїла, 9:25, вони не помічали в наступному тексті цього ж розділу слів про смерть Месії. Від самого дитинства вони плекали думку про майбутню велич земного царства. І це засліпило їхні очі настільки, що вони не зрозуміли ані особливостей пророцтва, ані слів Христа. Учні виконували свій обов'язок, сповіщаючи юдеям запропоновану їм благодать. І в той час, коли вони сподівалися побачити свого Господа на троні Давидовому, вони стали свідками того, як його, ніби злочинця, схопили, бичували, знущалися над ним, засудили, а потім розп'яли на Голгофському хресті. Якого відчаю і скорботи зазнали учні в той час, коли їхній Господь мирно спочивав у могилі? Христос прийшов точно в той час і так, як було зазначено в пророцтві. Свідоцтво Святого Письма знайшло своє виконання у кожній деталі його служіння. Він проповідував вістку спасіння, і його слово було повне влади. Луки 4:32. Серця його слухачів переконались, що ця вістка послана небом. Слово і Дух Божий підтверджували божественну місію його сина. Учні з незмінною любов'ю ставились до свого улюбленого вчителя. Однак їхній розум затьмарювали невпевненість і сумніви. У душевній скорботі вони не могли пригадати слів Христа про його страждання і смерть. Якщо Ісус з Назарета був справді Месія, чи могли вони зазнати такого горя і розчарування?
Саме це питання завдавало муки їхнім душам в той час, як Спаситель лежав у своєму гробі в ту безрадісну суботу, що передувала його воскресінню. Хоч ніч скорботи вкрила темрявою послідовників Ісуса, однак вони не були залишені. Пророк говорить: «Хоч я перебуваю в темряві, Господь є моє світло. Він виведе мене на світло, я побачу Його справедливість». Михея 7, вірші 8 та 9. «Та мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити як день, і темнота як світло». Псалом 139:12. Бог сказав: «Світло сходить у темряві для справедливих». Псалом 112:4. «Я поведу сліпих незнаним для них шляхом, спрямую їх невідомими їм стежками. Я перед ними темряву оберну на світло, криві дороги на прості. Таке я їм учиню, нічого не пропущу». Ісаї 42:16.

0: Біблія очима художників.
1: Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася, не очима, а вухами. В авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликалися з нашим особистим життям і проблемами, через які ми проходимо. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагалися донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та Божу любов. Сьогодні ми відвідаємо один із найбільш відомих музеїв світу – Лувр. І подивимося на його найбільшу картину, написану Пауло Веронезе. Тож, запрошую вас у світ мистецтва.
0: Біблія очима художників.
1: Лувр і його найбільший шедевр. Що таке Лувр? Лувр, що в Парижі, один з найбільших музеїв Європи і найбільш відомий художній музей у світі. Він розташований в центрі столиці Франції, Парижу, на березі річки Сена. Вважається, що Лувр – це найбільш відвідуваний музей. У 2018 році Лувр у Франції відвідала найбільш рекордна кількість туристів – 10 мільйонів людей. А в 2019-му бюджет Лувра склав більше, ніж 242 мільйони євро. Музей Лувр – один із найстаріших музеїв світу, де зберігаються найвідоміші картини та експонати Франції. Крім того, це перший громадський музей у світі. Піраміда Лувра – не тільки вхід із 673 скляними пластинами, але й сучасний прототип піраміди Хеопса. Сучасний Лувр – результат послідовних будівельних проєктів, що здійснювалися протягом 800 років. Музей розміщений в палаці, що розташований на місці фортеці кінця 12 століття, яка була побудована за часів правління Філіпа II. Під час Французької революції Національна асамблея постановила, що Лувр має використовуватися як музей, демонструючи культурне надбання країни. Музей відкрився 10 серпня 1793 року в першу річницю повалення монархії. Публіці надавався вільний доступ 3 дні на тиждень. Колекція нараховувала 537 картин і 184 твори мистецтва. 3/4 з них були отримані з королівської колекції, решту конфіскували в аристократів-емігрантів та у французької церкви. Для збільшення упорядкування колекції Французька Республіка виділяла 100 тисяч ліврів на рік. У 1794 році французька революційна армія під проводом Наполеона Бонапарта почала забирати твори мистецтва з різних країн Європи як військові трофеї. На початковому етапі робота музею була погано організована. Художники жили в приміщеннях Лувру. Картини без етикеток і пояснень висіли одна поруч з іншою від підлоги до стелі. Саме приміщення було закрито у травні 1796 року через поганий технічний стан. Музей знову відкрили 14 липня 1801 року. Колекції були розташовані в хронологічному порядку з новим освітленням. У 20 столітті у дворах палацу майже вперше відбулись масштабні археологічні розкопки і проведені роботи по створенню підземних споруд та допоміжних приміщень музею. Археологічні знахідки збагатили і без того багаті збірки музею. Тоді з'явилася модернова скляна піраміда за проектом американського архітектора Йо Мінг Пея, фонтани і садок скульптур Арістіда Майоля. У дворі Лувра реставрували регулярний сад бароко за давніми планами. У Луврі зберігається одна з найбільших колекцій картин, скульптур і інших зразків європейського та французького мистецтва на європейському континенті. В його колекції є такі відомі твори, як Джоконда, Мона Ліза, Венера Мілоська, Ніка Самофракійська, картини Рембрандта, Тиціана і Леонардо да Вінчі. Лувр – один із найбільших і найвідоміших музеїв світу. Він давно став символом Парижу, на рівні з Ейфелевою вежею чи Нотр-Дамом. На побачення із цим місцем щороку приїздить понад 10 мільйонів туристів. Воно й не дивно, бо в його стінах зберігаються найвизначніші шедеври. Їх кількість шалена – 380 тисяч екземплярів, що датується від 6 століття і до сьогодні. Масштаби Лувру вражають. Це 160 тисяч квадратних кілометрів унікальних експозицій. За одне відвідування переглянути все просто неможливо. І це при тому, що виставляється орієнтовно всього 10% в запасі. Інші ж експонати музею 90% зберігаються і чекають свого часу або ж подорожують іншими країнами. Основна колекція музею – картини Франциска I і Людовіка XIV. Кажуть, що знадобиться мало не 3 місяці, аби обійти весь цей музей. І за умови, що біля кожного шедевра ви будете затримуватися не більше, аніж на 30 секунд. Офіційне відкриття Лувру як музею відбулося 10 серпня 1793 року. До цього часу це була закрита королівська майстерня. Тут обробляли черепахові панцирі, ебенове дерево, бронзу, дзеркала і зберігали військові трофеї та археологічні знахідки. Музей складається з 4 будівель і вміщає 8 величезних відділів. Відділ єгипетських старожитностей, відділ грецьких, етруських і римських старожитностей, відділ східних старожитностей, відділ мистецтва ісламських країн, відділ живопису, відділ скульптур, відділ графіки і відділ предметів мистецтва. Не всі будівлі палацу відведені під музей, тільки 2 нижні поверхи. Частина приміщень адміністративні. Зокрема, тут довгий час знаходилося Міністерство фінансів Франції. Серед найпопулярніших експонатів Лувру – портрет пані Лізи Дель Джокондо, яка називається «Мона Ліза», написана Леонардо да Вінчі. Її прагне побачити кожен відвідувач, а злодії мріють викрасти. До речі, у 1911 році декому це вдалося. Злочинець за 2,5 роки після викрадення спробував продати шедевр. Та його зловили, а картину повернули. Горе-крадій виправдовував свої дії тим, що хотів нібито повернути полотно на історичну батьківщину до Італії. Та хто ж у це повірить? Відома скляна піраміда – ще один впізнаний символ музею. Це головний підземний вхід до нього, що з'явився у 1985-89 роках. Його основу складають 673 скляні пластини. Така хитромудрість допомагає створити ідеальне освітлення у вестибюлі під землею. До речі, Лувр здобув особливе нове дихання популярності після виходу бестселера Дена Брауна «Код да Вінчі». Автор, зокрема, скляній піраміді у книзі, надає особливого значення. Почнемо з зірки цього музею, однією з найвідоміших картин у світі, тієї, яка піднімає на ноги натовпи людей. «Мона Ліза», відділ італійського живопису, крило Денон, 1-й поверх, кімната 711. Намальована Леонардо да Вінчі між 1503 і 506 роками. Цей загадковий портрет зачаровує відвідувачів і поціновувачів мистецтва протягом століть. Але Мона Ліза – не єдина велика жінка в Луврі. Серед інших обов'язкових для відвідування – Венера Мілоська, відділ грецьких, етруських і римських старожитностей, крило Саллі, 1-й поверх, кімната 346, і Перемога Самофракійська, відділ грецьких, етруських і римських старожитностей, крило Денон, 1-й поверх, кімната 703. 2 статуї, якими захоплюється весь світ і які походять з середньоземноморських цивілізацій. Утім, найбільший шедевр Лувру завдовжки майже 10 метрів і площею 67 квадратних метрів і вагою 1,5 тонни, що висить навпроти Джоконди, це картина під назвою «Весілля в Кані Галілейській», написаній Пауло Веронезе. На величезному полотні син Божий вечеряє в оточенні публіки в костюмах епохи Відродження. Адже вважається, що саме Пауло разюче вплинув на романтизм та імпресіонізм, які з'являються згодом. Ісус серед європейців 16 століття. Як це можливо? Ця загадка – історія написання самої картини. Серед них зліва українці стверджують, що красива жінка в синьому вбранні – це Роксолана Настя Лісовська. Весільний банкет в Кані вважається одним із шедеврів ман'єризму, мистецького стилю в часи Відродження та після нього. Якщо мистецтво Відродження наголошує на пропорції, рівновазі та ідеальній красі, то ман'єризм перебільшує ці якості, що часто призводить до асиметричних та неприродньо елегантних композицій. З погляду архітектурного архітектури ця картина – типове відображення античності, властиве відродженню. А пози персонажів дуже манірні, підібрані передусім з естетичної точки зору. Але чому ж вони у такому новітньому вбранні? Ісус на цьому полотні в центрі композиції. Однак його одяг досить скромний в порівнянні з рештою. Таке враження, що Веронезе пропонує нам цілу веселку вбрання присутніх на весіллі. Більше того, в окремих персонажів сам одяг – це цілковитий витвір, який вказує на дорогі тканини з розкішними візерунками. Хоч Ісус залишається композиційним центром картини, а більше як 130 персонажів присутні на бенкеті, все ж мізансцена відбувається в контексті історії про перетворення води на вино. Вино тут всюди. В одній частині його наливають із кам'яних глеків у золоті. Десь глеки звідкись виносять слуги, щоб обслужити гостей. Ще в іншому місці келихи передають гостям. А біля центру столу оцінюють вино, згадані в сюжеті герої. Це вражаюча і багатоколоритна композиція, масштаби та колорит якої досі майже нікому не вдалося перевершити. Сучасники Веронези були в невимовному захваті від картини і мали на це причини. Художник не просто перевершив ідеали мегакласичного відродження. Він наситив картину технічними хитрощами, натяками та релігійними символами. Замовниками картини була група монахів-бенедиктців, які в 1562 році доручили Паоло Веронезе створити монументальну картину, яка займала б задню стіну трапезної в монастирі Сан-Джорно в Венеції. В сюжеті зображене чудо перетворення води на вино. За контрактом художник мав вмістити таку кількість фігур, скільки вони могли вміститися в такому розмірі. Над картиною художник працював близько року. Веронезе був істинним майстром колористики і зумів перетворити потенційну строкатість у несподівану гармонію кольорів. Картина у трапезні мала висіти на відстані 2,5 метри від підлоги, на одній із стін над столом, тож споглядати її мали з великої відстані. А майстерна робота Веронези з перспективою та архітектурними елементами призвели до ілюзії просторого розширення трапезни, що вражає багатьох глядачів. На бенкет у Кану Галилейську художник запрошує вишукане товариство, саме таке, яке практикувалося у Венеції. Серед них відомі митці того часу – Якопо Бассано, Тінторетто, Тизіан, Дієго Ортіс, поет П'єтро Арантіно. Є монархи – Леонора Австрійська, Франциск І Французький і Марія І Англійська, Сулейман Пишний, 10-й султан Османської імперії, імператор Римської імперії Карл V та кардинал Поул Остан. Останній римо-католицький архієпископ Кертенберійський. Ісус разом з апостолами і його матір'ю розміщені в центрі картини, а молодята винуватці свята зліва в дальньому кінці правого крила столу. Над фігурою Ісуса різьбяр вирізав ягня – символ жертви, а під його фігурою музиканти грають веселу музику. На столі стоїть пісочний годинник, як відсилка до марності людського життя. Тема першого христового чуда була дуже популярною серед художників різних епох, адже Христос благословив сім'ю своєю присутністю, а перетворення води на вино – це перше чудо, яке він здійснив, перебуваючи на служінні. Паоло Веронезе, розміщуючи стільки людей за столом поруч з Ісусом, ніби запрошує кожного глядача приєднатися до Божих благословень і перебувати в присутності Христа на вечері, яка відбудеться після його другого приходу на нашу землю. А чи уявляєте ви себе поруч з Ісусом?

0: це не з кави.
1: Ранкове натхнення. 3 травня, неділя. Здоров'я у воєнний час. Але для вас, котрі мають страх перед моїм іменем, зійде сонце виправдання і оздоровлення в його крилах. Тоді ви вийдете, підстрибуючи, наче телята, яких випустили зі стайні. Малахії 3:20. Людина щодня робить тисячі вдихів і споживає приблизно 10 тисяч літрів повітря на день. Разом із необхідним киснем у легені потрапляють також значні дози забруднювачів у різних концентраціях. Забруднювачем повітря є будь-яка речовина, що не осідає на поверхню землі під дією сили тяжіння і може завдати шкоди здоров'ю людини та екосистемі. Деякі забруднювачі, зокрема діоксид вуглецю та метан, спричиняють зміни клімату. Інші речовини безпосередньо впливають на здоров'я людини. Загалом у 2016 році 90% населення Землі проживало в небезпечних місцях, які щодо якості повітря не відповідали вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Слід визнати, що відтоді в країнах з високим рівнем економічного розвитку умови життя поліпшилися. Але в країнах з низьким і середнім соціально-демографічним індексом якість повітря залишається низькою. Серед 106 країн із забрудненням повітря на 2020 рік перші 5 місць посідають Бангладеш, Пакистан, Індія, Монголія, Афганістан. Україна на 43-му місці. Найчистіше повітря серед країн Європи мають Норвегія, Фінляндія та Швеція. Жителі індустріальних міст поступово адаптуються до життя в біологічно агресивному та небезпечному середовищі. Однак адаптація населення промислово розвинених районів до постійної наявності подразнювальних речовин у повітрі, яким вони вдихають, не допомагає їм уникнути хронічних захворювань, зокрема раку. За оцінками ВООЗ, у світі через забруднення повітря щорічно помирає приблизно 7 мільйонів людей. 80% цих смертей пов'язані з неінфекційними захворюваннями, що можна порівняти зі смертністю від тютюнопаління. Тривалий вплив забруднювального повітря підвищує ризик смерті від ішемічної хвороби серця на 24%, від раку легень на 28%, від хронічної обструктивної хвороби інфекції легень на 43%, від інсульту на 25%, а також від діабету другого типу, ожиріння, хвороби Альцгеймера та деменції. Науковці далі вивчають роль забруднення повітря в розвитку астми, когнітивних розладів і хронічної хвороби нирок. Приблизно 4,2 мільйони людей щороку помирають від забруднення атмосферного повітря, а 3,8 – від побутового. Ще 1950 року англійські епідеміологи Річард Долл і Остін Хілл назвали дві можливі причини збільшення кількості випадків раку легень у ХХ столітті. Вони вважали, що таким можуть бути загальне забруднення атмосферного повітря автомобільними викидами, пилом асфальтних доріг, заводів, промислових підприємств і димом від горіння вугілля. Згодом учені довели роль куріння як домінантної причини раку легень і, можливо, на подальші 70 років відвернули увагу від впливу забруднення атмосферного повітря.

0: атмосферного повітря як ще однієї головної причини онкозахворювань. На сьогодні відомо, що окрім раку легень, атмосферні канцерогени є чинником виникнення раку молочної залози – 11,6%. Передміхурної залози – 7,1%, товстої кишки – 6,1%, шлунка – 8,2%, печінки – 8,2%, а також раку носоглотки, гортані, стравоходу, підшлункової залози, нирок, сечового міхура, яєчників, шийки матки та мієлоїдного лейкозу. Забруднювачі атмосферного повітря можуть бути досить різноманітними. Здебільшого вони утворюються внаслідок згоряння палива та біомаси. Це діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю та литкі органічні сполуки. Також забруднення повітря відбувається в атмосфері шляхом фотохімічних реакцій. Так, газоподібний озон, основний компонент фотохімічного смогу, утворюється в атмосфері. Коли оксиди азоту та вуглеводні литки органічні сполуки взаємодіють під впливом сонячного світла. Забруднювачі можуть потрапляти в зовнішнє та внутрішнє середовище, як на вулицю, так і в приміщення. Слід враховувати комбіновану дію різних компонентів атмосферного повітря, які можуть посилити шкідливий вплив на тканини людського організму. До канцерогенів, які посилюють дію один одного, належать азбест, радон, штучні волокна, складові тютюнового диму. Елен Уайт писала: «Повітря забруднене димом і пилом, отруйними газами і хвороботворними мікробами становлять загрозу для життя». Та не завжди так було. Творець обрав для наших прабатьків оточення найбільш відповідне для їхнього здоров'я та щастя. У саду, котрий Бог приготував як оселю для своїх дітей, граціозні кущі й ніжні квіти тішили око. Адам та Єва у своїй непорочній чистоті насолоджувалися картинами та звуками Едему. Христос повернеться вдруге на землю, щоб забрати людей туди, де не буде канцерогенів, отруйних газів, хвороб та смерті. Його присутність даруватиме радість.
1: Зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я.
2: Вітаю вас, дорогі слухачі, мене звуть Тарас Баранюк, і ми розпочинаємо програму під назвою «Зустріч з лікарем». За час цієї програми ми піднімаємо різні питання, що стосуються нашого з вами здоров'я. Сьогодні нашим гостем буде Петрейко Микола, це лікар-терапевт та лікар екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Доброго дня вам!
3: Вітаю!
2: Тема нашої розмови сьогодні доволі серйозна і звучить так. Онкологія без паніки. Що потрібно знати кожному? Слово «онкологія» для багатьох звучить як певний вирок. Воно викликає страх, викликає тривогу, безліч запитань. Але сучасна медицина вже давно довела, що рак – це не одне захворювання, не завжди смертельний діагноз і точно не тема, про яку потрібно мовчати. Наша програма не про паніку, вона про знання. Не про страх, а про певну відповідальність, і не про безнадію, а про світло, навіть у таких складних діагнозах. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке онкологія, насправді, які симптоми не можна ігнорувати, чому профілактика важлива для кожного, і як поєднати віру з розумним медичним підходом. Ну що ж, давайте ми розпочнемо з того, що таке онкологія, чому сьогодні тема онкології настільки актуальна?
3: Тема стає актуальнішою, оскільки, напевно, виникає більше моментів або діагностики більше стає, або в людей просто більше з'являється ця проблема. Тому, відповідно, ця проблема стає актуальнішою. На жаль, якщо б було по-іншому, що онкології ставало б менше, наше повітря, ті всі причини, які можуть призвести до неї, ставало б менше, відповідно, ми б, напевно, сьогодні про це не розмовляли. Але, на жаль, як є. І оскільки рак – це не одне захворювання, це захворювання, яке має, це група захворювань, яке вражає практично всі органи і систему, відповідно, тема ця є трошки складна. і обширна. Насамперед, щоб ми розуміли, що таке є рак. Рак – це хвороба, при якій відбуваються мутації в ДНК клітини, які призводять до неконтрольованого поділу вже цієї клітини і, відповідно, росту. І ці клітини можуть внаслідок такого неконтрольованого росту вторгатись ніби в інші, в сусідні тканини і поширюватись по тілу. Тому ця проблема є досить серйозною. При поділі клітини відбувається поділ наших хромосом і, відповідно, нашого ДНК. Тому дуже багато причин і дуже багато, відповідно, з цього наслідків може відбуватись з нашим організмом, якщо вчасно не виявити. Онкологічні захворювання залишаються однією з провідних причин смертності у світі. Тому Україна не є виключенням. І щоб розуміти, у 2023 році статистика говорить, що понад 100 тисяч українців отримали діагноз рак.
2: Це велика дуже кількість.
3: Так, це як якесь таке немаленьке містечко. Ну, відносно і невелике, але це ціле містечко можна зібрати з такої кількості людей. Хочу, щоб ми протягом цього всього ефіру розуміли те, що рак – це не є вирок. Але це серйозне захворювання, про яке краще знати, яке не можна ігнорувати і яке потрібно лікувати.
2: Хотілося б підняти ще таке запитання, які є причини і фактори того, що з'являється рак, чому люди так багато хворіють на цю хворобу?
3: Наукові дані підтверджують, особливо Інститут онкології в США, що близько 44% випадків смерті у США пов'язані зі змінними факторами ризику. Тобто це ті причини, які ми можемо контролювати або на які ми можемо вплинути. Я думаю, що це досить високий відсоток від загальної кількості. Якщо, наприклад, брати Україну, в яку ми говорили, що близько 100 тисяч отримали, тобто 44 тисячі, якщо б змінили свій спосіб життя, вони могли б запобігти небажаному захворюванню. Основними факторами ризику називають, це є шкідливі звички, особливо паління. Це один з найсильніших, такий одиночний фактор, який впливає на кількість випадків раку. Тому що це шкідлива звичка, яка в нашому суспільстві так звано соціалізована, тобто загально прийнято. У нас відносно у загальному суспільстві прийнято, що в компанії може хтось палити. Але це такий змінний фактор ризику, з яким можна боротися, і відповідно буде менше випадків раку. Наступне – це надмірна вага і малорухомість. Вони більше пов'язані з онкологією, особливо кишечника, а також, ну, в принципі, з іншими видами раку, коли є надмірна вага і малорухомий спосіб життя. Це є також таким фактором ризику, на який ми можемо вплинути. Наступна шкідлива звичка – це алкоголь. Вона так само, алкоголь при постійному вживанні, він в наші обмінні процеси в організмі вбудовується і відповідно шкодить, і він таким стає фактором ризику розвитку раку. Наступне – це надмірне ультрафіолетове випромінювання. Це якщо ми занадто багато перебуваємо на сонці або, можливо, в солярії, коли в нас є багато родимих п'ятен, і відповідно ми не дивимося за їх кількістю, за їх розміром, можливо, якісь збільшуються в розмірі, тому за цим так само потрібно слідкувати, бо це є один з факторів ризику. І наступне – це деякі вірусні інфекції, наприклад, як вірус папіломи людини, він пов'язує його з раком шийки матки. І, відповідно, це те, на що ми можемо впливати. Якщо ми вчасно діагностуємо, ми вчасно проліковуємо і, відповідно, зменшуються ризики розвитку. Можливо, що не усі види раку пояснюються генетикою. Більшість – це або велика частина випадків – це є поєднання середовища, в якому ми живемо, наприклад, якісь несприятливі чи забруднення повітря, чи інші, і способу життя. а генетика трішки ніби менше грає роль, тому що вона, як говорять, заряджений револьвер. От у нас є заряджений револьвер, що в нас може бути онкологія якогось типу. Але наш спосіб життя і де ми проживаємо, навколишнє середовище, впливає, чи вистрілить цей револьвер, чи він залишиться просто зарядженим.
2: А що відбувається в організмі, коли от виникає рак?
3: На самому початку симптоми, вони не є настільки сильні або ясні, що от зрозуміло, що от у людини онкологія. Але є такі ніби загальні тривожні сигнали, симптоми, які не потрібно ігнорувати. І якщо ви відчуваєте щось з цього, що буде сказано, ви можете додатково перевіритись, планово обстежитись, і якщо вже будуть якісь підозри, тоді продовжувати лікування. Звичайно, ці всі симптоми, які я далі назву, вони можуть бути проявами інших захворювань, це не обов'язково. У вас є прояви раку, також це може бути симптоми, просто вони такі загальні від роботи чи загальна слабкість якась. Але потрібно звертати на них увагу, якщо вони є, обстежуватись без паніки. Якщо потрібно, лікуємося, якщо ні, то лікуємо інші причини. Першим з них хотів би сказати, що на що потрібно звернути увагу, це на незрозумілу втрату маси тіла. Якщо здається, що все нормально, ваш організм, в принципі, функціонував до цього моменту, не було ніяких причин, і ви різко почали втрачати вагу. Це до декількох кілограмів за місяць, можливо, і більше. Це обов'язково, на це потрібно звернути увагу. Наступне – це тривала слабкість. Якщо немає підстав для цієї слабкості, наприклад, ви нормально їсте, нормально спите, в принципі, інших супутніх захворювань немає, але є постійна слабкість сильна, тоді потрібно звернути на цей симптом увагу. Також кров у калі або сечі. Це може бути проявами якихось інших захворювань, наприклад, там запалення сечового міхура, чи, можливо, кишківника, якісь захворювання, але це може бути так само ознакою початку якогось або вже процесу онкологічного, який відбувається у вас в організмі. Також на рахунок легень, постійний кашель або хрипи. Якщо немає об'єктивної причини на те, або у вас, наприклад, є шкідлива звичка як паління, то потрібно час від часу проходити обстеження, чи не розвивається якийсь злоякісний або доброякісний процес у ваших легенях. Нове, якесь утворення, виріст, який ви бачите зовні, або під шкірою, або над шкірою. Це так само потрібно звернутися до професіонала для того, щоб зрозуміти, чи це в нас є нешкідливо, доброякісна, якась наріст, можливо, жировичок, а можливо, це буде ознакою чогось більш серйозного, що потрібно терміново лікувати. І зміни на шкірі або виразки, що довго не загоюються. Тут так само потрібна консультація онколога, напевно, щоб зрозуміти, чи немає нічого такого небезпечного, на що вам потрібно було звернути увагу. І запам'ятаємо, що ці всі ознаки – це не ознака раку в нашому організмі, але в них є сенс той, щоб дається вам сигнал на дообстеження і виявити, чи це є ризики розвитку, чи, можливо, це вже процес запущений, чи, можливо, це ознака якогось іншого захворювання.
2: Зрозуміло. І хотілося б задати ще таке запитання. Є такі поняття, як скринінг і профілактика. От що таке скринінг і чим він відрізняється від простої перевірки на всяк випадок або від профілактики?
3: Насамперед, скринінг відрізняється тим, що він має доказову програму. Тобто, є програма скринінгу здоров'я чоловіків і жінок і в загальному цілого населення, і вони ґрунтуються на статистиці, на медичних дослідженнях, що потрібно обстежувати, що в даному віці або при даній патології може розвиватись. Тому обов'язково ви маєте бути на зв'язку з своїм лікуючим лікарем, тому що є певні обстеження, наприклад, для жінок мамографія, показана регулярна. Також показано ПАП-тест для жінок. Тому що це є, ну, є малоінвазивні, є взагалі неінвазивні методи обстеження, які знижують ризик розвитку раку і допомагають їх виявити на ранніх етапах. Так само і для чоловіків. Тому що після 45-50 років скринінги значно зменшують рівень смертності від онкозахворювань. Для чоловіків так само важливий ПСА-тест може бути корисним для тих, хто в групі ризику. І це є універсальний скринінг, і він не 100% рекомендований через ризик надлишку діагностики. Інколи бувають хібнопозитивні тести. Тому будь-який тест, який ви здали самостійно або на скринінгу, і він має сумнівний або слабопозитивний результат, все рівно потрібно дообстежуватись. Тому що, щоб визначити те, що є насправді, і не лікувати того, чого немає.
2: Зрозуміло. А які обстеження мають таку реально доказову ефективність саме щодо онкозахворювань?
3: Скринінгові дослідження, про які говорив, однозначно, це і мамографія у жінок після 50 років. Так само скринінгом вважається ПАП-тест або HPV-тест. Він значно знижує ризик інвазивного раку. Для чоловіків 45-50 років починаючи, і кожного року це потрібно здавати ПСА-тест. Це на рак простати в чоловіків. Це однозначно, тому що він дозволяє виявити рак раніше, ніж він може давати симптоми. І відповідно до цього це покращує якість життя і виживання під час цього процесу, який відбувається в організмі.
2: Зараз у нас буде невеличка пауза, після чого ми продовжимо нашу розмову.
1: Здоров'я – це не все, але все без здоров'я – ніщо.
2: Це програма «Зустріч з лікарем», і ми продовжуємо говорити про онкологію, як нам не панікувати, коли ми дізналися про такий діагноз. Цікаве таке запитання, чи правда, що є такі певні міфи, можливо, чи якась інформація про те, що біопсія, наприклад, може рознести рак. Якщо беруть оцю пробу, то вона може сприяти тому, що рак розшириться. Чи це правда?
3: Звичайно, що ні, тому що сучасна біопсія проводиться під контролем і використовуються такі методи діагностики і забору цього матеріалу на біопсію, що сама пухлина, саме наріз, той, який береться, з якого береться матеріал, він залишається мало ушкодженим. Тобто все те, що є всередині, воно залишається всередині і береться тільки звідти матеріал. Тому що, наприклад, уже коли на пізніх етапах, як відбуваються в нас метастази, це коли за допомогою внутрішніх систем, чи лімфатичної, чи кровоносної, відбувається розповсюдження. А в даному випадку під контролем, коли робляться, це є абсолютно безпечно, і воно дозволяє диференціювати, наскільки цей процес уже запущений. Чи це початкові етапи, чи це вже середина, на якому етапі зараз відбувається ріст даного утворення.
2: А які є ще міфи щодо онкології?
3: Також кажуть, що якщо в головному мозку знаходять якісь чи кісти, чи якісь новоутворення, це однозначно рак. Зміни можуть бути насправді доброякісні в головному мозку або передракові. Тому для того, щоб діагностувати, що саме там відбувається, потрібно до обстеження подальші тести, тому що так само, як і в інших органах, там можуть бути доброякісні нарости, наприклад, кісти, які не шкодять і не ростуть. Але це потрібно дообстежити, щоб однозначно сказати, як це відбувається. І наступне, про що хотів сказати, це про онкомаркери. Інколи думаю, що вони є універсальні. Насправді, окремі маркери допомагають моніторингу, але вони не діагностують точно і кінцевим результатом. Зазвичай кінцевий результат, який саме процес у вас в організмі відбувається, чи це доброякісний, чи це злоякісний, кладеться саме за допомогою біопсії. Вона вже тоді ставить крапку і каже, який процес відбувається.
2: Давайте тоді перейдемо до таких вже методів лікування. Які є певні такі сучасні методи лікування раку?
3: Саме лікування, воно залежить від самого процесу, який відбувається. Чи це на ранніх етапах, чи це на пізніх етапах. Так само дуже залежить.
2: Тобто, чим раніше, тим набагато ефективніше і краще.
3: Так, так. І, відповідно, основне це що? Це як зберегти якість нашого життя, щоб ми могли виконувати ну, те, що ми хочемо і те, що нам потрібно. Звичайно, стоїть декілька є таких етапів. Це є хірургічне лікування. Сучасні методи дозволяють лікувати не тільки буквальним ножем, а й за допомогою лазеру вирізають певні місця. Звичайно, на жаль, у нас не в усіх областях, взагалі, та й в Україні, на жаль, немає всіх методів хірургічного виділення тих чи інших пухлин, але за допомогою за кордону можна проводити такі лікування. Зазвичай, про які наступні методи ми будемо говорити, використовуються декілька видів одночасно. Тобто, і використовують, наприклад, хірургію, яку ми згадали, наступне це використовують хіміотерапію, це медикаментозна терапія, коли за допомогою ліків зупиняють процес розвитку пухлин і в деяких випадках, можливо, навіть регресії, їх зменшення. Наступне це променева терапія. Вона так само є досить ефективною у комплексі і інколи, коли її саму використовують. Так само в нас в країні вже є державні програми, за якими ми можемо отримати певне лікування безкоштовно. Лише потрібно дізнаватись, як. Наступне – це таргетна терапія або імунотерапія. Це більш сучасні методи, що впливають на специфічні механізми пухлини, і вони ніби зупиняють ріст пухлини. Використовуючи оці всі методи і особливо ранню діагностику, є дуже великий шанс того, що ми зможемо зупинити цей процес, як недобрий, на дуже ранніх етапах, відповідно, вилікувати. Звичайно, у нас в країні зараз відбувається війна, і, відповідно, через те, що ми, можливо, змінили місце проживання, або, можливо, в нашому місті сталося щось недобре, наприклад, прилетіла якась ракета в лікарню, і в нас немає такого доступу до медичного обстеження, до медичного лікування, але все рівно не потрібно ігнорувати ті симптоми, тому що про здоров'я своє потрібно піклуватись тут і зараз, якщо це вам потрібно. Знайти можливість, знайти допомогу, хто б міг вам допомогти. Тому що відкладаючи допомогу на потім, собі допомогу, ви можете втратити здоров'я, яке потім буде дуже важко відновити.
2: Чи є, можливо, якась інформація про те, чи збільшується кількість людей, які змогли довше жити з онкологією, побороти її сьогодні сучасним лікуванням, ніж в минулі десятиліття?
3: Звичайно, воно набагато є краще лікування. Мені здається, навіть, напевне, раніше в тому була й проблема. Не те, що було менше онкології, її менше діагностували. І просто говорили, що людина померла від якогось загального захворювання. Просто зараз дуже багато людей у віці більш дорослому, якщо раніше людина могла померти у 60-70 років і могли сказати, що це від якогось загального захворювання, сердечко не витримало чи щось інше. Зараз, коли люди трошки більше мають доступу до діагностики, і відповідно ми точніше знаємо, що відбувається в нашому організмі. І звичайно, на даному етапі нашого розвитку у нас є більше можливостей діагностувати. В нас є більше надзвичайно великий доступ, наприклад, раніше, щоб зробити або КТ, або МРТ обстеження людини потрібної зони, було менше апаратів, відповідно, більша черга, більша ціна. Зараз цього є трошки в більшому доступі і, відповідно, діагностувати те, що турбує, набагато легше. І, відповідно, якщо ми швидше діагностували, ми можемо швидше пролікувати і надати кваліфіковану допомогу.
2: Я ще чув неодноразово таку проблему про те, що в людей є певний такий страх і психологічний бар'єр, що вони бояться навіть іти на обстеження, тому що вони бояться почути ось цей діагноз онкологія, що стосовно себе чи до своїх рідних. Як з цим боротися? Як з цим бути?
3: Страх – це, в принципі, є нормально, тому що це емоції, яку ми переживаємо, коли щось або невідоме, або те, що неприємне, нам озвучують. Нам потрібно пам'ятати, що час в даному випадку, він як грає за нас, так грає і проти нас. Якщо ми вчасно діагностували, якщо ми вчасно пролікували, час на нашій стороні. Якщо ж ми боїмося обстежуватись, або ми обстежились, боїмося йти на лікування, тут час грає проти нас. І, відповідно, ми можемо втратити дорогоцінні тижні, можливо, місяці, які допомогли б нам вилікувати захворювання. Тому страх може коштувати нам здоров'я, а іноді й життя. І можливостей лікування, тому що на початкових етапах простіше лікування, легше переноситься, а на пізніх етапах трішки важче і накладніше все відбувається. Тому дуже важливо не боятись. А якщо й боїмось, ми знаходити маємо підтримку для того, щоб змогти це все перенести. Звичайно, тому що якщо вам поставлений такий діагноз, мало хто може це перенести спокійно. Зазвичай це стрес, це емоції, які, з якими люди можуть не справитись. І в такому випадку дуже важлива підтримка, особливо якщо вона є вдома, або якщо вдома її не знаходити, знаходити підтримку в друзях.
2: Так, і от як правильно поводитися навіть з такими людьми, які мають такий, ну, серйозний страх, онкології, і в них вони почули цей діагноз, як з ними спілкуватися, як ставитися до них?
3: Найперше, потрібно не заперечувати проблему. Тому що, і особливо, якщо особисто у вас не було такої проблеми, не казати, що я тебе розумію. Тому що людина може вас відштовхнути, якщо ви повністю здоровий, ви кажете, я тебе розумію. Ну, людина подумає, як ти мене можеш зрозуміти, якщо, ну, ти здоровий. Найперше, це бути просто поряд і допомагати з тим, що потрібно цій людині. Тому, якщо ви відчуваєте якісь тих симптомів, які ми говорили раніше, не забувайте про регулярні огляди, про планові обстеження і особливо про скринінги. Тому що вони зроблені на основі наукових даних, які говорять, що в даному віці при, або при даних захворюваннях потрібно обстежувати, контролювати те і те і те, щоб розуміти ризики, з якими ви можете стикнутись. І найперше – це планувати скринінги з лікарем. Тому що інтернет – це добре, сусіди – це також добре, але щоб нічого не пропустити і не зробити зайвого, планувати ваше обстеження з лікарем, лікуючим.
2: Ну що ж, дякую вам за дійсно таку цікаву розмову про важливі речі. Ми сьогодні піднімали тему «Онкологія без паніки. Що потрібно знати кожному?». Онкологія – це не тема для табу, це тема для свідомості. Страх, він виникає там, де бракує інформації. Паніка з'являється там, де немає підтримки. Але коли є знання, лікарі, спільнота, наша віра, наша підтримка наших одновірців, у нас виявляє дуже велику підтримку для такої людини. Сучасна медицина, вона зробила величезний крок уперед для того, щоб допомогти людям з онкозахворюваннями. І в цьому немає протиріччя нашій вірі. Бог діє і через лікарів, і через наукові відкриття, і через мудрість, яку він дає людям. Християнська позиція – це не заперечення реальності, що в нас, можливо, є така хвороба, є така небезпека, а мужність дивитися їй в очі і разом із Богом проходити цей шлях. Це можливість довіритися Богові, це можливість молитися, проводити консультації з лікарями, і це важлива реальність надії і дисципліни в нашому житті, коли ми повністю покладаємося на нашого Бога. Ну що ж, з нами був лікар Петрейко Микола. Можливо, ви щось хочете побажати нашим слухачам?
3: Хотів сказати, що рак – це є серйозна хвороба. Але багато випадків можна попередити, або якщо не попередити, то виявити на ранніх етапах, і де буде добре піддаватись лікувальній стратегії. І скринінг, і рання діагностика – це не паніка, а доказовий підхід, який може зберегти ваше життя.
2: Дякую вам, дякую всім, що були з нами. Це була програма «Зустріч з лікарем». Здоров'я легко втратити, але варто прикласти зусилля, щоб його зберегти. Вам всього найкращого, здоров'я, Боже благословінь.
1: Перша сходинка до щастя – це здоров'я.

Розділ 6. Дорога додому. Добре, розкажи ще раз, що відбувається з тим, хто приймає цей небесний подарунок? Прощена, виправдана Богом людина ніколи не залишається в тому болоті, у якому опинилася до зустрічі з Ісусом. Її життя змінюється. І ці зміни дивовижні. А що має статися в реальному житті? Мандрівник розвів руками. Те, що відбувається всередині тебе і є реальністю. Немає нічого такого, що відбувалося б всередині тебе і не було б помітно назовні. Це не якісь мудровані теорії. Ну, розумієш, мене цікавить, як це працює. Адже життя триває. Необхідно заробляти, спілкуватися, ростити дітей, відпочивати, зрештою купувати продукти, реагувати на новини, голосувати на виборах. Так, твоя правда, велетню. У чому сенс внутрішніх змін, якщо зовні нічого не змінилося? Гаразд, я розповім тобі, що сталося з управителем, коли він вирішив прийняти подарунок пана. Почнемо з мети. З мети? Так. Для чого живуть люди? Не знаю. Посадити дерево, побудувати дім, виростити сина, щоб чинити добро, любити. Ну і запитання, як, для чого? Просто жити. Ну, може, за твоєю теорією, щоб поклонятися Богові? Велетню, для чого живеш ти? Велетень розвів руками. Та я просто живу і все. Мандрівник продовжив. Хто повірив панові, той знає, що життя тимчасове, непостійне. Чимало подій ми не можемо пояснити. Це життя – місце боротьби, де трапляються перемоги і поразки. Проте погляд християнина завжди спрямований вперед. Так, я пам'ятаю твою розповідь. Наше багатство – здійснення мрії, планів у майбутньому. А що тут? У цьому житті, прийнявши подарунок пана, людина віддає своє життя до його рук. Серце такої людини сповнене вдячності. Вона щосили прагне, щоб навколишні дізналися, що Бог не жорстокий, що він любить кожну людину і дбає про неї. Така людина вчиться дихати повітрям неба, а це означає змінити свій характер. Подумати про тих, хто поряд з тобою. Допомогти їм теж прийняти подарунок пана. Скільки високих слів! Чесно кажучи, мені часом здається, що ти говориш іншою мовою. Мандрівник усміхнувся. Пробач, я теж зараз думаю про це і розумію, що дав тобі надто багато інформації за один раз. Головне полягає в тому, що примирившись із паном, управитель здобуває істинний мир і спокій. Він уже не бентежиться про матеріальне і дедалі більше часу проводить, спілкуючись із ним. Тобто молиться? Так, він цінує всі поради, правила життя, які пан виклав у своїй книзі. Гаразд, що ще? Він намагається розповісти комусь іще про те, що знає сам. Він ніколи не помиляється? Чому ж ні? Помиляється. Проте не робить це умисно. У його серці більше немає хвилювання тільки про себе. Він не егоїст, але все, що було посаджене раніше, може принести свої плоди. І вони іноді бувають дуже болючими. Слід пам'ятати про це. І що, з ним не трапляється нічого лихого? А що найгірше? Ну, занедужати, померти, втратити близьку людину. У цьому світі багато бід. Однак надії та мрії такої людини там, де більше не буде смерті, хвороб і страждань. Тому що вона не боїться бід, якою б безвихідною ситуація не здавалася. Було б чудово. А що робити тут? Пустити все самопливом? Ти можеш довіритися панові, тому, хто створив Всесвіт, Богові, котрий воскрес із мертвих і обіцяє свою допомогу кожному віруючому. Віруючі теж помирають. Багато добрих людей страждає в цьому світі. Як ти думаєш? Якби в пана був вибір? Дати тобі 70-80 років життя без особливих проблем? Чи навчити тебе жити в атмосфері неба? Що б він зробив? Я здогадуюсь, якою буде відповідь.
Проте він також не залишає людини, яка повірила йому. Без допомоги тут, у цьому світі, навіть якщо ми не можемо пояснити всього, що відбувається з добрими людьми. Знаєш, я у своїй сім'ї з дитинства чув історію про доброго пана і читав Божу книгу. Багато текстів міг процитувати на пам'ять. Однак моє серце тяжіло до цього світу. Мені здавалося, що життя християн нудне й одноманітне. З насолодою, читаючи детективи, романи, я з головою поринав у світ пригод і криміналу. Та якось восени я захворів. Не тільки я. Поруч зі мною в палаті лежав батько. Йому було вкрай зле. В іншій лікарні перебувала моя 9-річна сестра. Не дуже веселий місяць видався тоді для нашої сім'ї. Знаючи, що найближчі 3-4 тижні проведу на лікарняному ліжку, я прихопив із собою улюблені книги. Та щонайменше мені стало легше, взявся їх читати. Лікарняна атмосфера, шестеро людей у палаті зі своїми історіями та долями сприяли роздумам про життя. Одного разу вранці лікарка, літня жінка із сумними очима, під час огляду помітила на моїй шафці детектив, у назві якого було щось про запах смерті. Затримавшись біля мого ліжка, вона уважно поглянула на мене і сказала: «Юначе, я в житті бачила багато смертей. У них поганий запах. Тримайся від цього подалі». Десь у глибині я давно це розумів, але не хотів визнавати, що мої герої, життя яких було сповнене інтриг, азартних ігор, насилля, переміж із мільйонами пісень, книг, фільмів, статей і теорій, які намагалися якось обіграти реальність, показати її інтегрованою та захопливою, це лише замилювання очей, що має на меті відволікти людей від споглядання власної кволості, від безнадії, яка заполонила наш світ, від пошуку справжніх відповідей. І що ти зробив потім? Я прочитав Божу книгу. Вона лежала на поличці серед інших. І зробив це не для того, щоб отримати більше інформації чи довести комусь, що він вірить не так, як потрібно. Я прочитав її для себе. Трохи пізніше, насолоджуючись теплою осінню в парку біля лікарні, я чітко усвідомив, що цей світ – це ще не все. Що там за горизонтом є дещо. Читаючи Боже Слово, я зрозумів, завдяки жертві Ісуса шлях на небо відкритий для кожного, а отже і для мене. І що, твоє життя стало щасливим? Минуло ще трохи часу. Одного разу вночі я став на коліна і сказав Богові про те, що хочу прийняти Його подарунок і бажаю бути на Його боці. І що, жодних проблем? Знаєш, велетню, ворог пана воюватиме з кожним, хто став на його бік. Зазвичай ця боротьба стає жорстокою. Зміна характеру має дуже болючі стадії. Іноді ми до останнього хапаємося за свої звички, погляди, позицію. Але одне знаю точно. Я ніколи не був самотнім у цій боротьбі, якою б тяжкою вона не була. Друге, в чому я переконаний, я ніколи не залишусь наодинці із цією боротьбою. Цю обітницю ми знаходимо в Божій книзі. І третє. Якщо я вирішу залишитися в руках пана, ніхто й ніколи не зможе забрати мене звідти. Ти читаєш новини? Дивишся кіно? В тебе є сім'я? Мандрівник розсміявся. Ми ж ще не на небі. Ми й далі працюємо, навчаємося, ростимо дітей, але наші погляди звернені до небес. Звісно, мене бентежить усе, що відбувається в цьому світі. Але я пам'ятаю, що час, коли пан повернеться, щоб розставити все на свої місця, близький. На землі відбувається стільки подій. У світі, де політики набивають кишені грішми і нарощують владу, де знаменитості оспівують свої частини тіла чи здібності, де вони не знають, на що ще витратити свої статки, коли інші помирають від голоду, настає занепад. Усе, що відбувається довкола, може здатися новим і цікавим. А насправді це лише відображення егоїстичної маски, одягненої на людину злим слугою. Можливо, хтось і думає: ось назбираючи трохи, зроблю щось для себе, а потім візьмуся за суспільство, за голодних дітей, за сиріт. Та доки не зміниться твоє серце, цей час не настане. Завжди знайдеться те, що можна зробити для своєї улюбленої персони. Немає меж людському егоїзму.
Знову ти про погане, про добре розповідай. Пан і управитель – це лише одна грань стосунків з небесним отцем. У Божій книзі обіцяно, що Бог прийме нас як своїх синів і дочок. Це дає особливе заспокоєння бентежному людському серцю. Підкоряючись перетворювальні дії Божого Духа, людина починає цінувати послуг. Не те, що вона називає послугом, а істинний послуг принципам неба, які допомагають зрозуміти, що насправді відбувається з твоїм серцем. Змінилося воно, чи досі живе для себе? Що це за принципи? Полюби Бога всім серцем своїм. Божа книга пояснює, як це зробити. Не вклоняйся перед іншими богами. Не роби собі ідолів. У Божому законі також сказано присвятити суботу особливому спілкуванню з Богом, молитвам та богослужінням, залишивши всі буденні справи. Суботу? Ти, напевно, хотів сказати неділю? Ходити на службу? Ні, я сказав те, що написано в законі Божому. Багато людей досі слухаються тільки тоді, коли їм зручно. Змінюють те, що їм здається невідповідним, застарілим чи позбавленим сенсу. Необхідно уважно читати книгу і дослухатися до її порад. Тобто, по-твоєму, послуг – це сліпа покора? Послуг – це усвідомлене дотримання незмінних принципів, даних тим, хто любить тебе, дбає про твоє щастя і значно розумніший за нас з тобою. Послуг, якесь лякливе слово, нагадує дитячий садочок. У тебе були труднощі з дитячим садком? Обидва розсміялися. Ні, але асоціації зі словом послуг якісь тривожні. Є ще один принцип. Полюби того, хто поряд з тобою, як самого себе. І є пояснення. Не кради, не вбивай, це чи що? Тут задзвонив телефон. Велетень потягнувся до кишені. Вибач, напевно, сестра телефонує. Звичайно, відповідай. Привіт. За 20 хвилин? Якби не одна людина, з якою я тут спілкуюся, я би помер від нудьги тебе дочікуючись. Гаразд, бувай, чекаю тебе. Велетень повернувся до мандрівника. Скоро буде, та я ще не втомився. Розповідай далі. Ми зупинилися на заповідях. Так, у них також сказано про шанування батьків, про взаємини між чоловіком та жінкою, про заздрість і брехню. Ну, це зрозуміло. Я своїх ніколи не обманюватиму, даю слово. Знаєш, велетню, якщо серце наповнюється Божою любов'ю, то для тебе вже немає чужих. Чужих людей, чужих дітей, чужих проблем, чужих народів немає. Та невже? Людей вже мільярди. Мені про всіх думати? Можливо, не відразу про всіх. Проте ті, хто поряд з тобою, ніколи не будуть тобі чужими. Можеш допомогти – допоможи. А як же свобода, самі правила та обов'язки? Цей світ практично нічого не знає про свободу. Можливо, зовсім трохи, щоб зробити те, що хочеться, заганяючи себе в полон пожадливих та мінливих бажань егоїстичного серця. Та є ще свобода не робити того, чого не хоче серце, якого торкнувся Бог. Чи знає більшість про таку свободу? Про свободу добровільно виявляти послуг, іти за тим, кого любиш і кому довіряєш. Невже не можна щось для себе лишити? У всіх же звички є, недоліки, хто без гріха? Я вже казав тобі, велетню, що помилятися ми можемо, а закоренілі гріхи, які ми свідомо повторюємо час від часу, перетворюються на погані риси характеру. Настане час, коли кожен із нас зустрінеться зі святим Богом віч на віч. Результат зустрічі залежатиме від того, що в серці людини. Якщо там чисте золото, вогонь святості виявить красивий, дорогоцінний злиток. Якщо шлак, він згорить. Погані риси характеру – паливо. Що більше його, то довше горить вогонь. Ти ж кажеш, що вічних мук не буде? Не буде. Та це не означає, що не враховуються наслідки вибору, який робить людина у цьому житті. Бог з повагою ставиться до того, що обрав кожен із нас. Знову пролунало якесь нерозбірливе оголошення. Стало зрозуміло, що прибуття потяга не за горами. До речі, мандрівнику, а в тебе є квиток на потяг? Це останній сьогодні. Інакше поїхати звідси можна буде лише на таксі чи автостопом. Друже, для моєї мандрівки не потрібен транспорт.
Не переймайся за мене. Від початку мого шляху я ще ніколи не залишався покинутим. Раз у нас є ще кілька хвилин, дозволь розповісти тобі ще одну коротку історію з моєї книги. А вже ж, розповідай. Хоча, знаєш, це не моя книга. Більше не моя. Що ти маєш на увазі? Мандрівник ще раз обережно доторкнувся до книги, що лежала в нього на колінах. Потім швидко взяв її і простягнув велетню. Це тобі. Мені більше нічого тобі подарувати, але я б хотів, щоб ти пам'ятав про цю зустріч. Велетень взяв книгу з рук мандрівника. Це цінний подарунок. Я бачу, як багато ця книга означає для тебе. Навіть не знаю, чи можу я її прийняти. Бери. На щастя, це не така вже й рідкість сьогодні. Я даю тобі цю книгу, щоб ти зрозумів. Я нічого не вигадав. Усе важливе і цінне, про що я говорив, ти знайдеш на її сторінках. Прочитай її. Не пошкодуй часу. Почни звідти, де моя закладка. А ось ще одна історія, якою я хочу з тобою поділитися. Велетень кивнув головою на знак подяки. Він із цікавістю чекав, що ж наостанок розповість йому мандрівник. Настала мить, якої століттями чекав Всесвіт. Ключовий момент історії та майбутнього, досягнень і мрій, пошуків і відкриттів. Двоє управителів зустрілися з паном у день, забарвлений квітами безнадійного розпачу та радості тріумфу. Три оголені тіла, виставлені на огляд публіки, де одні ридали, а інші глузували. Гора Голгофа. Троє розп'ятих з пробитими руками і стоганами ковтали повітря. Для двох із них настав час звільнення. Моторошне усвідомлення, що нічого не вдалося нажити, залишити для майбутнього. Тужливе розуміння безмістовного та короткого, як життя, управління. З їхніх вуст водночас зі стогоном зривалися прокляття та лихослів'я, частина з яких була адресована тому, кому вони були зобов'язані за такий великий натовп на їхній страті. Якби вони лише знали, що зараз відбувається на цьому пагорбі. Якби розуміли, що цієї миті жертовна любов, якою наповнена атмосфера Всесвіту, остаточно і безповоротно утверджує свою силу та владу. Якби усвідомлювали, що зараз на їхніх очах звершується найбільша перемога, яку коли-небудь бачив Всесвіт. Пан, залишившись вірним вічному принципу, прожив своє життя, відмовившись від символів успіху, якими пишаються люди. Народившись у бідній сім'ї, він сумлінно працював задля того, щоб мати хліб на щодень. Останні три роки пан провів у турботі про інших, зцілюючи їх, воскрешаючи та навчаючи правил Божого царства. Тепер, у свої 33 роки, він помирав, дочекавшись почестей у вигляді плювань, ударів та смертної кари. І незважаючи на жахливий біль, знущання та принизливі закиди, він не думав про себе, тільки шепотів. «Прости їм, бо вони не знають, що роблять». Його любляче серце навіть у такі моменти було вільне від егоїзму. Страждаючи, він продовжував служити гордому людству. Поруч лунали крики та лихослів'я одного управителя. «Гей, зійди нас з Христа, спаси себе і нас!» Інакше кажучи, він пропонував Богові подумати про себе, заодно зробивши щось добре своїм колегам у нещасті. Ось він, наш світ, у всій красі. Подумай про себе, допоможи спочатку собі. Але ж насправді цьому розбійникові було все одно, що трапиться з Богом. Він думав про свою долю. Не знав цей бідний, нещасний управитель, що, прислухавшись до нього, зійшовши з Христа, пан зруйнував би небо та землю, залишивши без життєдайної небесної атмосфери всіх істот у Всесвіті, зачинивши назавжди двері, що звуться майбутнє. Не розумів він, що тоді, як і сьогодні, гордість, зосередженість на собі та егоїзм – це шлях в нікуди, порожнеча, якою заповнена наша планета. У серці другого управителя точилась боротьба. Попри жахливий біль при кожному подиху того пекучого вечора, серце відчуло свіжість райського ранку. Гордість його волала.
Це кінець. Ще раз з пересердя прокляни цей жахливий світ і зникне назавжди. Та вухо сприймало тихе, смиренне благання збоку. Прости їм. Значить, є шанс. Якщо ще цей дивовижний страждалець просить, значить, є шанс? Проте сумніви гнітили серце. Хто він тобі? Хто той на горі? Чи захоче він пробачити? Наскільки відрізнялися їхні історії? Управитель все життя тільки відбирав. Гроші, спокій і навіть саме життя. А цей віддавав, як робить цей зараз. Розбійник зробив вибір. Ні, він не може прожити життя заново. Багато було втрачено назавжди. Проте він робить для Ісуса те єдине, що може зробити людина з пробитими руками та ногами. Заступається за нього. Просить свого товариша припинити осипати його прокляттями. А потім смиренне серце тихо просить. «Спом'яни мене, Господи, у цьому спом'яни усе. Тут немає вимог, претензій на якийсь статус, тут немає ані гордості, ані пафосу». Незважаючи на біль, розбійник зрозумів дуже просту, але глибоку істину. «Боже, пам'ятаю, це обіцянка жити». Ні, не обіцянка, це і є саме життя. І незадовго до завершення цього тимчасового короткого шляху, який ми називаємо життям, і тримаємось за нього ніби за єдине, що в нас є, він отримує запевнення в тому, що після звільнення для нього знайдеться бажаний прихисток у небесних оселях. Під дією атмосфери неба, бачачи жертовну любов,

врятував мене. Який він? Бог. Мій Бог. Саме такий. Обидва замовкли. Невдовзі знову почулося якесь оголошення згучномовця. Потім пролунав сигнал потяга, який уже прибував до платформи. Ще кілька миттєвостей, і перон наповнився втомленими людьми, які поспішали додому. Хтось кивнув головою велетню, але той дивився вперед, нікого не помічаючи. «Тепер я знаю, чому саме сьогодні я зустрів тебе, мандрівнику. Я завжди знав, що Бог є, але ніколи не думав, що він такий. Мені здавалося, що він далеко на небесах, керує Всесвітом, і йому немає до нас діла. Бог там, а ми тут. Сьогодні я зрозумів, що помилявся і відчуваю, що він близько і ніби кличе мене вирушити з насичених місць у тривалу й захопливу подорож. Я хочу йому дещо сказати, але не знаю, як це зробити». Потяг рушив. Колеса заскрипіли, і я перестав їх чути. Люди, які проходили повз, затулили з собою лавку, але крізь миготливі фігури я раптом побачив дещо дивовижне. Схиливши голову, велетень став на колінах.

0: Молитва, яка змінює все. Духовний месенджер.
1: Я маю так багато справ, що не можу обійтися без 3 годин молитви, сказав Мартін Лютер, висловлюючи свою позицію про потрібність і важливість молитви для його особистого життя. Друзі, у програмі ми разом з Тарасом, це програма «Духовний меседжер», ми говоримо про важливість, практичність і потрібність молитви для нас, людей у 21 столітті.
2: Дійсно, вітаю тебе, Денис, вітаю всіх слухачів. Хто з нами, зараз буде особлива мить, особливий час, коли ми дійсно можемо звершувати наші прохання, наші подяки для нашого Господа через таку важливу річ, як молитва. Молитва – це особлива мить спілкування з Богом, особлива мить послуху Богові, а також особлива мить, коли ми можемо і послухати, що Господь бажає нам сказати.
1: Скажу чесно, у кожній програмі я особисто надихаюся для себе із тих роздумів, із тих молитов, із цього часу, проведеного тут у ефірі. І ще раз нагадую собі, що дійсно молитва дуже необхідна, і вона потрібна і актуальна завжди, особливо тепер для нашої країни, для людей, які страждають. Друзі, на початку хотілося би помолитись, щоб Божа присутність була тут з нами. Давайте помолимося. Отець Небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти подарував нам молитву, і ми можемо знову нею ділитися з людьми, які цього потребують. Благослови всіх тих, хто має особливу потребу в тобі. Молитовну потребу вони висловлюють у проханнях своїх, які ми будемо сьогодні обговорювати і молитися за них. Благослови наші молитви, наповни їх своїм Духом Святим. Дай, щоб ця програма була натхненням для тих, хто, можливо, втратив надію, мир в серцях, щоб вона була благословенням для таких людей. Дякуємо тобі за все. Амінь.
2: Амінь.
0: Надія є. Вона в молитві. Духовний месенджер.

0: Друзі, ви можете передавати свої молитовні прохання за номером гарячої лінії 0800 30 20 20. Там вас вислухають, за вас помоляться і ваше прохання передадуть для того, щоб за вас молились. Якщо ви маєте таку потребу і маєте бажання, ви можете скористатись цим і зателефонувати за номером гарячої лінії. Сьогодні ми хочемо приділити особливий час і роздуми. Ми молимося за потреби. За потреби, які є у світі, можливо, і в нашій країні. Звичайно, що в нашій країні. Сьогодні ми будемо молитись за дітей, які у зонах конфліктів, які залишилися без батьків, які переживають якісь травми, негаразди. Хочемо приділити час для такої молитви. Дійсно, діти у складних зонах часто страждають, і на це, можливо, ніхто не звертає увагу. Вони не завжди можуть описати, в принципі, свій страх, втрату, можливо, якусь травму, по фізичну або психологічну, духовну, моральну. Біблія показує нам, що Бог особливо чутливий до плачу дітей. Колись у книзі пророка Єремії було записано: «Голос чути в Рамі, Рама – це місто, плач і ридання гіркі, Рахіль плаче за дітьми своїми». Цей плач не є непоміченим. Бог не відвертається від дитячих сліз. Навпаки, Він нахиляється до них. У часи війни і насильства діти часто стають цими невидимими жертвами. Але не для Господа. Проповідник Чарльз Спердженн колись сказав: «Сльоза дитини має більшу вагу перед Богом, ніж гучні слова дорослих». Ми хочемо молитися, щоб Бог був близьким до кожної дитини, яка боїться, ховається, тікає або плаче на самоті. Сьогодні ми будемо за це молитися.
1: Справді, війна завжди народжує дітей. І діти, які втратили батьків, втрачають не лише свій дім, вони втрачають відчуття тої безпеки та ідентичності. І саме тому Писання так радикально говорить про сиріт. І Псалом 68, 6 вірш говорить наступне: «Бог – отець сиріт і суддя вдів». Це не просто поетичні слова, а це Божа така самопрезентація. Він називає себе отцем сиріт, а значить, очікує, що його народ також відображатиме його серце. Один пастор Тім Келлер наголошував і говорив наступне: «Ставлення до найуразливіших завжди показує, наскільки ми справді зрозуміли Євангелія». І ми маємо сфокусуватися на тому, щоб молитися, щоб церква не була байдужим спостерігачем в таких ситуаціях, а стала живим тілом, яке бере біль сиріт на себе у молитві, і не тільки, а й в дії та любові.
0: Цікаво звернути увагу на безпосереднє життя Ісуса, як воно розпочиналося. Воно розпочалося в умовах дійсно теж насильства і загрози для нього особисто. Він сам був дитиною-біженцем. Так. Ісус Христос у дитинстві після народження одразу був змушений зі своїм батьком і матір'ю тікати у іншу країну. У Єгипет вони тікали від тогочасного правителя юдеї Ірода. Біблія говорить, що він взяв дитя і матір його уночі і відійшли вони до Єгипту. Дуже легко так прочитати це, відійшли до Єгипту. Справді, шлях був дуже довгий, шлях був дуже небезпечний. І дійсно, така історія Ісуса. Коли Ісус переживав ці негаразди свого життя і дитинства, коли Він це прожив, пережив, і в дорослому віці Він, звичайно, що був близький до дітей. Він співчував дітям. Дітям війни, дітям-сиротам, дітям, які втратили близьких. Він говорив: «Пустіть дітей приходити до мене, бо таких є Царство Боже». Серце Бога завжди нахилене до тих, кого світ відштовхнув. Можливо, світ не дуже так-то й звертає увагу на таких дітей, але Ісус звертає увагу. І це дійсно важливо. Важливо розуміти, що Ісус близьких близький до таких дітей. Ми будемо молитися, щоб дійсно Ісус був для цих дітей прихистком, другом і захисником.
1: Діти, які зранені війною, це не лише трагедія теперішнього, але і виклик майбутньому. Та Бог ніколи не ставить крапку там, де люди бачать лише руїни. І в книзі Єремія написано наступне: «Я знаю задуми, які маю про вас, задуми на добро, а не на зло, щоб дати вам майбутнє і дати вам надію». Навіть серед руїн Бог сіє зерна надії, і Він здатен зцілювати пам'ять, відновлювати довіру і давати дітям абсолютно нове життя, нові сім'ї і нові сенси в житті. Проповідник Дітріх Бенгефер, який пережив війну, сказав: «Надія – це не втеча від реальності, а сила жити в ній разом із Богом». Ми хочемо молитися, щоб ці діти не стали таким поколінням втрати, але поколінням надії, зцілення Божої любові. І зараз хочу запросити вас всіх до молитви саме за дітей, які стали сиротами, які постраждали через війну в нашій державі і по всьому світі. Помолимось. Господи, ми взиваємо до Тебе, молимося до Тебе і просимо, Господи, захисту. Захисту для тих, хто не здатен себе захистити, хто, можливо, не здатен про себе подбати, хто не здатен якимось чином все зупинити. Ми просимо за дітей, які страждають від наслідків війни, яка триває в нашій державі. Просимо Тебе також за дітей, які страждають від війни і в інших державах, які стали сиротами і без війни. Господи, підтримайте таких дітей, будьте із ними, даруйте допомогу їм. Допоможи, щоб ми, будучи дорослими, помічали таких діток, допомагали їм. І ми, як церква, як організація, також не були осторонь, але дбали про те, щоб такі дітки мали надію, мали любов, мали все необхідне для життя, мали захист і відчували, що, Господи, Ти поруч через нас, Твоїх дітей. Поблагословити, Господи, кожну дитину, яка страждає, кожну дитину, яка молиться до Тебе і просить Твоєї допомоги, Господи, підтримайте таких. А ми знаємо через Своє Слово, що Ти дуже серйозно до цього ставишся, що Ти захищаєш вдів, діток, які втратили ці сім'ї, які втратили сенс життя. Молимо, Господи, будьте із такими дітками, нас поблагослови. Дякуємо за те, що Ти чуєш нас і відповідаєш на наші молитви. Слава Тобі за все. Амінь.
0: Амінь.

0: Є молитовне прохання. Дзвони за номером 0800 30 20 20. Програма «Духовний месенджер».
1: Ну що ж, друзі, ми повертаємося до нашої програми «Духовний месенджер» і хочемо зараз розпочати особливі молитви за ті прохання, які ви, дорогі слухачі, нам надсилаєте. Ми хочемо закликати вас, якщо ви бажаєте, щоб ваше прохання було передане нам, і не тільки нам, а взагалі багатьом людям, які моляться, то ви можете це зробити, залишивши своє повідомлення за номером гарячої лінії 0800 30 20 20. Дзвоніть, пишіть, і обов'язково вас почують, запишуть ваше прохання і передадуть нам, а також і в інші групи молитовні, які існують. Отже, ми переходимо до списку тих повідомлень, які надійшли до нас. Віта звернулася із Києва і просить молитися за здоров'я. Її турбує біль у серці.
2: Віра із Броварів просить за здоров'я, її болить горло.
1: Світлана із Чернівецької області просить за вирішення питань із заробітком та житлом.
2: Олена з Запорізької області просить за порозуміння з сусідами. За здоров'я, має проблеми з нирками, втрачає вагу, з тиском проблеми, за загальне нездужання.
1: Світлана із Івано-Франківської області просить за Божий захист.
2: Надія із Тернопільщини просить, щоб Бог керував думками. Вона просить за доньку Ларису, в якої депресія, високий тиск, за порозуміння в сім'ї.
1: Ніна звернулася із Кіровограда і просить за здоров'я. В неї болить сильно спина.
2: Владислав із Чернігівської області просить про здоров'я, має проблеми з кістками, очима, тазостегновими, колінними суглобами. Дуже холодно, він говорить. За це просить молитися і в загальному за мир в Україні.
1: Світлана із Житомирщини просить молитися, щоб їй відремонтували телефон.
2: Андрій із Кіровоградської області просить за захист.
1: Галина із Хмельниччини просить за здоров'я, проблеми із кишківником.
2: Федір із Рівненської області має потребу. Просить помолитися, щоб він зміг придбати телефон. Просить за Івана та Людмилу за захист, і щоб прийшли до Бога.
1: Юрій звернувся із Черкас і просить за здоров'я, сильно болить голова.
2: Лідія із Київщини просить за невістку Аню, аутоімунне захворювання, потребує очищення крові, болить зуб під коронкою, за онука Андрія, якого болить живіт, за сина Андрія, проходить навчання, за захист і щоб не довелося брати участь у вбивстві людей.
1: Світлана із Хмельницької області просить за сина Петра, в нього цукровий діабет.
2: Наталя із Київщини просить за Світлану, Віту, Василя, Оксану, Аню, Олену, Людмилу, Ольгу, за їхні сім'ї, щоб вони прийшли до Бога.
1: Антоніна із Чернігівщини просить за здоров'я, болить спина і ноги, важко ходити, а також підвищений тиск.
2: Любов Павлівна з Дніпра просить за сина Олексія, який переніс операцію через перитоніт. Стан погіршився його, вони не мають коштів на лікування.
1: Аліна звернулася із Київської області, просить за маму Людмилу, яка проходить хіміотерапію, щоб з'ясувати причину підвищеної температури, а також за донечку Амелію, якій всього 2 роки, не ходить, не сидить, а також за чоловіка, щоб він прийшов до Господа.
2: Федір із Рівненської області просить за Ольгу та Мар'яну, щоб прийняли Бога. За Олексія, Богдана, Святослава, Івана та Людмилу, які є військовими, щоб Господь їх зберіг.
1: Алла звернулася із Черкаської області і просить за маму Галину, за її зцілення.
2: Марія із Києва просить про здоров'я, має проблеми з хребтом і шлунком. Вона просить за дітей, за онука Ростислава, щоб зміг вступити до навчального закладу. Такі прохання, із ними звернулись люди у кол-центр і не мають потребу молитовної підтримці. Ми можемо стати для них цією підтримкою і молитись зараз за них. Друзі, давайте об'єднаємось в молитві і будемо просити Божої допомоги для них, для їхніх проблем, негараздів, які є в їхньому житті. Тому звернемось до Бога. Отець Небесний, ми приносимо до Тебе ці прохання, ми їх озвучили, ми про них пам'ятаємо, про людей, які просять молитись за себе, за своїх близьких, за родичів, за знайомих. Господи, Ти знаєш потреби тих людей, які тут були озвучені. Ти знаєш, що для них необхідно найбільше, найкраще. Господи, допоможи особливо тим, які в безвихідній ситуації, особливо в складних ситуаціях, які, можливо, мають серйозні потреби і проблеми із здоров'ям, не можуть лікувати себе. Допоможи таким людям, щоб їхнє життя далі продовжувалося. Благослови тих, за кого просять молитися, щоб вони навернулись до Тебе. Благослови тих своїм захистом, про кого, хто має потребу таку в захисті, можливо, фізичному, можливо, емоційному. Благослови кожну людину, яка тут була згадана. Ми не знаємо цих людей особисто, але ми бачимо, що вони довіряють Тобі і шукають Твоєї підтримки у своїх негараздах. Будь для них допомогою, будь для них захистом, будь для них миром, будь для них лікарем, будь для них і фінансовою допомогою, особливо для тих, хто цього дуже потребує. Віддаємо ці потреби у Твої руки. Ти знаєш, як краще вирішити ці питання і допомогти цим людям, тому що Ти знаєш їх найкраще. Дійсно. Дякуємо Тобі за почуту молитву і наша молитва до Тебе у ім'я Ісуса, нашого Спасителя. Амінь.
1: Амінь.
0: Ти не один. Ми молимося разом. Духовний месенджер.
2: Друзі, духовний меседжер у ефірі. Це програма про молитву. І, звичайно, що про відповіді на молитву. Ми хотіли би зачитати деякі подяки про те, як Бог відповідає людям. Наприклад, Наталя з Полтавщини, вона є психологом. І от що вона написала. Я дякую за молитви. 10 років я звертаюсь за допомогою до вас. Тобто в кол-центр людина постійно телефонує, має потреби, прохання. От що вона пише. Завжди бачила відповіді на молитви. Дякую за вашу посвяченість. Слава Богу. Ми дякуємо Богу в першу чергу за те, що Бог відповідає на молитви. Віктор із Кропивницького. Я переніс інсульт благополучно і мені набагато краще. Людина мала серйозні проблеми з здоров'ям, і от Бог його благословив, підтримав, і він почуває себе добре.
1: Друзі, я хотів би сьогодні поділитися з вами дуже цікавим досвідом, який показує, що Господь дуже цікавим чином може відповідати на наші молитви. Це історія про молоду християнку, яку звали Нора, яку звуть Нора, вона живе в Південній Африці, і вона одного разу вирішила присвятити один місяць свого життя, вона залишила роботу, і один місяць для особливого служіння. І оцей період вона хотіла більше часу віддавати саме такій духовній праці, духовній роботі. Але в її серці була одна думка. Вона не хотіла просто якось так механічно виконувати служіння, не хотіла проводити оці такі формальні деякі зустрічі, передавати літературу з рук в руки, після яких нічого не змінюється. Їй хотілося справді побачити, як Бог реально торкається якогось серця. І одного ранку під час такої особистої молитви вона звернулася до Бога і дуже щиро і конкретно сказала Богові: «Господи, я не хочу просто ходити і говорити. Покажи мені людину, яка справді шукає Тебе. Приведи мене до того, хто готовий слухати Твоє слово. Нехай це буде не випадковість, а Твій план». Сказала вона таку молитву. Вона молилася так навіть не один день. Через кілька днів, під час молитви, їй раптом прийшла така думка піти до одного будинку в районі, де вона вже раніше була. І ця думка, вона здавалася їй якось дивною, але кілька тижнів тому вона вже стукала в ті двері, вона про це пам'ятала, і тоді розмова була дуже неприємною в цьому будинку. І люди, які там жили, вони дуже грубо відповіли, дали зрозуміти, що вони не хочуть нічого слухати про Бога. Але таке внутрішнє спонукання, воно не зникало. І воно було тихим, але таким наполегливим. І у серці з'явилося відчуття, що просто спробуй ще раз, піди туди ще раз. І того дня вона підійшла до знайомого вже будинку, і зовні все виглядало так само. І на мить вона зупинилася перед дверима і тихо помолилася. «Господи, якщо це ти мене привів, відкрий двері. Якщо ні, навчи мене прийняти це». Вона постукала. Через кілька секунд двері відчинилися, але перед нею стояла зовсім інша жінка. Нора навіть якось розгубилася, і виявилося, що попередні мешканці, які там жили, вони переїхали. А тепер тут жила інша зовсім сім'я. І жінку звали Нолін. І Нора привіталася і коротко пояснила, що вона от християнка, відвідує людей, щоб говорити про Бога та Біблію, роздає літературу. І вона ще не встигла договорити, як побачила дуже здивований вираз обличчя цієї жінки. Вона на неї так дивилася. І Нолін уважно подивилася на неї і сказала, ось ця жінка, яка там жила, «Ви навіть не уявляєте, ми саме молилися про це». І Нора не одразу зрозуміла, що вона має на увазі. Тоді жінка запросила її зайти додому і почала розповідати. Виявилося, що останнім часом у їхній родині були доволі складні переживання. І у серці з'явилося багато запитань про Бога, про віру, про сенс життя. І разом із мамою вони почали читати Біблію, але багато чого не розуміли. І кілька днів поспіль їхня молитва була дуже простою, але конкретною. «Боже, якщо ти є, пошли нам когось, хто допоможе зрозуміти твоє слово. Ми хочемо навчитися, але не знаємо як». І саме в цей період у їхні двері постукала Нора. І коли жінка це сказала, обидві на мить вони просто замовкли. І в кімнаті їм запанувала така особлива тиша, і Нора дійсно відчула, як по шкірі побігли мурахи, і вона зрозуміла, це не випадковість і не збіг обставин. Бог, він відповів одразу на дві молитви. Нолін і її мама одразу подивилися разом, погодилися разом читати Біблію, молитися, досліджувати. Для них це стало таким знаком, що Бог їх чує. А для Нори це стало підтвердженням, що Бог веде тих, хто просить його про керівництво. І коли вона поверталася додому, її серце було просто переповнене вдячності і радості. Вона знову і знову згадувала ранкову молитву. «Покажи мені людину, яка шукає тебе». І тепер вона знала, що Бог почув її ще до того, як вона постукала у ті двері. І вона зрозуміла одну просту, але глибоку істину. Бог не лише чує молитви, а Він відповідає на них. Іноді навіть так, як ми навіть і собі не уявляємо. Іноді навіть дуже швидко. Навіть той самий день.
2: Да, дійсно, цікавий досвід, цікава історія, як люди... Як Бог знаходить людей, з'єднує їх, вони молилися, так Бог з'єднав. Друзі, якщо ви маєте пережиття цікаві досвіди молитовні з Богом, ви можете ними поділитись, їх завжди цікаво слухати, вони надихають нас, надихають людей, які цього потребують. Тому звертайтесь теж у кол-центр, номер гарячої лінії 0800 30 20 20 і поділіться своєю історією, пережитою з Богом.

0: духовний месенджер. Відкрий Богу своє серце. Поговори з тим, хто давно чекає на тебе.
1: Друзі, духовний месенджер у ефірі, і сьогодні ми говоримо про молитву. І будемо говорити про те, як Бог відповідає в наші молитви не так, як ми собі хочемо, не так, як ми уявляємо. Чи може Бог сказати на наші потреби і прохання «ні»? Тарас, ти як думаєш?
2: Мабуть, що може. Він має таке право. І іноді, дійсно, є такі молитви, що на них краще відповідати «ні».
1: Угу. Ну так, я думаю, що порівняння з батьками, з дітьми тут доречне. Ми не завжди, не можу сказати про себе, так, в мене немає дітей.
2: Але я скажу, тому що в мене є дитина, і дійсно, іноді ти розумієш, що це буде не корисно для дитини, і ти змушений говорити «ні». І важко, іноді діти сприймають цю заборону, але розуміння, можливо, з часом воно приходить, що дійсно це було на краще.
1: Ну так, діти дітьми, а от дорослі часто задають запитання, а чому ні? От, і не завжди легко так це прийняти. Але сьогодні ми про це поговоримо. Ми часто молимося з надією і чекаємо, що Бог скаже так. Так на наші прохання про зцілення, так на наші прохання про визволення, на наші прохання на зміну обставин. Біблія чесно показує, що мовчання Бога або ні – це теж відповідь. І от ми розглянемо приклад одного біблійного героя, це апостол Павло, який він про себе говорить, що він тричі молився, що Бог забрав у нього, так образно він говорив, жало в тілі, тобто якісь проблеми у нього були. Це була щира, наполеглива, духовна, зріла молитва, і все ж відповідь була не такою, якої він очікував. Тобто людина віруюча, людина з сильною вірою, духовна, вірно служить Богу і виконує там закон, постанови Божі, Божу волю виконує. Але відповідь була не така, яку він собі уявляв. Він так говорить: «Тричі я благав Господа, щоб воно відступило від мене». Бог не дорікає Павлові за те прохання, але й не виконує його. Тут ми стикаємося із, можливо, істиною, яка нам здається болісною. Бог не зобов'язаний відповідати нашим молитвам так, як ми вважаємо правильно. Бог не зобов'язаний. І от одного проповідника цитата: «Бог ніколи не запізнюється, але він часто не вписується у наші очікування».
2: Жало в тілі Павла – це, можливо, не покарання, а певна така межа. Ми схильні часто думати, що страждання – це знак Божого невдоволення. Але у випадку Павла все зовсім навпаки. І ми можемо прочитати про це в книзі 2 Коринтян, 12 розділ, 7 вірш, де сказано наступне: «Щоб я не величався через надзвичайні об'явлення, дано мені жало в тіло». І це жало не робило Павла слабшим у вірі. Воно зробило його залежнішим від Бога. Іноді Бог не забирає проблему, бо через неї він береже нас, наше серце. Пастор Тім Келлер зазначив наступне: «Бог може допустити біль не тому, що він байдужий, а тому, що бачить далі, ніж ми». І жало залишалося в тілі Павла, але разом із ним Павло отримав щось глибше, ніж просто зцілення.
1: Кульмінація, головна, скажімо так, думка цього діалогу молитовного Павла і Бога у словах Бога безпосередньо до нього. Як Бог відповідає? «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється у немочі». Дуже цікаво. Бог не каже Павлові: «Ти впораєшся сам». Він не каже йому: «Потерпи трохи». Він каже: «Я буду з тобою в цьому». Це один із дійсно найглибших сувів духовного життя. Коли ми перестаємо просити Бога змінити обставини і вчимося просити Його залишатися з нами у них. Тобто Бог говорить: Я не поміняю ці обставини. Тобто вони будуть для тебе от такими, якими вони є. Але, він говорить, сила моя здійснюється в немочі. Тобто я буду з тобою і у цих таких непростих обставинах твого життя ти побачиш мене, сильного Бога. І люди інші побачать мене такого. Благодать, яка підтримує у стражданні, часто більша за благодать, яка від нього звільняє, сказав Чарльз Спердженн. Тобто, Бог залишається з нами у моментах складностей, у моментах болі, біди. Але, ну, він не буде вирішувати завжди так, як ми це собі уявляємо. Він хоче бути з нами у цих обставинах для того, щоб показати свою силу і прославити себе через такі страждання наші.
2: Дуже важливо нам, як християнам, мати дійсно таку молитву, яка би довіряла повністю Богові, понад навіть наші певні бажання. І молитва зрілої віри – це не завжди молитва про зміну ситуації. Це молитва, в якій ми говоримо: «Господи, я не розумію, але я довіряю». І сам Ісус у Гефсиманському саді молився таким чином: «Отче, нехай обмине мене ця чаша, та не як я хочу, а як ти», говориться в тексті в книзі Луки. Це не молитка, молитва слабкості, це молитва такої абсолютної довіри. І коли Бог говорить «ні», Він часто запрошує нас до глибших стосунків, до глибшого пізнання себе, своєї віри, чи ми дійсно повністю довіряємо Господу. І Бог, Він здатен це зробити. Бог здатен формувати наше серце. І одного разу Дітріх Бонгеферс написав наступні слова: «Бог не завжди дає те, про що ми молимося, але завжди Він дає себе».
1: Дійсно, прийняти Божу відмову — це, напевно, один із таких найвищих і найважчих актів віри. Павло змирився з цим. Бог не захотів йому дати те, що він дуже хотів, і Павло сказав: «Коли я немічний, тоді я сильний. Тому що коли я маю потреби, я йду до Бога». Справжня духовна зрілість починається там, де ми більше не торгуємося з Богом, а довіряємо йому навіть тоді, коли відповідь не така, як ми собі мріємо, уявляємо і чекаємо. Друзі, це дуже серйозно. Ну, ми підняли таку серйозну тему, і зазвичай воно не працює так, як отут ми розповіли, тому що коли люди отримують відмову, зазвичай вони зневірюються і розчаровуються у Богові. Але ті, хто це проходять, дійсно їхня віра стає набагато сильнішою.
2: Друзі, давайте ми помолимося за те, щоб Господь укріпив нашу віру навіть в тих обставинах, коли Господь може нам сказати «ні» на нашу молитву. Помолимося. Дорогий Господь, ми звертаємося до Тебе і просимо Твоєї підтримки і Твоєї мудрості в нашому житті. Ми знаємо, що Ти є всесильний Бог, Бог, який бачить наперед. І подібно до нашого такого батька, Ти бачиш, що іноді нам, Твоїм дітям, щось може нашкодити, щось може завдати болю, щось може таке статися, що може звести нас із саме праведного шляху, який приведе до спасіння. І Ти іноді дійсно на наші прохання, на наші молитви можеш нам сказати «ні». Подібно, як Ти це зробив, коли в Тебе були стосунки із Павлом, і Павло просив Тебе, він був Твоєю дитиною, він виконував Твою волю, він проповідував про Тебе, але Ти заборонив, щоб від нього відійшла та хвороба, яка була в його тілі. І він з цією хворобою надалі служив Тобі ще сильніше. І це йому посприяло на благо, на його спасіння, на те, що він дійсно був смиренний перед Тобою. Допоможи, щоб ми пам'ятали цю історію і в нашому житті, що іноді тоді, коли Ти говориш «ні», навіть і не іноді, а завжди, коли Ти говориш нам «ні», то це є кращим для нас. Хоча дійсно ми, люди, інколи цього не усвідомлюємо одразу. Ми хочемо пояснення, ми хочемо зрозуміти, чому, що сталося, чому так сталося. Але Ти є Бог всесильний і всебачучий наперед. і тобі краще зрозуміло, як було б добре, щоб ми досягли того порятунку, яке ти бажаєш кожному із нас. Адже ти хочеш спасти всіх, абсолютно всіх, тільки щоб ми відгукнулися на твій заклик. Допоможи нам не розчаровуватися, коли ми отримуємо заперечення на нашу молитву. Щоб ми не впадали в якісь інші бачення, щоб ми не звертались з праведного шляху, щоб ми не шукали відповідей де-інде, але шукали тільки присутності Твоєї і шукали відповіді у Твоєму Слові. Допоможи нам у цьому, адже це нелегко, але ми віримо, що з Твоєю силою, з Твоєю підтримкою, Твоєю любов'ю ми здатні подолати все. Дякуємо за почуту молитву. Просимо це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь.
0: Є молитовне прохання. Дзвони за номером 0800 30 20 20. Програма «Духовний месенджер».
1: Друзі, «Духовний месенджер», ми будемо молитись за ті прохання, які є, з якими звернулися люди з нашої країни і мають серйозні потрясіння, проблеми, якісь переживання. Будемо просити, щоб Божа воля здійснилась для них у їхньому житті. Ніна з Полтавської області просить про здоров'я. Має проблеми з очима, попереком, гайморит. За всю сім'ю вона просить за їхнє покаяння, навернення до Бога.
2: Ігор звернувся з Івано-Франківської області і просить молитися за його родичів, які погано ставляться, напевно, до нього, а також за Божу допомогу.
1: Євдокія із Кривого Рогу просить за сина Артема, який зник безвісти, щоб вирішилося питання щодо допомоги.
2: Олександра з Івано-Франківська просить за стан здоров'я, за Олеся, Миколу, Ольгу, Ігоря, а також за Анну, в якої знайшли онкологію, і за Ігоря та Михайла, щоб визволення не здійснилося від залежностей.
1: Ніна із Кіровоградської області просить за свій стан, дуже погано себе почуває.
2: Федір звернувся із Черкаської області і просить за тітку Тетяну, яка дуже важко ходить.
1: Тамара з Одеської області просить за Одесу, яка постраждала в кількох місцях. Вона просить за Інну, щоб Господь дав їй мир і спокій.
2: Тадей із Тернопільської області звернувся і просить за доньку Мар'яну, щоб Господь зберіг її життя і дав їй надію.
1: Галина із Полтавської області просить за сина Андрія, який на передовій, щоб Господь його зберіг.
2: Ніна звернулася з Чернівців і просить за свій стан, проблеми з ребром, а також за зцілення.
1: Наталя з Полтави висловлює своє прохання, щоб Господь давав мудрість і благословіння в усіх сферах життя. Вона просить за сина Іллю, щоб Бог його укріпив і було порозуміння з людьми.
2: Тетяна звернулася із Закарпаття. Сьогодні 24 роки подружнього життя її сина. І вона просить, щоб молитися за їхню сім'ю, щоб вони були щасливими.
1: Надія із Кіровоградської області просить за свій стан, має проблеми з хребтом, нирками і ногами. Вона говорить, що не може ходити.
2: Геннадій із Київської області просить, щоб за нього молилися, його турбує астма.
1: Сергій з Білої Церкви просить за брата Юрія, який у лікарні, має високу температуру.
2: Ніна звернулася із Кіровоградської області і просить за неї молитися, в неї проблеми зі спиною.
1: Тамара з Одеської області, щоб після 21.00 не вимикали світло. Така в неї є потреба.
2: Ольга із Львівської області просить за брата Андрія та за племінників.
1: Світлана з Києва просить за Олександра, Раїсу, Світлану, Андрія та Анатолія, за їхнє здоров'я.
2: Мирослав просить молитися за нього, щоб Господь допоміг залишити алкоголь. Друзі, помолимося за всі ці прохання, які ми щойно озвучили. Господи, ми молимося до Тебе, звертаємося до Тебе і просимо за всі ці прохання, які ми щойно зачитали. Господи, дуже багато різноманітних прохань про здоров'я, про потреби різні, про допомогу і фінансову, і вирішення певних ситуацій, проблем сімейних, про військових, про те, що, Господи, Люди довіряють тобі, і люди намагаються знайти допомогу тільки у тобі і підтримку тільки в тобі. І люди наважилися, позвонили в кол-центр і залишили ці повідомлення. І ми виконуємо їхні прохання, ми молимося за них. Господи, почуйте, будь ласка, ці прохання. Дай відповіді, кому так, кому можливо, ні, кому зачекай. Ти знаєш краще, ти всесильний Бог, ти всемогутній Бог, і тобі відомо все від початку і до кінця. Тому посприяйте, Господи, кожній цій людині, щоб найперше вони довіряли тобі. І по-друге, щоб кожна відповідь на молитву, якою б вона не була, щоб вона стала підтримкою і підкріпленням для того, щоб людина могла спастися, найперше для вічності. Дякуємо за тобі за цю надію, яку ти нам даруєш через своє слово. Дякуємо тобі за те, що ти подарував нам молитву, засіб спілкування з тобою. Дякуємо тобі за все. Амінь.
1: Амінь.

0: більше. Ми, по-перше, будемо молитися за військовополонених. Їх є дуже багато. І слава Богові, що є і обміни зараз, які здійснюються, і дехто може повернутися додому. І наша молитва дійсно буде за те, щоб всі, абсолютно всі, змогли повернутися до своїх домівок, до своїх сімей і бути щасливими вдома. Також ми хочемо молитися за тих, хто пропав безвісти. Також дуже багато таких людей, про яких навіть невідомо, що з ними, де вони, що трапилось. Будемо також про них згадувати. І хочемо зачитати цілий список військових, про яких ми будемо здійснювати зараз молитву. Це Савчук Володимир, а також Тетяна з Чернівецької області. Просить молитися за чоловіка Миколу, якого ми мобілізували, а за чоловіка сестри Олександра, якого також мобілізували, і він служить на передовій, що Бог захистив і зберіг їх.
1: Дар'я із Львівщини просить за онука Василя, який на передовій знаходиться. Олексій із Дніпропетровщини просить за Божу допомогу. Мобілізований Олександра із Тернопільської області просить за воїна Богдана, який важко поранений, за його зцілення.
0: Ірина із Києва просить за Валентина, який на фронті. Просимо також молитися за Івана та Тимофія, було звернення, це брати, за Дмитра Ярового, а також Алла із Фастова просить молитися за сина Максима, за його захист, він іде на фронт.
1: Любов із Кривого Рогу, вона просить за мешканців Кривого Рогу, які мають серйозні потрясіння, їх часто обстрілюють. За Олександра Проня є таке прохання молитись, за Леоніда Кумчака, за Олександра Крупчака.
0: Сергій із Житомирщини просить молитися за зяття Максима, який на фронті, за його захист. Світлана із Київської області за сина Дмитра, за його захист, а також моральний такий дух, щоб він повернувся додому і був забезпечений життям самим Господом. Марія також із Києва просить за сина Ігора, який також служить.
1: Віталій з Донеччини просить за Божий захист, щоб Краматорськ не обстрілювали, він проживає там. Потреби у Божому захисті має Василь Вацик, Роман Липівський, Максим Лазарєв. Наталя із Тернопільщини теж звернулась про захист Андрія, який на полігоні і за весь полігон, щоб дійсно був захист Божий там.
0: Тетяна Іванівна просить за чоловіка Анатолія, який зник безвісти вже 3 місяці тому, немає повідомлень, що з ним. Також просить молитися за Богдана Нікітіна, Василя Бурсука, Ігора Носенка і Олег. Просить молитися за сина Василя та за всіх захисників.
1: За сина Ігоря просить Віра, за здоров'я воїнів Григорія і Володимира просить Поліна, за брата Андрія, який зник на війні, просить Лариса, за Олексія, Богдана, Святослава, Івана і Людмилу, це військові, просить Федір помолитися, щоб Господь їх зберіг. І Галина просить за сина Андрія, який на передовій, щоб Бог його зберіг там. Такі потреби, такі прохання були передані нам. Ми помолимось за цих людей. Отець Небесний, звертаємось до Тебе, Господи, із біллю, тривогою постійною, яка нас оточує через війну, яка триває далі у нашій країні. Боже, кожна людина в меншій мірі, в більшій мірі є під тиском цієї війни. Господи, особливо ці люди, про яких звернулись вони, їхні близькі, родичі, щоб Твоя рука була над ними. Будь для них захистом, Господь. Збережи їх. Збережи їхнє життя. Поверни їх додому живими, здоровими. Збережи їх для Твого царства, для вічності, яку Ти хочеш подарувати кожній людині. Господи, просимо Тебе за нашу країну, щоб зупинилась війна, щоб перестали гинути люди, щоб переставали ставати інвалідами, каліками. Господь, це велика біль і велика дійсно рана для нас –

0: для наших душ, для наших тіл, особливо для тих, хто безпосередньо страждає. Зупиниться. Це молитва багатьох українців, які щиро вірять у тебе і просять про це. Надіємось, ти вирішиш це так, як тобі буде потрібно, як ти бачиш. Господи, довіряємо тобі надалі, довіряємо цих людей у твій захист. Наша молитва до тебе, в ім'я Ісуса. Амінь.
1: Амінь.
2: Молитва, яка змінює все. Духовний месенджер.
0: Колись через пророка Бог сказав: «Я знаю задуми, які маю про вас, щоб дати вам майбутнє і надію». Ми довіряємо Богу, довіряємо Його Слову і довіряємо молитві, як тому інструменту, через який ми можемо спілкуватися з нашим Богом кожен. Друзі, духовний меседжер був у ефірі. Ми закінчуємо нашу програму і бажаємо вам всього найкращого. До нових зустрічей і до нових досвідів молитовних з нашим Богом.
1: Бажаємо вам, Боже, благословінь. Дякуємо, що були з нами.
2: Духовний месенджер. Відкрий Богу своє серце. Поговори з тим, хто давно чекає на тебе.

0: Привіт-привіт, наші любі слухачі! Це «Рожеві окуляри» і з вами Аня та Рома. Ми разом говоритимемо.
1: Я взагалі-то хочу тебе перебити, Аня. Тому що я сам можу проводити радіопрограму.
0: Рома, ти чого? Ти себе взагалі добре почуваєш?
1: А ти чого питаєш? Бо у мене все чудово. Не лізь у мої справи. Знаєш, Аня, ось саме так відповідають люди, які бояться і не терплять підтримки або близьких стосунків з іншими людьми. Це називається контрзалежність.
0: Відчуваю, що вся сіль у цій приставці «контр», що значить «проти». Коли людина говорить фразу на кшталт «мені не потрібна твоя допомога» або я сама розберуся». Звучить знайомо? Якщо так, то сьогоднішня програма точно для вас.
1: Давайте сьогодні спробуємо розібратися, чому виникає контрзалежність і як знайти баланс між свободою та підтримкою у стосунках. Буде цікаво, тож залишайтеся з нами.
0: Рома, скажи, будь ласка, як ти думаєш, чому деякі люди так уникають емоційної близькості настільки? Це страх показати свої слабкі сторони, чи як?
1: Ой, Аня, складне запитання ти мені поставила. Чому люди уникають емоційної близькості? Тому що не всі готові відкриватися і не всі готові бути залежними від інших людей. В тій чи іншій мірі, коли нам допомагає хтось, ми на нього покладаємося. Якщо ми покладаємося, це означає те, що ми йому довіряємо. А довіра – це, в свою чергу, щось з тих речей, які важко заробити, але дуже легко втратити. І тому, коли ми говоримо, з чого саме ми починали, з емоційної близькості. Довіра – це та сама емоційна близькість, тому що от ми довіряємо своїй мамі те, що вона нас любить, так? Ми довіряємо. Ми довіряємо нашим колегам те, що вони підтримують нас у складний момент на роботі, там, прикриють. Ми довіряємо нашим друзям те, що вони не поділяться нашими секретами. І тому люди, які мають проблеми із тим, щоб свою емоційну близькість проявляти, мені здається, їм важко, в них немає просто довіри. Бо довіра – це справді, як я говорив раніше, річ, яку дуже важко заробити, але дуже легко втратити. Вони це розуміють, можливо, в них в думках виникають такі бажання або дії, що краще нікому не довіряти, зробити все самому і точно знати, що ти не будеш потім розчарований. І, знаєш, тут навіть швидше за все не говориться про те, що людина боїться там своїх слабких сторін, чи боїться, не знаю, того, що вона буде засуджена, а боїться того, що вона вірила, вона мала якусь надію, вона довіряла, але все ці емоції, які вона проявляла до цієї людини або до ситуації, вони перетворюються на щось гірше. Тому мені здається, люди, які дійсно бояться проявляти свою емоційну близькість, в них є втрата довіри. Чи можливо через те, що вони пережили у минулому, можливо через те, що в їхній сім'ї була втрата довіри. Думаю, варіантів є дуже багато, але це справді та річ, над якою потрібно працювати. Як ти думаєш, а ці люди помічають, що вони відштовхують людей або, до прикладу, свого партнера?
0: Мені здається, що це відбувається на підсвідомому рівні. І це не просто в один момент людина от довіряла, а потім раз і перестала довіряти, або почала відштовхувати, або почала якось проявляти от такі якісь риси, коли вона не хоче, щоб втручались в її справи. Я думаю, що це відбувалось послідовно, і на таку поведінку точно була причина в дитинстві. Я думаю, це дуже часто найбільша проблема – це те, що нам завдають травм в дитинстві. І ці травми ми проносимо у сім'ю свою, і ми передаємо своїм дітям. Так, можливо, вже не такі травми, але якісь через ті травми, які завдавали нам, ми будемо завдавати травми іншим людям. Тому мені здається, що людина просто, в неї така поведінка, в неї так закладено, і над цим потрібно працювати. Воно не просто так приходить, а воно закладається ще з дитинства, коли батьки відкидають, відштовхують якісь емоції дітей, сваряться коли, або навіть буває таке, що і насильство проявляють, коли діти якісь емоції проявляють. І дитина розуміє тоді, що так, емоції – це погано, емоції – це те, що не можна показувати, і я маю бути сильною, маю бути міцною, стійкою. Тому, мені здається, це ще тягнеться з дитинства, родом з дитинства, ось ці такі травми. І ця контрзалежність, вона впливає. Звісно, вона впливає на життя людини, впливає на її стосунки, і воно руйнує стосунки людини, тому що людина боїться відкритись, боїться показати свої справжні почуття, свої справжні емоції. Як ти думаєш, коли контрзалежність стає справжньою проблемою в стосунках? Це питання виховання, питання минулих травм чи взагалі питання чого це?
1: Ну, те, що я говорив раніше, це стає проблемою тоді, коли людина не довіряє своєму партнеру. Тому що це фундамент стосунків, а саме довіра. Без неї вони не дійдуть до якогось одного спільного рішення чи до одної спільної мети. Мені здається, що без довіри у стосунках немає майбутнього. Тому люди, які не проявляють свої емоції, які є контрзалежними, це є проблема. І як це вирішити, як це подолати, ми будемо розбиратися далі в програмі. Тому, друзі, залишайтеся з нами, будемо говорити на таку цікаву і важливу тему.
0: Контрзалежність у стосунках – це досить цікаве явище. Людина з контрзалежністю зазвичай боїться ставати вразливою перед партнером. Вона відштовхує будь-яку спробу допомогти чи підтримати, навіть коли це було б доречно. Часто це проявляється в словах «я сам, сама впораюся».
1: Так, це не про те, щоб бути самостійним, а про те, щоб уникати будь-якої близькості. Людина хоче довести, що вона не потребує підтримки, але при цьому часто відчуває самотність. Контрзалежність може з'являтися через минулі травматичні стосунки або навіть через виховання, де було мало емоційної близькості.
0: Так, особливо якщо в дитинстві людину вчили бути сильною, а прояви емоцій сприймалися як слабкість. Це може призвести до того, що в дорослому віці людина не дозволяє собі бути вразливою навіть перед найближчими. І тут, замість здорової підтримки, виникає відчуження.
1: Ще одна причина контрзалежності – страх контролю з боку партнера. Людина боїться, що якщо відкриється, то втратить свободу. Вона може настільки сильно захищати свою незалежність, що забуває, що стосунки – це не про контроль, а про взаємну підтримку.
0: Це правда. Контрзалежні люди часто не бачать, що їхня відмова від підтримки створює відчуження і холод у стосунках. Замість того, щоб зблизитися, вони відштовхують партнера, а це призводить до конфліктів і самотності. Контрзалежність руйнує можливість справжньої близькості.
2: Рожеві жарти.
0: Контрзалежність – це коли твій коханий каже: «Мені не потрібна твоя допомога, я знаю, куди їхати». А через 5 хвилин телефонує зі словами: «Кохана, я загубився».

0: Якщо ви помічаєте, що у ваших стосунках з'являється контрзалежність, ось для вас перший крок – це визнати проблему. Самостійність – це чудово, але важливо зрозуміти, що кожній людині іноді потрібна підтримка. Це не означає слабкість, а навпаки – сили, коли ви готові приймати допомогу.
1: Іноді людина з контрзалежністю думає: «Я впораюся сам, бо так мені не доведеться бути вразливим перед іншими». Але такий підхід може призвести до виснаження, і замість свободи ви будете відчувати себе самотнім. Потрібно навчитися приймати допомогу без страху втрати контролю над своїм життям.
0: Так, важливо дозволяти іншим бути частиною вашого життя. Це не тільки полегшує вам вирішення проблем, але й робить стосунки більш гармонійними. Людина, яка постійно відштовхує допомогу, створює бар'єр між собою та партнером. А без близькості та підтримки стосунки стають формальними.
1: Другий крок – це навчитися приймати допомогу з вдячністю. Це не означає, що ви повинні втрачати свою самостійність. Підтримка партнера – це не віддача контролю, а можливість бути більш відкритим і чесним з собою та з іншими. Коли двоє людей підтримують один одного, стосунки стають більш міцними.
0: Буває, що люди відчувають себе зобов'язаними робити все самі, щоб не навантажувати іншого. Але це хибна думка. Відмовляючись від підтримки, ви позбавляєте свого партнера можливості відчувати свою важливість та корисність. Довіра в цьому питанні будує міцний фундамент для ваших стосунків.
1: І третій крок – це робота над довірою. Часто контрзалежність виникає через страх бути вразливим перед іншими. Але, як не дивно, справжня близькість народжується саме тоді, коли ми дозволяємо собі показувати свої слабкості і відкрито говорити про свої потреби та почуття. Це створює атмосферу взаєморозуміння і поваги.
0: Так, довіра – це ключ до будь-яких здорових стосунків. Якщо ви постійно будуєте стіну між собою та партнером, то втрачаєте можливість розвивати стосунки. Партнер не може знати, що вам потрібно, якщо ви цього не говорите. Тому варто вчитися не тільки допомагати, але й приймати допомогу та підтримку з довірою.

0: Отже, контрзалежність – це не про здорову самостійність, а про страх близькості і вразливості. Якщо ви постійно уникаєте допомоги, це сигнал, що варто замислитися про свої стосунки.
1: Важливо знаходити баланс між свободою та підтримкою. У Біблії сказано, що любов усе терпить, усьому вірить, усього надіється, усе зносить. 1 Коринтянам 13:7. Любов – це не про відштовхування, а про прийняття.
0: Якщо ми хочемо побудувати міцні стосунки, варто навчитися як давати свободу, так і приймати підтримку. Тільки тоді можна знайти гармонію.
1: Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. До нових зустрічей в програмі «Рожеві окуляри».
0: Па-па, друзі!
2: Радіо «Голос надії». Реклама.
3: Школа Біблії запрошує вас по-новому зануритись у Біблію з курсом «Так говорить Святе Письмо». Тут зібрані поради про сім'ю, фінанси та здоров'я. Ви відкриєте для себе дивовижні пророцтва Біблії і глобальний Божий план для людства. Отримай відповіді на свої питання разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
2: Реклама. Радіо.

0: лише світло, лише добро, лише надія.
1: Друзі, всім привіт! Наразі з вами у студії Анастасія Двораковська, і найближчим часом ми будемо досліджувати Боже Слово, дізнавати, що ж Він хоче нам сказати, що Він хоче посіяти в кожне серце, бо я впевнена, Бог точно підготував щось особливе, тому що ми Його діти, і Він з любов'ю щодня готується, щоб подарувати нам якісь особливі думки, можливо, підказати, яким чином ми можемо ще більше досвідів пережити з ним і яким чином ми можемо відкрити його любов. І перед тим, як ми почнемо нашу щоденну програму «Читаємо псалми разом», я пропоную, щоб ми всі разом помолилися. Отче наш, дячні тобі за твою любов, за твою милість, за твою присутність у нашому житті, за те, що ти, Боже, чуєш наші молитви і відповідаєш, за те, що, Боже, ти милостивий до своїх дітей і за те, що ти, Боже, завжди хочеш для нас всього найкращого. Я прошу тебе, будь з нами, будь ласка, в цьому дні. Даруй нам мирного неба над головою. Даруй нам спокою. Даруй нам, Боже, відчуття твоєї присутності в нашому житті. Тримай нас міцно за руку і веди, будь ласка. І я тебе прошу, почуй наші молитви. Даруй нам зрозуміти, що ти хочеш сказати кожному з нас сьогодні. Все ввіряємо в твої руки. Амінь. І перший псалом, друзі, який я хочу сьогодні з вами прочитати, це псалом номер 95. Ходіть, заспіваймо Господеві, покликуймо радісно скелі спасіння нашого. Хвалою обличчя Його випереджуємо, співаймо для Нього пісні. Бо Господь Бог великий, і великий Він цар над богами всіма. Що в Нього в руці глибини землі, і Його верхогір'я гірські, що море Його, і вчинив Він Його, і руки Його суходілу формували. Прийдіть, поклонімося, і припадім, на коліна впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, а ми люди Його пасовиська й отара руки Його. Сьогодні, коли Його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого, мов при мереві, немов на пустині в день спроби, коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє. 40 літ був огидним мені цей рід, і я сказав, цей народ блудосерді, вони й не пізнали доріг моїх. Тому я заприсягся в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони. Амінь. Друзі, цей псалом розповідає нам про те, наскільки величний і прекрасний наш Господь. Про те, що ми на фоні усього Всесвіту – це маленька пилинка, маленька дрібничка. Але уявіть собі, Бог контролює абсолютно усе. Сказано про те, що Господь великий, і Він цар над богами всіма. Він вище цього Всесвіту, друзі. Сказано, що саме в Нього в руці глибини землі. У Нього в руці верхогір'я гірські. Море Його, бо Він Його вчинив, друзі. І руки Його уформували наш суходіл. Саме про це йдеться у псалмі. Але знаєте, це ще не кінець. Там сказано про те, що 40 літ був огидним Господу ізраїльський рід, який Він вивів з Єгипту, тому що вони гордували, вони не хотіли слухати Бога, вони не хотіли очистити свої серця і жити так, як до того закликав Господь. І йому було від цього боляче, і через це ізраїльському народові було дуже тяжко, тому що вони відступили від Бога і не хотіли ходити Його шляхами. І це для нас є яскравим прикладом, щоб ми не повторювали помилок наших пращурів. Щоб ми ходили Божими дорогами і пам'ятали про те, що Бог є любов. Але окрім того, Бог також може гніватись. Він є справедливим суддею, і кожен отримає по заслугам. За кожне своє діло, за кожну свою думку, за кожні бажання серця ми будемо відповідати перед Богом. Тому очищайте свої думки. Просіть у Бога пробачення за те, що ви зробили. Пам'ятайте, що Бог, Він прекрасний і люблячий. І так само, як Він може гніватись, Він може пробачати і ще більше обдаровувати благословеннями і любов'ю. Тому що Він не тільки творець усього Всесвіту, який знаходиться десь там далеко від нас, і як якийсь злий творець контролює все. Це не так. Окрім того, що він є володарем нашого світу, є тим, хто знає кожну дрібничку на цій планеті, хто слідкує абсолютно за усіма процесами, які відбуваються, навіть за мурашками. Розумієте, він ще й наш тато. Люблячий тато, який вкладає душу в кожного, який посилає багато благословень, який посилає багато любові, який хоче, щоб ми відчували, що він поряд і що він підтримує нас. Тому звертайтесь до Бога, просіть у нього про милість і про любов, просіть у нього про підтримку і повірте, Бог своїх дітей ніколи не покине. Моліться і будьте впевнені в тому, що Бог відповість. Він вже відповідає. А зараз я пропоную прочитати Псалом номер 96. Співайте для Господа пісню нову, уся земля співайте для Господа. Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його. Розповідайте про славу Його між поганами, про чуда Його між усіма народами. Бо великий Господь і прославлений вельми, Він грізний понад богів усіх. Бо всі боги народів божки, а Господь створив небеса. Перед лицем Його слава та велич, сила й краса у святині Його. Дайте Господу роди народів, дайте Господу славу та силу. Дайте Господу славу імення Його, жертви приносьте і входьте в подвір'я Його. Додолу впадіть у одзьобі святій перед Господом, тремтіть перед обличчям Його уся земля. Сповістіть між народами, царює Господь. Він вселенну зміцнив, щоб не захиталась, Він буде судити людей справедливо. Хай небо радіє і хай веселиться земля, нехай гримить море й усе, що у нім, нехай поле радіє та все, що на ньому, нехай заспівають тоді всі дерева лісні перед Господнім лицем, бо гряде він, бо землю судити гряде, він за справедливістю буде судити вселенну і народи по правді своїй. Амінь. Друзі, цей псалом є прекрасним нагадуванням того, що все у цьому світі минуще. І ми з вами живемо в останній час. Сказано, що будуть війни, будуть глади, будуть мори. І будуть не тільки війни, а будуть і постійні чутки про війни. Тому, друзі, ми маємо бути готовими. Але ми не маємо опускати рук. Ми не маємо переживати стосовно того, що відбувається у світі. Тому що це реалії останніх часів, про які говорив нам Господь. Про те, що написано в псалмах. І пам'ятайте, що скоро гряде він, землю судити гряде. І прекрасна обітниця для усіх, хто вірить в Бога і ходить його шляхами. Він за справедливістю буде судити вселенну, і народи по правді своїй. Усе буде чесно, усе буде справедливо. І кожен отримає по заслугам, кожен отримає за всі свої діла, друзі. Тому, можливо, настав час переосмислити те, що відбувається у вашому житті. Можливо, настав час розкаятись перед Богом і відкрити свої серця Небесному Отцю. Показати, що ви готові змінюватись, що ви хочете цього. Попросіть у Бога, щоб Він посіяв у вас нові плоди. Плоди любові, плоди смирення, плоди чесності. І я впевнена, що Бог обов'язково зростить у вас ці всі плоди, і ви зможете ділитись ними з іншими. Хіба це не прекрасно? А зараз я пропоную прочитати Псалом номер 97. Царює Господь. Хай радіє земля, нехай веселяться численні острови. Хмара та морок круг нього. Справедливість та право – підстава престолу його. Огонь іде перед лицем його, і ворогів його палить навколо. Освітили вселенну його блискавиці, де бачить земля та тремтить. Гори, як віск, розтопилися перед обличчям Господнім, перед обличчям Господа всієї землі. Небо розповідає про правду Його і бачить славу Його всі народи. Нехай посоромлені будуть усі, хто ідолам служить, хто божками вихвалюється. Додолу впадіть перед ним усі боги. Почув і звеселився Сіон, і потішились Юдині дочки через твої присуди. Господи, бо над усією землею найвищий ти, Господи, над богами всіма ти піднесений сильно. Хто Господа любить, ненавидь ти зло. Хто рятує душі святих своїх, той визволить їх із руки несправедливих. Світло сіється для справедливого, а для простосердих – розрада. Радійте, праведні, Господом, і славте Його святу пам'ять. Амінь. Друзі, радійте тому, наскільки прекрасний і величний наш Господь. І ви знаєте, коли я кожного разу читаю, скільки див і скільки прекрасних речей Бог робить у нашому житті, про те, що перед ним схиляється увесь Всесвіт, про те, що це Він, володар усієї землі, я розумію, що навіть зараз все, що відбувається у нашій країні, все під Його контролем, я впевнена. Що Він чує своїх дітей і відповідає на молитви, що Він береже, що Він рятує, що Він на стороні знедолених і нещасних. І Він захищає нас. Просіть у Нього про допомогу, просіть про підтримку. Ви знаєте, я неодноразово в Біблії, коли читала про те, як Бог керував цілими війнами, я ще і ще впевнювалась кожного разу, наскільки наш Бог величний, і ще раз переконувалася в тому, що все справді в Божих руках. І коли ми читаємо про те, як багато джмелів кусало цілі народи для того, щоб ізраїльський народ не воював, і таким чином Бог захищав їх. Або коли Голіафа одним маленьким камінчиком змогли збороти, розумієте? Одним маленьким камінчиком із пращею. Або, знаєте, коли народ, не роблячи нічого, не воюючи, зміг просто, обійшовши 7 разів місто, взяти його. Ну хіба це не диво? Наскільки природа підкоряється тому, що говорить Господь? Бог може навіть просто подумати, і вже трапляються дива. Сонце повертається назад, і день може тривати майже цілу добу. Це такі дива, про які навіть важко уявити, якби про це не було б написано в Біблії. І ви знаєте, зараз, коли хочеш, не хочеш, постійно стикаєшся з новинами, читаєш їх, розумієш, що Бог і зараз стоїть на нашій стороні. Він багато в чому затьмарює розуми наших загарбників. Як Він просто робить так, щоб вони проїжджали по одному і тому місцю і постійно саме там їх знищували. Як летить ворожий літак, і Бог просто бере і посилає стаю гусей, які потрапляють, декілька з них потрапляють у мотори літака, і через це літак падає прямо в болото. Уявіть собі, літак, який мав стріляти в людей, який переносив різний вантаж, небезпечний для нас людей, розумієте, Бог просто знищує. Як вітер здував парашутистів, які намагались висадитись на нашій землі. І скільки ще див, про які ми навіть не здогадуємось. Скільки снарядів не розриваються, скільки куль не долітають. Скільки техніки перестає працювати або грузна десь у болоті, щоб ворог не міг до нас проїхати. Друзі, це такі дива, що не передати словами. А скільки досвідів переживає кожна людина, яка наразі знаходиться в Маріуполі, в Харкові, в багатьох гарячих точках. Я впевнена, що, можливо, це період, коли ми маємо трошки отримати таку встряску для того, щоб переоцінити свої стосунки з Богом і подивитись на життя з іншої сторони. Тому моліться, друзі, спілкуйтеся з Богом, просіть у Нього про допомогу, просіть про захист. І повірте, Бог буде робити дива у вашому житті і буде вас благословляти. Бо Він – наш Небесний Отець, а ви – Його улюблені синочки і дочки. А зараз пропоную прочитати псалом номер 98. Псалом. Співайте для Господа пісню нову, бо Він чудо вчинив. Йому помогла правиця Його та святе рамено Його. Спасіння Господь своє виявив, перед очима народів відкрив свою правду. пам'ятає він Якову милість свою і свою вірність для дому Ізраїля. Бачать всі кінці землі та спасіння, що чинить наш Бог. Усе земле, викликуйте Господу, покликуйте радісно і співайте та грайте. Грайте Господові на гуслах і піснопінням. На сурмах і голосом рогу викликуйте перед обличчям царя цього й Господа. Нехай шумить море й усе, що в ньому, вселенна й мешканці її. Ріки хай плещуть в долоні, разом радіють хай гори перед обличчям Господнім, бо Він землю судити гряде. Він за справедливістю буде судити вселенну і народи по правді. Амінь. Друзі, гряде наш Господь. Дуже скоро настане той час, коли буде судити кожного, кожного за його справи, за все, про що він думав, все, що він робив. І чи опинимось ми біля Бога і будемо виправдані тою жертвою, яку він приніс за кожного з нас на Христі, чи навпаки будемо людьми, яких засудять і які помруть назавжди, залежить тільки від нас. Бог стоїть і стукає у двері кожного серця. Але ви маєте почути цей стук і відгукнутися. Тому що наш Бог, він стукає до останнього, але він не буде насильно нав'язувати свою любов і свою милість. Він готовий її проявляти, але він простягає нам ці дари своїх благословень. Але нам треба простягнути руки і взяти це все. Все залежить від нас, друзі. Бог ніколи не відступає. Він незмінний. Але от який вибір зробимо ми, це велике питання. Тому моліться і ще раз моліться. Просіть у Бога милості, мудрості, щоб Він вас наповнював і очищав ваші серця, щоб вони були відкриті до Божої любові та Божих благословень. Мирного вам неба над головою, друзі. І пам'ятайте, якщо Бог за нас, то хто проти нас?
0: Оновлюся голосом надії.

0: Добрий день, everybody! Друзі, вітанечку всім! Ми надзвичайно раді вас вітати на хвилях радіо «Голос Надії» в етері програми
1: «In Time».
0: Таке традиційне привітання і традиційні ведучі Анастасія Двораковська та В'ячеслав Якимчук сьогодні для вас працюють. Тому, друзі, одразу анонсуємо, що сьогодні чекає, як завжди, цікава тема.
1: І гість.
0: Або гість.
1: Гістя. Побачимо.
2: Слухайте програму у повторі.

0: Франц Кафка, австрійський письменник, колись казав: «Мудра людина пропонує не абсолютні істини, а можливості. Вона ніколи не говорить вам, що слід робити, а тільки показує варіанти».
1: Ну, а швейцарський психоаналітик і психолог Карл Юнг якось мовив таким чином: «Світ не є чорно-білим, він складний і багатогранний. Коли ми навчаємося приймати ці відтінки, ми отримуємо справжню свободу».
0: Джордж Оруел, письменник і журналіст, писав: «Найбільша ілюзія – це думати, що існує тільки одна правильна відповідь на будь-яке питання».
1: Сьогодні будемо піднімати непросту тему, власне, будемо піднімати тему чорно-білого мислення, або, як то кажуть, все або нічого. Поговоримо про пастку максималізму.

0: От, друзі, як ви думаєте, чи правда, що максималізм і максималістичне мислення завжди є вродженою рисою характеру, яку неможливо змінити? Чи правда, що люди, які народилися з цим типом мислення, змушені жити з ним все своє життя і пристосовуватись до нього як можуть?
1: І що ви думаєте стосовно того, що максималістичне мислення завжди призводить до депресії та тривожних розладів? Чи правда, що люди, які не можуть позбутися своїх максималістських тенденцій, обов'язково зіткнуться із серйозними психологічними проблемами?
0: От подумайте і напишіть в наш телеграм, який доступний за номером 093 10 05 200.
1: Або пишіть нам в чаті нашої ютуб-трансляції.

0: яка ваша думка?
1: Урочисто надаю честь прочитати коментарі з Ютуба Двораковський.
2: Дякую, Якимчук. Він, знаєте, що мені заявив під час того, як у нас була музична пауза? Дивиться на мене і каже: знаєш, Двораковська, зараз прочитати коментарі з Ютуба – це в твоїх інтересах. І я вже зрозуміла, чому. Тому що написала нам наша слухачка, пані Марія Потраковська. І перше таке позитивно-нейтральне повідомлення вона написала. Пише: перше – неправда, друге – правда. Ну, ви майже вгадали, пані Марія. А тепер особливий момент, коли я зачитую, що ж нам далі написали, поки Славко хапається за голову. Пише: шаломчик, мої красунчики. І оскільки Славкові не до душі те, що я буду читати це все, дістається мені. А саме, хрумкий ароматний круасан прямо з печі. Отака солоденька полуничка, яку прям їсиш і відчуваєш, що вона не пестицидна, а з бабусиного городу. Такі смачненький бургер, теж абсолютно корисний. І от так, як лікар прописав, так би мовити, чашечка ароматної кавусі. Не забуваємо про позитивний смайлик із примруженими оченятками і долоньками. І плюс ще один такий самий круасанчик. Тут я би ще додала шоколадну начинку. Можу собі дозволити. Звісно ж, ціла стопочка млинців. Так вже й бути. От що, Славко, млинці віддам тобі, ну що ж мені вже об'їстися. Ще полуничка, ще кавуся, ще шоколадка. Офіційно заявляю, що вона з мигдалем, з молочного шоколаду. І там є трохи родзинок і кураги. А ще не забуваємо про таку бадьору дівулі, яка танцює в червоній сукні. І, звісно ж, позитивний смайлик із червоними сердечками, примруженими оченятами і рожевими щічками. І вам добрий день, пані Марія Петраковська.
1: Це все
2: моє.
1: Пані Марія, вітанечко, вам дякуємо за ваш коментар. Дякуємо, що турбуєтесь за Двораковську. Вона тепер точно поправиться. А якщо говорити про факти, то ви трошки не вгадали. Сьогодні у нас обидва факти неправдиві. Насправді, максималізм – це не лише вроджена риса характеру. Максималізм, максималістичне мислення може сформуватися і формуватися під впливом різних факторів, таких як виховання, соціальне середовище та особистий досвід.
2: А от другий факт теж є неправдивим. Насправді, хоча максималізм може бути фактором розвитку, ризику розвитку цих психологічних проблем, які ми вже називали, то не всі люди із максималістським мисленням обов'язково страждають від них.
1: Ну, власне, детальніше про максималістичне мислення, про його природу, наслідки і взагалі, чи можливо змінити це мислення, ми дізнаємось сьогодні в нашій програмі.

0: Арон Темкінбек – ім'я, що стало синонімом когнітивної терапії, методу, який допоміг мільйонам людей подолати депресію, тривогу та інші психологічні проблеми. Але мало хто знає, що за цим ім'ям стоїть людина, чий власний життєвий шлях був сповнений випробувань і пошуків.
1: Народився чоловік в сім'ї єврейських емігрантів з України. Його батько Гаррі Бек був видавцем і уродженцем із Хмельницької області. Емігрував він в США. Мати Елізабет Тьомкін емігрувала в США з Любича на Чернігівщині. Батьки одружилися в 1909 році. Арон з дитинства цікавився людською поведінкою. Важка хвороба в юності, що супроводжувалась сильними тривогами, стала для нього поштовхом до глибшого вивчення психології. Він вступив до медичної школи, обравши шлях психіатра, і почав свою кар'єру з вивчення психоаналізу.

0: успіху.
1: Арон мав скептичне ставлення до класичних теорій психоаналізу, і це змусило його шукати нові шляхи. Працюючи в Пенсильванському університеті, він зосередився на вивченні депресії і зробив відкриття, яке змінило світ психотерапії. Виявилось, що думки пацієнтів мають вирішальний вплив на їхній емоційний стан. Власне, так народилася когнітивна терапія. Це такий революційний метод, який допомагає людям змінювати своє мислення, позбуваючись негативних автоматичних думок.
2: Арон Бек є автором багатьох книг і статей про застосування когнітивної терапії з метою запобігання самогубствам і при емоційних порушеннях – депресії, тривожності, фобіях.
1: Його методи швидко здобули популярність і стали основою когнітивної терапії.

когнітивно-поведінкової терапії, найефективнішого методу лікування багатьох психологічних розладів. Його роботи врятували мільйони людей по всьому світу. Навіть у похилому віці він продовжував працювати, розширюючи можливості психології та допомагаючи людям позбутися чорнобілого мислення, яке часто стає пасткою для особистісного розвитку.

0: Вісті надії.
1: Вітаю кожного. В студії Валерія Ювженко. І сьогодні ми поговоримо про таке. Литва передала Україні нові переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності разом із ракетами. Зброя надійшла наприкінці минулого тижня, і згідно з Міністерством оборони Литви, загальна військова підтримка для України перевищила 767 мільйонів євро. Литва планує продовжувати допомогу у трьох напрямках – протиповітряна оборона, розвиток оборонної промисловості в Україні та фінансування українського військового промислового комплексу. Окрім цього, Міністерство оборони України оголосила про використання 130 нових зразків озброєння, більшість з яких українського виробництва для сил оборони. Серед них безпілотники, стрілецька зброя, гранатомати та роботизовані системи. Студенти Київського обласного вищого професійного училища харчових технологій та ресторанного сервісу стали учасниками міжнародної програми мобільності «Erasmus+» та вирушили на навчання до Литви. Протягом двох тижнів вони стажуватимуться в Утенському регіональному центрі професійної підготовки, де працюватимуть у лабораторіях та майстернях. Студенти отримують знання з підготовки робочого місця, відбору харчової сировини, приготування їжі та ознайомляться з традиційною литовською кухнею. Ця програма є частиною міжнародної співпраці Європейського Союзу у сфері освіти. Українська ілюстраторка Марія Гайдук здобула перемогу на 59-му Болонському ярмарку дитячої книги. Серед фіналістів були ще Оксана Драчковська, Софія Купріянова, Анна Іваненка та Олеся Секереш. Ілюстрації переможців будуть представлені у світовому турі. Наступний ярмарок відбудеться з 31 березня по 3 квітня 2025 року за участю Українського інституту книги. Програма включатиме заходи з промоції української дитячої літератури. Ця перемога підкреслює талант українських художників на міжнародній арені. Українські фахівці розробили безпілотний комплекс «Змілогістичний» для Збройних сил України. Міністерство оборони України затвердило використання цього наземного комплексу для логістичних та евакуаційних місій у бойових умовах. Оператор управляє платформою з безпечної відстані. Комплекс здатний перевозити кілька сотень кілограмів вантажу і евакуювати людей. Розробка має безшумний електричний двигун і спеціальні колеса, що забезпечують прохідність. Цей комплекс стане важливим доповненням до арсеналу Збройних сил в умовах активних бойових дій. Мережа «Книгарня Є» відкрила нові магазини у Кременчуці та Хусті, ставши 87-ю та 88-ю книгарнями в Україні. Директорка мережі Катерина Федоренко підкреслила важливість цього кроку для популяризації читання та підтримки українських авторів. У нових магазинах представлено понад 10 тисяч книжкових найменувань. Офіційне відкриття у Кременчуці вже відбулося 1 лютого, а 8 лютого заплановане у Хусті. Магазин вже працює у тестовому режимі. Монобанк запровадили новий сервіс, який дозволяє отримувати зарплату одразу на картку Моно. Співзасновник Монобанку Олег Гороховський пояснив, що сервіс може бути під'єднаний підприємцями, державними установами та великими корпораціями. Клієнти можуть безкоштовно знімати готівку, а виплати надходитимуть протягом 3 хвилин без комісії. Компанії можуть видавати працівникам карти з власним логотипом. У рамках акції банк розіграє 5 донорів DJI Mavic 3 та серед нових користувачів послуги. Документальна стрічка Мстислава Чернова «2000 матрів до Андріївки» здобула перемогу на фестивалі незалежного кіно «Sundance» у США у категорії «Світове документальне кіно». Фільм розкриває події звільнення села Андріївка під Бахмутом у 23-му році, акцентуючи на боротьбі українських солдатів за свою землю. Фестиваль «Санденс», що проходить щорічно з 1985 року, підтримує незалежних митців. Попередній фільм «Чернова. 20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар» у 2024 році. Науковець Харкова Михайло Фик розробив магнітно-ультразвуковий фізіотерапевтичний лікувальний опромінювач «Муфлон» для реабілітації військових. Пристрій коштує 100 євро, що в 7 разів дешевше за аналоги з Європи та є зручнішим у використанні. Дослідження Фика розпочалися у 2014-15 роках. Прилад має м'який вплив, допомагає при проблемах зі спиною і полегшує симптоми контузії. Наразі близько 10 волонтерів ветеранів виготовляють ці пристрої для військових, які вже активно їх використовують. У Запоріжжі благодійний фонд «Світ українцям» організовує безкоштовні бізнес-тренінги для жінок та дівчат, які прагнуть навчитися продажам, маркетингу та лідерству. Програма триватиме з 4 по 27 лютого і включатиме 8 тем, таких як тайм-менеджмент, переговори та управління командою. Заняття буде вести фахівчиня з досвідом управління команди Анна Антонова. Участь можлива для 20 учасниць за попередньою реєстрацією. Тренінги фінансує Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй. Оповідь української письменниці Оксани Лущевської «Це тиха ніч, мій астронавте» потрапила до п'ятірки найкращих дитячих книжок 2024 року за версією британської газети Financial Times. Книга розповідає про саморічну Ію та 10 днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, оформлена у вигляді щоденника. Публікація відбулася під егідою видавництва Andersen Press. Лущевська повідомила, що важливо, щоб такі книги помічали у Великій Британії. Ілюстрації виконала Катерина Степаніщева. Наразі це були всі новини. Почуємось зовсім скоро.
0: Ви слухаєте програму у повторі.

0: Друзі, сьогодні ми вдячні Богові за те, що Він вчить нас бачити життя не через призму крайнощів, а як прекрасний і багатогранний шлях. Господь дарував нам можливість зростати, змінюватись і приймати інших такими, якими вони є, не лише через категорії добре чи погано.
1: Ви знаєте, в книзі «Євангелія від Івана» в 7 розділі, 24 тексті сказано: «Не судіть за зовнішнім виглядом, але судіть справедливим судом».
0: Друзі, подумайте, за що сьогодні вдячні Богу саме ви?

0: поговоримо.
1: Ну що ж, друзі, сьогодні в нас в рубриці «Поговоримо» буде розмова з психологом Вадимом Любомирським. Пане Вадиме, вітаємо вас.
2: Вітаю, В'ячеславе.
1: Ми дуже раді, що ви до нас доєдналися. Доброго дня, бажаємо вам одразу гарного настрою. І хочемо поговорити з вами сьогодні про таке мислення, як багато хто називає його, чорно-біле.
3: Максималістське мислення. Таке. Отак от. Коли ти прям береш або максимум, або взагалі нічого не береш від того життя, бо, ну, от такий вибір робиш, власне. І хочеться сьогодні, власне, у вас запитати, можливо, детальніше, щоб ви якось пояснили, що ж таке чорно-біле мислення з психологічної точки зору, як воно проявляється у повсякденному житті в нашому?
2: Дякую за ваше питання. В загальному у психологічній літературі чорно-біле мислення, або інакше його називають ще дихотомічним мисленням, його сприймають або розуміють, розглядають як когнітивне спотворення себе, де людина сприймає світ у крайнощах, все або нічого, добре або погано, успіх або провал, і всюду-всюду проявляються ці крайнощі у судженнях, оцінках, цілях навіть, бабощо. Як приклади, ну це типові такі будуть стилі поведінки. Знаєте, цих людей, якщо не можу зробити це ідеально, то навіть не буду пробувати. Або ж, якщо я отримав, там, якщо школярів згадувати, не 12, а 11 чи 10, то це вже рахується як провал. Ну, або ж, якщо про інтимно-особистісні стосунки, то люди мені або друзі, або вороги, і ніякої там золотої середини немає. Ну, в загальному в житті воно якось так проявляється.
1: Вадиме, а скажіть, а чого люди часто схильні якраз бачити світ в таких категоріях?
2: Тут ціла низка факторів може наводитися. Перш за все, ми беремо еволюційний наш фактор. Колись здатність і можливість людини швидко реагувати на зміни в оточуючому середовищі визначали можливість вижити, ну або ж загинути. Це про еволюційний фактор. Якщо ж говорити трошечки більше про когнітивну нашу частину нашого життя, то чорно-біле мислення допомагає спростити складні ситуації і дозволяє уникати цього тривалого аналізу, дискомфорту від невизначеності, від незрозумілості ситуації. В той же момент, якщо з соціальної точки зору дивитися, то це буде про наше виховання, культурні норми, або ж навіть травматичний досвід, що можуть навчити нас думати категоріями крайнощів. І останнє, щоб тут згадати, як такі фактори, що можуть на це впливати, це емоційний наш компонент. Часто емоційно насичені ситуації можуть викликати дихотомічне мислення саме через складність регуляції наших почуттів. Тобто, коли ми емоційно заряджені, то ми схильні думати крайнощами.
3: А тоді загалом виникає питання, звідки ж це чорно-біле мислення береться? Це, можливо, є вродженою рисою, бо ми сьогодні в одній з рубрик говорили про те, що люди при народженні вже мають певні риси характеру і якби можуть отак от більш категорично також мислити. На вашу думку, це все ж таки вроджена чи набута от в процесі виховання і життєвого досвіду риса?
2: Так, дякую. На думку науковців, навіть не мою, це не є вродженою рисою, вона повністю виховується. А якщо так про причини виникнення такої риси, то я би тут перш за все згадав перфекціоністів або ж людей з таким підвищеним рівнем тривожності. Їм характерно використовувати чорно-біле мислення для саме самозахисту. З іншого ж боку, травми, наш досвід, можуть впливати на це. Емоційно-болючі ситуації, в яких можуть опинитися наші співвітчизники, просто люди, можуть змусити мозок закритися від, так би мовити, нюансів і допомагати сприймати світ як небезпечний або ж, ну, як крайність безпечний виключно. І останнє – це виховання. До прикладу, батьки, які ставлять жорстокі вимоги або оцінюють поведінку категорично, ти або молодець, або поганий, там, де немає, знову ж таки, нюансів, немає півтонів, так би мовити, емоційних, вони формують у дитини схильність до крайнощів. Тобто я або поганець, або супергерой, та я або відмінник, або невдах.
1: Вадиме, а дивіться, ви вже сказали про те, що якраз оці дві такі крайнощі, або ти мені друг, або ти мені ворог, що буває таке, ви сказали. От, власне, як таке чорно-біле мислення може впливати на міжособистісні стосунки? От, чи може воно взагалі бути причиною конфліктів і нерозуміння між людьми?
2: причиною непорозумінь і конфліктів доволі часто це може виступати. Я би сказав, що міжособистісні взаємодії – це скоріше бар'єр, ніж особливість або що. Стосовно конфліктів, якщо ми говоримо про чорно-біле мислення, то людина схильна оцінювати все в своєму житті, включно з людьми, дуже категорично. Тобто, знову ж таки, повертаючись до того прикладу, ти або зі мною, або проти мене. Та? Якихось інших суджень тут вже не може бути. Власне, це дуже сильно ускладнює пошук компромісів в будь-яких ситуаціях конфліктних. Водночас це доволі сильно заважає емпатію, можна сказати, навіть свого роду унеможливлює її. Бо людина завжди займає виключно свою позицію, притримується виключно своїх поглядів, ну і не може якусь альтернативну позицію зайняти. Водночас це нерідко провокує розриви у інтимних стосунках та у партнерських стосунках через те, що люди можуть ставити надзвичайно високі такі критичні очікування до свого партнера. Це буде також демонструватися у неспроможності або з дуже слабкій здатності приймати помилки партнера або ж своїх друзів. Ну і водночас все це з цього всього витікає, ну, підсилена самоізоляція. Через страх провалу людина може уникати стосунків, боячись не відповідати власним ідеальним стандартам.
3: А якщо тоді все ж таки в більш приємну площину, так би мовити, перевести нашу розмову, уявімо, що от є у нас слухачі, які справді живуть чорно-білим мисленням, а як тоді їм на практиці навчитись бачити в кольорах не тільки в двох аспектах оцих чорному і білому, а можливо інші кольори життя бачити, як взагалі тоді розширювати власний погляд на такі ситуації?
2: Довге запитання. Маю низку рекомендацій з цього приводу. Перш за все, варто згадати, що люди з чорно-білим мисленням – це часто люди, які можуть оцінювати оточуючу дійсність, користуючись нав'язаними стереотипами, якась інша людина сказала, що так правильно або так файно, і людина користується цим. В контексті цього я пропоную нашим слухачам розвивати власну усвідомленість. Фактично, визнавати момент, коли ваше мислення переходить у крайнощі, і задавати собі питання, чи дійсно це правда, які є альтернативні варіанти, або які вони можуть бути. Водночас я пропоную нашим слухачам думати у цілому спектрі. Спробуйте знайти золоту середину між двома крайнощами. Наприклад, замість «я провалився», подумайте, «я зробив помилку», але це нормально для навчання. І в подальшому спробуйте описати, проаналізувати, випрацювати наступні кроки, як ви можете наступного разу те чи ту чи іншу частину своєї роботи, свого життя покращити. Водночас практикуйте емпатію, ставте себе на місце інших людей, щоб зрозуміти їхню точку зору. І особливо, якщо вам характерно в соціальній взаємодії, та побоюватися своїх співрозмовників, ставити ці надзвичайно високі стандарти до них. Одна з найпростіших рекомендацій, яку я можу давати своїм клієнтам, це зосередитися не на тому, в момент контакту, не на тому, чи людина відповідає стандартам, не на тому, чи людина правильно поводиться, а спробуйте сканувати мову тіла людини. Тобто, про що би могла би мені сказати така посмішка людини, яку вона демонструє. Про що би могла сказати, або як я би міг почуватися, якби стояв точно тій самій позиції фізично, як і мій співрозмовник. Тобто повністю зосередитись на тому, що я можу зчитати, сприйняти, зрозуміти з того, що говорить мій співрозмовник, як він поводиться, як він стоїть. Це допоможе відключитись від чорного білого мислення.
1: Вадиме, дуже дякуємо за вашу пораду, але маю ще отаке питаннячко. А взагалі, чи можливо повне позбавлення від чорно-білого мислення, чи це можливо тільки питання контролю і пом'якшення його впливу?
2: В загальному від чорно-білого мислення неможливо позбавитися, і я думаю, що це і добре. По факту чорно-біле мислення є частиною нормального когнітивного процесу. Відповідно, це типова робота нашого мозку. Проблема виникає тоді, коли людина використовує чорно-біле мислення в усіх сферах свого життя постійно та й не здатна знайти ті нюанси. В загальному, якби ми опинилися в дуже екстремальній ситуації, то чорно-біле мислення допомогло би нам швидко прийняти те чи інше рішення і нерідко могло би допомогти нам врятувати власне життя, ну або ж цілісність фізично чи ментально тощо.
3: А от тоді наостанок, можливо, от хочеться з вами проговорити. От що би ви могли сказати? От зараз конкретно нас слухають люди, які, можливо, усвідомлюють, що в них є із цим якісь проблеми, недоліки, що їм тяжко, от поки, знаєте, стати на шлях кольорового, так би мовити, різнобарвного мислення. І який тоді перший крок може зробити людина от прямо зараз, сьогодні, щоб спробувати змінити своє сприйняття світу?
2: Ну, перш за все, почати слухати себе. Я би почав з такої простої техніки, техніка «5 чому». Якщо ми беремо там типового перфекціоніста, який завершив проєкт або частину своєї роботи майже ідеально, але сидить і незадоволений своїм результатом, ну, до прикладу, думає, я не вдах або там не отримав максимум з тої перспективи, як могли оцінити мою частину роботи. Я пропоную взяти цю думку, я не вдаха, і позадавати собі поступових 5 чому. Я не вдаха. Чому? Тому що. І потім на це тому що задаєте знову. Чому це тому що? І на кожну свою відповідь додавайте додаткове чому. Таким чином ви відшукаєте власні сенси, чому саме цей прояв означає для вас невдачу. І це допоможе вам відшукати альтернативні способи реагування, мислення про це тощо.
1: Вадиме, дуже-дуже дякуємо вам за ваш час, дякуємо за те, що ви роз'яснили нам наше питання, дякуємо, що приділили для нас свій час. Бажаємо вам Божого благословення, бажаємо гарного настрою надалі. І ще сподіваємось, ще з вами почуємось на хвилях радіо «Голос Надії». До побачення!
2: До побачення, мирного неба!
0: Щасливим з голосом надії.

0: Пишайся голосом надії.
1: Радіо «Голос надії».
2: У тебе все вийде.
3: Максималісти часто зациклені на досягненню результату, забуваючи про те, що сам процес також є важливим. Дуже важливо нагадати їм, що насолода від процесу, навчання та зростання є не менш цінними, ніж кінцевий результат.
4: Тож, повторюйте одну фразу, яку вам зараз скажу собі під час виконання різних задач. А звучить вона так: зосередься на процесі, а не тільки на результаті. Це дозволить вам пам'ятати та не знецінювати свої маленькі досягнення дорогою до великих.

0: Вся краса.
1: Сьогодні ми говоримо про максималізм у мисленні. Думати категоріями «все або нічого» – це не найкращий варіант. Але як проявляється максималізм у мистецтві? Чудовим прикладом є будинок Меттью Вільямсона на Майорці.
2: Цей будинок вражає своїм максималістським дизайном. Відомий британський дизайнер Меттью Вільямсон створив багатогранний еклектичний інтер'єр, де поєдналися різні культури, яскраві кольори, візерунки та розкішні матеріали.
1: Стіни прикрашає вишукана мавританська мозаїка, яка додає інтер'єру екзотики та класичної елегантності, створюючи неповторні візуальні ефекти.
2: Яскраві квіткові пронти на тканинах, меблях та стінах роблять інтер'єр легким та грайливим. Вільямсон вміло поєднує різні візерунки в гармонійні, але водночас еклектичні композиції.
1: Розкішні меблі, серед яких класичні дивани та крісла з оксамиту, а також декоративні елементи, як от золоті рами дзеркал, дизайнерські люстри та антикваріат, додають інтер'єру розкоші та індивідуальності.
2: Тож обов'язково знайдіть фотографії цього будинку в інтернеті. Впевнені, вам сподобається, адже це справжній шедевр, де кожна деталь створює неповторну атмосферу розкоші та комфорту.

0: Зачекай. Зачекай. А що говорить Біблія?
1: Біблія неодноразово застерігає нас від суджень, заснованих лише на зовнішніх факторах. Книга приповістей містить мудре застереження. Хто дає відповідь, не вислухавши, той нерозумний і обов'язково осоромиться.
2: Цей вірш підкреслює важливість всебічного розгляду ситуації, перш ніж робити висновки. Часто ми схильні бачити світ у чорно-білих тонах, поділяючи все на правильне і неправильне. Проте реальність набагато складніша і багатогранніша. Поспішні судження, засновані на поверхневих враженнях, можуть призвести до помилок та непорозумінь.
1: Біблія закликає нас до глибшого розуміння ситуацій, до пошуку істини, яка може бути прихована за зовнішніми обставинами. Власна мудрість полягає в тому, щоб не поспішати з висновками, а намагатися зрозуміти мотивацію людей, їхні обставини та контекст, в якому вони діють. Тільки тоді наші судження будуть справедливими та об'єктивними.

0: Зачекай. Зачекай. А що говорить Біблія?
1: Одним з найяскравіших прикладів подолання чорно-білого мислення в Біблії є історія апостола Павла. До свого навернення він був ревним гонителем християн, вважаючи, що захищає істинну віру. Він щиро вірив в те, що робить, і його дії були спрямовані на боротьбу з тим, що він вважав злом. Проте зустріч з воскреслим Христом на шляху до Дамаска кардинально змінила його сприйняття світу.
2: Павло усвідомив, що попередні його уявлення були помилковими, і ті, кого він переслідував, насправді є послідовниками істинного Бога. Цей досвід став для нього поворотним моментом, який повністю змінив його життя та світогляд. Він не тільки припинив переслідування християн, але й став сам одним із найвідоміших апостолів, проповідуючи Євангеліє серед язичників.
1: Дуже важливо завжди бути відкритими до нового досвіду та готовим переглянути свої переконання, якщо вони виявляються помилковими. Бо навіть ті, хто щиро вірить в свою правоту, можуть помилятися. Тому дуже важливо завжди прагнути до істини та бути готовими змінюватись під її впливом.

0: А тепер слухайте мене уважно. Притча.
1: У давні часи жив молодий чоловік, який прагнув досягти досконалості у всьому. От він вірив, що світ поділяється лише на чорне та біле, на правильне та неправильне. На красиве, я Славко, і...
2: Та. Ще прекрасніше.
1: Його максималізм не дозволяв йому приймати компроміси або недосконалість.
2: Одного разу він почув про мудрого старця, який жив на вершині гори, і вирішив звернутися до нього за порадою. Піднявшись, власне, вже на гору, юнак запитав: «Учителю, як же мені досягти досконалості у всьому, що я роблю?»
1: Старець усміхнувся і відповів: «Поглянь на цю квітку біля моєї хати. Вона прекрасна, але чи ідеальна? Її пелюстки несиметричні, а колір неоднорідний. Проте саме ці недосконалості роблять її унікальною та прекрасною».
2: Юнак замислився, а старець продовжив:
1: «Світ не складається лише з чорного та білого. Існує безліч відтінків між ними. Прагнучи до абсолютної досконалості, ти можеш пропустити справжню красу життя, яка полягає в його недосконалостях.
2: Тож важливо навчитися приймати недосконалість у собі та інших. Ніхто не є ідеальним, і прагнення до недосяжного може призвести до розчарування та страждань. Тож замість того, щоб зосереджуватись на недоліках, варто цінувати унікальність та індивідуальність кожного моменту».
1: Саме так, друзі, на цій ноті ми вас залишаємо з роздумами. Двораковська, що ти би хотіла сказати для наших слухачів?
2: Хай ваші вихідні пройдуть незабутньо.
1: Дуже дякую, Двораковська, за твої слова. Впевнений, наші слухачі також дякують. Друзі, ми почуємось з вами вже в понеділок в програмі «In Time». Всім па-па!

0: Привіт-привіт, наші любі слухачі! Це «Рожеві окуляри» і з вами Аня та Рома. Ми разом говоритимемо.
1: Я взагалі-то хочу тебе перебити, Аня. Тому що я сам можу проводити радіопрограму.
0: Рома, ти чого? Ти себе взагалі добре почуваєш?
1: А ти чого питаєш? Бо у мене все чудово. Не лізь у мої справи. Знаєш, Аня, ось саме так відповідають люди, які бояться і не терплять підтримки або близьких стосунків з іншими людьми. Це називається контрзалежність.
0: Відчуваю, що вся сіль у цій приставці «контр», що значить «проти». Коли людина говорить фразу на кшталт «мені не потрібна твоя допомога» або «я сама розберуся». Звучить знайомо? Якщо так, то сьогоднішня програма точно для вас.
1: Давайте сьогодні спробуємо розібратися, чому виникає контрзалежність і як знайти баланс між свободою та підтримкою у стосунках. Буде цікаво, тож залишайтеся з нами.
0: Рома, скажи, будь ласка, як ти думаєш, чому деякі люди так уникають емоційної близькості настільки? Це страх показати свої слабкі сторони, чи як?
1: Ой, Аня, складне запитання ти мені поставила. Чому люди уникають емоційної близькості? Тому що не всі готові відкриватися і не всі готові бути залежними від інших людей. В тій чи іншій мірі, коли нам допомагає хтось, ми на нього покладаємося. Якщо ми покладаємося, це означає те, що ми йому довіряємо. А довіра – це, в свою чергу, щось з тих речей, які важко заробити, але дуже легко втратити. І тому, коли ми говоримо, з чого саме ми починали? З емоційної близькості. Довіра – це та сама емоційна близькість. Тому що от ми довіряємо своїй мамі те, що вона нас любить, так? Ми довіряємо. Ми довіряємо нашим колегам те, що вони підтримують нас у складний момент на роботі, там, прикриють. Ми довіряємо нашим друзям те, що вони не поділяться нашими секретами. І тому люди, які мають проблеми із тим, щоб свою емоційну близькість проявляти, мені здається, їм важко, в них немає просто довіри. Бо довіра – це справді, як я говорив раніше, річ, яку дуже важко заробити, але дуже легко втратити. Вони це розуміють, можливо, в них думках виникають такі бажання або дії, що краще нікому не довіряти, зробити все самому і точно знати, що ти не будеш потім розчарований. І знаєш, тут навіть швидше за все не говориться про те, що людина боїться там своїх слабких сторін, чи боїться, не знаю, того, що вона буде засуджена, а боїться того, що вона вірила, вона мала якусь надію, вона довіряла, але все всі ці емоції, які вона проявляла до цієї людини або до ситуації, вони перетворюються на щось гірше. Тому мені здається, люди, які дійсно бояться проявляти свою емоційну близькість, в них є втрата довіри. Чи можливо через те, що вони пережили у минулому, можливо через те, що в їхній сім'ї була втрата довіри. Думаю, варіантів є дуже багато, але це справді та річ, над якою потрібно працювати. Як ти думаєш, а ці люди помічають, що вони відштовхують людей або, до прикладу, свого партнера?
0: Мені здається, що це відбувається на підсвідомому рівні. І це не просто в один момент людина от довіряла, а потім раз і перестала довіряти, або почала відштовхувати, або почала якось проявляти от такі якісь риси, коли вона не хоче, щоб втручались в її справи. Я думаю, що це відбувалось послідовно, і на таку поведінку точно була причина в дитинстві, я думаю, це дуже часто. Найбільша проблема – це те, що нам завдають травм в дитинстві. І ці травми ми проносимо у сім'ю свою, і ми передаємо своїм дітям. Так, можливо, вже не такі травми, але якісь через ті травми, які завдавали нам, ми будемо завдавати травми іншим людям. Тому мені здається, що людина просто, в неї така поведінка, в неї так закладено, і над цим потрібно працювати. Воно не просто так приходить, а воно закладається ще з дитинства, коли батьки відштовхують якісь емоції дітей, сваряться, коли, або навіть буває таке, що і насильство проявляють, коли діти якісь емоції проявляють. І дитина розуміє тоді, що так, емоції – це погано, емоції – це те, що не можна показувати, і я маю бути сильною, маю бути міцною, стійкою. Тому, мені здається, це ще тягнеться з дитинства, родом з дитинства, ось ці такі травми. І ця контрзалежність, вона впливає. Звісно, вона впливає на життя людини, впливає на її стосунки, і воно руйнує стосунки людини, тому що людина боїться відкритись, боїться показати свої справжні почуття, свої справжні емоції. Як ти думаєш, коли контрзалежність стає справжньою проблемою у стосунках? Це питання виховання, питання минулих травм чи взагалі питання чого це?
1: Ну, те, що я говорив раніше, це стає проблемою тоді, коли людина не довіряє своєму партнеру. Тому що це фундамент стосунків, а саме довіра. Без неї вони не дійдуть до якогось одного спільного рішення чи до одної спільної мети. Мені здається, що без довіри у стосунках немає майбутнього. Тому люди, які не проявляють свої емоції, які є контрзалежними, це є проблема. І як це вирішити, як це подолати, ми будемо розбиратися далі в програмі. Тому, друзі, залишайтеся з нами, будемо говорити на таку цікаву і важливу тему.
0: Контрзалежність у стосунках – це досить цікаве явище. Людина з контрзалежністю зазвичай боїться ставати вразливою перед партнером. Вона відштовхує будь-яку спробу допомогти чи підтримати, навіть коли це було б доречно. Часто це проявляється в словах «я сам, сама впораюся».
1: Так, це не про те, щоб бути самостійним, а про те, щоб уникати будь-якої близькості. Людина хоче довести, що вона не потребує підтримки, але при цьому часто відчуває самотність. Контрзалежність може з'являтися через минулі травматичні стосунки або навіть через виховання, де було мало емоційної близькості.
0: Так, особливо якщо в дитинстві людину вчили бути сильною, а прояви емоцій сприймалися як слабкість. Це може призвести до того, що в дорослому віці людина не дозволяє собі бути вразливою навіть перед найближчими. І тут, замість здорової підтримки, виникає відчуження.
1: Ще одна причина контрзалежності – страх контролю з боку партнера. Людина боїться, що якщо відкриється, то втратить свободу. Вона може настільки сильно захищати свою незалежність, що забуває, що стосунки – це не про контроль, а про взаємну підтримку.
0: Це правда. Контрзалежні люди часто не бачать, що їхня відмова від підтримки створює відчуження і холод у стосунках. Замість того, щоб зблизитися, вони відштовхують партнера, а це призводить до конфліктів і самотності. Контрзалежність руйнує можливість справжньої близькості.
2: Рожеві жарти.
0: Контрзалежність – це коли твій коханий каже: «Мені не потрібна твоя допомога, я знаю, куди їхати». А через 5 хвилин телефонує зі словами: «Кохана, я загубився».

0: Якщо ви помічаєте, що у ваших стосунках з'являється контрзалежність, ось для вас перший крок – це визнати проблему. Самостійність – це чудово, але важливо зрозуміти, що кожній людині іноді потрібна підтримка. Це не означає слабкість, а навпаки – сили, коли ви готові приймати допомогу.
1: Іноді людина з контрзалежністю думає: «Я впораюся сам, бо так мені не доведеться бути вразливим перед іншими». Але такий підхід може призвести до виснаження, і замість свободи ви будете відчувати себе самотнім. Потрібно навчитися приймати допомогу без страху втрати контролю над своїм життям.
0: Так, важливо дозволяти іншим бути частиною вашого життя. Це не тільки полегшує вам вирішення проблем, але й робить стосунки більш гармонійними. Людина, яка постійно відштовхує допомогу, створює бар'єр між собою та партнером. А без близькості та підтримки стосунки стають формальними.
1: Другий крок – це навчитися приймати допомогу з вдячністю. Це не означає, що ви повинні втрачати свою самостійність. Підтримка партнера – це не віддача контролю, а можливість бути більш відкритим і чесним з собою та з іншими. Коли двоє людей підтримують один одного, стосунки стають більш міцними.
0: Буває, що люди відчувають себе зобов'язаними робити все самі, щоб не навантажувати іншого. Але це хибна думка. Відмовляючись від підтримки, ви позбавляєте свого партнера можливості відчувати свою важливість та корисність. Довіра в цьому питанні будує міцний фундамент для ваших стосунків.
1: І третій крок – це робота над довірою. Часто контрзалежність виникає через страх бути вразливим перед іншими. Але, як не дивно, справжня близькість народжується саме тоді, коли ми дозволяємо собі показувати свої слабкості і відкрито говорити про свої потреби та почуття. Це створює атмосферу взаєморозуміння і поваги.
0: Так, довіра – це ключ до будь-яких здорових стосунків. Якщо ви постійно будуєте стіну між собою та партнером, то втрачаєте можливість розвивати стосунки. Партнер не може знати, що вам потрібно, якщо ви цього не говорите. Тому варто вчитися не тільки допомагати, але й приймати допомогу та підтримку з довірою.

0: Отже, контрзалежність – це не про здорову самостійність, а про страх близькості і вразливості. Якщо ви постійно уникаєте допомоги, це сигнал, що варто замислитися про свої стосунки.
1: Важливо знаходити баланс між свободою та підтримкою. У Біблії сказано, що любов усе терпить, усьому вірить, усього надіється, усе зносить. 1 Коринтянам 13:7. Любов – це не про відштовхування, а про прийняття.
0: Якщо ми хочемо побудувати міцні стосунки, варто навчитися як давати свободу, так і приймати підтримку. Тільки тоді можна знайти гармонію.
1: Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. До нових зустрічей в програмі «Рожеві окуляри».
0: Па-па, друзі!

0: Розділ 6. Дорога додому. Добре, розкажи ще раз, що відбувається з тим, хто приймає цей небесний подарунок? Прощена, виправдана Богом людина ніколи не залишається в тому болоті, у якому опинилася до зустрічі з Ісусом. Її життя змінюється. І ці зміни дивовижні. А що має статися в реальному житті? Мандрівник розвів руками. Те, що відбувається всередині тебе і є реальністю. Немає нічого такого, що відбувалося б всередині тебе і не було б помітно назовні. Це не якісь мудровані теорії. Ну, розумієш, мене цікавить, як це працює. Адже життя триває. Необхідно заробляти, спілкуватися, ростити дітей, відпочивати, зрештою купувати продукти, реагувати на новини, голосувати на виборах. Так, твоя правда, велетню. У чому сенс внутрішніх змін, якщо зовні нічого не змінилося? Гаразд, я розповім тобі, що сталося з управителем, коли він вирішив прийняти подарунок пана. Почнемо з мети. З мети? Так. Для чого живуть люди? Не знаю. Посадити дерево, побудувати дім, виростити сина, щоб чинити добро, любити. Ну і запитання, як, для чого? Просто жити. Ну, може, за твоєю теорією, щоб поклонятися Богові? Велетню, для чого живеш ти? Велетень розвів руками. Та я просто живу і все. Мандрівник продовжив. Хто повірив панові, той знає, що життя тимчасове, непостійне. Чимало подій ми не можемо пояснити. Це життя – місце боротьби, де трапляються перемоги і поразки. Проте погляд християнина завжди спрямований вперед. Так, я пам'ятаю твою розповідь. Наше багатство, здійснення мрії, планів у майбутньому. А що тут? У цьому житті, прийнявши подарунок пана, людина віддає своє життя до його рук. Серце такої людини сповнене вдячності. Вона щосили прагне, щоб навколишні дізналися, що Бог не жорстокий, що він любить кожну людину і дбає про неї. Така людина вчиться дихати повітрям неба, а це означає змінити свій характер. Подумати про тих, хто поряд з тобою. Допомогти їм теж прийняти подарунок пана. Скільки високих слів! Чесно кажучи, мені часом здається, що ти говориш іншою мовою. Мандрівник усміхнувся. Пробач, я теж зараз думаю про це і розумію, що дав тобі надто багато інформації за один раз. Головне полягає в тому, що примирившись із паном, управитель здобуває істинний мир і спокій. Він уже не бентежиться про матеріальне і дедалі більше часу проводить, спілкуючись із ним. Тобто молиться? Так, він цінує всі поради, правила життя, які пан виклав у своїй книзі. Гаразд, що ще? Він намагається розповісти комусь іще про те, що знає сам. Він ніколи не помиляється? Чому ж ні? Помиляється. Проте не робить це умисно. У його серці більше немає хвилювання тільки про себе. Він не егоїст, але все, що було посаджене раніше, може принести свої плоди. І вони іноді бувають дуже болючими. Слід пам'ятати про це. І що, з ним не трапляється нічого лихого? А що найгірше? Ну, занедужати, померти, втратити близьку людину. У цьому світі багато бід. Однак надії та мрії такої людини там, де більше не буде смерті, хвороб і страждань. Тому що вона не боїться бід, якою б безвихідною ситуація не здавалася. Було б чудово. А що робити тут? Пустити все самопливом? Ти можеш довіритися панові, тому, хто створив Всесвіт, Богові, котрий воскрес із мертвих і обіцяє свою допомогу кожному віруючому. Віруючі теж помирають. Багато добрих людей страждає в цьому світі. Як ти думаєш? Якби в пана був вибір? Дати тобі 70-80 років життя без особливих проблем? Чи навчити тебе жити в атмосфері неба? Що б він зробив? Я здогадуюсь, якою буде відповідь. Проте він також не залишає людини, яка повірила йому. Без допомоги тут, у цьому світі, навіть якщо ми не можемо пояснити всього, що відбувається з добрими людьми. Знаєш, я у своїй сім'ї з дитинства чув історію про доброго пана і читав Божу книгу. Багато текстів міг процитувати на пам'ять. Однак моє серце тяжіло до цього світу. Мені здавалося, що життя християн нудне й одноманітне. З насолодою, читаючи детективи, романи, я з головою поринав у світ пригод і криміналу. Та якось восени я захворів. Не тільки я. Поруч зі мною в палаті лежав батько. Йому було вкрай зле. В іншій лікарні перебувала моя 9-річна сестра. Не дуже веселий місяць видався тоді для нашої сім'ї. Знаючи, що найближчі 3-4 тижні проведу на лікарняному ліжку, я прихопив із собою улюблені книги. Та щонайменше мені стало легше, взявся їх читати. Лікарняна атмосфера, 6 людей у палаті зі своїми історіями та долями сприяли роздумам про життя. Одного разу вранці лікарка, літня жінка із сумними очима, під час огляду помітила на моїй шафці детектив, у назві якого було щось про запах смерті. Затримавшись біля мого ліжка, вона уважно поглянула на мене і сказала: «Юначе, я в житті бачила багато смертей. У них поганий запах. Тримайся від цього подалі». Десь у глибині я давно це розумів, але не хотів визнавати, що мої герої, життя яких було сповнене інтриг, азартних ігор, насилля, переміж із мільйонами пісень, книг, фільмів, статей і теорій, які намагалися якось обіграти реальність, показати її інтегрованою та захопливою, це лише замилювання очей, що має на меті відволікти людей від споглядання власної кволості, від безнадії, яка заполонила наш світ, від пошуку справжніх відповідей. І що ти зробив потім? Я прочитав Божу книгу. Вона лежала на поличці серед інших. І зробив це не для того, щоб отримати більше інформації чи довести комусь, що він вірить не так, як потрібно. Я прочитав її для себе. Трохи пізніше, насолоджуючись теплою осінню в парку біля лікарні, я чітко усвідомив, що цей світ – це ще не все. Що там за горизонтом є дещо. Читаючи Боже Слово, я зрозумів, завдяки жертві Ісуса шлях на небо відкритий для кожного, а отже і для мене. І що, твоє життя стало щасливим? Минуло ще трохи часу. Одного разу вночі я став на коліна і сказав Богові про те, що хочу прийняти Його подарунок і бажаю бути на Його боці. І що, жодних проблем? Знаєш, велетню, ворог пана воюватиме з кожним, хто став на його бік. Зазвичай ця боротьба стає жорстокою. Зміна характеру має дуже болючі стадії. Іноді ми до останнього хапаємося за свої звички, погляди, позицію. Але одне знаю точно. Я ніколи не був самотнім у цій боротьбі, якою б тяжкою вона не була. Друге, в чому я переконаний, я ніколи не залишусь наодинці із цією боротьбою. Цю обітницю ми знаходимо в Божій книзі. І третє. Якщо я вирішу залишитися в руках пана, ніхто й ніколи не зможе забрати мене звідти. Ти читаєш новини? Дивишся кіно? В тебе є сім'я? Мандрівник розсміявся. Ми ж ще не на небі. Ми й далі працюємо, навчаємося, ростимо дітей, але наші погляди звернені до небес. Звісно, мене бентежить усе, що відбувається в цьому світі. Але я пам'ятаю, що час, коли пан повернеться, щоб розставити все на свої місця, близький. На землі відбувається стільки подій. У світі, де політики набивають кишені грішми і нарощують владу, де знаменитості оспівують свої частини тіла чи здібності, де вони не знають, на що ще витратити свої статки, коли інші помирають від голоду, настає занепад. Усе, що відбувається довкола, може здатися новим і цікавим. А насправді це лише відображення егоїстичної маски, одягненої на людину злим слугою. Можливо, хтось і думає: ось назбираю ще трохи, зроблю щось для себе, а потім візьмуся за суспільство, за голодних дітей, за сиріт. Та доки не зміниться твоє серце, цей час не настане. Завжди знайдеться те, що можна зробити для своєї улюбленої персони. Немає меж людському егоїзму. Знову ти про погане, про добре розповідай. Пан і управитель – це лише одна грань стосунків з Небесним Отцем. У Божій книзі обіцяно, що Бог прийме нас як своїх синів і дочок. Це дає особливе заспокоєння бентежному людському серцю. Підкоряючись перетворювальні дії Божого Духа, людина починає цінувати послуг. Не те, що вона називає послугом, а істинний послуг принципам неба, які допомагають зрозуміти, що насправді відбувається з твоїм серцем. Змінилося воно, чи досі живе для себе? Що це за принципи? Полюби Бога всім серцем своїм. Божа книга пояснює, як це зробити. Не вклоняйся перед іншими богами. Не роби собі ідолів. У Божому законі також сказано присвятити суботу особливому спілкуванню з Богом, молитвам та богослужінням, залишивши всі буденні справи. Суботу? Ти, напевно, хотів сказати неділю? Ходити на службу? Ні, я сказав те, що написано в законі Божому. Багато людей досі слухаються тільки тоді, коли їм зручно. Змінюють те, що їм здається невідповідним, застарілим чи позбавленим сенсу. Необхідно уважно читати книгу і дослухатися до її порад. Тобто, по-твоєму, послуг – це сліпа покора? Послуг – це усвідомлене дотримання незмінних принципів, даних тим, хто любить тебе, дбає про твоє щастя і значно розумніший за нас з тобою. Послуг, якесь лякливе слово, нагадує дитячий садочок. У тебе були труднощі з дитячим садком? Обидва розсміялися. Ні, але асоціації зі словом послуг якісь тривожні. Є ще один принцип. Полюби того, хто поряд з тобою, як самого себе. І є пояснення. Не кради, не вбивай, це чи що? Тут задзвонив телефон. Велетень потягнувся до кишені. Вибач, напевно, сестра телефонує. Звичайно, відповідай. Привіт. За 20 хвилин? Якби не одна людина, з якою я тут спілкуюся, я би помер від нудьги тебе дочікуючись. Гаразд, бувай, чекаю тебе. Велетень повернувся до мандрівника. Скоро буде, та я ще не втомився. Розповідай далі. Ми зупинилися на заповідях. Так, у них також сказано про шанування батьків, про взаємини між чоловіком та жінкою, про заздрість і брехню. Ну, це зрозуміло. Я своїх ніколи не обманюватиму, даю слово. Знаєш, велетню, якщо серце наповнюється Божою любов'ю, то для тебе вже немає чужих. Чужих людей, чужих дітей, чужих проблем, чужих народів немає. Та невже? Людей же мільярди. Мені про всіх думати? Можливо, не відразу про всіх. Проте ті, хто поряд з тобою, ніколи не будуть тобі чужими. Можеш допомогти – допоможи. А як же свобода, самі правила та обов'язки? Цей світ практично нічого не знає про свободу. Можливо, зовсім трохи, щоб зробити те, що хочеться, заганяючи себе в полон пожадливих та мінливих бажань егоїстичного серця. Та є ще свобода не робити того, чого не хоче серце, якого торкнувся Бог. Чи знає більшість про таку свободу? Про свободу добровільно виявляти послуг, іти за тим, кого любиш і кому довіряєш. Невже не можна щось для себе лишити? У всіх же звички є, недоліки, хто без гріха? Я вже казав тобі, велетню, що помилятися ми можемо, а закоренілі гріхи, які ми свідомо повторюємо час від часу, перетворюються на погані риси характеру. Настане час, коли кожен із нас зустрінеться зі святим Богом, віч на віч. Результат зустрічі залежатиме від того, що в серці людини. Якщо там чисте золото, вогонь святості виявить красивий, дорогоцінний злиток. Якщо шлак, він згорить. Погані риси характеру – паливо. Що більше його, то довше горить вогонь. Ти ж кажеш, що вічних мук не буде? Не буде. Та це не означає, що не враховуються наслідки вибору, який робить людина у цьому житті. Бог з повагою ставиться до того, що обрав кожен із нас. Знову пролунало якесь нерозбірливе оголошення. Стало зрозуміло, що прибуття потяга не за горами. До речі, мандрівнику, а в тебе є квиток на потяг? Це останній сьогодні. Інакше поїхати звідси можна буде лише на таксі чи автостопом. Друже, для моєї мандрівки не потрібен транспорт. Не переймайся за мене. Від початку мого шляху я ще ніколи не залишався покинутим. Раз у нас є ще кілька хвилин, дозволь розповісти тобі ще одну коротку історію з моєї книги. А вже ж, розповідай. Хоча, знаєш, це не моя книга. Більше не моя. Що ти маєш на увазі? Мандрівник ще раз обережно доторкнувся до книги, що лежала в нього на колінах. Потім швидко взяв її і простягнув велетню. Це тобі. Мені більше нічого тобі подарувати, але я б хотів, щоб ти пам'ятав про цю зустріч. Велетень взяв книгу з рук мандрівника. Це цінний подарунок. Я бачу, як багато ця книга означає для тебе. Навіть не знаю, чи можу я її прийняти. Бери. На щастя, це не така вже рідкість сьогодні. Я даю тобі цю книгу, щоб ти зрозумів. Я нічого не вигадав. Усе важливе і цінне, про що я говорив, ти знайдеш на її сторінках. Прочитай її. Не пошкодуй часу. Почни звідти, де моя закладка. А ось ще одна історія, якою я хочу з тобою поділитися. Велетень кивнув головою на знак подяки. Він із цікавістю чекав, що ж наостанок розповість йому мандрівник. Настала мить, якої століттями чекав Всесвіт. Ключовий момент історії та майбутнього, досягнень і мрій, пошуків і відкриттів. Двоє управителів зустрілися з паном у день, забарвлений квітами безнадійного розпачу та радості тріумфу. Три оголені тіла, виставлені на огляд публіки, де одні ридали, а інші глузували. Гора Голгофа. Троє розп'ятих з пробитими руками і стоганами ковтали повітря. Для двох із них настав час звільнення. Моторошне усвідомлення, що нічого не вдалося нажити, залишити для майбутнього. Тужливе розуміння безмістовного та короткого, як життя, управління. З їхніх вуст водночас зі стогоном зривалися прокляття та лихослів'я, частина з яких була адресована тому, кому вони були зобов'язані за такий великий натовп на їхній страті. Якби вони лише знали, що зараз відбувається на цьому пагорбі, якби розуміли, що цієї миті жертовна любов, якою наповнена атмосфера Всесвіту, остаточно і безповоротно утверджує свою силу та владу. Якби усвідомлювали, що зараз на їхніх очах звершується найбільша перемога, яку коли-небудь бачив Всесвіт. Пан, залишившись вірним вічному принципу, прожив своє життя, відмовившись від символів успіху, якими пишаються люди. Народившись у бідній сім'ї, він сумлінно працював задля того, щоб мати хліб на щодень. Останні три роки пан провів у турботі про інших, зцілюючи їх, воскрешаючи та навчаючи правил Божого царства. Тепер, у свої 33 роки, він помирав, дочекавшись почестей у вигляді плювань, ударів та смертної кари. І незважаючи на жахливий біль, знущання та принизливі закиди, він не думав про себе, тільки шепотів. «Прости їм, бо вони не знають, що роблять». Його любляче серце навіть у такі моменти було вільне від егоїзму. Страждаючи, він продовжував служити гордому людству. Поруч лунали крики та лихослів'я одного управителя. «Гей, зійди нас з Христа, спаси себе і нас!» Інакше кажучи, він пропонував Богові подумати про себе, заодно зробивши щось добре своїм колегам у нещасті. Ось він, наш світ, у всій красі. Подумай про себе, допоможи спочатку собі. Але ж насправді цьому розбійникові було все одно, що трапиться з Богом. Він думав про свою долю. Не знав цей бідний, нещасний управитель, що, прислухавшись до нього, зійшовши з Христа, пан зруйнував би небо та землю, залишивши без життєдайної небесної атмосфери всіх істот у Всесвіті, зачинивши назавжди двері, що звуться майбутнє. Не розумів він, що тоді, як і сьогодні, гордість, зосередженість на собі та егоїзм – це шлях в нікуди, порожнеча, якою заповнена наша планета. У серці другого управителя точилась боротьба. Попри жахливий біль при кожному подиху того пекучого вечора, серце відчуло свіжість райського ранку. Гордість його волала. Це кінець. Ще раз з пересердя прокляни цей жахливий світ і зникне назавжди. Та вухо сприймало тихе, смиренне благання збоку. Прости їм. Значить, є шанс. Якщо ще цей дивовижний страждалець просить, значить, є шанс? Проте сумніви гнітили серце. Хто він тобі? Хто той на горі? Чи захоче він пробачити? Наскільки відрізнялися їхні історії? Управитель все життя тільки відбирав. Гроші, спокій і навіть саме життя. А цей віддавав, як робить це й зараз. Розбійник зробив вибір. Ні, він не може прожити життя заново. Багато було втрачено назавжди. Проте він робить для Ісуса те єдине, що може зробити людина з пробитими руками та ногами. Заступається за нього. Просить свого товариша припинити осипати його прокляттями. А потім смиренне серце тихо просить. «Спом'яни мене, Господи! У цьому спом'яни усе! Тут немає вимог, претензій, на якийсь статус, тут немає ані гордості, ані пафосу». Незважаючи на біль, розбійник зрозумів дуже просту, але глибоку істину. «Боже, пам'ятаю, це обіцянка жити». Ні, не обіцянка, це і є саме життя. І незадовго до завершення цього тимчасового короткого шляху, який ми називаємо життям, і тримаємось за нього ніби за єдине, що в нас є, він отримує запевнення в тому, що після звільнення для нього знайдеться бажаний прихисток у небесних оселях. Під дією атмосфери неба, бачачи жертовну любов пана, серце управителя змінилося. Сьогодні велетню ми можемо побачити те ж саме. Ми теж здатні відчути свіже віяння неба, зрозуміти, що Господь помер за нас, коли ми ще не хотіли його знати, коли відверталися та плювали в його бік, коли думали, що він не дбає про нас. Пам'ятаєш, ти запитував мене, який він, Бог? Мій Бог саме такий. Обидва замовкли. Невдовзі знову почулося якесь оголошення з гучномовця. Потім пролунав сигнал потяга, який уже прибував до платформи. Ще кілька миттєвостей, і перон наповнився втомленими людьми, які поспішали додому. Хтось кивнув головою велетню, але той дивився вперед, нікого не помічаючи. «Тепер я знаю, чому саме сьогодні я зустрів тебе, мандрівнику. Я завжди знав, що Бог є, але ніколи не думав, що він такий. Мені здавалося, що він далеко на небесах, керує Всесвітом, і йому немає до нас діла. Бог там, а ми тут. Сьогодні я зрозумів, що помилявся, і відчуваю, що він близько і ніби кличе мене вирушити з насичених місць у тривалу й захопливу подорож. Я хочу йому дещо сказати, але не знаю, як це зробити». Потяг рушив. Колеса заскрипіли, і я перестав їх чути. Люди, які проходили повз, затулили з собою лавку, але крізь миготливі фігури я раптом побачив дещо дивовижне. Схиливши голову, велетень став.
1: Радіо «Голос надії». Реклама. Школа Біблії запрошує вас укріпити власну віру на курсі «Вірою». Ви дізнаєтесь, яка роль молитви у захисті від зла, для чого нам знати символи віри, та що нас очікує після смерті. На цих курсах ви відкриєте для себе нові теми та віднайдете на них відповіді. Досліди нові горизонти власної віри разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером. Реклама.

0: Друзі, всім привіт! Це програма «Струни серця» і з вами, як завжди, ваші ведучі Володимир Мельничук та
1: Ангеліна Тинкуляк. І сьогодні ми будемо говорити про дуже таку цікаву тему, але перед цим, як завжди, запитаємо, як справи у нашого ведучого.
0: Так, отже, справи в мене просто неймовірно, адже...
1: Ти побачив мене.
0: Так, адже я побачив нашу ведучу, з якою ми дуже натхненно працюємо сьогодні.
1: І давно не бачилися, так.
0: Так, і давно не бачились так само. Як взагалі твій бізнес, скажи, будь ласка, як працюєш?
1: Ой, чесно кажучи, все зараз стоїть просто на паузі, тому що мені потрібно зробити ремонти, але в нас зараз просто мінус 10, мінус 15.
0: Вау.
1: І дуже важко щось почати робити, тому що, ну, я розумію, що з цього поки що нічого не буде. Тому все стало на паузу, поки не буде теплої погоди. Тому я дуже вже чекаю весни.
0: Ось. Ну, зараз бізнес – це для тебе пріоритет, своя справа в житті чи ні?
1: Прямо зараз я би сказала, що це поки що стоїть все ж таки на паузі, а перше для мене стало це відновлення молодіжного служіння, тому що воно також було трішки раніше на паузі. Я зараз стараюся все почати робити швидко, щоб була якась реалізація.
0: Круто, тобі Божий благословінь в будь-якому випадку.
1: Дякую, дякую.
0: Так. Але що мене цікавить взагалі, я недавно так подивився на своє життя, на своє відношення до життя, і от слухаю твою розповідь, все-таки у житті що найголовніше, як ти думаєш?
1: Ну, як християни, ми мали би відповісти, звісно, що духовність наша, наші відносини з Богом. Але ми розуміємо, розуміємо, що ми живемо зараз в такому світі, де наші ресурси, ті, які ми мали присвятити для Христа, для Бога, вони з'їдає побут, з'їдають всі ці проблеми, можливо, навіть ті самі фінанси, робота.
0: 100%. Вони всі викрадаються.
1: Так.
0: І я так само думаю, що у мене в житті дуже рідко, коли я от

0: концентруюся коло Ісуса, знаєш. Типу, мене все відволікає. Навіть те ж саме, в мене є там певні там служіння. Навіть те служіння може відволікти від Бога, що це є, знаєш, парадокс просто. І я собі ще раз задаю це питання, яке би я хотів задати сьогодні нашим слухачам і розібрати його ще раз. Чи дійсно нам потрібен Христос і що Він для нас робить сьогодні?
1: Про це ми сьогодні і будемо говорити, але вже після невеличкої музичної перерви.

0: Шиномажорний настрій.
1: Друзі, сьогодні ми не намагатимемося вам пояснити, хто такий Ісус і чи дійсно він існував у свій час. Адже насправді, Ангеліна, я передивився цікаву інформацію щодо існування Ісуса. Послухай, будь ласка. Існує взагалі більше фактів про існування Ісуса, ніж існування будь-якої іншої історичної особи. Піфагор, Сократ, Гомер і так далі. Про них взагалі є різні там сумнівні теорії, чи вони взагалі існували.
2: Мені здається, навіть сумніватися в тому, що існував Ісус, це якось недоречно, тому що навіть у інших віруваннях також згадується Ісус.
1: 100%.
2: Що була така людина, що він творив чудо, що він робив дійсно добрі справи. Тому сумніватися про його існування в сьогоденні, то...
1: Так, навіть нелогічно.
2: Так,
1: навіть
2: взагалі нелогічно.
1: Навіть сьогодні 2026 рік на вулиці, і рахуємо ми його звідки?
2: Від народження Ісуса.
1: Від народження Ісуса Христа. У нас навіть є, навіть світ поділився, друзі, на...
2: До
1: і після Христа. Тобто, наскільки сильно ось ця особа, хочете ви цього чи ні, вона змінила історію повністю. З'явився християнський рух, який утворив церкви різні. Ці церкви почали змінювати історію, тому це дуже і дуже важливо. Але сьогодні не про це. Сьогодні хочеться поговорити про те, що взагалі Ісус означає в моєму житті. І розпочнемо ми із ось цього, знаєте, образа, який будується в нашому мисленні. От, коли я тобі кажу «Ісус», що ти одразу бачиш в себе в голові?
2: Напевно, вчителя, людина, яка навчає. Добра людина, така можна сказати. Якщо саме за зовнішність, я не знаю, завжди сам по, напевно, історичним фактам його зображують з довгим таким волоссям каре.
1: Так, і з бородою.
2: Так, і з бородою.
1: Так, 100%.
2: Напевно, це пов'язано, надіюся, з якимись історичними такими фактами того
1: там,
2: періоду.
1: Там була, да, там була певна культура. Чоловіки на сході, вони носили бороду, це було поважно, так само було довге волосся. Навіть коли хто, тільки римляни, до речі, брилися, ось, могли голитися дуже коротко, ось. Але так як він був з Ізраїля, так він був жив в Палестині, тому він мав відповідний вигляд. Точно він не був, всі кажуть, що він був абсолютно білий, він не був білошкірим, це теж потрібно розуміти. В нього була така смуглява шкіра. Ми так розуміємо, згідно того, де він жив. Ось, але це образ зовнішній, який будується у суспільстві. А щодо його характеристик, яким сьогодні є Ісус в культурі, що цікаво, яким ти його бачиш сьогодні?
2: Ну, як я казала раніше, вчителем, другом навіть, я би сказала, часто можна зустріти, яка, що Ісус – це твій друг, ти можеш до нього звернутися, розказати йому всі свої переживання, всі свої проблеми, поділитися. Також він зображений, як і батько. Такий люблячий батько, ну, який завжди може підтримати.
1: Бачиш, тебе. Тут є дві крайності. Зазвичай або Ісуса взагалі ніхто нічого про нього не знає, просто десь далеко, якийсь пророк десь там ходив.
2: Десь колись він
1: так.
2: жив.
1: Так, або навпаки, дуже ось таке, як я називаю це, фамільярність така. Тобто, я навіть, вибачте за слово, є таке Ісусик, я це називаю, ось таке вірування. Тобто, до Ісуса ставляться, от, як до, розумієш, щось такого, як до якоїсь іграшки. І, якщо чесно, оця тенденція в культурі мене насторожує. Адже я бачу навіть серед християн ставлення до Христа, як до якоїсь, знаєте, ось таку, та Ісус все простить, Ісус все зробить. Тобто, розумієш саму проблему? З християнства або з життя Христа ніби забрали ось цей хрест, розумієш, і залишили просто його якісь ці регалії звичайні. Тобто він був пророком, якимось учителем, учив всіх любити добро, робити добро. А за хрест, за те, що він зробив, за те, скільки він перестраждав заради цих нещасних людей, розумієш?
2: Дійсно, так і є.
1: Це все забувається.
2: Люди, мені здається, що без цього всього, без того, що сказав, без Христа, без воскресіння, без плану викуплення, Христос, він по факту стає просто хорошою людиною.
1: Так, просто ось такою
2: видатною. Розумною, мудрою так, людиною.
1: Так.
2: І все.
1: І ніякого, як сказати, сенсу, виходить, звичайній людині вірити в Христа немає. Адже це звичайний пророк, звичайний вчитель. Наприклад, там Сократ був теж там мислитель і так далі. Чому в нього?
2: Говорив хороші речі.
1: Так, чому ми не маємо в нього вірити, розумієш? От. Тому я вважаю, що сьогодні питання, яке ми маємо задати собі і дати на нього відповідь, це для чого нам потрібен Ісус і хто він взагалі такий?
2: Тому про це вже трішки детальніше будемо розбирати в наступному блоці.
1: Залишайтесь разом з нами.

0: абсолютно без фальші.
1: Друзі, ми продовжуємо, і зараз ми з вами будемо робити такий невеличкий розбір взагалі особи Христа.
2: Так.
1: Хто це такий був, як він зображений в Біблії,
2: і для чого нам взагалі потрібно його знати. Так.
1: І як на мене, для початку ми повинні зрозуміти, хто такий Христос. Угу. І для цього, думаю, нам як найкраще допоможе Біблія.
2: Так.
1: Тому давайте разом відкриємо Євангеліє від Івана, перший розділ, перші, треті вірші. Там записано наступне. На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог. Знаєш, дуже цікаво, а що це взагалі за Слово таке?
2: Да, цікаво, доволі таки заплутано. Воно більше звучить якась поетична ось така річ.
1: Так, для розуму філософське.
2: Так, так. На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було в Бога.
1: Так.
2: Ніби щось таке за межами розуміння. Це дійсно дуже глибока думка. Ось, але слово тут більше не що таке, а хто таке. Ти бачиш, що слово тут у нас записано з великої літери. Так,
1: давай, можливо, продовжимо для кращого розуміння.
2: Давай.
1: Читати. У нас тут ще два вірша є, і там далі пише наступне. Воно на початку було в Бога. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. Дійсно, дуже філософське, але мені здається, все ж таки, як ми раніше казали, що тут саме Слово, через нього. Все це зображено з великої букви. І взагалі назва цього Євангелія звучить як «Слово стало тілом».
2: Під текст такий, да, зверху.
1: Так, для кращого розуміння. Тобто ми бачимо, що це не просто слово. Це слово має яке значення. Як на мене, це значення саме і Ісус. Тут він так названий.
2: 100%. Коли ми аналізуємо цей текст і читаємо далі контекст, ми говоримо тут про Ісуса. Єдине питання, яке повстає, чому з самого початку Іван вирішує його назвати Словом? Ось.
1: Ну, знаєш, це доволі цікаве питання, але я би сказала, що як слова, ось ми з тобою говоримо, як слова часто відкривають наші думки іншим,
2: так.
1: Ми з тобою говоримо, так само і Христос відкриває характер Бога людям. Тобто він прийшов, щоб показати Божий характер, Божий прояв, щоб померти за нас на хресті, показати його любов до нас. І ось так само, як через слова ми доносимо свою думку до інших людей, так само і Бог через Ісуса хотів нам донести свою істину, свої слова і свою любов.
2: Круто. Дякую, Ліна, що ділися. Насправді, дуже, дуже глибокі думки щодо слова. Дійсно, Ісус, він відкрив Бога, прийшовши сюди. Тобто, ніхто, там пізніше пишеться, що ніхто Бога ніколи не бачив. Але єдинороджений син, він сам виявив був. Тобто, говориться про те, що Бог з самого початку, пам'ятаєш, якщо ми говоримо з тобою про творіння, коли він створив людину, і головним завданням було, щоб він з людиною мав відносини. Коли людина згрішила, коли був з'їжджений цей заборонений плід, людина вибрала іти проти Бога, почалося це відступлення. Тобто у відносинах відбувся розрив. І приходить Ісус, щоб оцей контакт налагодити. Тобто виявити, як вже ти сказала, характер Бога і своєю жертвою постраждати заради всіх цих людей, щоб їх викупити від цього гріха і дати їм ще один шанс для кожного, хто вірує, щоб він міг дійсно жити далі з Христом. Але хочеться більше контексту дати саме тому питанню. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що хто такий Христос? Тут чітко написано, що це слово або Христос, він був у Бога і сам був Бог. Тобто це не був якийсь непонятний пророк, розумієш, який прийшов
1: або,
2: там колись.
1: Так, взагалі не зрозуміла якась істота. Це чітко написано, що це був Бог.
2: Цікаво, що написано далі, другий текст, якщо ми подивимося, написано, що воно на початку було в Бога. На початку тут мається чіткий момент. Тобто, вертаємося в буття, так? Що Бог, він що робить на початку з землею?
1: Створює
2: її. Тобто, Ісус приймав безпосередню участь у творінні. Бо написано, що сказав Бог слово, так? І це сталося.
1: І це сталося.
2: Тобто, через Ісуса була створена ця земля. І для мене це просто неймовірно. Уяви собі, ти являєшся ти щось створив, ти являєшся автором, ти придумав ідею саму якоїсь концепції, І ти стаєш частиною цієї концепції, і тебе там принижують. Уявляєш собі?
1: Неприємно.
2: Тобто він придумав людство взагалі як поняття, як ідею, розумієш? І стає частиною цього людства. Сама глибина ось цих декількох текстів, якщо посидіти трохи більше, вона відкривається дуже сильно, і особисто я вже можу чітко для себе сказати, що Ісус – це не просто якийсь, знаєш, Ісусик з мультика або з фільма якогось, розумієш?
1: Так.
2: Ісус – це був Бог, це був Спаситель, розумієш?
1: Я би хотіла ще раз знову зачитати третій вірш, адже там також сказані дуже важливі слова. «Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало».
2: Угу.
1: Тобто без Ісуса не було б і нас.
2: Угу.
1: Не було б сьогоднішніх наших проблем, наших переживань. Те, що у нас кладеться на перше місце саме замість Христа.
2: Mm-hmm.
1: Замість того, щоб поговорити з ним, помолитися до нього,
2: mm-hmm.
1: повірити в нього навіть. Люди шукають собі іншої причини, при тому навіть не дивлячись на те, що вони існують тільки завдяки Христу.
2: Mm-hmm. Так, це сильна думка, тому я впевнений, що зараз ми принаймні трохи краще вже дивимося на цю ситуацію. Ми розуміємо, що Ісус – це не була якась міфічна, да, особа, або якийсь незрозумілий пророк, а що це дійсно був, це був Бог, який став людиною для того, щоб допомогти усьому світу. Тому, друзі, я сподіваюся, що з цими думками ми зможемо рухатись вперед і вже дізнатися трохи більше про ситуацію з Голгофою.

0: торкаємось струн вашого серця.
1: Друзі, а зараз наша улюблена рубрика. Будемо розмовляти про нову музику.
2: Ми для вас підібрали доволі тематичні пісні, які нас особливо торкаються. І думаю, розпочне сьогодні Володимир.
1: Так, дякую, Ангеліно. Ось, дякую
2: Прошу.
1: За можливість. Насправді, дійсно, хочеться вибрати якісь пісні, які близькі по духу, ось, які зображують Христа.
2: Відкривають його суть.
1: Хоча дуже багато пісень, важко вибрати якусь одну. Перша, яка мені згадалася, це вже класика, я вважаю, називається «Лиш у Христі надія є». Лиш у Христі дійсно є надія. Лише Христос робить сенс у житті людини. Тому дійсно, я б хотів, щоб ми згадали цю пісню, послухали ще раз.
2: Дякуємо тобі за рекомендацію. А моя рекомендація буде пісня під назвою «Краса Христа».
1: Wow.
2: Вона дуже така сильна. Мені здається, я раніше також її рекомендувала, але зараз вона, як ніколи, найкраще підходить до цієї теми. Вона розкриває про жертву Христа на Голгофі, як він там помирав, навіщо він взагалі прийшов у цей світ. І я хочу, щоб цю пісню міг сьогодні послухати кожен і нагадати, завдяки кому ми сьогодні живемо і маємо можливість клопотатися про наші проблеми.
1: Тому, друзі, слухаємо.

0: Тримайся лише на мажорний настрій.
1: Друзі, ми рухаємося далі, і хотів би згадати один момент, визначний в моєму розумінні Христа. Я думав дуже глибоко на рахунок теми Голгофи, теми спасіння через віру і так далі. І дивився на церкву, я думаю, що в тебе колись було таке, Ангеліна, ти дивишся на церкву, і тобі здається, що там щось не те.
2: Особливо... Так, було. Це, мені здається, у кожного було таке.
1: Так,
2: коли ти починаєш трішки сумніватися, а чи дійсно ти йдеш по тій дорозі, чи це дійсно та церква.
1: Так, і читаєш, читаєш Біблію і думаєш, ось ці принципи, чи дійсно вони працюють, який сенс взагалі в цьому всьому. Дивишся на стіну церкви, у нас в нашій культурі дуже часто заповіді ставлять, Боже, 10 заповідей. Ти дивишся на ці заповіді, і якось розумієш, що треба все по правилах, треба все чітко робити. І ніби чогось не вистачає. І я відкрив Біблію і почав читати. І паралельно мені відкрилася ще одна проповідь, яку я передивився. Вона доволі таки модернова, от так я скажу. Я ще почув, хто знає, Олег Боков. Він так само робив розбір цієї проповіді і сказав, що йому дуже сподобалося. І мені стало дивно, що це в нас сподобалося. Я англійською послухав в оригіналі. Це було на такому івенті в Америці, який називався Freedom Experience. Тобто там була така сучасна музика. Звичайно, що вона була християнською. Але вийшов чоловік, проповідник, і почав говорити про Христа. І він якось так доступно говорив, і якось так щиро, що мене так ці 12 хвилин так зачепили. Він почав говорити, сказав, я втомився від релігії, я втомився від цих шаблонів, я втомився від цих правил. Він сказав просто, дайте мені Ісуса.
2: Мені здається, ці слова кожному відгукнулися зараз.
1: Так.
2: Я хочу навіть, щоб ти їх знову повторив, будь ласка, щоб ви прям запам'ятали ці слова.
1: Так, тобто дайте мені Ісуса. Ну, насправді, чому є проблема? Я одразу в мені, мій консервативний ось такий хлопець, мені такий зразу, як це я втомився від правил, як це я втомився від шаблонів і так далі. Має бути все, як має бути. Типу, є правила, які потрібно виконувати. І 100%, дай Боже, і амінь. Але, знаєш, це як деколи... от є машина, так?
2: Угу.
1: З моєї машини от забери мотор. Що лишиться?
2: Вона не поїде. Просто
1: так.
2: Буде куча сліза.
1: Машина. Так, є машина. Ну, в мене є машина чи нема? У мене є машина.
2: Є машина.
1: Який сенс моєї машини? Є якийсь чи нема?
2: Немає, тому що вона не виконує свою функцію.
1: От, ну, в цьому і вся суть. Забери з релігії Христа... Немає ніякої релігії, взагалі нічого не існує.
2: Немає суть релігії. Так. Навіть сам факт християнства походить від чого? Від Христа.
1: Так. І що цікаво, дуже часто ми в своєму житті намагаємося якось бути християнами без Христа. Ми кажемо, Боже, я це понесу, Боже, я зроблю. Боже, у мене все вийде. Боже, дай мені сил. Боже, чого ти не даєш мені сил? Боже, чому у мене не вийде? А ти намагався якось з Ісусом...
2: Задіяти сюди Христа взагалі.
1: Так, з Ісусом налагати контакт. Не своїми ділами, виконуванням якогось там закону, а просто взяти і жити по вірі в Ісуса Христа.
2: Знаєш, мені здається, в Біблії є такий дуже яскравий приклад людини, яка вчить нас, як нам потрібно саме відноситися до Христа.
1: Так.
2: Я зараз хочу зачитати вірші.
1: Я вже здогадуюся, про кого ми говоримо.
2: Так, це про апостола Павла.
1: Так, 100%.
2: Я хочу, щоб ми прочитали з вами послання до Филип'ян, 3 розділ, 8, 13, 14 вірші.
1: Так.
2: Тому давайте зачитаємо їх. Там пише наступне. І взагалі, все визнаю за втрату, порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа.
1: Як цікаво. Дивись, як він каже на всі інші речі, крім Христа. Я все вважаю за сміття, заради того, щоб здобути Христа.
2: Це дуже сильні слова. І він наступне далі пише. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди, високого Божого покликання в Ісусі Христі. Тобто він бачить своє життя тільки в покликанні Ісусі Христі.
1: Так.
2: Тобто в самому Ісусі він бачить тільки своє життя. Як він казав, за сміття все рахую. Все, що є в цьому світі, для мене не важливо. Тільки один Христос є моєю метою в цьому житті.
1: Дійсно, звичайно, у нас є побут, так, звичайно, у нас є певні обов'язки, відповідальність і тому подібне. Але знову ж таки, як приклад з машиною, забери звідти головний мотор, забери ось це все діло, ти нікуди не поїдеш. Забери життя християнина Христа, він буде просто жити у цих суворих, важких буднях, де немає жодної радості. Я колись був у цій пастці, і повір мені, я туди не хочу повертатися. Забери від мене зараз Христа, я буду найнещаснішою людиною взагалі. Тому що я, як сказати, життя не має сенсу, адже нема ніякого майбутнього. Для чого ми читаємо Біблію? Для чого ми стараємося ходити в церкву? Для чого ми стараємося, не знаю, якесь служіння виконувати в своєму житті, якщо у нас немає стосунків з Христом, якщо ми навіть на це не виділяємо час?
2: Мені здається, ти тільки що сказав головну думку взагалі нашої сьогоднішньої програми. Саме ця фраза «Життя не має змісту без Ісуса Христа».
1: 100%.
2: Тобто, якщо ми маємо Ісуса в своєму житті, ми маємо певний зміст, ми можемо трудитись, ми можемо дійсно називати себе християнами. Але якщо в нашому житті немає Христа, коли ми не кладемо Його цілю нашої, до прикладу, сьогодні прокидаюсь, і я думаю вже про свої проблеми, про те, що мені треба піти на роботу, мені треба зробити то. Але я забуваю найголовніше, навіть інколи помолитися, прочитати Біблію, зробити, можливо, що служіння, коли мене просять, до прикладу, навіть те саме похоронне служіння. Інколи, так, здається, в мене просто нещодавно, цілий тиждень просто, не знаю чому, був в тиждень похорон. Кожен день. І я навіть деякі вже почала пропускати, тому що я не мала ніякого бажання вже йти. Думаю, мені треба піти на роботу, треба зробити то. У мене немає часу стільки ходити. Але в той момент тато мені сказав, що це місійна робота. Скажи мені, будь ласка, як ти можеш звершувати служіння в церкві, приділяти час всьому іншому, якщо ти не можеш приділити час навіть на таку місійну роботу, щоб людина, можливо, могла дізнатися про Христа. Так, ти робиш це не для тієї людини, яка вже померла. Для неї це вже не має ніякого сенсу, але ти можеш навіть допомогти своїм співом, своєю підтримкою тій людині, яка прийшла чисто, щоб послухати тій людині, яка прийшла для того, щоб провести знайомого в останній шлях. А в той момент вона може дійсно подумати і знайти для себе саме Христа в своєму житті.
1: Дійсно, дякую за досвід. Адже це ще раз нам здає питання, що є найголовніше, з чого ми з тобою почали, пам'ятаєш, з самого початку. Тому, друзі, це питання лишається відкритим. Задайте собі його сьогодні. Що все-таки найголовніше в моєму житті як християнина?

кожну тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти. Кожну тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти.

Дорогі слухачі, ось уже і настав час висновків. І, чесно кажучи, для себе я взяла одне, що наше життя, воно не має взагалі ніякого сенсу без Христа. Всі наші проблеми і переживання, вони завжди мають закладатися на другий план, а перший завжди має бути Христос. Ми маємо ставитися, взагалі я хочу для себе навчитися ставити

0: повертався до життя так само, як це робив Павло. Тобто вважати все за сміття і шукати тільки одного Ісуса Христа.
1: Це дуже сильно і дуже сильні, ось такі, кажуть американці, intentions, тобто побажання, прагнення. Хотів би, щоб в моєму житті так було, якщо чесно. Але потрібно з чогось почати, так? Я побачив, коли в твоєму житті складаються певні обставини, якісь переживання, десь якісь втрати, десь якісь трабли, ти потім згадуєш, а все-таки Христос. Тобто, мені погано, але все-таки Христос зі мною. У мене нічого не виходить, але все-таки Христос помер за мене. Тобто сама думка про те, що Христос є і Він, і я йому потрібен, вона мене, якщо чесно, підтримує, да, підтримує на плаву. Тому Христос, Він буде завжди поруч, Він завжди буде зацікавлений у спасінні кожного із існуючих людей. Знову ж таки, лишається питання, чи дозволимо ми йому втрутитись у наше життя.
0: Ціль Ісуса, вона відкрилася у Його іменах. До прикладу, Єгоша, як ми знаємо, з єврейського перекладається як «Господь спасе», а Еммануїл – «З нами Бог». І ми це знаємо, що у Біблії дуже часто називають Ісуса як саме Єгоша та Еммануїл. Тобто ми мусимо для себе знати, що Господь, Він нас спасе, і Він завжди є разом з нами.
1: Тому, друзі, з цими думками ми хочемо завершувати нашу програму і ще раз сказати, що Христос є найголовнішим центром нашого життя.
0: А з вами була програма «Струни серця» на радіо «Голос надії». До нових зустрічей!
1: До нових зустрічей, друзі!
2: Зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я.
3: Вітаю вас, дорогі слухачі, мене звуть Тарас Баранюк, і ми розпочинаємо програму під назвою «Зустріч з лікарем». За час цієї програми ми піднімаємо різні питання, що стосуються нашого з вами здоров'я. Сьогодні нашим гостем буде Петрейко Микола, це лікар-терапевт та лікар екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Доброго дня вам!
4: Вітаю!
3: Тема нашої розмови сьогодні доволі серйозна і звучить так. Онкологія без паніки. Що потрібно знати кожному? Слово «онкологія» для багатьох звучить як певний вирок. Воно викликає страх, викликає тривогу, безліч запитань. Але сучасна медицина вже давно довела, що рак – це не одне захворювання, не завжди смертельний діагноз і точно не тема, про яку потрібно мовчати. Наша програма не про паніку, вона про знання. Не про страх, а про певну відповідальність і не про безнадію, а про світло, навіть у таких складних діагнозах. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке онкологія, насправді які симптоми не можна ігнорувати, чому профілактика важлива для кожного і як поєднати віру з розумним медичним підходом. Ну що ж, давайте ми розпочнемо з того, що таке онкологія, чому сьогодні тема онкології настільки актуальна?
4: Тема стає актуальнішою, оскільки, напевно, виникає більше моментів або діагностики більше стає, або в людей просто більше з'являється ця проблема. Тому, відповідно, ця проблема стає актуальнішою. На жаль, якщо б було по-іншому, що онкології ставало б менше, наше повітря, ті всі причини, які можуть призвести до неї, ставало б менше, відповідно, ми б, напевно, сьогодні про це не розмовляли. Але, на жаль, як є. І оскільки рак – це не одне захворювання, це захворювання, яке має, це група захворювань, яке вражає практично всі органи і систему, відповідно, тема ця є трошки складна і обширна. Насамперед, щоб ми розуміли, що таке є рак. Рак – це хвороба, при якій відбуваються мутації в ДНК клітини, які призводять до неконтрольованого поділу вже цієї клітини і, відповідно, росту. І ці клітини можуть внаслідок такого неконтрольованого росту вторгатись ніби в інші, в сусідні тканини і поширюватись по тілу. Тому ця проблема є досить серйозною. При поділі клітини відбувається поділ наших хромосом і, відповідно, нашого ДНК. Тому дуже багато причин і дуже багато відповідно з цього наслідків може відбуватись з нашим організмом, якщо вчасно не виявити. Онкологічні захворювання залишаються однією з провідних причин смертності у світі. Тому Україна не є виключенням. І щоб розуміти, у 2023 році статистика говорить, що понад 100 тисяч українців отримали діагноз рак.
3: Це велика дуже кількість.
4: Так, це як якесь таке немаленьке містечко. Ну, відносно і невелике, але це ціле містечко можна зібрати з такої кількості людей. Хочу, щоб ми протягом цього всього ефіру розуміли те, що рак – це не є вирок. Але це серйозне захворювання, про яке краще знати, яке не можна ігнорувати і яке потрібно лікувати.
3: Хотілося б підняти ще таке запитання, які є причини і фактори того, що з'являється рак, чому люди так багато хворіють на цю хворобу?
4: Наукові дані підтверджують, особливо Інститут онкології в США, що близько 44% випадків смерті у США пов'язані зі змінними факторами ризику. Тобто це ті причини, які ми можемо контролювати або на які ми можемо вплинути. Я думаю, що це досить високий відсоток від загальної кількості. Якщо, наприклад, брати Україну, в яку ми говорили, що близько 100 тисяч отримали, тобто 44 тисячі, якщо б змінили свій спосіб життя, вони могли б запобігти небажаному захворюванню. Основними факторами ризику називають, це є шкідливі звички, особливо паління. Це один з найсильніших, такий одиночний фактор, який впливає на кількість випадків раку. Тому що це шкідлива звичка, яка в нашому суспільстві так звано соціалізована, тобто загально прийнята. У нас відносно у загальному суспільстві прийнято, що в компанії може хтось палити. Але це такий змінний фактор ризику, з яким можна боротися, і відповідно буде менше випадків раку. Наступне – це надмірна вага і малорухомість. Вони більше пов'язані з онкологією, особливо кишечника, а також, ну, в принципі, з іншими видами раку, коли є надмірна вага і малорухомий спосіб життя. Це є також таким фактором ризику, на який ми можемо вплинути. Наступна шкідлива звичка – це алкоголь. Вона так само, алкоголь при постійному вживанні, він в наші обмінні процеси в організмі вбудовується і відповідно шкодить, і він таким стає фактором ризику розвитку раку. Наступне – це надмірне ультрафіолетове випромінювання. Це якщо ми занадто багато перебуваємо на сонці або, можливо, в солярії, коли в нас є багато родимих п'ятен, і відповідно ми не дивимося за їх кількістю, за їх розміром, можливо, якісь збільшуються в розмірі, тому за цим так само потрібно слідкувати, бо це є один з факторів ризику. І наступне – це деякі вірусні інфекції, наприклад, як вірус папіломи людини, він пов'язують його з раком шийки матки. І, відповідно, це те, на що ми можемо впливати. Якщо ми вчасно діагностуємо, ми вчасно проліковуємо і, відповідно, зменшуються ризики розвитку. Можливо, що не усі види раку пояснюються генетикою. Більшість – це або велика частина випадків – це є поєднання середовища, в якому ми живемо, наприклад, якісь несприятливі чи забруднення повітря, чи інші, і способу життя. А генетика трішки ніби менше грає роль, тому що вона, як говорять, заряджений револьвер. От у нас є заряджений револьвер, що в нас може бути онкологія якогось типу. Але наш спосіб життя і де ми проживаємо, навколишнє середовище, впливає, чи вистрелить цей револьвер, чи він залишиться просто зарядженим.
3: А що відбувається в організмі, коли от виникає рак?
4: На самому початку симптоми, вони не є настільки сильні або ясні, що от зрозуміло, що от у людини онкологія. Але є такі ніби загальні тривожні сигнали, симптоми, які не потрібно ігнорувати. І якщо ви відчуваєте щось з цього, що буде сказано, ви можете додатково перевіритись, планово обстежитись, і якщо вже будуть якісь підозри, тоді продовжувати лікування. Звичайно, ці всі симптоми, які я далі назву, вони можуть бути проявами інших захворювань, це не обов'язково. У вас є прояви раку, також це може бути симптоми, просто вони такі загальні від роботи чи загальна слабкість якась. Але потрібно звертати на них увагу, якщо вони є, обстежуватись без паніки, якщо потрібно, лікуємося, якщо ні, то лікуємо інші причини. Першим з них хотів би сказати, що на що потрібно звернути увагу, це на незрозумілу втрату маси тіла. Якщо здається, що все нормально, ваш організм, в принципі, функціонував до цього моменту, не було ніяких причин, і ви різко почали втрачати вагу. Це до декількох кілограмів за місяць, можливо, і більше. Це обов'язково, на це потрібно звернути увагу. Наступне – це тривала слабкість. Якщо немає підстав для цієї слабкості, наприклад, ви нормально їсте, нормально спите, в принципі, інших супутніх захворювань немає, але є постійна слабкість сильна, тоді потрібно звернути на цей симптом увагу. Також кров у калі або сечі. Це може бути проявами якихось інших захворювань, наприклад, там запалення сечового міхура, чи, можливо, кишківника, якісь захворювання. Але це може бути так само ознакою початку якогось або вже процесу онкологічного, який відбувається у вас в організмі. Також на рахунок легень, постійний кашель або хрипи. Якщо немає об'єктивної причини на те, або у вас, наприклад, є шкідлива звичка, як паління, то потрібно час від часу проходити обстеження, чи не розвивається якийсь злоякісний або доброякісний процес у ваших легенях. Нове, якесь утворення, виріст, який ви бачите зовні, або під шкірою, або над шкірою. Це так само потрібно звернутися до професіонала для того, щоб зрозуміти, чи це в нас є нешкідливо, доброякісна, якась наріст, можливо, жировичок, а можливо, це буде ознакою чогось більш серйозного, що потрібно терміново лікувати. І зміни на шкірі або виразки, що довго не загоюються. Тут так само потрібна консультація онколога, напевно, щоб зрозуміти, чи немає нічого такого небезпечного, на що вам потрібно було звернути увагу. І запам'ятаємо, що ці всі ознаки – це не ознака раку в нашому організмі, але в них є сенс той, щоб дається вам сигнал на дообстеження і виявити, чи це є ризики розвитку, чи, можливо, це вже процес запущений, чи, можливо, це ознака якогось іншого захворювання.
3: Зрозуміло. І хотілося б задати ще таке запитання. Є такі поняття, як скринінг і профілактика. От що таке скринінг і чим він відрізняється від простої перевірки на всяк випадок або від профілактики?
4: Насамперед, скринінг відрізняється тим, що він має доказову програму. Тобто, є програма скринінгу здоров'я чоловіків і жінок і в загальному цілого населення, і вони ґрунтуються на статистиці, на медичних дослідженнях, що потрібно обстежувати, що в даному віці або при даній патології може розвиватись. Тому обов'язково ви маєте бути на зв'язку з своїм лікуючим лікарем, тому що є певні обстеження, наприклад, для жінок мамографія показана регулярно, також показано ПАП-тест для жінок, тому що це є, ну, є малоінвазивні, є взагалі неінвазивні методи обстеження, які знижують ризик розвитку раку і допомагають їх виявити на ранніх етапах. Так само і для чоловіків, тому що після 45-50 років скринінги значно зменшують рівень смертності від онкозахворювань. Для чоловіків так само важливий ПСА-тест може бути корисним для тих, хто в групі ризику. І це є універсальний скринінг, і він не 100% рекомендований через ризик надлишку діагностики. Інколи бувають хібно-позитивні тести. Тому будь-який тест, який ви здали самостійно або на скринінгу, і він має сумнівний або слабопозитивний результат, все рівно потрібно дообстежуватись. Тому що, щоб визначити те, що є насправді, і не лікувати того, чого немає.
3: Зрозуміло. А які обстеження мають таку реальну доказову ефективність саме щодо онкозахворювань?
4: Скринінгові дослідження, про які я говорив, однозначно, це і мамографія у жінок після 50 років. Так само скринінгом вважається ПАП-тест або HPV-тест. Він значно знижує ризик інвазивного раку. Для чоловіків 45-50 років починаючи, і кожного року це потрібно здавати ПСА-тест. Це на рак простати в чоловіків. Це однозначно, тому що він дозволяє виявити рак раніше, ніж він може давати симптоми. І відповідно до цього це покращує якість життя і виживання під час цього процесу, який відбувається в організмі.
3: Зараз у нас буде невеличка пауза, після чого ми продовжимо нашу розмову.
2: Здоров'я – це не все, але все без здоров'я – ніщо.
3: Це програма «Зустріч з лікарем», і ми продовжуємо говорити про онкологію, як нам не панікувати, коли ми дізналися про такий діагноз. Цікаве таке запитання, чи правда, що є такі певні міфи, можливо, чи якась інформація про те, що біопсія, наприклад, може рознести рак. Якщо беруть оцю пробу, то вона може сприяти тому, що рак розшириться. Чи це правда?
4: Звичайно, що ні, тому що сучасна біопсія проводиться під контролем і використовуються такі методи діагностики і забору цього матеріалу на біопсію, що сама пухлина, саме наріз, той, який береться, з якого береться матеріал, він залишається мало ушкодженим. Тобто все те, що є всередині, воно залишається всередині і береться тільки звідти матеріал. Тому що, наприклад, уже коли на пізніх етапах, як відбуваються в нас метастази, це коли за допомогою внутрішніх систем, чи лімфатичної, чи кровоносної, відбувається розповсюдження. А в даному випадку під контролем, коли робляться, це є абсолютно безпечно, і воно дозволяє диференціювати, наскільки цей процес уже запущений. Чи це початкові етапи, чи це вже середина, на якому етапі зараз відбувається ріст даного утворення.
3: А які є ще міфи щодо онкології?
4: Також кажуть, що якщо в головному мозку знаходять якісь чи кісти, чи якісь новоутворення, це однозначно рак. Зміни можуть бути насправді доброякісні в головному мозку або передракові. Тому для того, щоб діагностувати, що саме там відбувається, потрібно дообстеження, подальші тести, тому що так само, як і в інших органах, там можуть бути доброякісні нарости, наприклад, кісти, які не шкодять і не ростуть. Але це потрібно дообстежити, щоб однозначно сказати, як це відбувається. І наступне, про що хотів сказати, це про онкомаркери. Інколи думають, що вони є універсальні. Насправді, окремі маркери допомагають моніторингу, але вони не діагностують точно і кінцевим результатом. Зазвичай кінцевий результат, який саме процес у вас в організмі відбувається, чи це доброякісний, чи це злоякісний, кладеться саме за допомогою біопсії. Вона вже тоді ставить крапку і каже, який процес відбувається.
3: Давайте тоді перейдемо до таких вже методів лікування. Які є певні такі сучасні методи лікування раку?
4: Саме лікування, воно залежить від самого процесу, який відбувається. Чи це на ранніх етапах, чи це на пізніх етапах. Так само дуже залежить.
3: Тобто, чим раніше, тим набагато ефективніше і краще.
4: Так, так. І відповідно Основне це що? Це як зберегти якість нашого життя, щоб ми могли виконувати ну, те, що ми хочемо і те, що нам потрібно. Звичайно, стоїть декілька є таких етапів. Це є хірургічне лікування. Сучасні методи дозволяють лікувати не тільки буквальним ножем, а й за допомогою лазеру вирізають певні місця. Звичайно, на жаль, у нас не в усіх областях, взагалі, та й в Україні, на жаль, немає всіх методів хірургічного виділення тих чи інших пухлин, але за допомогою за кордону можна проводити такі лікування. Зазвичай, про які наступні методи ми будемо говорити, використовуються декілька видів одночасно. Тобто, і використовують, наприклад, хірургію, яку ми згадали, наступне це використовують хіміотерапію, це медикаментозна терапія, коли за допомогою ліків зупиняють процес розвитку пухлин і в деяких випадках, можливо, навіть регресії, їх зменшення. Наступне це променева терапія. Вона так само є досить ефективною у комплексі і інколи, коли її саму використовують. Так само в нас в країні вже є державні програми, за якими ми можемо отримати певне лікування безкоштовно. Лише потрібно дізнаватись, як. Наступне – це таргетна терапія або імунотерапія. Це більш сучасні методи, що впливають на специфічні механізми пухлини, і вони ніби зупиняють ріст пухлини. Використовуючи оці всі методи і особливо ранню діагностику, є дуже великий шанс того, що ми зможемо зупинити цей процес, як недобрий, на дуже ранніх етапах, відповідно, вилікувати. Звичайно, у нас в країні зараз відбувається війна, і, відповідно, через те, що ми, можливо, змінили місце проживання, або, можливо, в нашому місті сталося щось недобре, наприклад, прилетіла якась ракета в лікарню, і в нас немає такого доступу до медичного обстеження, до медичного лікування, але все рівно не потрібно ігнорувати ті симптоми, тому що про здоров'я своє потрібно піклуватись тут і зараз, якщо це вам потрібно. Знайти можливість, знайти допомогу, хто б міг вам допомогти. Тому що відкладаючи допомогу на потім, собі допомогу, ви можете втратити здоров'я, яке потім буде дуже важко відновити.
3: Чи є, можливо, якась інформація про те, чи збільшується кількість людей, які змогли довше жити з онкологією, побороти її сьогодні сучасним лікуванням, ніж в минулі десятиліття?
4: Звичайно, воно набагато є краще лікування. Мені здається, навіть, напевне, раніше в тому була й проблема. Не те, що було менше онкології, її менше діагностували. І просто говорили, що людина померла від якогось загального захворювання. Просто зараз дуже багато людей у віці більш дорослому, якщо раніше людина могла померти у 60-70 років і могли сказати, що це від якогось загального захворювання, сердечко не витримало чи щось інше. Зараз, коли люди трошки більше мають доступу до діагностики, і відповідно ми точніше знаємо, що відбувається в нашому організмі. І звичайно, на даному етапі нашого розвитку у нас є більше можливостей діагностувати. В нас є більше надзвичайно великий доступ, наприклад, раніше, щоб зробити або КТ, або МРТ обстеження людини потрібної зони, було менше апаратів, відповідно, більша черга, більша ціна. Зараз цього є трошки в більшому доступі і, відповідно, діагностувати те, що турбує, набагато легше. І, відповідно, якщо ми швидше діагностували, ми можемо швидше пролікувати і надати кваліфіковану допомогу.
3: Я ще чув неодноразово таку проблему про те, що в людей є певний такий страх і психологічний бар'єр, що вони бояться навіть іти на обстеження, тому що вони бояться почути ось цей діагноз онкологія, що стосовно себе чи до своїх рідних. Як з цим боротися? Як з цим бути?
4: Страх – це, в принципі, є нормально, тому що це емоції, яку ми переживаємо, коли щось або невідоме, або те, що неприємними нам озвучують. Нам потрібно пам'ятати, що час в даному випадку він як грає за нас, так грає і проти нас. Якщо ми вчасно діагностували, якщо ми вчасно пролікували, час на нашій стороні. Якщо ж ми боїмося обстежуватись, або ми обстежились, боїмося йти на лікування, то час грає проти нас. І відповідно ми можемо втратити дорогоцінні тижні, можливо місяці, які допомогли б нам вилікувати захворювання. Тому страх може коштувати нам здоров'я, а іноді й життя, і можливостей лікування. Тому що на початкових етапах простіше лікування, легше переноситься, а на пізніх етапах трішки важче і накладніше все відбувається. Тому дуже важливо не боятись. А якщо й боїмось, ми знаходити маємо підтримку для того, щоб змогти це все перенести. Звичайно, тому що якщо вам поставлений такий діагноз, мало хто може це перенести спокійно. Зазвичай це стрес, це емоції, які, з якими люди можуть не справитись. І в такому випадку дуже важлива підтримка, особливо якщо вона є вдома, або якщо вдома її не знаходити, знаходити підтримку в друзях.
3: Так, і от як правильно поводитися навіть з такими людьми, які мають такий, ну, серйозний страх, онкології, і в них вони почули цей діагноз, як з ними спілкуватися, як ставитися до них?
4: Найперше, потрібно не заперечувати проблему, тому що, і особливо якщо особисто у вас не було такої проблеми, не казати, що я тебе розумію, тому що людина може вас відштовхнути. Якщо ви повністю здоровий, ви кажете, я тебе розумію. Ну, людина подумає, як ти мене можеш зрозуміти, якщо, ну, ти здоровий. Найперше, це бути просто поряд і допомагати з тим, що потрібно цій людині. Тому, якщо ви відчуваєте якісь тих симптомів, які ми говорили раніше, не забувайте про регулярні огляди, про планові обстеження і особливо про скринінги, тому що вони зроблені на основі наукових даних, які говорять, що в даному віці при, або при даних захворюваннях потрібно обстежувати, контролювати те і те і те, щоб розуміти ризики, з якими ви можете стикнутись. І найперше – це планувати скринінги з лікарем, тому що інтернет – це добре, сусіди – це також добре, але щоб нічого не пропустити і не зробити зайвого, планувати ваше обстеження з лікарем, лікуючим.
3: Ну що ж, дякую вам за дійсно таку цікаву розмову про важливі речі. Ми сьогодні піднімали тему «Онкологія без паніки. Що потрібно знати кожному?». Онкологія – це не тема для табу, це тема для свідомості. Страх, він виникає там, де бракує інформації. Паніка з'являється там, де немає підтримки. Але коли є знання, лікарі, спільнота, наша віра, наша підтримка наших одновірців, вона виявляє дуже велику підтримку для такої людини. Сучасна медицина, вона зробила величезний крок уперед для того, щоб допомогти людям з онкозахворюваннями. І в цьому немає протиріччя нашій вірі. Бог діє і через лікарів, і через наукові відкриття, і через мудрість, яку він дає людям. Християнська позиція – це не заперечення реальності, що в нас, можливо, є така хвороба, є така небезпека, а мужність дивитися їй в очі і разом із Богом проходити цей шлях. Це можливість довіритися Богові, це можливість молитися, проводити консультації з лікарями, і це важлива реальність надії і дисципліни в нашому житті, коли ми повністю покладаємося на нашого Бога. Ну що ж, з нами був лікар Петрейко Микола. Можливо, ви щось хочете побажати нашим слухачам?
4: Хотів сказати, що рак – це є серйозна хвороба. Але багато випадків можна попередити, або якщо не попередити, то виявити на ранніх етапах, і де буде добре піддаватись лікувальній стратегії. І скринінг, і рання діагностика – це не паніка, а доказовий підхід, який може зберегти ваше життя.
3: Дякую вам, дякую всім, що були з нами. Це була програма «Зустріч з лікарем». Здоров'я легко втратити, але варто прикласти зусилля, щоб його зберегти. Вам всього найкращого, здоров'я, Боже благословінь.
2: Перша сходинка до щастя – це здоров'я.

0: Радіо «Голос надії». Реклама.
1: Школа Біблії запрошує дівчат та жінок укріпити власну віру на курсі «Жінки надії». Ви дізнаєтеся принципи християнського управління у різних сферах життя. Отримаєте знання щодо різних питань віри та духовного розвитку. І найголовніше – ще раз відкриєте для себе сутність християнського спасіння. Відкривай різні аспекти жіночої духовності разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
0: Реклама. Радіо «Голос надії».

0: Привіт-привіт, наші любі слухачі! Це «Рожеві окуляри» і з вами Аня та Рома. Ми разом говоритимемо.
1: Я взагалі-то хочу тебе перебити, Аня. Тому що я сам можу проводити радіопрограму.
0: Рома, ти чого? Ти себе взагалі добре почуваєш?
1: А ти чого питаєш? Бо у мене все чудово. Не лізь у мої справи. Знаєш, Аня, ось саме так відповідають люди, які бояться і не терплять підтримки або близьких стосунків з іншими людьми. Це називається контрзалежність.
0: Відчуваю, що вся сіль у цій приставці «контр», що значить «проти». Коли людина говорить фразу на кшталт «мені не потрібна твоя допомога» або я сама розберуся». Звучить знайомо? Якщо так, то сьогоднішня програма точно для вас.
1: Давайте сьогодні спробуємо розібратися, чому виникає контрзалежність і як знайти баланс між свободою та підтримкою у стосунках. Буде цікаво, тож залишайтеся з нами.
0: Рома, скажи, будь ласка, як ти думаєш, чому деякі люди так уникають емоційної близькості настільки? Це страх показати свої слабкі сторони, чи як?
1: Ой, Аня, складне запитання ти мені поставила. Чому люди уникають емоційної близькості? Тому що не всі готові відкриватися і не всі готові бути залежними від інших людей. В тій чи іншій мірі, коли нам допомагає хтось, ми на нього покладаємося. Якщо ми покладаємося, це означає те, що ми йому довіряємо. А довіра – це, в свою чергу, щось з тих речей, які важко заробити, але дуже легко втратити. І тому, коли ми говоримо, з чого саме ми починали, з емоційної близькості.

0: близькості. Довіра – це та сама емоційна близькість, тому що от ми довіряємо своїй мамі те, що вона нас любить, так? Ми довіряємо. Ми довіряємо нашим колегам те, що вони підтримують нас у складний момент на роботі, там, прикриють. Ми довіряємо нашим друзям те, що вони не поділяться нашими секретами. І тому люди, які мають проблеми із тим, щоб свою емоційну близькість проявляти, мені здається, їм важко, в них немає просто довіри. Бо довіра – це справді, як я говорив раніше, річ, яку дуже важко заробити, але дуже легко втратити. Вони це розуміють, можливо, в них думках виникають такі бажання або дії, що краще нікому не довіряти, зробити все самому і точно знати, що ти не будеш потім розчарований. І, знаєш, тут навіть швидше за все не говориться про те, що людина боїться там своїх слабких сторін, чи боїться, не знаю, того, що вона буде засуджена, а боїться того, що вона вірила, вона мала якусь надію, вона довіряла, але все ці емоції, які вона проявляла до цієї людини або до ситуації, вони перетворюються на щось гірше. Тому мені здається, люди, які дійсно бояться проявляти свою емоційну близькість, в них є втрата довіри. Чи можливо через те, що вони пережили у минулому, можливо через те, що в їхній сім'ї була втрата довіри. Думаю, варіантів є дуже багато, але це справді та річ, над якою потрібно працювати. Як ти думаєш, а ці люди помічають, що вони відштовхують людей або, до прикладу, свого партнера?
1: Мені здається, що це відбувається на підсвідомому рівні. І це не просто в один момент людина от довіряла, потім раз і перестала довіряти, або почала відштовхувати, або почала якось проявляти от такі якісь риси, коли вона не хоче, щоб втручались в її справи. Я думаю, що це відбувалось послідовно, і на таку поведінку точно була причина в дитинстві, я думаю, це дуже часто. Найбільша проблема – це те, що нам завдають травм в дитинстві. І ці травми ми проносимо у сім'ю свою, і ми передаємо своїм дітям. Так, можливо, вже не такі травми, але якісь через ті травми, які завдавали нам, ми будемо завдавати травми іншим людям. Тому мені здається, що людина просто, в неї така поведінка, в неї так закладено, і над цим потрібно працювати. Воно не просто так приходить, а воно закладається ще з дитинства, коли батьки відкидають, відштовхують якісь емоції дітей, сваряться коли, або навіть буває таке, що і насильство проявляють, коли діти якісь емоції проявляють. І дитина розуміє тоді, що так, емоції – це погано, емоції – це те, що не можна показувати, і я маю бути сильною, маю бути міцною, стійкою. Тому, мені здається, це ще тягнеться з дитинства, родом з дитинства, ось ці такі травми. І ця контрзалежність, вона впливає. Звісно, вона впливає на життя людини, впливає на її стосунки, і воно руйнує стосунки людини, тому що людина боїться відкритись, боїться показати свої справжні почуття, свої справжні емоції. Як ти думаєш, коли контрзалежність стає справжньою проблемою в стосунках? Це питання виховання, питання минулих травм, чи взагалі питання чого це?
0: Ну, те, що я говорив раніше, це стає проблемою тоді, коли людина не довіряє своєму партнеру. Тому що це фундамент стосунків, а саме довіра. Без неї вони не дійдуть до якогось одного спільного рішення чи до одної спільної мети. Мені здається, що без довіри у стосунках немає майбутнього. Тому люди, які не проявляють свої емоції, які є контрзалежними, це є проблема. І як це вирішити, як це подолати, ми будемо розбиратися далі в програмі. Тому, друзі, залишайтеся з нами, будемо говорити на таку цікаву і важливу тему.
1: Контрзалежність у стосунках – це досить цікаве явище. Людина з контрзалежністю зазвичай боїться ставати вразливою перед партнером. Вона відштовхує будь-яку спробу допомогти чи підтримати, навіть коли це було б доречно. Часто це проявляється в словах «я сам, сама впораюся».
0: Так, це не про те, щоб бути самостійним, а про те, щоб уникати будь-якої близькості. Людина хоче довести, що вона не потребує підтримки, але при цьому часто відчуває самотність. Контрзалежність може з'являтися через минулі травматичні стосунки або навіть через виховання, де було мало емоційної близькості.
1: Так, особливо якщо в дитинстві людину вчили бути сильною, а прояви емоцій сприймалися як слабкість. Це може призвести до того, що в дорослому віці людина не дозволяє собі бути вразливою навіть перед найближчими. І тут, замість здорової підтримки, виникає відчуження.
0: Ще одна причина контрзалежності – страх контролю з боку партнера. Людина боїться, що якщо відкриється, то втратить свободу. Вона може настільки сильно захищати свою незалежність, що забуває, що стосунки – це не про контроль, а про взаємну підтримку.
1: Це правда. Контрзалежні люди часто не бачать, що їхня відмова від підтримки створює відчуження і холод у стосунках. Замість того, щоб зблизитися, вони відштовхують партнера, а це призводить до конфліктів і самотності. Контрзалежність руйнує можливість справжньої близькості.
2: Рожеві жарти.
1: Контрзалежність – це коли твій коханий каже: «Мені не потрібна твоя допомога, я знаю, куди їхати». А через 5 хвилин телефонує зі словами: «Кохана, я загубився».

0: Якщо ви помічаєте, що у ваших стосунках з'являється контрзалежність, ось для вас перший крок – це визнати проблему. Самостійність – це чудово, але важливо зрозуміти, що кожній людині іноді потрібна підтримка. Це не означає слабкість, а навпаки – сили, коли ви готові приймати допомогу.
1: Іноді людина з контрзалежністю думає: «Я впораюся сам, бо так мені не доведеться бути вразливим перед іншими». Але такий підхід може призвести до виснаження, і замість свободи ви будете відчувати себе самотнім. Потрібно навчитися приймати допомогу без страху втрати контролю над своїм життям.
0: Так, важливо дозволяти іншим бути частиною вашого життя. Це не тільки полегшує вам вирішення проблем, але й робить стосунки більш гармонійними. Людина, яка постійно відштовхує допомогу, створює бар'єр між собою та партнером. А без близькості та підтримки стосунки стають формальними.
1: Другий крок – це навчитися приймати допомогу з вдячністю. Це не означає, що ви повинні втрачати свою самостійність. Підтримка партнера – це не віддача контролю, а можливість бути більш відкритим і чесним з собою та з іншими. Коли двоє людей підтримують один одного, стосунки стають більш міцними.
0: Буває, що люди відчувають себе зобов'язаними робити все самі, щоб не навантажувати іншого. Але це хибна думка. Відмовляючись від підтримки, ви позбавляєте свого партнера можливості відчувати свою важливість та корисність. Довіра в цьому питанні будує міцний фундамент для ваших стосунків.
1: І третій крок – це робота над довірою. Часто контрзалежність виникає через страх бути вразливим перед іншими. Але, як не дивно, справжня близькість народжується саме тоді, коли ми дозволяємо собі показувати свої слабкості і відкрито говорити про свої потреби та почуття. Це створює атмосферу взаєморозуміння і поваги.
0: Так, довіра – це ключ до будь-яких здорових стосунків. Якщо ви постійно будуєте стіну між собою та партнером, то втрачаєте можливість розвивати стосунки. Партнер не може знати, що вам потрібно, якщо ви цього не говорите. Тому варто вчитися не тільки допомагати, але й приймати допомогу та підтримку з довірою.

0: Отже, контрзалежність – це не про здорову самостійність, а про страх близькості і вразливості. Якщо ви постійно уникаєте допомоги, це сигнал, що варто замислитися про свої стосунки.
1: Важливо знаходити баланс між свободою та підтримкою. У Біблії сказано, що любов усе терпить, усьому вірить, усього надіється, усе зносить. 1 Коринтянам 13:7. Любов – це не про відштовхування, а про прийняття.
0: Якщо ми хочемо побудувати міцні стосунки, варто навчитися як давати свободу, так і приймати підтримку. Тільки тоді можна знайти гармонію.
1: Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. До нових зустрічей в програмі «Рожеві окуляри».
0: Па-па, друзі!

0: Привіт! Після одруження життя кардинально міняється у різних сферах. Іноді воно впливає на нашу взаємодію з іншими людьми, зокрема й з нашими друзями.
1: Це зовсім не обов'язково, в принципі. Але за певних обставин після весілля ваше коло спілкування може або розширитися, тому що додаються друзі вашої половинки, або навпаки. Новий статус внесе певні корективи.
0: Так, отже, сьогодні будемо говорити про шлюб і дружбу і розглянемо тут деякі нюанси. А взагалі, дружба, друзі – це велике благословення. Якщо вони дійсно хороші, то ваше одруження не вплине сильно на стосунки з ними. Мають бути додаткові якісь певні фактори. І один із них такий досить вагомий – це переїзд. Тобто, зміна місця проживання.
1: Дуже часто, коли одружуєшся, то десь кудись можна переїхати. Так.
0: Так, принаймні, було в мене. Раніше я недалеко жив від своїх друзів, ми разом збиралися, разом в колективі співали, разом їздили відпочивати. Ну, потім я одружився, якось так трапилось, що практично за декілька років роз'їхались майже всі мої друзі. І більшість із них навіть поїхало за кордон. Звісно, спілкуватися ми почали набагато рідше.
1: Але це не через одруження, тому що у нас навіть медовий місяць прийшов з твоїми друзями. Ну,
0: так
1: правда?
0: І було, да. Ми одразу поїхали на іванську програму, яку проводив наш друг. А потім ми всією компанією поїхали на море. Тоді нас було, чоловік 15, можливо, до 20.
1: Може, навіть да. І більше.
0: Я щось навіть ніколи не запитував, як їй було, тому що, я в колі своїх друзів був, а вона ж новенька тут була в цьому колективі.
1: Зі мною тоді поїхала моя сестра. І у мене була там рідна душа. У мене взагалі не було ніяких очікувань, тому що я не знала, як має бути. Так. Хоча пам'ятаю один момент, який мене напружив. Жан захворів ангіною. Усі пішли на море, усі друзі, а я залишилася з Жаном. Лікую його, намагаюся якось розважити. Тут водички, Жан такий хворий лежить, ніякий, температури. А увечері приходять усі з пляжу, і Жан оживає, сміється, жартує, грає в настільні ігри. Думаю, нічого собі. Йому зі мною так не цікаво, виявляється.
0: Не думаю, що не подумав. Цікаво. Просто я тоді, можливо, про це не задумувався, а можливо, мені реально стало тоді легше. Чи на вечір не так жарко стало, і мені легше переносилась та температура. Я вже не пам'ятаю. Але впевнений, що мені з тобою було цікаво, тому
1: дуже
0: що ми ж тільки подружилися.
1: А потім поїхали жити в районний центр у Вінницькій області, де не було вже ні родичів, ні моїх, ні Жана, ні друзів. І
0: пам'ятаю, спочатку нам тоді було досить важко. Але ми познайомилися з новими людьми, так що переїзд – це можливість знайти нових друзів і, до речі, спільних нових друзів. Друга ситуація, яка може скластися, ви одружилися чи вийшли заміж раніше, ніж усі ваші друзі. І особливо, коли у вас перших з'явилася дитина, то це може викликати певні проблемки.
1: Тобто, можна нікуди і не переїжджати, але дитина вносить значні зміни у життя. І ти вже більше стомлюєшся, ти вже підлаштовуєшся під режим дитини. І от це все впливає і на спілкування з друзями.
0: Так було в нашої доньки. Вона пройшла через щось подібне. У неї є подруги, і вона вже не завжди могла десь поїхати або піти з ними.
1: Деякі з них ще й переїхали в інші міста, а з немовлям кудись поїхати вже важче. Хоча вона тоді їздила. Їздила до друзів своїх, до подруг, навіть з маленькою дитиною. Потім ми вже, коли підріс онук, ми старалися десь погледіти його, щоб трішки вона розрядилася, змінила обстановку.
0: Так що, якщо у вас молоді діти і маленькі онуки, запропонуйте свою допомогу. Час від часу молодим батькам просто потрібна якась розрядка, щоб вони побули самі, а у вас прекрасна можливість побавитися з онуками. Взагалі, друзі дуже потрібні. Сім'я не може відділитися, знаєте так, і жити ізольовано, тому вона так теж не буде щасливою. Для чоловіків друзі особливо важливі, і спілкування у чоловічій компанії просто мега важливо для чоловіків.
1: Так, я теж зрозуміла, що для чоловіка важливо це хобі, наприклад, допомагає відчувати, що, мабуть, я собі так думаю, що це допомагає відчувати, що сім'я не обмежує свободу.
0: Десь воно, мабуть, трошки так і є, так? Тому, дорогі жінки, враховуйте це і давайте таку можливість для ваших чоловіків.
1: Ну, жінкам, я хочу сказати, теж це потрібно. А особливо, коли маленькі діти, ну, прямо життєво необхідно. Тобто,
0: щоб чоловік взяв цю дитину, да?
1: А хоч дружина... хтось би ще взяв цю дитину.
0: А жінка могла собі піти прогулятися, десь зайнятися шопінгом, чи просто з подругою посидіти, поспілкуватися.
1: Так, десь вийти, пройтися, самі без дітей, прям мрія.
0: З іншого боку, коли у дружини є подруга, то менша вірогідність того, що вона буде виливати весь словниковий запас, всі свої переживання та думки саме на вас. Ну, я трошечки жартую, я думаю, ви розумієте. Але десь, насправді, воно так і є. Причому з чоловіком так само. Не все ми можемо розказати жінці. Не все вона може витримати. Та й не потрібно їй зайвого переживання. Наприклад, коли в мене є питання якісь по роботі, переживання, по ремонту машини, чи ще по якомусь такому питанню, тоді для чоловіка, для мене, да, важливо, щоб хтось мене зрозумів, щоб я міг з кимось поділитися своїми переживаннями. І тоді краще про це поговорити з своїм другом, а лишнього навантаження на нервову систему дружини не робити.
1: Ще що ми зрозуміли, з другом чи подругою краще говорити десь під час обідньої перерви, наприклад. Або коли я йду додому, чи на роботу, чи ще якийсь час, коли не вся сім'я уже разом вдома. Інакше у інших членів сім'ї виникає певна напруга, якесь незадоволення, навіть, може, ревнощі, чи як це правильно назвати. Ну, наприклад, у нас така була ситуація, у мене є моя дуже хороша подруга. Ми дружимо ще зі школи. І якось так було, що ми частіше почали спілкуватися. І бувало це тоді, коли ми виходили на прогулянку, тоді ще був маленький син у нас, і ми з коляскою виходили на прогулянку, наприклад, в парк, чи просто по місту.
0: І ми йдемо разом. Ми ніби разом, але насправді Лена всю дорогу йде, розмовляє з подругою.
1: І жаль мені тоді нічого, ти мені тоді нічого не говорив. Але потім до нього почали дзвонити під час прогулянки вже його друзі. І якось я помітила один раз і другий раз, і чула якийсь такий, ну як осад, аж роздратування. І тоді мені спало на думку, а як Жанові, коли я розмовляю? Тому зараз я стараюся з друзями говорити, коли я сама. Особливо увечері, коли всі вдома, от я вирішила, що це насамперед час для сім'ї.
0: Звичайно, можуть бути винятки, коли терміново потрібно допомогти комусь з друзів. Мене часто виручали друзі, ну і я також часто виручав, коли було потрібно, і навіть посеред ночі.
1: Ще хочеться звернути тут увагу на наступний момент. У житті бувають темні смуги, складні часи, горе. Недаремно кажуть, що друг пізнається в біді. І часто, коли людина, з якою ми спілкувалися, дружили, переживає, наприклад, втрату, ми не знаємо тоді, що сказати, як підтримати. Десь навіть відчуваєш якусь провину, що у тебе зараз краще.
0: Ну і це через цей страх, незручність, ми боїмося подзвонити, прийти. Не тому, що нам байдуже, чи людина нас перестала цікавити. Це не так. Але ця людина може прийти до такого висновку через те, що я не телефоную, не заходжу. І це досить сильно ранить. Насправді не потрібно багато слів, пояснень, якихось порад. Просто прийдіть і побудьте поруч. Допоможіть з якимись повсякденними справами, обов'язками. Поплачте разом. Не треба бути довго, це теж стомлює. Просто дайте людині відчути, що ви є в її житті, і в разі потреби ви прийдете на допомогу.
1: Я пам'ятаю, як один молодий чоловік розповідав, він захворів на важку хворобу. Мені здається, це була онкологія. І друзі почали, ну, ось так менше якось з ним спілкуватися. Я думаю, не через те, що він став для них якось не такий важливий.
0: Просто ми іноді не знаємо, як себе поводити з такими людьми.
1: Так. А він сказав, я ще живий, а вони ставляться до мене, поводяться зі мною так, ніби я вже помер.
0: Цікаво, що Ісус в Євангелії називав нас друзями. Він каже, що стоїть і стукає. Якщо ми відчинимо, він зайде і буде вечеряти з нами.
1: Я дуже люблю цей вірш. В об'явленні написаний так.
0: Так. Дуже класно, коли ми з сім'єю дружимо з Богом. Ми можемо разом молитися, разом читати біблійні історії, обговорювати їх з дітьми, разом співати, разом грати в ігри. В нашій сім'ї ми зараз досить часто слухаємо аудіокниги разом. Тоді і одне до одного стаємо ближчими, і Бог, як ніхто інший, який зацікавлений в нас і в нашому щасті і благополуччі, в наших сім'ях, він також стає ближчим до нас. І він уміє бути вірним та надійним. завжди.
1: От він розуміє і також нашу потребу в друзях. Можливо, зараз склалися так обставини, що ви не маєте такого близького кола спілкування. Ну, так склалося. Моліться про це. Ми можемо до Бога прийти з будь-якими питаннями.
0: Тому нехай Господь допоможе нам мати гарні сім'ї, близьких друзів, ну і здоровий баланс у взаємовідносинах з ними.

0: Вісті надії.
1: Вітаю кожного в студії Ілля Слігкін, і сьогодні ми поговоримо про таке. Ветерану з Волині вручили відзнаку Міністерства оборони. Ветеран російсько-української війни Сергій Ковальчук отримав відзнаку Міністерства оборони України «Золотий тризуб». Він став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення та виконував бойові завдання під Куп'янськом, а також на Луганщині, Донеччині. Нагорода є визнанням його мужності, стійкості та вірності військовій присязі. Після поранення військовий продовжує службу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Любешівська громада пишається своїм захисником. У Луцьку зафіксували найхолоднішу ніч за понад 30 років. У Луцьку в ніч на 21 квітня зафіксували температуру мінус 3,1 градуса Цельсія. Це найнижчий показник за останні 32 роки. Він повторює рекорд 1994 року. При цьому в день повітря прогрівалося до 8-10 градусів тепла. Волинський обласний центр з гідрометеорології попереджає про нічні заморозки, дощі та посилення вітру протягом тижня. Заморозки можливі як на ґрунті, так і в повітрі. Учениця з Тернополя перемогла на міжнародному конкурсі шекспірознавців. Учениця 9 класу Тернопільського класичного ліцею Олена Карпенко здобула перше місце на міжнародному конкурсі шекспірознавців. У конкурсі взяли участь 137 учасників, з яких до фіналу пройшли 32. Олена перемогла в номінації «Відео», представивши проєкт англійською мовою. Організаторами виступили Мала академія наук України, Український шекспірівський центр, Європейська шекспірівська асоціація та Академія української преси. У ліцеї привітали ученицю та побажали їй подальших успіхів. У Тернополі представили оновлений Кубок України з футболу. Трофей символізує силу, честь і непереможність команди. Центральним елементом стала булава, натхненна постаттю кошового атамана Івана Сірка, із гаслом «Собі честь, Україні слава». Навколо розміщені 11 списів – символи гравців команди. Дизайн доповнює спіраль у вигляді прапора України, яка створює ефект світла перемоги. Кубок оздоблений бурштином і топазом, а на основі розміщені таблички команд-переможців, починаючи з 1992 року. Переможець турніру підніматиме булаву як символ тріумфу. На Буковині ремонтують стратегічну трасу до кордону з Європейським Союзом. У Чернівецькій області триває ремонт міжнародної автомобільної дороги М-19 Доманове-Коваль-Чернівці-Требляче. Це один із ключових маршрутів до кордону з Європейським Союзом. Роботи ведуться у селі Магала, де відновлюють дорожнє покриття. Зокрема, фрезерують зношений асфальт і готують основу для нового шару. Ремонт здійснюється одночасно на кількох ділянках, формуючи безперервний маршрут від межі з Тернопільською областю до кордону. Дорога має стратегічне значення для евакуації, гуманітарних і військових перевезень. Київське «Динамо» вийшло у фінал Кубка України. Футбольний клуб «Динамо Київ» переміг Буковину у півфіналі Кубка України з рахунком 3-0. Матч відбувся у Тернополі. Гравець Пономаренко оформив дубль, а воротаря Георгія Нещерета визнали найкращим гравцем матчу. Буковина мала кілька нагод, однак не змогла їх реалізувати. Після гри зафіксували емоційні моменти за участі вболівальників і представників команд. «Динамо» стало першим фіналістом турніру. Нафтопровід «Дружба» готують до запуску після ремонту. Технічні випробування нафтопроводу «Дружба» після ремонту заплановані найближчими днями. Нафтопровід був пошкоджений у січні під час російської атаки. Він забезпечує постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Відновлення роботи дозволить Україні отримати фінансову допомогу від Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро. Очікується, що після відновлення транзиту країни Європейського Союзу розблокують відповідне фінансування. Студентка Волинського університету отримала стипендію президента України. Студентка факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки Олена Біланець отримала стипендію президента України для молодих майстрів народного мистецтва. Вона є майстриною писанкарства та навчається в магістратурі кафедри образотворчого мистецтва. В університеті привітали Олену Біланець із високим визнанням її таланту та побажали нових творчих досягнень. Волинські університети увійшли до рейтингу найкращих в Україні. Волинські університети увійшли до рейтингу найкращих в Україні. Два університети Волині увійшли до рейтингу найкращих закладів вищої освіти України 2026 року за версією міжнародної платформи «Уніранк». Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 16 місце, а Луцький національний технічний університет – 41 позицію. Рейтинг охоплює 189 закладів освіти України, які є офіційно зареєстрованими та акредитованими і пропонують освітні програми бакалавра, магістра або доктора філософії. Перші місця у списку посіли Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут та Харківський національний університет імені Василя Каразіна. У Тернополі встановлять інклюзивний спортивний комплекс. У Тернополі в парку національного відродження встановлять сучасний мобільний спортивний комплекс у межах програми «Fit for All» – відкритий спортивний комплекс. Проєкт спрямований на створення інклюзивного простору для тренувань ветеранів, учасників бойових дій та людей з інвалідністю. Ініціатива стала переможцем всеукраїнського конкурсу соціальних проєктів «Час діяти – не стримні». Загальний бюджет становить 1 мільйон гривень. 200 тисяч гривень надала благодійна організація МХП громаді. 600 тисяч гривень із бюджету Тернопільської громади. Ще 200 тисяч від державної установи Агенція масового спорту України. Реалізацію проєкту планують завершити до кінця травня. Тернопільська спортсменка здобула 4 золоті медалі. Весловальниця з Тернополя Іванна Дяченко виборола 4 золоті медалі на Кубку України з веслування на байдарках і каное. Вона представляє Тернопільську обласну школу вищої спортивної майстерності та має звання майстра спорту України міжнародного класу. Наступними змаганнями для спортсменки стануть етапи Кубку світу та Чемпіонат Європи. Про її успіх повідомив Національний олімпійський комітет України у Тернопільській області.

0: та інші корисні сервіси. Меч Кубка України встановив рекорд відвідуваності. На Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича відбувся меч між Чернівецькою Буковиною та Київським Динамо. Поєдинок півфіналу Кубка України сезону 2025-2026 року відвідали 14 500 глядачів, що стало рекордом із 24 лютого 2022 року. У матчі Буковина поступилася Динамо з рахунком 0-3. Про це повідомила професійна футбольна ліга України. Наразі це були всі новини. Почуємось зовсім скоро.
1: Вітаємо усіх, хто приєднався до програми «Без обмежень». Ви зробили правильний вибір. Ви вибрали якісно проведений час разом з нами. Ми ведемо цю програму, я, Павло Моглюк та Світлана Хоменко.
2: Година ефіру радіо «Голос Надії» буде наповнений музичними треками, музикою і чудовою темою, яку ми сьогодні для вас приготували.
1: Уявіть, що ви прокидаєтесь у власній квартирі, але двері замкнені зсередини, вікна забиті дошками, а на стінах замість шпалер ваші найгірші страхи, написані вашим же почерком. Ви кричите, але ніхто не чує, бо ця в'язниця знаходиться всередині вашої голови.
2: Ну, ти намалював просто сюжет страшний. Але насправді кожного дня ми ведемо внутрішній діалог. Вчені кажуть, що в нашій голові пролітає від 60 до 80 тисяч думок за добу. І ось ще шокуючий один факт. 80% із них – негативні думки. Ми самі собі найсуворіші судді, найстрашніші критики та найвправніші кати. І ми будуємо хмарочоси тривоги з піску. А що якщо б? А я не зможу.
1: І я не вмію, в мене не вийде, я такий, я сякий.
2: Дуже-дуже багато таких думок і таких фраз.
1: Саме з цим ми сьогодні хочемо розібратися. Взяти цю тему за шкібарки, взяти за горло, прижати до стіни і поговорити, розібрати. Зрозуміти, як діяти, як змінити цього архітектора у нашій голові, як розібрати барикади депресії та звести собор надії. Ми навчимося перевіряти паспортні дані, будемо так казати, кожної думки, перш ніж пускати її на поріг свого серця.
2: Ми хочемо разом з вами, і ми, в тому числі, і ви, навчитися думати правильно, щоб наші думки були широкими і позитивними. Мартін Лютер колись сказав: «Ви не можете заборонити птахам пролітати над вашою головою, але ви можете заборонити їм звити гніздо у вашому волосі». Тобто, вибір за нами.
1: Перш ніж ми будемо вчитися розбирати цю тему і аналізувати, запрошуємо вас прослухати чудову музичну композицію, а потім ми одразу повернемося.

0: Чи знаєте ви, що ваші думки мають фізичну вагу? Ні, не в грамах, а в хімії вашого тіла. Кожна токсична думка запускає викид кортизолу, який буквально отруює наш організм, наші органи. Ви не просто подумали погано про себе, ви щойно завдали удару власному імунітету. З кожною негативною думкою, кожною критикою, якою ви до себе звертаєтеся, ви б'єте по своєму імунітету.
1: Що ж відбувається всередині нашого організму? Є таке поняття, як когнітивне викривлення. Це тоді, як наче ми дивимося на світ через брудне скло. Ну, наприклад, ми можемо собі навіювати, що їх просто щось станеться страшне. Я помилився в одному слові, тепер мене звільнять. Я стану безхатьком, я помру під мостом. Ну, тобто ми себе самі накручуємо. Може бути також і чорно-біле мислення. Якщо я не ідеальний, значить я там не нікчемен, неправильний, негарний і так далі. Ми віримо цим думкам так, ніби це істина в останній інстанції. Але правда в тому, що ваші думки – це не ви. Це лише пропозиції вашого мозку, які часто бувають помилковими.
0: Тобто не варто вірити усьому, що ваш мозок вам намагається нав'язати. Апостол Павло, сидячи у реальній в'язниці, писав про в'язницю духовну. У другому посланні до Коринтян, 10 розділі, 5 вірш, ви можете прочитати повністю, там він говорить таку, подає таку пораду. Полонимо кожне знання, кожну думку на послух Христовій.
1: Слухай, це було б так класно, якби кожен із нас це робив. Тобто кожну думку ми фільтрували і пропускали в контексті Божої волі або Бога. Як на цю думку дивиться Господь?
0: Павло пропонує нам стати прикордонниками власного розуму. Ви маєте право взяти і арештувати думку, яка каже «ти невдаха», і запитати її «де твій доказ?» Чи збігаєшся ти з тим, що про мене каже Бог? І таким чином робити з кожною негативною думкою, яка приходить у вашу голову.
1: Ось що писала Елен Уайт. Думки складають їжу для душі. Якщо ми дозволяємо розуму зупинятися на низьких, егоїстичних речах, душа стає слабкою та хворою.
0: Вона наголошувала, що ми несемо відповідальність за те, про що ми думаємо. Тобто ми не є жертвами своїх думок, ми їхні господарі.
1: Ми часто кажемо, я нічого не зробив, я просто подумав. Але в Божих очах думка – це вже вчинок у зародку. Тобто думка – це наше креслення того майбутнього, або, скажімо так, план того, що ми маємо робити. Жодна стіна не з'являється без проекту. Так само ваше життя сьогодні – це реалізація ваших вчорашніх архітектурних планів у голові.
0: Давайте спробуємо з вами подивитися на архітектуру думок не як на психологічний комфорт, а як на духовний шпіонаж та енергетичне мародерство. Ми звикли думати, що думки – це наша приватна територія. Але що, якщо ваші думки – це орендна площа, яку ви здаєте безкоштовно тим, хто вас хоче знищити?
1: Тож, який перший підсумок ми можемо підвести, говорячи про тему думок? Що наші думки ми самі створюємо. І від нас залежить, про що ми думаємо, і як вони будуть, ці думки, впливати в майбутньому на наше життя.
0: А тепер пропонуємо вам, знімаємо разом з вами рожеві окуляри, тому що ми звикли вважати, що наші думки – це я. Але що, якщо я скажу вам, що більшість того, що ви крутите в себе в голові, це інформаційний вірус, підкинутий ззовні?
1: Чи помічали ви коли-небудь, як після 15 хвилин гортання новин або перегляду ідеальних сторіс у соцмережах ви почуваєтеся так, ніби розвантажували вагон? І це не просто втома очей, це крадіжка ресурсу. Кожна думка про те, що всі живуть краще за мене, або що світ котиться в пекло – це акт мародерства. Ви віддаєте свою життєву енергію алгоритмам, які заробляють на вашому страху.
0: От питання на засипку. Ви б дозволили якомусь незнайомцю зайти до вас додому і переставити меблі так, що ви постійно зачіплялися з них? То чому ви дозволяєте стрічці новин переставляти ваші нейронні зв'язки?
1: Другий радикальний кут – це духовний шпіонаж. У Біблії є дивне слово – підступи диявольські. Про це пише Павло у посланні до Ефесян, 6 розділ, 11 вірш. У грецькому оригіналі ось це слово – це є методологія або хитра стратегія. Тобто ворог не б'є в лоб. Він підключається до вашого внутрішнього монологу і починає шепотіти першою особою. «У мене нічого не вийде, я невдаха».
0: І в цьому випадку відбувається певний такий вибух нашого мозку. Ми починаємо думати, що це наша думка, бо вона звучить нашим голосом. Але це фейковий акаунт, це шпіонаж, мета якого змусити вас підписати акт капітуляції ще до початку битви. Елен Уайт у книзі «Велика боротьба» описує шокуючу річ. Ангели, які були скинуті з небес, мають доступ до нашої пам'яті. Вони витягують звідти найгірші моменти і підкидають їх нам як свіжі думки. Сатана знає, на які точки тиснути. Він використовує уяву як свій кінозал.
1: Виходить, що наша голова, наш мозок, наше мислення – це поле битви, де кожна думка – це або ворожий диверсант, або божий десант. Тому вибір теж за нами, кого ми туди допускаємо.
0: От така чудова ілюстрація. Уявіть, що думка – це валюта. І уявіть, що за кожну думку про образу чи про щось негативне ви платите $100 зі свого рахунку. Скільки б ви протрималися до банкрутства? Кожна хвилина пережовування старих травм – це інвестиція в цвинтар. Ви витрачаєте дорогоцінний час життя, валюту вічності, на те, щоб реставрувати руїни, які Бог давно наказав знести.
1: Сьогодні ви не просто думаєте. Сьогодні ви або викуповуєте свій розум із рабства, або продовжуєте жити в цьому рабстві, або брати в оренду місце в камері одиночці.
0: Наступного разу, коли прийде деструктивна думка, запитайте її: «Ти хто? Я тебе не наймав. У тебе немає перепустки в мій сьогоднішній день». Да, виглядає зі сторони нібито, що я ж ненормальний чи що, говорити з собою. Але дійсно, це реальна битва, яка відбувається в нашому розумі. І перш ніж ми перейдемо до наступної частини нашої програми, ми запрошуємо вас трошки перезавантажитися і послухати ще одну музичну композицію.

0: Отже, ми з'ясували, що наша голова – це не приватна власність, а готель, де часто селяться так звані зайці, які не платять за оренду. І ще й там смітять, і все руйнують. І що з цим робити? Треба кардинальні вносити зміни.
1: Тобто реконструювати наше мислення. І починаємо з стін страху. Знаєте, яка найпопулярніша будівельна суміш у нашій голові? Це залізобетонна конструкція. А що як? А що як я не сподобаюся? А що як завтра закінчаться гроші? А що як я помилився дверима?
0: Насправді більшість наших страхів – це вигадка, це неправда. Вони не мають ніякого підтвердження. І Марк Твен колись влучно пожартував: «Я пережив у своєму житті безліч страшних подій, більшість із яких ніколи не відбулися».
1: Ми витрачаємо 90% енергії на те, щоб запобігти катастрофам, які існують лише в нашій голові, в нашому мисленні. А Бог каже: «Знеси ці стіни, вони не тримають дах, вони лише закривають тобі сонце». І ми дійсно тоді не можемо почути і побачити Бога.
0: Після того, як ми зможемо перебудувати наш фундамент, нам потрібно замінити вікна, тобто змінити кут зору, через який ми дивимося на ті чи інші обставини.
1: Ділимося з вами цитатою Елен Уайт і чудовою порадою: якщо ми постійно дивимося на свої помилки та вади, ми ніколи не станемо кращими. А от дивлячись на Ісуса, ми змінюємося. Це психологічний закон. На що ти дивишся, тим ти й стаєш.
0: Перестаньте проєктувати вікна на чужі успіхи в Інстаграмі, в інших соціальних мережах і так далі. Прорубайте вікно у вічність. Ось така чудова рекомендація. Наступне – це небесний інтер'єр. У посланні до Филипян 4 розділі 8 вірші подано готовий список матеріалів для обробки стін нашого розуму.
1: Тобто ми повинні розставити в своєму мисленні, в своєму розумі певні принципи, моменти, елементи, якими ми повинні жити. І от що пише Павло: що тільки правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, про це думайте. Це не просто позитивне мислення. Це дійсно те, про що Господь хоче, щоб ми думали. Це інтелектуальний цензор.
0: Наступний пункт – це Слово Боже як антивірус. Думки – це коди. Коли ви читаєте Слово Боже, ви завантажуєте в систему ліцензійне програмне забезпечення. От Біблія – це не книга для читання, це прошивка для наших нейронів. Будемо вже так говорити програмною термінологією. Коли приходить думка вірус, ти ніхто і так далі, антивірус видає: ти – Боже творіння, дивно створене. Коли приходить тобі кінець, антивірус каже: я знаю ті плани, що маю щодо вас, плани на добро, а не на зло.
1: Послухаймо пораду від Елен Уайт. Дисциплінуйте свій розум. Це не станеться саме собою. Ви повинні змушувати свої думки йти в правильному напрямку, як ви змушуєте руки працювати. Ми не жертви свого настрою. Ми архітектори, які кожного ранку вирішують: сьогодні в моїй голові буде дім молитви або ж, можливо, печера розбійників. Тему мислення і наших думок ми продовжуємо після музичної паузи.

0: Отже, ми знісли стіни застарілих страхів, прорубали вікна у вічність і завантажили небесний антивірус. Що будемо робити далі?
1: А далі у нас буде урочисте відкриття нашого нового собору, собору розуму. Але пам'ятайте, архітектура – це не статична картинка, це щоденне обслуговування будівлі. Тож ми повинні наповнити свій розум чимось.
0: Тобто ви не можете забарикадуватися від світу. Токсичні думки все одно будуть стукати через вікна, через двері, через домохід. Вони будуть залазити скрізь. Але тепер у вас є візок для сміття. Коли приходить думка «я не впораюсь», не сперечайтеся з нею. Просто почніть вголос дякувати Богу за те, що він уже зробив. Подяка – це хлор для грибка негативу. Вона випалює плісняву нарікань за лічені секунди. Часто ми маскуємо свою тривогу під духовну стурбованість. «О, я так переживаю за долю церкви, країни, дітей і купа-купа всього іншого». Друзі, заспокойтеся. Бог не наймав вас на посаду генерального директора Всесвіту. Коли ми тривожимось, ми кажемо Богу, ти не справляєшся, дай я підстрахую твій трон своїм безсонням, да?
1: Як дисциплінувати наш розум? Чудова порада від Елен Уайт також міститься в її творі «Розум, характер і особистість». Ось вона що пише. Навчайте свій розум зупинятися на темах, що підносять. Не дозволяйте йому ставати сміттєзвалищем для чужих помилок або власних невдач. Пам'ятайте, ви – будівля Божа. Нехай у ній завжди звучить музика надії, а не похоронний марш страху.
0: Хочеться нагадати вам про самий дієвий інструмент, який працював, працює і буде працювати. Це щира молитва до Бога. Зробіть цей крок. Якщо ви відчуваєте, що вам важко подолати свої думки негативні, якщо вам важко вийти з цієї пастки негативного мислення, почніть звертатися до Бога в молитві. Отак прямо і кажіть йому про це, що вам важко це зробити, що ви не можете, що вам це надоїло. І впевнені, будьте впевнені, що Бог вам в цьому допоможе. Ви можете прямо ось так йому сказати: «Господи, я віддаю тобі ключі від мого розуму, вислили з моєї голови всіх самозванців, стань головним архітектором моїх думок. Я обираю вірити твоєму слову, а не моєму страху. І нехай мій розум буде твоїм собором, де завжди горить світло твоєї істини». Ви можете своїми словами звернутися до Господа. Неважливо, як ви це скажете, важливо, з яким серцем ви скажете. Пам'ятайте, друзі, що ваші думки – це не вирок. Це вибір, який ми робимо з вами кожного ранку, коли прокидаємося.
1: Бог дає нам щоранку, щодня усі необхідні матеріали, щоб ми будували щось прекрасне, чудове. Він дає нам своє слово, яким ми можемо наповнювати свій розум і своє мислення. Він дає нам свою любов, щоб ми переживали чудові емоції. Але ми повинні все це сприйняти, взяти для себе і жити з цим. І нехай у вашому мисленні завжди буде достатньо місця для Божого голосу.
0: Дякуємо, що були разом з нами протягом цього ефіру. Вам бажаємо усього найкращого і до наступних зустрічей.

0: Дружболандія. Давай дружити разом.
1: Друже, привіт! Нарешті настав час, коли ми можемо знову вивчати наш дивовижний світ разом. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож по цікавій державі Кенія. І не забувайте, що в кінці випуску я буду задавати питання.
2: Цікавинки країни.
3: Сафарі – це слово з мови суахілі, що означає «велика поїздка» або «мандрівка». Спочатку так називали мисливські подорожі, а тепер екскурсії, під час яких можна спостерігати за тваринами в дикій природі. І все ж таки сафарі – це насамперед мандрівка. Є дуже цікавий готель, в якому жирафи люблять зазирати до людей у вікна під час обіду, адже знають, що обов'язково отримують щось смачненьке. А на знак подяки вони можуть облизати вас своїм півметровим язиком. Неподалік від готелю розташований центр збереження жирафів, тож тваринам дозволяють гуляти в парку. Серед них трапляється навіть рідкісний вид – жираф Ротшильд. Його ще називають жираф у білих шкарпетках через відсутність плям на нижній частині кінцівок. Щоранку в центрі збереження юних слонів можна побачити, як маленькі слоненята п'ють із пляшечок молоко і радісно бавляться. Ці малята втратили батьків, але в притулку за ними доглядають, а коли вони подорослішають, їх повернуть у дику природу заповідників і парків. У центрі ручного виробництва Акамба працює близько 3000 майстрів-різьбярів. Завжди цікаво подивитися, як зі шматка дерева виходить витончений жираф, слон, фігурка людини або дивна маска. До слова, кенійські народи ніколи не використовують масок. Їх виготовляють тільки як сувеніри для туристів. Масаї, скотарі, кочівники досі намагаються берегти свої традиції. Головне для них – корови. Це і джерело молока, і придане, і показник багатства. Коли на пасовиську не залишається корму, масаї збирають жердини, з яких будують свої хижі і переносять їх на спині на нове місце. Поле-поле. Мовою суахілі це означає повільно-повільно. Так протікає життя на кенійському острові Ламу. Автомобілів тут немає, ніхто нікуди не поспішає, усі ходять пішки або їздять на віслюках. А замість станції техобслуговування стоїть лікарня для цих чотириногих машин. У племені Акамба зустрічного вітають дуже незвично – плювком. І це не через невихованість, а на знак особливої поваги. Масаї також плюють, але не на людину, а на свою долоню, і лише потім тиснуть руки. Комусь це дивно, а для них це традиція. Висаджувати дерева, так би мовити, помахом руки. Відбувається це так. Насіння поміщають усередину кульки з активованого вугілля і просто розкидають руками з гелікоптерів. А ще діти залюбки стріляють ними з рогаток. Вугілля захищає насіння від тварин, які можуть його з'їсти. Зате крізь нього проходить вода, тому насіння проростає. Багато нових лісів уже з'явилося на місці колишньої пустелі. А ще у парку Цаво ходять червоні слони. Секрет простий. Багнюка тут особливого цегляного кольору, а слони дуже люблять у ній покачатись. На озері Найваша під час човникової прогулянки можна натрапити на бегемотів. Вони тут плавають, катають на спині своїх дитинчат і куметно фиркають.

0: Напевно, багато хто любить отримувати подарунки. Однак у цій, здавалося б, простій і приємній справі не все так просто. У різних країнах заведено дарувати різні подарунки. Кенія – це бідна країна, тому подарунок має бути недорогим і корисним. А якщо вас запросили у гості, обов'язково прихопіть із собою чай та солодощі. В ірландців дорослі приходять одне до одного в гості з смачною стравою, яку приготували самі. А дітям часто дарують маленькі статуї янголят, дерев'яні фігурки Ісуса та цукерки. У Данії люблять дарувати свічки найрізноманітніших форм і кольорів. А в Австрії тішать одне одного різними смаколиками. В'єтнамські діти будуть у захваті від велосипеда, а діти Латинської Америки – від наручного годинника. Гарним фігуркам із глини та порцеляни зрадіють у Китаї, Кореї та Японії. У Японії, до речі, люблять дарувати подарунки без приводу. Проста дрібничка, незвичайний брелок або ланцюжок потішить будь-яку японську дитину. Турецькі діти завжди чекають від гостя якогось подарунка. Найкраще, якщо це буде іграшка, але згодяться й ласощі. Китайська дитина швидше зрадіє двом подарункам, ніж трьом, тому що в Китаї віддають перевагу отримувати парне число подарунків. Зате для дітей Таїланду три подарунки – це найкращий варіант. Вони будуть щасливі. В Америці разом із подарунком хочуть отримати ще й чек. Для чого? Щоб поміняти або здати отриману річ, якщо раптом вона не сподобалася. Усяке буває, адже можна і не вгадати, про який подарунок мріє людина. Грошовий подарунок для в'єтнамців потрібно покласти в червоний конверт. А от корейцеві червоний колір не сподобається. Навіть листівку не можна підписувати червоною пастою. Такі правила. Часто важливим виявляється не тільки подарунок, але й спосіб його вручення. У Кенії, наприклад, подарунок потрібно тримати або правою рукою, або двома. Але в жодному разі не лівою. Комусь дивно, а для кенійців це вкрай важливо. Потрібно бути готовим, що дуже ввічливий китаєць спочатку відмовиться від подарунка. І не один раз, а тричі. Однак слід наполягати, доки він не погодиться. Так заведено. У Чехії, Німеччині та Туреччині подарунки розпаковують відразу, щоб виявити повагу до дарувальника. А в Японії – ні. Японці переживають, що їм не сподобається подарунок. І вони раптом це викажуть. Передбачливо, чи не так? Майже в усіх країнах люблять запаковувати подарунки, але колір пакувального паперу обирають різний. Наприклад, тайці віддають перевагу золотому й жовтому, але в жодному разі не зеленому чи синьому. А в Індії зелений і синій – залюбки, а от білий і чорний – зась.
1: Ох, непроста це справа дарувати подарунки.
2: Слідами Дружболандії.
3: У ведмежати Роді завтра день народження. Своїх друзів страусеня Кешу, білочку Люсю, зайчиня Фільку, пугача Севу та вовчиня Гриця він запросив заздалегідь, ще за тиждень. Однак тільки сьогодні друзі нарешті зібралися біля старого дуба, щоб вирішити, що ж подарувати іменинникові. «Подарунки краще обирати завчасно, а не в останній день», – поважно промовив Сева, діловито походжаючи по гілці. «Звісно, тільки ми цілий тиждень не могли зібратися, у кожного були свої причини», – проторохкотіла Люся. Щоб не сидіти просто так, вона стрибала по гілочках і збирала в кошик жолуді. «Друзі, у нас немає часу на суперечки», – примирливо сказав Кеша. «Я пропоную подарувати діжку для меду, в якій ми випалимо привітання. Коли Родя діставатиме з неї мед, то й про нас згадає». «Діжок у нього багато, я сам бачив», – не погодився Гриць. «Якщо дарувати діжку, то тільки з медом. Порожня – це не цікаво». «Щоб знайти діжку з медом та ще й побажання написати, потрібен час. А його в нас немає», – нагадав Сева. «Потрібно придумати щось цікаве, але не складне». «Ідея! У мене є ідея!» – зраділо зайчиня Філька. «Подаруймо йому інші солодощі, а не мед. Наприклад, фініки, апельсини чи навіть цукерки. Дуже смачно. Слушна ідея, підтримав Гриць. Роді має сподобатися.
4: Ну, не знаю, засумнівався Сева. Родя все це з'їсть і подарунка не буде. Що ж тоді залишиться на згадку?
3: Друзі зажурилися. Вони нічого не могли придумати, а залишити друга без подарунка – це не по-дружньому.
4: Бідолашний Родя, засмучена Люся сіла на гілку, підперши лапкою пухнасту щічку. Подарунка в нас немає, без нього соромно йти в гості, а не прийти означає зовсім зіпсувати другові свято. Що ж робити?
3: Люсю, Філько, Кешу, несподівано почули вони крик Роді.
5: Грицю, Сево, та де ж ви?
6: «Ми тут!» – одночасно відгукнулися Люся і Філька. Та так голосно, що Сева від несподіванки аж втратив рівновагу і звалився прямо в лапи Роді, який саме і підійшов ззаду.
3: Деякий час пугач лежав нерухомо, а потім стряхнувся і усівся на плече ведмежаті.
4: «Нащо ж так кричати?» – обурено запитав він. «Я міг оглухнути, а пугач без слуху не виживе!»
6: «Родю, ти прийшов нагадати нам про свято?»
3: Ведмежа схилило голову і почало водити лапою по листяному килиму. Потім трохи прокашлялося, поглянуло на друзів і промовило.
4: «Не буде завтра свята. Ви вже мені пробачте. Брати і тату захворіли, а мама їх лікує, тому нам не до свята. Я вам обіцяв веселощі, але не склалося. Іду додому, принесу мамі води».
3: Родя пішов, а друзі мовчали. Ніби все владналося і подарунок не треба шукати, але чомусь це нікого не тішило.
6: «Так не можна», – забігав навколо дуба Кеша. Він завжди починав бігати, коли хвилювався. «Не можна залишати друга без свята.
4: Помітно ж, що йому сумно, хоч Родя добрий і точно не ображається на рідних. Потрібно щось придумати».
6: «А я вже придумала», – вигукнула Люся і зробила сальто.
3: «Слухайте». Наступного дня Гриць попросив Родю допомогти йому з хатніми справами, але коли ведмежа прийшло, на нього очікував сюрприз. Зібралися всі друзі, а на столі стояли солодощі й фрукти, слоїк з медом і щось надзвичайне із зеленим хвостом. Як пізніше Родя дізнався, це був ананас від Кеші.
6: Друзі самі влаштували для Роді свято із частуванням, іграми та подарунками. Вони подарували ведмежаті те, що для них самих було цінне – Сева книгу з мудрими висловами, Кеша валянки з верблюжої вовни, Люся з Фількою свої найкращі тенісні ракетки, а Гриць – свою колекцію метеликів.
4: «Дякую, дякую вам!» – розчулений Родя обійняв кожного по черзі і сказав. «Ви подарували мені найкращий подарунок – свою дружбу! Такий подарунок не купиш за гроші! І я щасливий, що в мене є такі друзі!»
2: А ти знав?
7: Як вам, друзі, подарунок – моркітливе кошеня? Чи акваріумну рибку краще подарую я?
8: Порада перша. Подумай про друга. Обираючи подарунок, думай не про себе, а про того, кому даруєш. Якщо ти любиш футбол, це не означає, що твій друг мріє про м'яч. А про що він мріє? Ось, це і є головним у виборі подарунка. Подумай, що любить твій друг, чим цікавиться, у які ігри грає. Згадай, можливо, він ділився з тобою своїми мріями. Якщо це тобі до снаги, здійсни одну з них для свого друга. Порада друга. Попроси поради. Якщо ти не дуже добре знаєш того, кому обираєш подарунок, то, можливо, тобі знайомі його друзі. Порадься з ними і обов'язково проконсультуйся зі своїми батьками. У них дуже великий досвід дарування подарунків. Порада третя. Не тільки речі. Це може бути запрошення на якесь веселе свято, цікаву подорож з батьками та друзями, квитки на фільм, який ви давно мріяли разом переглянути. Ти багато чого зможеш придумати, якщо візьмеш до уваги перші дві поради. До слова, такий подарунок тричі цікавий.
9: Спочатку твій друг очікує цієї події, уявляючи, як буде цікаво. Далі насолоджується самим дійством. А потім згадує, як чудово все минуло. Порада четверта. Не шукай приводу. Якщо хочеться зробити подарунок, не шукай приводу. Подарунки і сюрпризи часто робляться просто так. Просто тому, що чудовий настрій. Просто тому, що когось любиш і хочеш зробити йому приємне. Просто тому, що хочеться здійснити чиюсь мрію. Попередні три поради тобі в поміч. Порада п'ята. І збоку бантик. Запакований подарунок цікавий з кількох причин. Перше – це красиво, урочисто та загадково. А по-друге, отримувачеві кортітиме дізнатися, що ж там всередині. По-третє, доки ти запаковуєш і прикрашаєш подарунок, можна придумати, як його вручити і що сказати. Не віддавати ж його мовчки. Порада шоста. Подарунок – не віддарунок. Подарунки та сюрпризи роблять від душі, щоб показати, що ця людина для нас дуже цінна, і ми хочемо про неї подбати, дати їй те, про що вона мріє, і не чекаємо подарунка у відповідь. Справжній подарунок – безкорисливий. Порада сьома. Ділитися – теж подарунок. Поділитися своїм обідом означає подарувати іншому ситість і тепло. Віддати до дитячого будинку свої улюблені іграшки означає подарувати радість. Допомогти старенькій людині означає подарувати втіху. Допомогти батькам у хатніх справах означає подарувати їм трохи відпочинку і багато радості. Поділитися тим, чим можеш – прекрасний дар. Дарувати вам – не передарувати.
10: Hey kids! It's English learning time! How are you? Сподіваюсь, у вас все чудово і ви готові гарно засвоювати нову інформацію. Пропоную сьогодні розглянути назви предметів, які є у кожного вдома англійською. Наприклад, кран – a tap, a tap. Раковина – a sink, a sink. Полиця – a shelf, a shelf. Килимок – a rug, a rug. Дзеркало – a mirror, a mirror. Картина – a picture, a picture. Лампа – a lamp, a lamp. Годинник – a clock, a clock. Декоративна подушка – a cushion, a cushion. Відро для сміття – a bin, a bin. Чудово! Тепер обов'язково повторимо ще раз, щоб краще все запам'ятати. Кран – a tap. Раковина – a sink. Полиця – a shelf. Килимок – a rug. Дзеркало – a mirror. Картина – a picture. Лампа – a lamp. Годинник – a clock. Декоративна подушка – cushion. Відро для сміття – a bin. А тепер складемо декілька речень, щоб запам'ятати вживання цих слів. Наш годинник зламався. Скільки зараз годин? Our clock has broken. What time is it? Мені потрібно почистити килимок, той, що біля ліжка. I need to clean the rug, the one that is by the bed. Подивись у дзеркало. Тобі подобається ця сукня? Look in the mirror. Do you like this dress? Чудово! Ви тепер ще більше слів вивчили англійською. Тепер ви зможете ще більше розповісти про свій будинок і про речі, які вас оточують. Всього вам найкращого. See you soon. Goodbye.
2: Перевір себе. Що ж, час нашої програми добігає до свого кінця, тому час запитань. І почнемо ми з ось такого. Що означає слово «сафарі» з мови суахілі? Дійсно, має значення велика поїздка або ж мандрівка.
11: По
2: поле-поле мовою суахілі означає повільно-повільно, так це чи ні? Правильно, цей переклад вірний, адже саме так і протікає життя на кенійському острові Ламу. Автомобілів там немає і ніхто нікуди не поспішає. Чи бувають червоні слони? Бувають у парку Цаво. Секрет їх кольору простий. Багнюка там особливого цегляного кольору, а слони люблять у ній купатися. А чи пам'ятаєш ти, як правильно тримати подарунок в Кенії? Дійсно, подарунок потрібно тримати або правою рукою, або двома руками, але в жодному разі не лівою. Комусь дивно, а для кенійців це вкрай важливо. Що найголовніше при виборі подарунка? Так, обираючи подарунок, потрібно думати не про себе, а про того, кому даруєш. Адже те, що подобається тобі, не обов'язково має подобатись і твоєму другові. Які ж ви молодці! Дуже приємно, що ви так уважно слухаєте. А зараз вже настав час нам з вами прощатись. Але вже зовсім скоро ми знову зустрінемось, аби познайомитись із ще однією країною. Тож, до зустрічі!
11: Дружболандія.

0: Радіо «Голос надії».
1: Реклама. Прагнете читати Біблію і знаходити відповіді на питання сьогодення? Тоді школа Біблії запрошує вас доєднатися до курсу «У пошуках істини». Ви зможете особисто досліджувати і знайомитися зі Словом Божим. Перед вами відкриється широкий спектр актуальних тем, що стосуються усіх сфер життя. Що Біблія говорить про духовний зріст? Які принципи дає Господь щодо сім'ї, здоров'я та виховання? І найголовніше, як мені прийняти рішення слідувати за Христом? Віднайдіть істину, яка зробить вас вільними, разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером. Реклама.
0: Радіо «Голос надії».

Вітаю вас, дорогі друзі! Ми на програмі «Війна видиме і невидиме». Досліджуємо дуже складні питання. Питання, які, на перший погляд, навіть невідомі тим, хто читає Біблію. Тим, хто не заглиблюється в її дивні і чудні відкриття. Сьогодні ми з вами поговоримо про питання, яке в нас на очах. Питання, яке надзвичайно актуальне сьогодні. І що цікаво, що багато навіть не зауважує наявність цього питання. Це питання інформаційної війни. Ми бачимо, що так технічно називають брехню. Звичайну брехню, лише в великих масштабах. В масштабах держав і навіть в масштабах геополітики. Брехня називається інформаційна війна. Чи це нове явище? Чи було щось подібне? Ми з вами поговоримо це на основі книги Йова. Ми побачимо, що тут нічого немає нового. Все старе, як світ. І як говорив колись Соломон, нічого нема нового під сонцем. Хто є батьком цієї методики? Безумовно, Сатана. Написано, він батько брехні. Він народив брехню, і ця брехня передається з покоління в покоління. Минулий раз ми з вами досліджили книгу Йова. І в книзі Йова ми побачили, як Сатана організував все таким чином, щоб Бог допустив страждання невинної людини, невинного чоловіка Йова. Ви пам'ятаєте, що в нас стояло питання, то чого ж таки Бог допустив це? Тому що диявол звинуватив Йова в його мотивах, його нечистих мотивах, його хитрості, з якою він служив Богу, із-за вигоди. Як відкрити мотив? Потрібно ввести людину в такі обставини, в яких вона почне діяти згідно з своїм мотивом. Не згідно з тим, як вона декларує свою позицію, а згідно з її мотивами. Так от Йов був введений по волі Господа і по вимозі диявола в такі обставини, в яких відкрилося повністю його нутро. І всі побачили, що він невинен і що любить Бога всім своїм серцем, не із-за вигоди. Бо забрали в нього і майно, забрали в нього і дітей, у нього все забрали, а він залишався вірним Богові.

Що таке інформаційна війна? Ми бачимо, що коли в книзі Йова розповідається, що сатана став перед Божим лицем, то ми бачимо, що він почав звинувачувати Йова в його хитрості, в його, скажімо, користливості і в його такій, знаєте, позиції, яка вигідна тільки йому. І в тому, що він Бога не любить усім своїм серцем. Це ми вже побачили з вами. А тепер давайте подивимося, як він тепер цю позицію, цю свою ідеологію впроваджує в життя. Найперше, він створює тяжкі обставини в житті Йова. І про це всі знають. Хто читав Біблію, ви прекрасно знаєте. Він забрав у нього майно, допустив смерть дітей. Ну, безумовно, це все відомо. Але скажіть, будь ласка, а що було далі? А далі, дітко, хто на це звертає увагу? Далі прийшли його друзі. І ви знаєте, прийшло три друга, які фактично дуже любили Йова. Вони його цінували, тому що він був праведною людиною. Та й ці люди були недалекі від Бога. Вони теж любили Бога. Але ми бачимо, що в майбутньому, замість того, щоб підтримати Йова, тому що саме для цього вони прийшли, вони починають атакувати Йова, вони починають принижувати його, вони починають звинувачувати його і робити життя його нестерпним. В розмові з ними Йов скаже: «Ви похожі до холодного потоку, який стікає з гір. У ваших словах повно льоду і холоду. Ви не підтримуєте. О, як я хочу розуміння! О, як я хочу підтримки!» – буде говорити він в своїй промові. Тому я задаю собі логічне питання. Чому ті, хто люблять, стали ворогами тому, хто страждає? Адже саме це є ціль інформаційної війни. Ми бачимо, що між українцями і росіянами є дуже багато зв'язків. Ми бачимо, що українці багато живе на території Росії. Ми знаємо, що на території України живе багато росіян. І це родичі, це батьки, це діти, це брати, сестри, це друзі. Але попробуйте позвоніть їм в Росію і скажіть, що робиться в Україні. Так вони навіть говорити не хочуть про це. Вони звинувачують рідних своїх. Ми бачимо, що військові високого чину, генерали, полковники російської армії бомблять території, де живуть їхні батьки. Але це в голові не вкладається. Вони бомблять території, де живуть їхні рідні і близькі, землю, яка дала їм життя фактично, на якій вони виросли. Як можна було так людей переконати, до такого людей довести? Це є продукт інформаційної війни. Саме це ми знаходимо в книзі Йова. Давайте ми з вами подивимося, як же так сталося, що друзі, які любили його, стали йому ворогами, які хотіли підтримати, фактично атакують і принижують. Коли ми читаємо з вами звернення першого друга, це був друг по імені Еліфаз, він був із Теману, такого міста, такої території. І ось після того, коли вони прийшли до Йова, вони 7 днів мовчали. Це були найкращі дні підтримки. Всі мовчали, стогнали від того болю, який переживав Йов. Йов мовчав, вони мовчали. Потім Йов перервав розмову і заговорив після звернення Йова його перший друг, його старший друг Еліфаз. Дивіться, уважно прослухайте, що він скаже. Серед роздумів щодо нічних видінь, коли глибокий сон огортає людей, мене іноді охоплює жах, і тремтіння пробирає мене аж до самих кісток. Легке дихання торкнулося мого обличчя, і моє волосся стало дибом. Хтось стояв біля мене, але я не міг його розпізнати з вигляду. Перед моїми очима була якась постать, і я почув тихий голос. Хіба смертна людина може бути провідніша за Бога? Або чоловік може бути чистіший за свого Творця? Адже він, тобто Бог, і своїм ангелам не довіряє, і в своїх ангелах знаходить недоліки. Тим більше в мешканцях хатинок із глини, підвалини яких стоять на зибному поросі. Вони будуть розчавлені, як міль, говорила особа, яка прийшла вночі до Еліфаза із Теману. Еліфаз розказує, що одного разу вночі, перед тим, як вони мали їхати до свого друга Йова, підтримувати його, йому вночі проснився сон. І це не був простий сон, це була сон-реальність.
Він каже, я відчув, що біля мене стала якась особа. І ця особа була цікава, вона була дивна тим, що я не міг її розпізнати. Я відчував, що якась особлива сила діє на мене. Навіть волосся дибом у мене стало. Якщо ми з вами подивимося в Біблії інші місця, то ми знайдемо, що така реакція людини завжди на надприродну особу, тобто на особу з невидимого, з тої сторони, яка невидима людському оку, на особи, які приходять до людини, скажімо так, із невидимого. Це можуть бути ангели, це може бути Бог. І коли приходить така особа до людини, людина відчуває повне безсилля. Наприклад, Даниїл говорив, що він взагалі впав і втратив силу. Інші пророки, які розмовляли з ангелами, розказують свій досвід, що вони не могли піднятися, не могли говорити. Тільки після того, коли їх підсилили, вони могли встати і щось говорити. Дорогі друзі, ми бачимо, що ангел, який явився Еліфазові із Теману, не відкриває свого обличчя. Він не представляється йому, хто він. Це не характерно для ангелів Божих, тому що коли приходять ангели Божі, вони називають своє ім'я. Так, ангел Божий назвав своє ім'я Даниїлові. Ми бачимо, що ангел Божий назвав своє ім'я Захарії, батько Івана Хрестителя. Ми бачимо, що ангел Божий відкрив своє ім'я Діві Марії, коли приніс їй вістку про народження Ісуса Христа. І в інших випадках теж називалися імена. В даному випадку ім'я не називається. Виникає питання, чому? Тепер дивіться наступне. Ми бачимо, що далі написано є, що охопив жах мене. Ну, жах, безумовно, охоплює, і страх охоплює всяку особу. Але ми бачимо, що це тремтіння пробрало до самих кісток. Тобто людина відчула, що стоїть хтось особливий біля неї. Давайте далі проаналізуємо питання, які задав гість Еліфазові. Хіба смертна людина може бути праведніша за Бога? Хіба чоловік чистіше за твого Творця? На перший погляд, питання, яке задає ангел, нічим не відрізняється з ряду інших питань. Воно нічого особливого нам не говорить в загальному. Але якщо ми розглянемо це питання в контексті, в якому перебував Еліфаз, то ми бачимо, що Еліфаз готується до зустрічі з страждаючим своїм другом Йовом. І цей ангел прекрасно розуміє, що коли Еліфаз прийде до Йова, то він почує з уст Йова нерозуміння, чому це з ним сталося. І ми бачимо, що ангел готує уже Еліфаза до того, щоб дати відповідь на питання, чому страждає Йов. Ми бачимо, що цей ангел хоче показати, що всяка людина грішна і не може святішою бути за Бога. А значить, і Йов теж грішний, а значить, він теж згрішив, а значить, тому він страждає. Ви розумієте, як хитро будується думка і вставляється в людську голову? Думка, яка буде формувати всі розмови, пізніше всі розмови його друзів з Йовом. Ми бачимо, що Еліфаз, будучи найстаршим другом, будучи людиною досвідченою, сивоволосою, поважною на сході, сформує, виходячи з цієї позиції, яку відкрив йому ангел вночі, сформує думку всіх своїх друзів. І всі вони стануть проти Йова. Давайте уважно прочитаємо наступні тези цього звернення ангела. Адже Бог і своїм ангелам не довіряє. Хіба може це ангел Божий сказати проти святого Бога? Безумовно, ні. Тому що Бог завжди довіряє ангелам і довіряв. А яким же ангелам він не довіряє? Ми розуміємо, яким. Він не довіряє ангелам, які повстали проти нього. Ангелам, які захопили планету, земля. Ангелам, які порушили заповіді Божі. Ангелам, які виступили в війні проти Бога. Саме про цих ангелів йде мова. І ми бачимо, що цей ангел, який прийшов до Еліфаза, він і являється тим, хто представляє сторону збунтованих ангелів. І далі ми бачимо, що він каже, і в своїх ангелів знаходить він недоліки. Ось тут відкривається істинне лице пришельця. Ось тут відкривається, хто прийшов
до Еліфаза, щоб приготувати його і налаштувати його на боротьбу проти Йова. Друга, який любив Йова, друга, який поважав Йова, друга, який підтримував Йова і хотів його підтримати в біді. І ось продукт інформаційної війни – обманути настільки, щоб рідний повстав проти рідного, брат повстав проти брата, син проти батька, батько проти сина. Нічого нового зараз не відбувається. Це було давно. І це відбувалося, друзі мої, спокон віків, відколи на планету Земля прийшов сатана. Це його діяльність. І ось ми бачимо, що цей вісник діявольський продовжує розмову, і дивіться, як він будує інформацію, яку він подає. Якщо він не довіряє ангелам, каже він про Бога, то тим більше в мешканцях хатинок із глини, підвалини яких стоять на земному поросі. Чуєте? Якщо, каже, Бог не довіряє нам, ангелам своїм, то хто ви, що він вам довіряв? Ви взагалі ніхто. Коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо відношення Бога до людини. А людина дійсно немічна. Дійсно людина падає в гріх. Дійсно людина, як, знаєте, кажуть, людська любов, як роса на сонці. Тут вона любить, тут ненавидить. Людина нестабільна, непостійна. Але на диво, Біблія говорить, що Бог надзвичайно любить людину. Біблія говорить, що Бог настільки полюбив людину, що віддав за неї життя своє, віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ви знаєте, мене це завжди поражало. Я, будучи студентом, який нічого не знав про Бога, вперше взявши Біблію в руки, читаючи цю Біблію, я був поражений любов'ю Бога до мене. І я думав, хто я? Я ніхто. Я нічого не вартую. Я нічого не можу. Але Бог так полюбив мене, що віддав сина свого однородженого, щоб, якщо я надумаю увірувати в нього, щоб я мав шанс жити вічно. Слава Богу, що він мені допоміг це зрозуміти. Слава Богу, що він допоміг мені взяти в руки Біблію і почати читати її. Тому що, коли ми читаємо Біблію, то вона являється тим інструментом, який зберігає нас від інформаційної війни. Тому що в інформаційній війні диявол завжди налаштовує нас проти Бога. Усі нещастя, які проходять на землі, він приписує Богу у цій війні. Усі проблеми людські приписує Богу. Усі помилки людські приписує Богу. Він говорить, що все це від Бога. Але, друзі мої, не станьте жертвою інформаційної війни. Як не станьте жертвою інформаційної війни проти нашої країни, так і не станьте жертвою інформаційної війни, яку проводить диявол на нашій території і в нашому житті, і в духовних питаннях. Беріть в руки Біблію, щоб у вас було світле і чисте мислення, щоб ви могли розуміти і відрізняти правду від неправди. Будьте думаючими людьми, будьте людьми, які аналізують, не просто довіряють, а аналізують і перевіряють. Так от, коли ми читаємо, що людина представлена як мешканка з глиняної хати, яку розчавлять як міль, то ми бачимо, що в очах того, хто її представляє, людина ніхто і ніщо. Тому що дійсно для диявола ми ніхто і ніщо. Він ненавидить нас, особливо тих, хто любить Бога. Він готовий знищити всіх і вся, і він це робить. Тисячі жертв, мільйони постраждавших людей. Ми бачимо пролиту кров, ми бачимо могили, які покрили планету. Ми бачимо розчаровані люди. Ми бачимо діти, які залишилися сиротами, люди, які сидять в полоні, в оточенні міста, гинуть без хліба, без води. За цим усім стоїть диявол, і він звинуватить цього Бога. За цим усім стоїть людина, яка це чинить, і звинуватить того, хто захищає людину, захищає ці міста. Ось вам продукт інформаційної війни. Дорогі друзі, коли ми читаємо книгу Йова, ми бачимо, що у цій інформаційній війні можна було виграти тільки тоді, коли ти мав справжню інформацію і коли ти повірив їй. Тому що можна мати справжню інформацію та не вірити їй, тому що є альтернативна, в яку ти, може, хочеш повірити, може, тобі ближче ця інформація.
Дорогі друзі, як переміг Бог в боротьбі з дьяволом в питанні Йова? Ми бачимо, що Бог кінці кінців дочекав до того часу, коли Йов повністю виявить свою справжність, свою вірність і чистоту. І коли дьявол готовий був розірвати Йова, Бог явився Йову. І ви знаєте, Йов у цій боротьбі вже був у відчаї. І він питав, де Бог? Я хочу з ним зустрітися, хай мені пояснить. І Бог вийшов по молитві Йова з ним на зустріч. Я хочу цей нюанс вам особливо підкреслити. Коли вам важко, просіть про зустріч з Богом. Моліться про це. Бог вийде вам на зустріч, і у вас буде особливе відкриття Боже. Так от він вийшов на зустріч з Йовом, і він задав Йову кільканадцять питань. Він запитав, Йов, де ти був, коли я закладав основи землі? Наступне питання було, Йов, чи ти знаєш, як родять дикі кози? Йов, чи ти кормив птахів небесних? Йов, ти бачив, сходить сонце. Виникає питання, що за питання? Чому ці питання? Як вони зорієнтували Йова в ситуації, в якій він опинився? Ви знаєте, друзі мої, Йов дуже добре розумів, до чого ці питання. Звідки ми бачимо, що він зрозумів їх? Він пізніше скаже, Господи, я лише чув про тебе, тут я побачив тебе, ставлю руку на уста свої. Каюся у всьому, що я не так сказав. Але давайте до питань. Цими питаннями Бог Йова ніби скалібрував його увагу на дуже важливих речах, на які і нам потрібно вміти концентруватися. Він сказав, Йов, ти не знаєш, де я? Чому ти страждаєш? Ти не розумієш, що з тобою це робиться? Ти не знаєш, чи я це бачу, чи я це розумію, чи я це контролюю? А скажи, Йов, як думаєш, чому сходить сонце? Хто контролює схід сонця? А подивися, кози родять. Хто в них приймає роди? Хіба в них є господар? А подивися, хто накормив зранку птахів? Подивися, хто сонце і дощ прислав на землю? Хто контролює життя, яке продовжується? І твої друзі, троє здорових. Хто їм життя і здоров'я дає? Хіба не від мене це походить? Тобто, іншими словами, Бог сказав, та, ти страждаєш, але подивися поруч, все нормально, значить, я бачу, я знаю, чомусь тобі допустив, тобі треба пережити і перемогти. Я поруч. Я тебе не покинув. Якщо б я забув про тебе, то навкруги б все завалилося. Не було б нічого. Все просто було б знищено. Тому що мене просто не було б. А єдиним джерелом життя і порядку являюсь я, говорить Господь. А ти бачиш, кругом порядок. Тому, дорогі мої друзі, відповідь Бога Йові була надзвичайно серйозною і переконливою. Йов зрозумів. А скажіть, будь ласка, а от вся та брехня, якою дьявол наповнив світ, вся та брехня, якою дьявол наповнив людські душі і серця, як Бог переміг цю брехню? Як Бог відкрив свої істинні мотиви і свою глибоку любов до людини? Ви знаєте, єдиним способом. Біблія пише, що Бог прийняв тіло людське і прийшов на землю як людина, і прожив життя як людина, поставивши свій намет з нашими наметами. Він ділив хліб з нами. Він ділив болі наші з нами, радості, тривоги і переживання. Він ішов як один серед нас. Я говорю про Ісуса Христа, про того, про якого спорять, про того, якому часто не вірять. Але подивіться на нього. Ви знаєте, навіть великі філософи, які не вірили в Бога, навіть поети, які не вірили в Бога, ви знаєте, вони відзначають особливо життя Ісуса Христа. Як один з російських поетів говорить, «Я не люблю насилля і безсилля, от тільки жаль розп'ятого Христа». І багато подібних в віршах ми знаходимо виразів. Люди признають, що такого, як він, не був на землі. І ось він, будучи всемогутнім Богом, умалив себе до людини, і не просто людини, до раба. Це особливий статус людини, в який не всі попадають. Це дуже низький статус людини. Він став рабом. І далі написано, не просто раба, а раба, якого розп'яли на хресті. А це ще нижчий статус людини, тому що не всіх рабів розпинали на хресті. Римлян не розпинали на хрестах, а Христа розп'яли.
Чому він це допустив? Він, який мав силу захистити себе. Згадайте, коли в Гефсиманському саду оточили Христа і його учнів, воїни храму і слуги первосвященників, ми бачимо, що Петро вихопив меч і кинувся на раба. Він відтяв йому вухо. Христос підійшов, узяв це вухо, приложив на місце, і рана загоїлася. І ось ту хвилину Христос сказав дуже глибокі слова. Він сказав: «Петро, положи меч на місце, тому що той, хто меч бере, від меча гине. Ти думаєш, я не маю сили попросити 12 легіонів ангелів, щоб вони мене захистили? Я можу це зробити. Але має статися те, що повинно статися. Має виконатися те, що передбачено». І ми бачимо, він зцілив цього раба, який на нього прийшов його взяти в полон, і мирно пішов, не бунтуючись, не захищаючись, віддався в руки своїм ворогам. Коли його повели на Голгофу, і світ весь дивився на цю подію, ви знаєте, в невидимому світі відбувалося щось особливе. Знову ж таки, я наголошую на тому нюансі, який в нас зараз є в програмі. Видиме і невидиме. Видиме була Голгофа. Видиме розпинали людину. Видиме текла кров з його ран. Люди стояли, одні плакали, одні його злословили. А в невидимому світі що було? Пророк Езекіїль описує, що в невидимому світі відбувалося наступне. Пророк говорить так: «І виведу вогонь з середини твоєї, який пожере тебе». Це була мова про диявола. На Голгофі проявлялася ненависть диявола до Ісуса Христа. Хоч Ісус Христос був невинний, він не вчинив ніякого гріха, не порушив ні одної заповіді, тому по статусу не мав бути знищеним. Небо захищало Христа. Але Бог допустив смерть і страждання Христа, щоб відкрити глибину і нутро диявола, щоб показати його ненависть, його гріховність і те, що він являється причиною всіх страждань на землі, і те, що він обманює всіх, і те, що він веде цю інформаційну брехливу війну проти Бога і всього святого, що є на землі. І тоді ангели, не павші світи, небожителі, про яких ми говорили, спостерігали за Голгофою і розуміли, хто причина страждань. Вони розуміли, що не Бог хоче зла, а диявол, який повстав проти Бога. І написано тоді на Голгофській горі, була зірвана маска, розвінчено плани диявола. І тоді на Голгофській горі, у тій боротьбі, яка відбулася на Голгофській горі, був переможений той, хто проводив оцю інформаційну брехливу війну. Тоді всі зрозуміли, що Бог хоче спасти, а диявол хоче знищити. Дорогі мої, нехай Бог поможе вам зрозуміти правильну позицію у будь-яких питаннях, яких будете, з якими будете зустрічатися. Нехай Бог поможе вам зрозуміти, хто є Бог, а хто є диявол. Нехай Бог поможе зрозуміти вам, хто обманює, а хто правду говорить. Але для цього вам потрібно мати в руках Біблію. Тому що Біблія готує нас до контакту з Духом Святим, з Богом, з Його інформацією, з Його думками. Вона формує правильне мислення. Беріть в руки Біблію, читайте її і слухайте голос Духа Святого. Він вам буде підказувати, де правда і де обман. Єдиний, хто може вам це зробити і помогти зрозуміти, це Бог, який завжди любив вас, любить і буде любити, бо ви діти Його, за яких Він віддав життя, щоб ви могли жити. Хай Бог допоможе вам це зрозуміти. А в наступних темах ми з вами підемо ще глибше у багатьох питаннях. До зустрічі!

0: Розпорядковуємо думки перед сном. Добраніч шоу.
1: Дорогі друзі, усім привіт-привіт! З вами в етері програма «Добраніч шоу», його ведуча Олеся Михальська. Дуже-дуже рада, що ви доєдналися. Дуже рада, що які б там не були дні, можливо, десь, знаєте, бувають такі моменти, коли ти вже до вечора просто доживаєш. І єдине бажання – це лягти і заснути. І що б там не було протягом дня, ми разом з вами зустрічаємось ввечері, проводимо спільну годинку, підбиваємо підсумки, десь заглиблюємося в, так би мовити, в надра якихось дуже глибоко філософських тем. Десь говоримо про прості, але від того не менш важливі істини. І, звичайно, все це об'єднується нашим часом разом. А це найголовніше. І, знаєте, хочу почати цю програму з тієї самої пісні, з якої починала зовсім нещодавно минуле «Добраніч шоу». Але потім подумала, а чому б і ні? От, ну, якщо подобається. Ну, от, можна ж вимкнути ще раз? Я думаю, можна. Тож, починаємо з першої дуже активної пісні, я думаю, останньої активної пісні на сьогодні.

0: Бранч-шоу.
1: Знаєте, друзі, от захотілося почути цю пісню на початку Добраніч-шоу. Я її поставила. Але мені дуже хочеться робити і вам приємно, тому що в першу чергу тут працюю заради вас, заради того, щоб ви могли ввечері чути ті пісні, які дарують вам радість, тепло, мир, затишок. Ну і в принципі, знаєте, програма Добраніч-шоу – це програма в першу чергу про нашу з вами взаємодію. Тож дуже прошу, пишіть в телеграмі з номером 093 10 05 200. Не знаєте, що написати? Поставте просто плюсик, смайлик, і я буду знати, що десь там, по той бік радіохвиль, є ви. Ну і, звичайно, друзі, я не втомлююсь вам нагадувати, що якщо вам щось із теми сподобалось або не сподобалось, завжди пишіть, тому що це такий, знаєте, компас, який показує, що вам цікаво, що вам не цікаво, і які теми для вас готувати. А це для мене теж дуже важливо.

Тож сьогодні буде таке невеличке асорті із тем, але водночас вони будуть об'єднані однією такою важливою ниткою. І ця нитка буде пов'язана, до речі, з ранковою програмою, яку ми сьогодні мали. Ми на програмі Wake Up сьогодні говорили про третю свічку Адвенту, а саме свічку радості або свічку пастухів. Я сподіваюся, що вам ці роздуми, ці фрази, цитати будуть до душі, і скоро до вас повернусь.

Ранішоу. Сьогодні на ранковій програмі ми говорили про радість. Це якраз таки третя свічка, яка пов'язана з радістю і водночас із пастухами. І про те, яку радість приніс Господь своїм народженням, так? Приніс Ісус своїм народженням. І у нас був дуже класний експерт. Знаєте, розмова з ним була таким ковтком, такої, знаєте, якоїсь такої заспокійливої води, коли, так, знаєте, біля такого холодного джерела, так, випив прохолодної води в спеку, і тобі стало спокійніше. От мені здається, це була та сама розмова, тому що дуже часто, коли ми говоримо про радість, особливо в важких обставинах, це виглядає як додаткове зусилля. Типу, тобі потрібно брати радість, тобі потрібно, потрібно, потрібно і потрібно. І це, знаєте, так, ну, ніби інколи додатковий тягар, що ти не маєш сумувати, ти маєш радіти, радійте завжди в Господі. І інколи це звучить от реально як такий, ну, наказовий лейтмотив, який не залишає альтернатив. А ось сьогоднішній наш гість, він показав зворотню сторону цього. І він розповідав про те, що перший крок до справжньої, щирої, нетоксичної радості, до радості попри обставини, це бути у правді. Тобто бути чесним з собою, бути правдивим з собою, бачити правду. Тобто, так мені зараз погано, так мені важко, так, Боже, я сержусь за оці обставини. Так, Господи, я не розумію, куди ти мене ведеш, я не розумію, що відбувається. Так, мені зараз сумно, і так, я не хочу над цим працювати. І от ось цей момент контакту із правдою, він реально зцілює. І, знаєте, от коли ти це чуєш, ти такий, на першу твою думку, типу, ну, та я ж дозволяю собі там проявляти якісь емоції, сумувати. Але, знаєте, дуже часто ми одразу намагаємося щось із цим зробити. Мені сумно, не сумуй. Мені якось ліньки, не лінуйся. І от, знаєте, одразу є якийсь готовий рецепт на будь-що. І ми не даємо собі побути з цією емоцією. Ми не даємо собі побути з цими почуттями. А це перший пункт, виявляється, до щирої радості. І це так, знаєте, може звучати трошки абсурдно, тому що, ну, як такий момент того, що я дозволяю собі бути сумним, може призвести до справжньої щирої радості. А насправді може, друзі. Про це я трошки розкажу вам більше після музичної паузи. Так, резюмую ранкову розмову про свічку радості, про ось ту справжню щиру радість. І, знаєте, як це не дивно, але я коли готувалась до сьогоднішнього етеру, якось в мене потрапляли такі дописи, якими я хотіла поділитися, про те, як виражати емоції, як помічати те, що навкруги, як помічати реальність, як акцентуватись на тому, що може допомагати нам триматися. Я така, вау, ну, насправді дуже класно, дуже чудово підходить до теми. Тож, скоро до вас повернусь.

0: Добраніч шоу.
1: Ми з вами проговорили ось цей момент про те, що перше, що потрібно зробити для того, щоб відчути щиру радість, це бути у правді і бути з правдою. Тобто, коли ми з вами дозволяємо собі відчувати весь спектр емоцій і просто дивитись на ці емоції, не намагатися їх одразу виправити, пофіксити і зробити, знаєте, як то кажуть, з неправильних емоцій правильні, бо ці емоції – це про щось, так? І другий пункт, який мене особисто дуже так зачепив, тому що я про це думала, я вам навіть думала минулого тижня про це розказати, у мене це було в сценарії, який я собі прописала на Добраніч шоу, але просто не встигла і вирішила перенести це на цей понеділок, на сьогоднішній етер, і тут раз і зранку в понеділок на програмі Wake Up гість про це теж говорить, що вам варто запам'ятати, що ви не всемогутні, ви не можете все змінити в один момент, не все на вас, не всі сумні події ваша відповідальність, так, не все навкруги ваша відповідальність. І я якраз таки про це думала. Сьогодні трошки більше потім розкажу вам про ось цю думку, знаєте. Але мені теж попався такий допис класний, який я вам хочу зараз зачитати. Ваш рік у цифрах. Ти витратив або витратила 7 тисяч хвилин на хвилювання про те, чого зараз не згадаєш. 8200 хвилин на те, щоб прожити ще одну невдалу інтрижку. Ви бачили всього раз, але ти про це дуже довго думав. 365 днів на фразу «Зроблю це завтра». 600 хвилин на перечитування повідомлення від боса і намагання вгадати його тон. 500 хвилин обіцяючи собі, що більше ніколи в житті так не зроблю. Так, 20160 хвилин на тривожність. 900 годин на репетицію того, що ти будеш казати іншим. 28 годин на побачення, які ні до чого не призвели. І наступний рік давайте почнемо правильно. Не будемо такими суворими до себе. Будемо проводити більше часу з близькими та менше хвилюватись. І якщо вам потрібно трішечки більше підтримки, пам'ятайте, що її завжди можна отримати. Головне не витрачати весь час так на те, щоб думати, що ми зробили не так. Ось такий от класний допис. Не знаю, мені він особисто дуже сподобався, тому що зрозуміло, що ці цифри дуже умовні. Ну, це просто, це, знаєте, така іронія і водночас правда нашого життя, що там ви витратили стільки-то днів на думку про те, що не потрібно відкладати на потім, так? Ви засумували через те, що не дозволяли собі сумувати. Що ми сюди теж можемо додати. Ви витратили стільки-то хвилин без радості на те, щоб думати, як же ж нарешті навчитись радіти і так далі. Тобто, поки ми щось аналізуємо, не даємо собі відчувати певні емоції, змушуємо себе радіти, ми не даємо собі мати ось той контакт з реальністю, мати контакт із правдою. І я розумію, що, можливо, це звучить трошки надто філософськи, але в наступних виходах, сподіваюся, додам сюди стільки конкретики, щоб ми могли щось зробити вже сьогодні. Подобається щось із того, що ви чуєте, для вас цінне, ставте плюсик в Телеграмі за номером 093 10 05 200. Або просто поставте смайлик, теж буде чудово.

0: Раніч-шоу.
1: Отож, думка про контроль. Насправді, знаєте, дуже часто я особисто чула таку фразу, типу, ти не можеш цього контролювати. Як ти на це взагалі можеш вплинути? І дуже часто ця думка звучить і від якихось психотерапевтів, і від якихось дописів. Але у мене одразу на це було дуже багато контраргументів, які я часто не висловлював. Типу, це вам здається, що я не можу контролювати, а насправді я все-таки можу контролювати там цю ситуацію, або там реакцію цієї людини, або ставлення людини до мене і так далі. Я думаю, ви багато разів чули ось цю фразу, що ти не можеш це контролювати, так? Як ти можеш на це вплинути і так далі. І зазвичай люди з цим погоджуються, але у мене в голові було, я можу, в принципі, я можу мотивувати людину, я можу там якось старатися ще краще, щоб вона мене все-таки почала цінувати, або там я можу робити ще щось. Я от реально відчувала, що все-таки я можу контролювати. І знаєте, я усвідомила, що бажання тримати усе в своїх руках, воно реально руйнівне. Насправді так. Я можу на щось вплинути, спробувати тримати щось у своїх руках, як то кажуть, там лізти із усіх сил нагору, щоб там мене, не знаю, там все-таки почали цінувати, там, де мене не цінують, а мені хочеться, щоб мене цінували, так? Або ще щось, і ще щось, і ще щось. Тобто силоміць намагатися виправити поведінку інших. Знаєте, це часто буває, коли ми там говоримо про те, що от у нас якісь цінності, а у наших рідних цих цінностей немає. Можливо, там віра або інші якісь чесноти, і ми такі хочемо пояснити, що як ти цього не робиш? Це так класно. І тут ми чуємо там від умовного там психотерапевта, що ти на це не впливаєш, життя людини – це життя людини. І ми такі, в сенсі не впливаю, я зараз як замотивую, як дам аргументи, чого це класно і корисно. І знаєте, так, ви можете на це вплинути, але дуже часто ви впливаєте на це негативно. І коли я це усвідомила, просто мій світ десь там зруйнувався на хвилину, тому що я, коли якось прийшов цей інсайт в розум, я така сиджу і думаю, але це ж справді так. Тобто, коли ти думаєш, що ні, я все-таки маю на це вплив, можливо, не такий великий, але маю, постав собі питання, чи точно це принесе позитивний плід, чи, можливо, ще більше виснаження? Можливо, ти цим відвернеш людину від чогось, до чого вона могла б сама прийти. І дуже часто, коли ти намагаєшся з усіх сил показати там свою правоту, або змусити людину там до якоїсь чесноти, або змусити людину до якоїсь там корисної, на твою думку, поведінки, або реально корисної поведінки, ти можеш або відбити у людини бажання це робити, і можеш втратити стосунок. І це реально так. Тому, звичайно, я зараз не про таке апатійне ставлення до всіх, типу, твоє життя, твої правила, роби, що хочеш, і так далі. Але просто дуже часто ми намагаємося впливати, не молячись про це. Тобто ми спочатку впливаємо, розказуємо, як то воно має бути, як правильно, і чому правильно саме так. І тільки потім думаємо, що у нас же є додатковий інструмент у вигляді молитви до Господа, який може все. І ось теж це для мене особисто дуже перегукується з тією тезою, яку зранку говорив отець Степан, який був у нас в гостях, про те, що ми не всемогутні. Коли ми намагаємося все ось так от схопити у свої руки і спробувати все контролювати, ми виснажуємося. Знаєте, дуже, дуже часто це проявляється у певних ситуаціях, коли багато змін в житті. Тобто в мене зараз так, я відчуваю зараз такий короткий період, я приїжджаю на нове житло, і треба було промоніторити дуже багато варіантів житла, подивитися, як добиратись до роботи, і цей, п'ятий, десятий. І в якийсь момент я усвідомила, що десь у мене відчуття, ніби от я маю все це проконтролювати, при тому, що я переїжджаю не одна. І, не все із цього моя відповідальність. Не все я маю тримати в своїх руках. Десь я маю просто відпустити ситуацію. І результат буде таким самим. Просто постає питання, скільки сил я на це витрачу. І знаєте, ось це розуміння того, що стоп, зараз потрібно зупинитися, видихнути і зрозуміти, що ти не маєш все це контролювати. І є те, що від тебе не залежить. Ще один такий приклад, теж дуже класний. Можливо, ви колись це відчували, от коли ви спілкуєтесь з людиною, і ви думаєте, так, що ще спитати, в яку тему повести розмову, як зробити, щоб людині було комфортно, щоб нам було про що говорити. І це, ну, не погані бажання, вони хороші. Але коли ти просто намагаєшся прописати ніби в голові сценарій вашої розмови, щоб точно все було добре, або там, знаєте, коли там друга подруга приїжджає до тебе на декілька днів, на тиждень, на два тижні, і ти постійно в цьому напруженні, бо ти хочеш, щоб все було ідеально, щоб все було сплановане, і якщо ви просто сидите разом і мовчите, то все це фіаско, і в цей момент ти дуже виснажуєшся. Не знаю, чи у вас таке було, але ось ця думка про те, що ти не всемогутній, не все навкруги – це зона твоєї відповідальності. В цей момент ти починаєш діяти ефективно. Ти розумієш, що так, я не можу припинути війну в країні і постійно переживати за це, постійно бути в думках з цим, немає сенсу, але у мене є дії, які я можу зробити, зробити і відпустити ситуацію, так? Тобто я доначу, я підтримую, я волонтерю, я там, можливо, служу в Збройних силах, я молюсь Богу, постійно говорю з ним про війну, про своє переживання стосовно цього. І все. І відпускаю. Принаймні намагаюсь постійно себе отак от внутрішньо не стискати, так? Тому що все-таки не на все із цього я маю вплив. Ну і так, в принципі, так з усіма, з багатьма іншими сферами. Тому ось такою думкою хотіла з вами поділитися. Ну а зараз ми йдемо на музичну паузу.

0: Шоу.
1: Ти втомився або втомилась не тому, що багато робиш, а тому, що весь час тримаєш себе одна. Може, тебе виснажує не те, що ти робиш, а те, що ти навіть не маєш на що спертися, ніби все це на тобі. Чисто фізично відчути, що тебе зараз щось тримає, і віддати хоч трохи тієї ваги, яку ти взяла на себе. Слухай, ми так часто тримаємось просто на силі волі, що навіть не помічаємо очевидну штуку. Тебе вже щось тримає. Стілець, на якому ти сидиш, підлога під ногами, опора під спиною. Вони нікуди не діваються. Ти ж не зжатий комок у повітрі, як тобі весь час відчувається. Давай маленьку практику, яка дуже проста. Сядь так, як є. Затримай увагу на відчутті опори під собою. І дозволь собі стати на 5% тяжчою просто зараз. Поміть відчуття у тілі. Ти можеш не триматися так сильно і хоча б в цю мить спертися на себе. І якщо захочеш, ти можеш повторювати цю вправу кожного дня для того, щоб відчувати, що насправді ти не один, ти не одна. Тебе щось і хтось постійно тримає. І це не тільки про фізичні речі, на яких ти сидиш або стоїш.

0: Ранніх шоу.
1: Підійміть зараз очі і подивіться на те, що прямо зараз перед вами. Помітьте, як миттєво з'являється думка: «Та я знаю, що це». Тепер подивіться ще раз. Так, ніби ви бачите це вперше у своєму житті. Спробуйте уявити, що ви зовсім нічого не знаєте про це. Роздивіться деталі. Включіть той давно забутий розум новачка та дослідника. Знаєте, ми майже завжди дивимося не на реальність, а на свої думки і знання про неї. І в цей момент життя стає знайомим, передбачуваним і трохи мертвим. Подивитися на звичайні речі по-новому – це спосіб вийти з автопілоту і стану, коли ви відчуваєте, що виживаєте це життя, а не живете. Коли ми не поспішаємо пояснювати, розум відпускає контроль. І ми насправді повертаємось в життя. Знаєте, мені тут особисто дуже-дуже подобається ця вправа, тому що дуже часто між нами і реальністю стоїть величезна пелена з думок, переживань, завдань і всього-всього-всього. І, звичайно, мозок економить енергію на тому, щоб просто бачити речі, звичайні нам, і не аналізувати їх, так? Тобто, окей, добре, тумба, куртка, стіни, колега, люди, сонце, природа, погода. І ми в цей момент дуже багато таких антистресових речей, дуже багато радостей, які Господь приготував для нас у простому навколишньому світі, ми пропускаємо. Тому наступний раз спробуйте виконати цю вправу. Для мене особисто вона була доволі новою, так? Ну, типу, якщо говорити про механізм, який працює, то, звичайно, він, в принципі, повсюди однаковий, але мені особисто неймовірно сподобалось саме це поєднання того, як швидко можна зробити цю вправу і з якими різними речами. Тому теж закликаю вас до цього. Ну, а в наступному виході я хочу ще трохи поговорити про адвент і про життя між вже і ще ні.

Життя між вже і ще ні. Адже ми надією спаслися. Надія ж, яку бачимо, вже не є надією, бо хіба надіється хтось на те, що бачить? Римлян 8:24. Адвент навчає нас жити в напрузі. Христос вже прийшов. Спасіння звершене. Світло засяяло. Гріх переможений. Але водночас ми бачимо, що зло ще діє. Війни тривають, серця болять і сльози не висохли. Ми живемо між вже і ще ні, між Віфлеємом і Новим Єрусалимом. Цей проміжок – це простір віри. Саме тут ми вчимося чекати, довіряти і діяти. Адвент закликає нас не до пасивного очікування, а до активної надії. Такої, що втілює майбутнє царство вже зараз. Коли ми підтримуємо тих, хто втратив силу, ми виявляємо любов, яка перемагає смерть. Коли лікуємо рани, ми наближаємо той день, коли Господь витре кожну сльозу. Коли творимо справедливість, ми нагадуємо, що гряде цар, який судитиме праведно. Коли будуємо мости замість стін, ми показуємо, що в Божому царстві немає чужих. Коли годуємо голодних і втішаємо самотніх, ми втілюємо Божу турботу тут і тепер. Коли дякуємо замість нарікання, ми свідчимо, що надія сильніша за обставини. Життя між вже і ще ні – це поклик бути передсмаком царства, яке гряде. Ми свідки світанку, який ще тільки починає світати. Запитайте себе, як я сьогодні можу бути передсмаком Божого царства для інших? У чому я можу не просто чекати, а діяти з надією, щоб нести зцілення в зламаний світ? Римлян 8, розділ 22-25 вірші. Ми знаємо, що все творіння стогне і страждає донині. Та не тільки воно, але й ми самі, що маємо завдаток духа, стогнемо в собі, з нетерпінням чекаючи всиновлення та відкуплення нашого тіла. Бо ми були спасені надією. Але видима надія – це зовсім не надія. Хто сподівається на те, що вже бачить? А якщо ми сподіваємося на те, чого не бачимо, тоді з терпінням чекаємо цього. Римлян, 5 розділ, 14-16 вірші. Ви – світло для світу. Не може сховатися місто, яке стоїть на горі. Ніхто не запалює світильник, щоб поставити його під посудину, але ставить на поставець, і він світить усім у домі. Нехай ваше світло так світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли вашого Небесного Отця.

0: Добраніч-шоу.
1: Не втомлюємося робити добро, бо у свій час ми пожнемо, якщо не опустимо рук. Тож, поки є можливість, робімо добро всім людям, а особливо одновірцям. Галата 6:9-10. Також, друзі, можемо прочитати Якова 5 розділ 7-8 вірш. Отже, брати, будьте терплячі до приходу Господа. Ось фермер терпляче чекає цінного плоду землі, аж до раннього та пізнього дощу. Будьте й ви терплячі і зміцнюйте ваші серця, бо прихід Господа вже наближається. І наостанок об'явлення 21 розділ 3-5 вірші. І я почув від престолу гучний голос, який казав: ось оселя Бога тепер з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними їх Богом. Він витре кожну сльозу з їхніх очей. Більше не буде смерті, жалоби, плачу чи болю, бо колишнє минуло. Той, хто сидів на престолі, сказав: ось я творю усе нове. І додав: запиши це, бо ці слова надійні та правдиві. Дорогі друзі, пропоную зараз разом помолитися. Після цього буде інструментальний твір для ваших особистих молитов. Боже, дякую тобі, що ти є разом з нами. Дякую за день, який ти дав нам прожити, за кожну хвилинку, коли ти був разом з нами, за ті досвіди, які ми маємо з тобою у 25-му році. Господи, ти бачиш, що нас болить, ти бачиш, що нас турбує, де ми відчуваємо, можливо, себе зовсім самотніми. Просимо, будь разом з нами цієї ночі, будь з нашою країною, з нашими захисниками. Давай нам спілкуватися з тобою і відчувати твої обійми. Дякуємо, що чуєш наші молитви. Амінь.

Дорогі друзі, дуже дякую вам за той етер, який ми мали разом. Дякую, що були разом зі мною. Дякую, що пишете, так от навіть в останній вагончик стрибуєте і пишете. Бачу, що Ілля Віссаріонович пише, що благословеного вечора, класний етер. Слухаю по вечорам, тому що в день немає часу. Ілля, дуже дякую, що ви зі мною. Дякую, що доєднуєтесь тоді, коли маєте час, що слухаєте і що пишете свої відгуки. Це дуже, дуже цінно. Теж бажаю, друзі, всім вам гарних снів, добраніч і почуємося з вами завтра на програмі Wake Up. З вами була Олеся Михальська. Всім на добраніч!

засмученим. Вони мусять розповісти їм про чудову подорож до Емауса, повідомити про того, хто приєднався до них. Вони несуть найвеличнішу вістку, будь-коли дано світові. Добру новину, з якою пов'язані всі надії людства, як дочасні, так і вічні. Розділ 84. Мир вам. Прибувши до Єрусалима, ці двоє учнів увійшли до міста східними ворітьми, які під час свята були відкриті навіть уночі. Ніде не світилося. Навколо стояла тиша. Подорожні поспішають вузькими вулицями, освітленими місячним сяйвом. Вони піднімаються у верхню світлицю, де Ісус провів останній вечір перед своєю смертю, знаючи, що знайдуть тут своїх братів. Вони впевнені, незважаючи на пізню годину, учні не спатимуть, доки не довідуються, що сталося із тілом їхнього Господа. Двері надійно замкнені. Вони стукають, але ніхто не відповідає. Тиша. Друзі називають свої імена. Після цього двері обережно відчиняють. Подорожні входять, а разом із ними незримо входить ще одна особа. Двері знову старанно замикають, остерігаючись шпигунів. Прибулі застали всіх у дивному збудженні. Присутні підносять подяку і хвалу, говорячи: «Справді Господь воскрес і з'явився Симонові». Потім два прибулих мандрівника, ледве перевівши подих від швидкої ходи, розповідають чудову історію про те, як явився їм Ісус. Щойно вони закінчили свою розповідь, і дехто з присутніх почав говорити, що важко повірити почутому, бо це було б занадто чудово, як у світлиці раптом з'явилася ще одна постать. Погляди всіх звертаються до незнайомця. Ніхто не стукав у двері. Не чути було кроків. Перелякані учні запитують один в одного, що це означає. І тут чують голос свого вчителя. Він чітко і ясно вимовляє: «Мир вам!» Та охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм: «Чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене, подивіться. Дух, тіла і костей немає, а я, як бачите, їх маю». Сказавши це, він показав їм руки та ноги. Учні дивилися на немилосердно покалічені цвяхами руки та ноги Господа. Вони впізнали його неповторний голос. А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм: «Чи маєте щось тут із їжі?» Вони дали йому частину печеної риби, і взявши, він їв перед ними. Зраділи учні, побачивши Господа. Невір'я поступилося місцем вірі та надії, і з невимовною радістю вони визнали свого воскреслого Спасителя. При народженні Христа ангел проголосив: «На землі мир, в людях доброї волі». І тепер, вперше з'явившись учням після свого воскресіння, Спаситель привітав їх словами благословення: «Мир вам!» Ісус завжди готовий дати мир душі, обтяженій сумнівами і страхом. Він чекає, коли ми нарешті відкриємо йому своє серце і скажемо: «Залишайся з нами». Він говорить: «Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і двері відчинить, то я війду до нього і буду вечеряти із ним, і він зі мною». Воскресіння Христа було прообразом воскресіння усіх поснулих у ньому. Зовнішній вигляд воскреслого Спасителя, його поведінка, мова – усе було знайомим учням. Як Ісус воскрес із мертвих, так воскреснуть і ті, що впокоїлись у ньому. Ми впізнаємо наших друзів так само, як учні впізнали Ісуса. Можливо, вони були в цьому житті покаліченими, хворими, спотвореними недугами, однак вони воскреснуть у досконалій красі та гармонії. Тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний. В обличчях, освітлених від лиця Ісуса, ми впізнаємо риси тих, кого любили. При своїй зустрічі з учнями Ісус нагадав їм слова, які говорив перед смертю. Усе написане про нього в законі Мойсеєвім, у пророків та псалмах обов'язково сповниться –

0: Тоді розкрив їхній розум, щоб розуміли писання. І він сказав їм: «Так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути із мертвих на третій день, щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в його ім'я покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви є свідками цього». Тепер учні почали усвідомлювати значення і зміст свого завдання. Вони мали звіщати світові чудові істини, довірені їм Христом. Його життя, смерть і воскресіння, пророцтва щодо майбутніх подій, святість Божого закону, таємниця плану спасіння, право Ісуса прощати гріхи. Вони були свідками усього цього, і саме про це повинні говорити світові. Вони були покликані звіщати Євангеліє миру і спасіння через покаяння і силу Спасителя. Промовивши це, він дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа. Кому простите гріхи, будуть прощені їм, а кому залишите, будуть залишені». На той час Дух Святий ще не виявився повною мірою, бо Христос ще не був прославлений. Повне злиття Святого Духа мало місце лише після Вознесіння Христа. А до того часу учні ще не могли виконувати доручення звіщати Євангеліє світові. Тепер Дух був даний їм з особливою метою. Перш ніж учні почнуть виконувати своє служіння в церкві, Христос надихнув їх своїм Духом. Він вручив їм найсвященніший дар, даючи цим зрозуміти, що без Святого Духа ця робота не може виконуватися. Святий Дух – це сила, яка підтримує в людині духовне життя. Прийняття Духа – це прийняти життя Христа. Він наділяє людину рисами і властивостями, притаманними Христові. Лише той, хто навчений Богом, у кому діє Дух і виявляється життя Христа, уособлює Бога і служить для добра церкви. «Кому простите гріхи, – сказав Христос, – будуть прощені їм, а кому залишите, на тому будуть залишені». Христос нікого не наділив правом судити інших. У своїй негірній проповіді він заборонив це, тому що право судити належить винятково Богові. Разом з тим на церкву, як на організацію, він покладає відповідальність за її членів. Тих, хто впадає в гріх, церква зобов'язана застерігати, навчати і по можливості виправляти. Докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням. У жодному разі не виправдовуйте гріха. Застерігайте кожну душу, яка потрапила в небезпеку. Не дозволяйте нікому обманювати себе. Називайте гріх його справжнім ім'ям. Говоріть усім про те, як Бог ставиться до обману, порушення суботи, крадіжки, ідолопоклонства та інших гріхів. Хто таке робить, Божого царства не успадкує. Якщо ж люди продовжують грішити, тоді суд, який ви проголошуєте щодо них на підставі Божого слова, відбувається над ними на небесах. Обираючи гріх, вони позбавляють себе присутності Христа, і церква повинна показати, що не схвалює їхніх учинків, інакше вона сама ганьбитиме Господа. Церква має говорити про гріх те, що говорить про нього Бог. Вона повинна ставитися до гріха так, як повеліває Бог. Тоді її дії затверджуються небом. Хто нехтує владою церкви, той нехтує владою самого Христа. Але ця картина має і світлий бік. Кому гріхи простите, простяться їм. Нехай ця думка буде визначальною для вас. Працюючи для заблудлих, звертайте погляди всіх на Христа. Нехай пастирі ніжно піклуються про Господню отару. Нехай вони розповідають заблудлим про прощення і милосердя Спасителя. Нехай вони заохочують грішника каятись і вірити в того, хто може прощати. Нехай вони посилаються на авторитет Божого Слова. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякого нечестя. Усім, хто кається, дане запевнення. Знову над нами Він змилується, наші провини потопче. Ти кинеш у морську глибочинь усі наші гріхи. Хай церква із вдячністю приймає покаяння грішника і провадить його із темряви невір'я до світла віри і праведності. Хай його тремтяча рука буде вкладена в люблячу руку Ісуса. Таке прощення затверджується небом. Лише в такому розумінні церква має владу прощати грішника. Прощення гріхів здобувається тільки через заслуги Христа. Жодній людині, ані групі людей не дана влада звільняти душу від вини. Христос доручив своїм учням проповідувати всім народам прощення гріхів в його ім'я. Але їм не було дано права очищати від гріха, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Коли Ісус вперше після свого воскресіння зустрівся з учнями у верхній світлиці, серед них не було Хоми. Він чув розповіді інших і мав чимало доказів воскресіння Ісуса. Але темрява і невір'я заволоділи його серцем. Коли він чув розповіді учнів про чудову появу воскреслого Спасителя, його охоплював ще більший відчай. Якщо Ісус справді воскрес із мертвих, то немає більше надії на земне царство. До того ж, його самолюбство страждало від думки, що учитель з'явився усім учням, крім нього. Він не хотів вірити в це і протягом всього тижня був у полоні похмурих думок. Порівняно з вірою та надією братів, його думки видавалися ще темнішими. Він постійно повторював: «Поки не побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю». Хома не хотів дивитися очима своїх братів і вірити на підставі їхнього свідчення. Він палко любив свого Господа, але дозволив заздрощам та невір'ю опанувати своїм розумом і серцем. Для деяких учнів верхня горниця стала тимчасовим притулком, і вечорами всі, крім Хоми, збиралися тут. Одного вечора Хома вирішив також піти на зустріч із братами. Всупереч його невір'ю, у нього, одначе, залишилась якась надія на те, що ці добрі звістки правдиві. Під час вечері учні розмовляли про докази, які Христос дав їм у пророцтвах. І ось прийшов Ісус, як двері були замкнені, і став посеред них і сказав: «Мир вам». Повернувшись до Хоми, Ісус промовив: «Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки. Простягни свою руку і доторкнися до мого боку, і не будь невіруючий, але віруючий». Ці слова Спасителя свідчили. Ісусові відомо, що думав і говорив Хома. Цей охоплений сумнівом учень знав, що ніхто з його товаришів не бачив Ісуса протягом тижня. Вони не могли розповісти вчителеві про його невір'я. Тепер Хома визнав того, хто стояв перед ним своїм Господом. Йому не потрібно було інших доказів. Серце радісно билося в грудях, і він кинувся до ніг Ісуса зі словами: «Господь мій і Бог мій». Ісус прийняв його визнання, але ніжно докорив за невіру. «Тому що ти побачив мене, ти повірив? Блаженні ті, що не бачили і повірили». Віра Хоми принесла б радість Христові в тому разі, якби Хома повірив свідченню своїх братів. Якби люди й нині наслідували приклад Хоми, то ніхто б не зміг повірити в спасіння. Оскільки всі, хто приймає Христа, роблять це на підставі свідчення інших. Чимало з тих, хто сумнівається, виправдовуються. Якби ми отримали такі свідчення, як Хома, від своїх друзів, то повірили б. Вони не хочуть розуміти, що мають не лише такі докази, а й значно більші. Хто, подібно до Хоми, чекає, поки зникнуть усі причини для сумнівів, ті ніколи не дочекаються цього. Навпаки, вони поступово утверджуються у своєму невір'ї. Хто постійно бачить лише темний бік життя, хто звик критикувати і нарікати, ті просто не знають, що чинять. Такі люди сіють насіння сумніву, а тому й пожинають його плоди. У той час, коли будуть вкрай необхідні віра та довір'я, вони виявляться нездатними надіятись і вірити. Ставлення Ісуса до Хоми містить важливий урок для його послідовників. Його приклад показує нам, як слід поводитися з тими, у кого слабка віра і хто сумнівається. Ісус не докоряв Хомі і не сперечався із ним. Він просто відкрився охопленому сумнівом учневі. Хома виявився вкрай необачним, коли висував умови для віри. Але Ісус у своїй великодушній любові та люб'язності зруйнував усі перешкоди. Докорами рідко можна перемогти невір'я. Навпаки, воно починає захищатися і знайде нову підтримку та виправдання. Нехай же Ісус відкривається таким людям у своїй любові та милості, як розп'ятий Спаситель. І тоді з багатьох, сповнених сумнівом уст, почується визнання Хоми. Господь мій і Бог мій. Розділ 85. Знову біля моря. Ісус призначив зустріч з учнями в Галілеї, тому негайно після Пасхи вони вирушили туди. Їхня відсутність під час Пасхи в Єрусалимі могла бути розцінена юдеями як незадоволення і відступництво, тому вони залишалися тут аж до кінця свята. Але як тільки Пасха минула, вони із радістю повернулися додому, щоб зустріти Спасителя, як Він їм звелів. Семеро учнів ішли разом. На них був скромний одяг рибалок. Вони не володіли земними благами, але були багаті пізнанням істини та служінням їй. А це особливо цінувалося небом і дало їм право зайняти високе становище вчителів. Вони не здобули освіти в пророчих школах, але протягом 3 років навчалися в найбільшого з учителів, якого будь-коли знав світ. Завдяки його науці вони здобули шляхетність, високий розумовий розвиток і стали Божим знаряддям, за допомогою якого люди могли пізнати істину. Служіння Христа здійснювалося переважно неподалік Галілейського моря. Коли учні зібралися в такому місці, де їх ніхто не міг потурбувати, усе навколо нагадувало їм про Ісуса та Його величні діла. Одного разу, коли лютувала буря, загрожуючи їм знищенням, а їхні серця були сповнені страху, тут Його словом була втихомирена буря. Недалеко було видно берег, на якому кількома хлібинами та рибками були нагодовані понад 10 тисяч чоловік. Не так далеко знаходився і Капернаум, де було здійснено найбільше чудес. Коли учні споглядали навколишню місцевість, у їхній пам'яті спливали слова і діла Спасителя. Був тихий вечір, і Петро, котрий досі полюбляв рибальство, запропонував відплисти в море і закинути невід. Усі радо погодилися. Маючи потребу в їжі та одязі, вони в разі доброго лову могли б заробити собі на прожиття. Учні відплили човном, закинули невід, проте нічого не зловили. Учні працювали цілу ніч, але даремно. Під час цих утомливих годин вони розмовляли про свого Господа, якого не було із ними. Пригадували чудові події, свідками яких ставали під час його служіння біля моря. Вони думали про майбутнє, і їх все більше огортала тривога. Протягом усього цього часу за ними із берега дивився, залишаючись непоміченим, самотній спостерігач. Почало світати. Човен був недалеко від берега, і учні побачили незнайомця, який стояв біля води. Він звернувся до них із запитанням: «Діти, чи є у вас щось поїсти?» Вони відповіли: «Немає». Він же сказав їм: «Закиньте невода праворуч човна і зловите». Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Йоанн упізнав незнайомця і сказав Петрові: «Це ж Господь!» Петро, зворушений і щасливий, негайно кинувся у воду і незабаром стояв біля вчителя. Решта учнів припливли човном, тягнучи за собою невід із рибою. Як вийшли на землю, бачать, що...
1: Вісті надії. Вітаю кожного в студії Ілля Слігкін, і сьогодні ми поговоримо про таке. Ветерану з Волині вручили відзнаку Міністерства оборони. Ветеран російсько-української війни Сергій Ковальчук отримав відзнаку Міністерства оборони України «Золотий тризуб». Він став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення та виконував бойові завдання під Куп'янськом, а також на Луганщині, Донеччині. Нагорода є визнанням його мужності, стійкості та вірності військовій присязі. Після поранення військовий продовжує службу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Любешівська громада пишається своїм захисником. У Луцьку зафіксували найхолоднішу ніч за понад 30 років. У Луцьку в ніч на 21 квітня зафіксували температуру мінус 3,1 градуса Цельсія. Це найнижчий показник за останні 32 роки. Він повторює рекорд 1994 року. При цьому в день повітря прогрівалося до 8-10 градусів тепла. Волинський обласний центр з гідрометеорології попереджає про нічні заморозки, дощі та посилення вітру протягом тижня. Заморозки можливі як на ґрунті, так і в повітрі. Учениця з Тернополя перемогла на міжнародному конкурсі шекспірознавців. Учениця 9 класу Тернопільського класичного ліцею Олена Карпенко здобула перше місце на міжнародному конкурсі шекспірознавців. У конкурсі взяли участь 137 учасників, з яких до фіналу пройшли 32. Олена перемогла в номінації «Відео», представивши проєкт англійською мовою. Організаторами виступили Мала академія наук України, Український шекспірівський центр, Європейська шекспірівська асоціація та Академія української преси. У ліцеї привітали ученицю та побажали їй подальших успіхів. У Тернополі представили оновлений Кубок України з футболу. Трофей символізує силу, честь і непереможність команди. Центральним елементом стала булава, натхненна постаттю хошового атамана Івана Сірка із гаслом «Собі честь, Україні слава». Навколо розміщені 11 писів – символи гравців команди. Дизайн доповнює спіраль у вигляді прапора України, яка створює ефект світла перемоги. Кубок оздоблений бурштином і топазом, а на основі розміщені таблички команд-переможців, починаючи з 1992 року. Переможець турніру підніматиме булаву як символ тріумфу. На Буковині ремонтують стратегічну трасу до кордону з Європейським Союзом. У Чернівецькій області триває ремонт міжнародної автомобільної дороги М-19 Доманове-Коваль-Чернівці-Требляче. Це один із ключових маршрутів до кордону з Європейським Союзом. Роботи ведуться у селі Магала, де відновлюють дорожнє покриття. Зокрема, фрезерують зношений асфальт і готують основу для нового шару. Ремонт здійснюється одночасно на кількох ділянках, формуючи безперервний маршрут від межі з Тернопільською областю до кордону. Дорога має стратегічне значення для евакуації, гуманітарних і військових перевезень. Київське «Динамо» вийшло у фінал Кубка України. Футбольний клуб «Динамо Київ» переміг Буковину у півфіналі Кубка України з рахунком 3-0. Матч відбувся у Тернополі. Гравець Пономаренко оформив дубль, а воротаря Георгія Нещирета визнали найкращим гравцем матчу. Буковина мала кілька нагод, однак не змогла їх реалізувати. Після гри зафіксували емоційні моменти за участі вболівальників і представників команд. «Динамо» стала першим фіналістом турніру. Нафтопровід «Дружба» готують до запуску після ремонту. Технічні випробування нафтопроводу «Дружба» після ремонту заплановані найближчими днями. Нафтопровід був пошкоджений у січні під час російської атаки. Він забезпечує постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Відновлення роботи дозволить Україні отримати фінансову допомогу від Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро. Очікується, що після відновлення транзиту країни Європейського Союзу розблокують відповідне фінансування. Студентка Волинського університету отримала стипендію президента України. Студентка факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки Олена Біланець отримала стипендію президента України для молодих майстрів народного мистецтва. Вона є майстриною писанкарства та навчається в магістратурі кафедри образотворчого мистецтва. В університеті привітали Олену Біленець із високим визнанням її таланту та побажали нових творчих досягнень. Волинські університети увійшли до рейтингу найкращих в Україні. Волинські університети увійшли до рейтингу найкращих в Україні. Два університети Волині увійшли до рейтингу найкращих закладів вищої освіти України 2026 року за версією міжнародної платформи «Уніранк». Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 16 місце, а Луцький національний технічний університет – 41 позицію. Рейтинг охоплює 189 закладів освіти України, які є офіційно зареєстрованими та акредитованими і пропонують освітні програми бакалавра, магістра або доктора філософії. Перші місця у списку посіли Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут та Харківський національний університет імені Василя Каразіна. У Тернополі встановлять інклюзивний спортивний комплекс. У Тернополі в парку національного відродження встановлять сучасний мобільний спортивний комплекс у межах програми «Fit for All» – відкритий спортивний комплекс. Проєкт спрямований на створення інклюзивного простору для тренувань ветеранів, учасників бойових дій та людей з інвалідністю. Ініціатива стала переможцем всеукраїнського конкурсу соціальних проєктів «Час діяти – не стримні». Загальний бюджет становить 1 мільйон гривень. 200 тисяч гривень надала благодійна організація МХП громаді. 600 тисяч гривень із бюджету Тернопільської громади. Ще 200 тисяч від державної установи Агенція масового спорту України. Реалізацію проєкту планують завершити до кінця травня. Тернопільська спортсменка здобула 4 золоті медалі. Весловальниця з Тернополя Іванна Дяченко виборола 4 золоті медалі на Кубку України з веслування на байдарках і каное. Вона представляє Тернопільську обласну школу вищої спортивної майстерності та має звання майстра спорту України міжнародного класу. Наступними змаганнями для спортсменки стануть етапи Кубку світу та Чемпіонат Європи. Про її успіх повідомив Національний олімпійський комітет України у Тернопільській області. У Чернівцях створили новий туристичний маршрут. У Чернівцях у мобільному застосунку «Місто на долоні» з'явився новий туристичний маршрут під назвою «Чернівці не з першого погляду». Його створили на основі досліджень екскурсоводки та дослідниці міста Євгенії Пушкової. Користувачі можуть обирати самостійні екскурсії з текстовим і аудіосупроводом різними мовами або долучитися до ліцензованих гідів. Застосунок також містить інтерактивні карти, інформацію про укриття, обмін валют та інші корисні сервіси. Меч Кубка України встановив рекорд відвідуваності. На Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича відбувся матч між Чернівецькою Буковиною та Київським Динамо. Поєдинок півфіналу Кубка України сезону 2025-2026 року відвідали 14500 глядачів, що стало рекордом із 24 лютого 2022 року. У матчі Буковина поступилася Динамо з рахунком 0-3. Про це повідомила професійна футбольна ліга України. Наразі це були всі новини. Почуємось зовсім скоро.
2: Біблія очима художників.
3: Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася не очима, а вухами. В авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликалися з нашим особистим життям і проблемами, через які ми проходимо. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагалися донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та Божу любов. Сьогодні ми відвідаємо один із найбільш відомих музеїв світу – Лувр. І подивимося на його найбільшу картину, написану Пауло Веронезе. Тож, запрошую вас у світ мистецтва.
2: Біблія очима художників.
3: Лувр і його найбільший шедевр. Що таке Лувр? Лувр, що в Парижі, один з найбільших музеїв Європи і найбільш відомий художній музей у світі. Він розташований в центрі столиці Франції, Парижу, на березі річки Сена. Вважається, що Лувр – це найбільш відвідуваний музей. У 2018 році Лувр у Франції відвідала найбільш рекордна кількість туристів – 10 мільйонів людей. А в 2019-му бюджет Лувра склав більше, ніж 242 мільйони євро. Музей Лувр – один із найстаріших музеїв світу, де зберігаються найвідоміші картини та експонати Франції. Крім того, це перший громадський музей у світі. Піраміда Лувра – не тільки вхід із 673 скляними пластинами, але й сучасний прототип піраміди Хеопса. Сучасний Лувр – результат послідовних будівельних проєктів, що здійснювалися протягом 800 років. Музей розміщений в палаці, що розташований на місці фортеці кінця 12 століття, яка була побудована за часів правління Філіпа II. Під час Французької революції Національна асамблея постановила, що Лувр має використовуватися як музей, демонструючи культурне надбання країни. Музей відкрився 10 серпня 1793 року в першу річницю повалення монархії. Публіці надавався вільний доступ 3 дні на тиждень. Колекція нараховувала 537 картин і 184 твори мистецтва. 3/4 з них були отримані з королівської колекції, решту конфіскували в аристократів-емігрантів та у французької церкви. Для збільшення упорядкування колекції Французька Республіка виділяла 100 тисяч ліврів на рік. У 1794 році французька революційна армія під проводом Наполеона Бонапарта почала забирати твори мистецтва з різних країн Європи як військові трофеї. На початковому етапі робота музею була погано організована. Художники жили в приміщеннях Лувру. Картини без етикеток і пояснень висіли одна поруч іншої від підлоги до стелі. Саме приміщення було закрито у травні 1796 року через поганий технічний стан. Музей знову відкрили 14 липня 1801 року. Колекції були розташовані в хронологічному порядку з новим освітленням. У 20 столітті у дворах палацу майже вперше відбулись масштабні археологічні розкопки і проведені роботи по створенню підземних споруд та допоміжних приміщень музею. Археологічні знахідки збагатили і без того багаті збірки музею. Тоді з'явилася модернова скляна піраміда за проектом американського архітектора Йо Мінг Пея, фонтани і садок, скульптур Арістіда Майоля. У дворі Лувра реставрували регулярний сад бароко за давніми планами. У Луврі зберігається одна з найбільших колекцій картин, скульптур і інших зразків європейського та французького мистецтва на європейському континенті. В його колекції є такі відомі твори, як Джоконда, Мона Ліза, Венера Мілоська, Ніка Самофракійська, картини Рембрандта, Тиціана і Леонардо да Вінчі. Лувр – один із найбільших і найвідоміших музеїв світу. Він давно став символом Парижу, на рівні з Ейфелевою вежею чи Нотр-Дамом. На побачення із цим місцем щороку приїздить понад 10 мільйонів туристів. Воно й не дивно, бо в його стінах зберігаються найвизначніші шедеври. Їх кількість шалена – 380 тисяч екземплярів, що датуються від 6 століття і до сьогодні. Масштаби Лувру вражають. Це 160 тисяч квадратних кілометрів унікальних експозицій. За одне відвідування переглянути все просто неможливо. І це при тому, що виставляється орієнтовно всього 10% запасів. Інші ж експонати музею 90% зберігаються і чекають свого часу або ж подорожують іншими країнами. Основна колекція музею – картини Франциска I і Людовіка XIV. Кажуть, що знадобиться мало не 3 місяці, аби обійти весь цей музей. І за умови, що біля кожного шедевра ви будете затримуватися не більше, аніж на 30 секунд. Офіційне відкриття Лувру як музею відбулося 10 серпня 1793 року. До цього часу це була закрита королівська майстерня. Тут обробляли черепахові панцирі, ебенове дерево, бронзу, дзеркала і зберігали військові трофеї та археологічні знахідки. Музей складається з 4 будівель і вміщає 8 величезних відділів. Відділ єгипетських старожитностей, відділ грецьких, етруських і римських старожитностей, відділ східних старожитностей, відділ мистецтва ісламських країн, відділ живопису, відділ скульптур, відділ графіки і відділ предметів мистецтва. Не всі будівлі палацу відведені під музей, тільки 2 нижні поверхи. Частина приміщень адміністративні. Зокрема, тут довгий час знаходилося Міністерство фінансів Франції. Серед найпопулярніших експонатів Лувру – портрет пані Лізи Дель Джокондо, яка називається «Мона Ліза», написана Леонардо да Вінчі. Її прагне побачити кожен відвідувач, а злодії мріють викрасти. До речі, у 1911 році декому це вдалося. Злочинець за 2,5 роки після викрадення спробував продати шедевр. Та його зловили, а картину повернули. Горе-крадій виправдовував свої дії тим, що хотів нібито повернути полотно на історичну батьківщину до Італії. Та хто ж у це повірить? Відома скляна піраміда – ще один впізнаний символ музею. Це головний підземний вхід до нього, що з'явився у 1985-89 роках. Його основу складають 673 скляні пластини. Така хитромудрість допомагає створити ідеальне освітлення у вестибюлі під землею. До речі, Лувр здобув особливе нове дихання популярності після виходу бестселера Дена Брауна «Код да Вінчі». Автор, зокрема, скляній піраміді у книзі, надає особливого значення. Почнемо з зірки цього музею, однією з найвідоміших картин у світі, тієї, яка піднімає на ноги натовпи людей. «Мона Ліза», відділ італійського живопису, крило Денон, 1-й поверх, кімната 711. Намальована Леонардо да Вінчі між 1503 і 506 роками. Цей загадковий портрет зачаровує відвідувачів і поціновувачів мистецтва протягом століть. Але Мона Ліза – не єдина велика жінка в Луврі. Серед інших обов'язкових для відвідування – Венера Мілоська, відділ грецьких, етруських і римських старожитностей, крило Саллі, 1-й поверх, кімната 346, і Перемога Самофракійська, відділ грецьких, етруських і римських старожитностей, крило Денон, 1-й поверх, кімната 703. 2 статуї, якими захоплюється весь світ і які походять з середньоземноморських цивілізацій. Утім, найбільший шедевр Лувру завдовжки майже 10 метрів і площею 67 квадратних метрів і вагою 1,5 тонни, що висить навпроти Джоконди, це картина під назвою «Весілля в Кані Галілейській», написаній Пауло Веронезе. На величезному полотні син Божий вечеряє в оточенні публіки в костюмах епохи Відродження. Адже вважається, що саме Пауло разюче вплинув на романтизм та імпресіонізм, які з'являються згодом. Ісус серед європейців 16 століття. Як це можливо? Ця загадка – історія написання самої картини. Серед них зліва українці стверджують, що красива жінка в синьому вбранні – це Роксолана Настя Лісовська. Весільний банкет в Кані вважається одним із шедеврів ман'єризму, мистецького стилю в часи Відродження та після нього. Якщо мистецтво Відродження наголошує на пропорції, рівновазі та ідеальній красі, то ман'єризм перебільшує ці якості, що часто призводить до асиметричних та неприродно елегантних композицій. З погляду архітектури ця картина – типове відображення античності, властиве Відродженню. А пози персонажів дуже манірні, підібрані передусім з естетичної точки зору. Але чому ж вони у такому новітньому вбранні? Ісус на цьому полотні в центрі композиції. Однак його одяг досить скромний в порівнянні з рештою. Таке враження, що Веронезе пропонує нам цілу веселку вбрання присутніх на весіллі. Більше того, в окремих персонажів сам одяг – це цілковитий витвір, який вказує на дорогі тканини з розкішними візерунками. Хоч Ісус залишається композиційним центром картини, а більше як 130 персонажів присутні на банкеті, все ж мізансцена відбувається в контексті історії про перетворення води на вино. Вино тут всюди. В одній частині його наливають із кам'яних глеків у золоті. Десь глеки звідкись виносять слуги, щоб обслужити гостей. Ще в іншому місці келихи передають гостям. А біля центру столу оцінюють вино, згадані в сюжеті герої. Це вражаюча і багатоколоритна композиція, масштаби та колорит якої досі майже нікому не вдалося перевершити. Сучасники Веронези були в невимовному захваті від картини і мали на це причини. Художник не просто перевершив ідеали мега-класичного відродження. Він наситив картину технічними хитрощами, натяками та релігійними символами. Замовниками картини була група монахів-бенедиктців, які в 1562 році доручили Паоло Веронезе створити монументальну картину, яка займала б задню стіну трапезної в монастирі Сан-Джорно Венеції. В сюжеті зображене чудо перетворення води на вино. За контрактом художник мав вмістити таку кількість фігур, скільки вони могли вміститися в такому розмірі. Над картиною художник працював близько року. Веронезе був істинним майстром колористики і зумів перетворити потенційну строкатість у несподівану гармонію кольорів. Картина у трапезні мала висіти на відстані 2,5 метри від підлоги, на одній із стін над столом. Тож споглядати її мали з великої відстані. А майстерна робота Веронези з перспективою та архітектурними елементами призвели до ілюзії просторого розширення трапезни, що вражає багатьох глядачів. На банкет у Кану Галілейську художник запрошує вишукане товариство, саме таке, яке практикувалося у Венеції. Серед них відомі митці того часу – Якопо Бассано, Тінторетто, Тизіань, Дієго Ортіс, поет П'єтро Арантіно. Є монархи Леонора Австрійська, Франциск I французький і Марія I англійська, Сулейман Пишний, 10-й султан Османської імперії, імператор Римської імперії Карл V та кардинал Поул Остан. Останній римо-католицький архієпископ Кертенберійський. Ісус разом з апостолами і його матір'ю розміщені в центрі картини, а молодята – винуватці свята зліва в дальньому кінці правого крила столу. Над фігурою Ісуса різьбяр вирізав ягня – символ жертви, а під його фігурою музиканти грають веселу музику. На столі стоїть пісочний годинник, як відсилка до марності людського життя. Тема першого христового чуда була дуже популярною серед художників різних епох, адже Христос благословив сім'ю своєю присутністю, а перетворення води на вино – це перше чудо, яке він здійснив, перебуваючи на служінні. Паоло Веронезе, розміщуючи стільки людей за столом поруч з Ісусом, ніби запрошує кожного глядача приєднатися до Божих благословень і перебувати в присутності Христа на вечері, яка відбудеться після його другого приходу на нашу землю. А чи уявляєте ви себе поруч з Ісусом?

що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

0: Я жінка. Для неї і про неї.
1: Радо вітаю усіх слухачів радіо «Голос Надії» в ефірі програми «Я жінка». Мене звати Світлана Хоменко. Погодьтеся, кожній людині потрібне і спілкування, і підтримка, і розуміння. Іноді цю підтримку ми знаходимо не лише в родині, а й у друзях. Але що відбувається, коли ця дружба виникає між одруженим чоловіком і заміжньою жінкою? Чи може вона залишатися щирою і безпечною для обох сімей? Дружба – це дар, але водночас Біблія говорить про мудрість, чистоту серця і відповідальність у стосунках. То чи можлива дружба між одруженими? Де проходить межа, яку не варто переходити? Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися. Пропоную послухати коментар від нашої гості, психологині Олени Ниник.
0: Я жінка.
2: Говорячи про дружні стосунки між чоловіками і жінками, якщо вони на той момент перебувають у шлюбі, говорити про те, що це може бути, але або не може бути, з позиції того, яке значення ми вкладаємо в слово «дружбу». Да? Того, що іноді ми під дружбою розуміємо приятельські стосунки, стосунки як колег по роботі, але ж розуміємо про те, що от саме дружба – це все ж таки більш тісний контакт. І тут можуть розходитися думки. Одні можуть казати, що може, да, так як ми в діалозі чули, інші кажуть, що не може такого бути. І є різний життєвий досвід, і кожна людина може і має право мати свою думку. Але сьогодні ви мене питаєте як в експерта і як психолога. І я буду говорити з психологічної точки зору. Того, що дружні стосунки між чоловіком і жінкою на той момент, коли вони є в шлюбі з іншими партнерами, все одно носить підтекст того, що тут є завжди момент, що можуть спалахнути відносини, ну, дійсно, як в людей, які стаються, коли люди закохуються в один одного. А тим паче, коли ми знаємо, що в друзів можуть підніматися різні теми, інтимні теми, близькі теми, які все ж таки повинні підніматися у людей, які є в парі. Якщо ми говоримо, хто більш схильний заводити таку дружбу, да, чи чоловіки, чи жінки, статистично, коли ми чуємо запити від клієнтів, можна говорити, що як одна сторона, так і інша. Тобто тут

0: Не можна сказати, що жінки більш люблять товаришувати з чоловіками або чоловіки з жінками. І це стосується що одних, що других. Говорячи про ревнощі і чому вони викликають в парі, можна звернутися навіть до Біблії, коли ми читаємо книгу «Пісні пісень», де говориться про те, що любов, вона з одного боку така приємна, лагідна, а з іншого боку ревнощ може пилати як вогонь. Чого це так? Того, що в кожній людині закладена така якби ніби захисна реакція зберігати свій шлюб. І якщо або чоловік, або дружина бачить потенційну загрозу для свого шлюбу, людина буде проявляти ці ревнощі, і тут може бути мова не лише за якусь, знаєте, занижена самооцінка або конкуренція. Тут дійсно бажання зберегти шлюб, зберегти сім'ю, і вона цілком виправдовується в такому моменті.
1: Я жінка.
0: Якщо ми говоримо про те, що якої статі, будь-то чоловік або жінка, стає таким другом в сім'ї, можна звернути увагу на деякі моменти. От, по-перше, чи є спілкування в одного з членів сім'ї або чоловіка, або дружини таємним? Тобто, що на одинці і що в тайні? Чи є таємним? Чи є доступ до телефона вільним в подружжя? Тобто вільний доступ до телефона. Чи є, до прикладу, переписка з цією людиною повністю відкрита для обох і чоловіка, і дружини? Чи є, до прикладу, відчуття в когось з партнерів, ніби є якась залежність, не вистачає спілкування з цією третьою особою? Якщо хоча б з одних моментів людина відповідає так, треба все ж таки бути чесним самим для себе, що ця людина дає мені сьогодні особисто і чи потрібно мені це. Того, що іноді йде підміна того, що цей друг або подруга, можна сказати, виконує ті обов'язки, які повинен виконувати саме чоловік або жінка. І ці інтимні розмови, щирі розмови, повинні відбуватися між чоловіком і дружиною, а не з другом. Так, коли ми говоримо, чи це дружба, чи емоційна зрада, тут так само треба звернути увагу на свої почуття і відчуття. Чи є в мене така потреба, що я не можу обійтись без цього? Чи чекаю я тих дзвінків і тих зустрічей? Чи призначаю я такі зустрічі або телефонні розмови потайки від чоловіка? Чи може до наших розмов долучитися чоловік або дружина? І якщо ми говоримо, що ні, це все ж таки мій друг, і з ним спілкуюсь лише я, це вже може бути ознакою того, що це іде емоційна зрада.
1: Я жінка.
0: І як підсумок в цій темі, я б хотіла зазначити, а що робити сьогодні, да, сімейним парам, аби не наражати свій шлюб ось на такі моменти, коли раптом може з'явитися така дружба, яка може зруйнувати шлюб, так? Дивіться, дуже часто, коли на консультацію приходить людина, вона може звинувачувати свого партнера в тому, що в нього є, з'явився друг, да, і тепер наш шлюб стоїть під загрозою. І чогось клієнт постійно наголошує на тому, що винен партнер. Але я, як психолог, хочу зазначити, що треба звернути увагу і партнеру іншому. Чого? Чого сьогодні сталося так, що раптом з'явився цей друг або подруга? І перше, що може бути, коли людина якийсь період проживає в шлюбові, вона втомлюється від постійних якихось відвертих розмов. От, до прикладу, приходить жінка з роботи, і вона відверто хоче сказати, що на роботі була якась неприємна ситуація. А чоловік каже: слухай, я такий вже втомлений, я так втомився слухати про твою роботу, давай облишимо, да? І людина не може висказатися, виговоритися на цю тему. Або чоловік, він приходить і так само хоче поділитися з дружиною чимось, або мовчазний, і дружина не звертає на це увагу. Може статися так, що оця емоційна зрада почне свій початок від того, що відстороняється партнер задля того, щоб заповнити цю порожнечу. Це може бути перше. По-друге, дуже багато християн є емпатійними людьми. І нам хочеться підтримати когось. І до нас може підійти така ж сама людина, виснажена, і ми готові вислухати цю людину. І не відчуваємо того, що людина ніби як користується нами. Ми в шлюбові, але інша людина хоче, щоб ми приділяли час, щоб ми товаришували, щоб ми мали щирі розмови. Ось тут треба бути завжди напоготові того, що хто для мене є чоловік. А на сьогодні з точки зору Біблії, ми є одне ціле. Тобто для таких розмов в мене є чоловік. А в тебе можуть бути інші люди, які можуть тобі допомогти. Тобто в церкві є, до прикладу, до пастора звернутися, до пресвітера. І підсумовуючи це, можна зазначити, що якщо людині потрібна така допомога, це є все ж таки як різновид психологічної допомоги, активне слухання, рефлексивне слухання. Я б бажала звертатися не до протилежної статі, шукати собі друга, подругу, а звертатися до психолога, того, що людина, фахівець, зможе надати фахову допомогу у цьому випадку. А в сім'ях я бажаю бути відвертими і щирими в своїх розмовах, в своїх якихось потаємних бажаннях, того, що це найкраще, що може зберігати шлюб.
1: Здоров'я!
2: Холестерин – ворог чи друг? Отже, сьогодні про холестерин. З вами нутриціолог Світлана Маліборська. Давайте розставимо всі крапки над «і», і щоб ми могли знати, де шукати цього страшного ворога. Більшість людей думає, що холестерин – це щось погане, що він є в жирній їжі і забиває судини. І це так, але це лише половина правди. Почнемо з головного. Холестерин – це не ворог нашого організму. Це жироподібна речовина, яка життєво необхідна для нас. Без холестерину організм просто не зміг би нормально функціонувати. По-перше, холестерин є будівельним матеріалом для наших клітинок. Усі клітини нашого тіла мають в своїй оболонці холестерин. І він допомагає нашим мембранам бути міцними і водночас гнучкими. По-друге, з холестерину виробляються гормони. Всі гормони нашого тіла. Наприклад, статеві гормони, гормони стресу. По-третє, холестерин потрібен для утворення жовчних кислот або жовчі, які допомагають нам перетравлювати жири. І ще одна важлива роль. З холестерину у шкірі під дією ультрафіолету утворюється вітамін D, коли ми перебуваємо на сонці. Тобто холестерин – це важлива частина нашої біології. І один цікавий факт. Більшість холестерину виробляє наш власний організм. Так-так, наша печінка. Приблизно 80% холестерину синтезується в печінці, і лише 20% надходить до нас з їжею. І тоді виникає логічне запитання. Чому ж про холестерин скільки говорять у контексті хвороб? Чому його так бояться? Звідки в нього така репутація? Давайте розберемося. Справа, знаєте, в чому? Холестерин сам по собі не розчиняється в крові, бо кров – це вода. А холестерин – це жироподібна речовина, яка з водою не змішується. Тому тіло пакує холестерин у так звані спеціальні транспортні капсули і відправляє по кровотоку. І ці капсули бувають двох типів. Перший тип – це LDL або так званий поганий холестерин. Хоча насправді він не є поганий за своєю природою, бо він ремонтує судинки. Уявіть собі вантажівку, яка везе холестерин з печінки до клітин. Оце якраз і є цей такий званий поганий холестерин. Він потрібний. Але якщо цих вантажівок багато, уявіть собі, і вони тоді вже створюють пробку, починають застрявати у стінках судин, ось тоді починаються проблеми. Утворюються бляшки, судини звужуються і зростає ризик інфаркту або інсульту. І другий тип холестерину, який є в нашому тілі, це HDL, або його ще називають хорошим холестерином. І його ми можемо порівняти як сміттєвий автомобіль. Він збирає зайвий холестерин із наших судинок і везе назад до печінки на утилізацію. І чим більше цього хорошого холестерину, тим краще для нас. Тому в аналізах варто дивитися не лише на загальний холестерин, а на баланс між його фракціями. Ще один важливий момент, на який хочу звернути вашу увагу. Підвищений холестерин не завжди означає проблему зі здоров'ям, адже на його рівень можуть впливати дуже різні фактори, такі, наприклад, як генетика, спосіб життя, рівень фізичної активності, харчування, вага тіла, стан печінки і навіть рівень стресу. Розумієте? Тому завжди оцінюємо загальну картину. І ще одна річ, про яку важливо сказати. Холестерин сам по собі не прилипає до судин. Процес утворення атеросклеротичних бляшок пов'язаний із запаленням у судинній стінці. Саме тому на здоров'я серця впливає не лише рівень холестерину, а й весь загальний стан нашого організму.
1: Здоров'я!
2: І ось продукти, в яких знаходиться холестерин, це продукти тваринного походження. В рослинних продуктах, запам'ятайте, холестерин відсутній. Отже, продукти тваринного походження ми мусимо дозувати. Але є ще один небезпечний тип, якого ми сьогодні виведемо на чисту воду. І він – це окислений холестерин. Що ж це таке окислення холестерину? Окислення – це реакція, коли молекула холестерину або ліпопротеїну взаємодіє з активними формами кисню, тобто вільними радикалами. В результаті змінюється структура цього так званого поганого холестерину. Ця частинка стає нібито біологічно пошкодженою, і імунна система починає сприймати її як небезпечну для себе. Ось де проблема. І чому окислений оцей холестерин вже є небезпечний? Тому що він запускає ланцюг подій. Він подразнює оболонку судин, епітелій. І це викликає запалення в тілі, підвищення проникності судинної стінки. І тоді імунні клітинки нашого організму, так звані макрофаги, починають поглинати цей окислений холестерин, бо вони ніби хочуть очистити організм. Вони його накопичують багато і перетворюються на так звані пінисті клітинки. Це і є формування атеросклеротичної бляшки. З часом пінисті клітинки накопичуються у стінки судин, і там вже відбувається атеросклеротична бляшка. Що ж сприяє окисленню цього холестерину? Окислення посилюється, коли в організмі багато окисного стресу. І основні фактори – це куріння, хронічне запалення, високий рівень глюкози, дефіцит антиоксидантів, ожиріння, малорухливий спосіб життя і харчові джерела окисленого холестерину. Отже, окислений холестерин може утворюватися і в продуктах під час інтенсивної термічної обробки. Теж таке є. Особливо при смаженні, багаторазовому нагріванні жирів, тривалому зберіганні. Тому найбільше його може бути у беконі, сухому молоці, яєчному порошку і оброблених м'ясних продуктах. Тому дуже будьте обережні з продуктами, де знаходиться цей вид холестерину. Я завжди говорю своїм клієнтам, читайте етикетки завжди.
1: Здоров'я!
2: Що ж тоді реально допомагає підтримувати здоровий рівень холестерину? По-перше, це здоровий спосіб життя у всій повноті. Регулярна фізична активність покращує обмін жирів. По-друге, здорове харчування, коли в раціоні достатньо овочів, клітковини, горіхів, насіння. Ви знаєте, що клітковина, вона буквально зв'язує зайвий холестерин в кишечнику і виводить його з тіла. Це такий природній і дуже ефективний механізм. Також важливо не зловживати ультраобробленими продуктами. І пам'ятаємо, що продукти з насиченими жирами ми вживаємо дуже обмежено. За рекомендаціями ВООЗ, це Всесвітня організація охорони здоров'я, не більше як 10% від загального раціону. Тобто ми їх дозуємо так, що допомагає боротися з холестерином, контроль ваги і рівня цукру в крові. Тобто метаболічне здоров'я, воно теж дуже пов'язано з показниками ліпідів. І, звичайно, регулярні аналізи. Друзі, профілактика – це наше все. Іноді підвищений холестерин може бути пов'язаний із генетичними особливостями, і в таких випадках потрібна консультація грамотного спеціаліста. На завершення хочу сказати, холестерин – це не ворог, а важливий учасник багатьох процесів в нашому організмі. А наше завдання – знайти і підтримати цей баланс і здоровий спосіб життя. Тому, якщо ви побачили високі цифри у своїх аналізах, не варто панікувати. Найкраще – обговоріть результати зі своїм спеціалістом, подивіться на всю картину здоров'я і скоригуйте спосіб життя. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Давайте підсумуємо. Холестерин – це не ворог, це будівельний матеріал нашого тіла. Більше нам потрібно боятися не тільки холестерину, а трансжирів, цукру, сидячого дивана і хронічного стресу. Слухайте своє тіло, харчуйтеся просто, натурально, рухайтесь, і ваші судинки скажуть вам дякую. Пам'ятайте, не буває дуже пізно, а буває, що вже пора починати.
1: Я жінка.
3: Шлюб – це священний союз, встановлений Богом. Його слід оберігати з найбільшою турботою, чистотою і вірністю. Про це писала в одній із книг Елен Уайт. Ніщо не повинно бути дозволено, що могло б послабити любов або підірвати довіру між чоловіком і дружиною. Звісно, шлюб – це не просто людська домовленість, а союз, благословений Богом. Тому його потрібно свідомо охороняти від усього, що може зруйнувати довіру чи близькість. Шлюб – це дарунок від Бога. Це велике благословіння, яке Бог подарував вам. Тому цінуйте один одного, бережіть цей подарунок від Бога. Це була програма «Я жінка». До наступних зустрічей.
4: Радіо «Голос надії». Реклама. Щодня у нас є можливість спілкуватися з Богом. Але як молитися, щоб Господь мене почув? Школа Біблії закликає отримати відповідь на курсі «Основи сильної молитви». Ви дізнаєтесь, які умови сильної молитви, як молитва може допомогти мені досягти успіху, та які існують підсилювачі молитви. Отримуй радість від спілкування з Господом разом зі Школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером. Реклама.
5: Радіо «Голос надії».

Вістка, яку проголошували учні в ім'я Господа, була вірною в усіх відношеннях. І саме тоді відбувалися події, на які вона вказувала. «Сповнився час, і Царство Боже близько». Марка 1,15. Проповідували вони. По закінченні часу, 69 седмиць, згаданих у 9 розділі книги Даниїла, що сягали до Месії, помазаника. Христос був помазаний Духом після того, як був хрещений Йоанном у Йордані. І Царство Боже, про настання якого вони проповідували, було встановлене смертю Христа. Це було не земне царство, як їх навчили вірити, і не майбутнє нетлінне царство, котре буде встановлене тоді, коли царство, влада і велич царств, які по всьому піднебесі, будуть дані народові святих Всевишнього. Не те вічне царство, в якому всі держави будуть йому служити і коритися. Даниїла 7:27. Біблійний термін «царство Боже» означає і царство благодаті, і царство слави. Про царство благодаті Павло говорить у посланні до євреїв. Вказуючи на Христа як на милосердного заступника, котрий може співчувати нашим недугам, апостол говорить: «Приступім, отже, з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать». Євреям 4 розділ, вірші 15-16. Престол благодаті символізує царство благодаті, бо наявність престолу свідчить про наявність царства. У багатьох своїх притчах Христос вживає вислів «Царство Небесне», бажаючи цим показати дію божественної благодаті в людських серцях. Таким чином, престол слави символізує царство слави. Про це царство Спаситель говорить: «Як же прийде Син Людський у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи». Матвія 25 розділ, вірші 31-32. Однак це царство майбутнього. Воно буде встановлене під час другого приходу Христа. Царство благодаті було засноване відразу ж після гріхопадіння людини, коли був запропонований план викуплення грішного людства. Тоді воно існувало згідно з планом та обітницею Бога, і через віру люди могли стати його підданими. Однак фактично воно було встановлене тільки після смерті Христа. Навіть після того, як Спаситель розпочав своє земне служіння, він, змучений і обтяжений впертістю і невдячністю людей, міг би відмовитись від Голгофської жертви. В Гефсиманії чаша страждання тремтіла в його руці. Навіть там він міг витерти кривавий піт зі свого чола та залишити грішне людство гинути в своєму беззаконні. І якщо б він так вчинив, тоді людина втратила би змогу викуплення. Але коли Спаситель віддав своє життя і з останнім подихом на хресті вигукнув «Звершилось» Йоанна 19:30, тоді здійснення плану спасіння було гарантоване. Обітниця про спасіння, дана Едемській парі, яка згрішила, виконалась. Царство благодаті, яке досі існувало тільки в обітниці Божій, тепер було встановлене. Таким чином, смерть Христа, саме та подія, яку учні сприйняли як остаточний крах своїх надій, навіки утвердила їх. Хоч вона принесла їм жорстоке розчарування, але водночас його смерть була найбільшим доказом правильності їхньої віри. Подія, що завдала їм стільки відчаю і страждань, відчинила двері надії перед кожним сином і дочкою Адама. В ній зосереджені майбутнє життя і вічне блаженство вірних усіх часів. Наміри безмежної милості здійснились навіть у розчаруванні, яке спіткало учнів. Хоч божественна благодать і сила вчення того, хто говорив, як чоловік ще ніколи не промовляв, Івана 7:46, і полонила їхні серця, однак до чистого золота їхньої любові до Ісуса був домішаний низькопробний сплав світської гордості та чистолюбства.
Навіть в пасхальній світлиці, у той урочистий час, коли їхній вчитель вже перебував під тінню Гефсиманії, знялася між ними й суперечка. Хто з них має вважатися за більшого? Луки 22:24. Їм вижався престол, корона і слава, тоді як вже недалеко був час ганьби і агонії в саду, зал суду і хрест на Голгофі. Горде серце та прагнення світської слави спонукали їх міцно триматися фальшивого вчення свого часу і залишити без уваги слова Спасителя, які розкривали справжню природу Його царства та провіщали Його страждання і смерть. І ці заблудження стали причиною випробування, важкого, але водночас необхідного, допущеного для їхнього виправлення. Хоч учні не розуміли значення дорученої їм вістки та ошукалися у своїх сподіваннях, вони проповідували дане їм Богом застереження, і Господь винагородить їхню віру і послух. Їм було доручено сповістити всім народам славне Євангеліє їх воскреслого Господа. Саме для того, щоб приготувати їх до цієї праці, і були допущені переживання, які здавалися їм такими гіркими. Після свого воскресіння Ісус з'явився учням на дорозі до Емауса і, почавши від Моїсея та від усіх пророків, вияснював їм те, що в усім писанні стосувалося до нього. Луки 24:27. Серця учнів були зворушені. Їхня віра відродилася. Перш ніж Ісус відкрився їм, вони вже були відроджені до живої надії. 1 Петра 1:3. Христос бажав освітити їхню свідомість та утвердити віру на найпевнішому пророчому слові. 2 Петра 1:19. Він хотів, щоб істина глибоко закорінилася в їхній свідомості не тому лише, що вона підтверджувалася його особистим свідоцтвом, а й завдяки таким незаперечним доказам, як символи і тіні прообразного церемоніального закону, а також пророцтва Старого Завіту. Послідовники Христа не тільки повинні були самі мати розумну віру, а й нести пізнання про Христа цілому світові. І, як перший крок на цьому пізнанні, Ісус спрямував увагу учнів на Моїсея і пророків. Так воскреслий Спаситель підкреслив цінність і важливість старозавітних писань. Яка зміна відбулася в серцях учнів після того, як вони ще раз побачили улюблене обличчя свого вчителя? Луки 24:32. Тепер, як ніколи раніше, вони були твердо переконані, що знайшли того, про кого Моїсей у законі писав і пророки. Івана 1:45. А невпевненість, муки відчаю поступилися перед цілковитою впевненістю і непохитною вірою. Тому не дивно, що після його вознесіння учні перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Луки 24:53. Люди, яким була відома тільки ганебна смерть Спасителя, чекали побачити на їхніх обличчях сум, поразку і збентеження. Але замість цього вони побачили радість і торжество. Яку підготовку отримали учні перед початком своєї праці? Вони перейшли через найважче випробування, яке тільки могли знести. І коли з людської точки зору здавалося, що все втрачено, Слово Боже переможно виконалося. І з того часу хіба щонебудь могло ослабити їхню віру або згасити вогонь любові? Під час найбільшої скорботи вони мали міцну втіху, надію, яка була для душі неначе якір, безпечний і міцний. Євреям 6 розділ, вірші 18 та 19. Учні були свідками мудрості та сили Божої. Були впевнені, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні теперішнє, ні майбутнє, ні будь-які сили, ні висота, ні глибина, ні інше якесь творіння не могли відлучити їх від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Але всьому цьому, говорили вони, ми перемагаємо силою того, хто полюбив нас.
Римлянам 8 розділ, вірші з 37 по 39. Слово Господнє віковічне. 1 Петра 1:25. Хто осуджує? Христос Ісус помер, але і воскрес. Він праворуч Бога і заступається за нас. Римлянам 8:34. Господь говорить: народ мій не зазнає сорому ніколи. Йоїла 2:26. Увечері буває плач, а вранці радість. Псалом 30, вірш 5. Коли в день Його воскресіння учні зустріли Спасителя і їхні серця горіли, коли вони слухали Його слова, дивилися на Його чоло, руки і ноги зі слідами ран, прийнятих заради них, коли перед Своїм вознесінням Ісус вивів їх до Віфанії та, підносячи руки в благословенні, звелів їм: «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє», додавши при цьому: «І ось я з вами повсякчас, аж до кінця віку». Марка 16:15, Матвія 28:20. Коли в день П'ятидесятниці зійшов обіцяний утішитель і була дана сила звише, а серця віруючих трепетали від усвідомлення того, що серед них присутній Господь, тоді, хоча як і їхнього Господа, очікував шлях жертви й мучеництва, хіба вони могли проміняти служіння Євангелію, Його благодаті і вінок праведності, котрого вони отримають при Його приході, на славу земного престолу, якого сподівалися в перші дні свого учнівства? Той, хто може зробити незрівнянно більше того, чого ми просимо або про що ми думаємо, Ефесян 3:20, дарував їм участь не тільки у Його стражданнях, у Його радості, радості від приведення багатьох синів у славу, Євреїв 2:10, невимовної радості через безмірну вічну славу, порівняно з якою, як говорить апостол Павло, страждання теперішнього часу нічого не варті. 2 Коринтян 4:17, Римлянам 8:18. Досвід учнів, що проповідували Євангеліє Царства під час першого приходу Христа, співзвучний досвідові тих, хто проголошував Його другий прихід. Подібно до того, як учні вийшли і проповідували: «Сповнився час, і Царство Боже наблизилось», так і Міллер зі своїми однодумцями проповідували про те, що останній і найдовший пророчий період Біблії незабаром завершиться. А це означає, що наблизився час суду, і скоро буде встановлене вічне царство. Проповідь учнів про кінець часу ґрунтувалася на 70 седмицях з 9 розділу книги пророка Даниїла. А вістка, яку проповідували Міллер і його однодумці, проголошувала закінчення 2300 днів з книги Даниїла 8:14, частиною яких були 70 седмиць. Проповідь як одних, так і других ґрунтувалась на виконанні різних частин того ж самого великого пророчого періоду. Як і перші учні, Вільям Міллер і його співробітники не до кінця розуміли важливе значення вістки, яку проповідували. Заблудження, що давно закорінилися в церкві, заважали їм прийти до правильного розуміння одного важливого пункту пророцтва. Тому, хоча вони й звіщали світові вістку, доручену їм Богом, однак через неправильне розуміння її змісту зазнали розчарування. При поясненні 14-го тексту 8-го розділу книги пророка Даниїла «аж до 2300 вечорів та ранків», тоді буде визнана очищеною святиня. Міллер, як вже зазначалося, спирався на загальноприйняте поняття, що земля – це святиня, і вірив, що очищення святині символізує очищення землі вогнем під час приходу Господа. Тому, коли він побачив, що можна точно вирахувати дату закінчення 2300 днів, тоді йшов до висновку – це і є час другого приходу Христа. Його заблудження було наслідком популярного на той час вчення, згідно з яким святиною була земля. У символічній системі служіння, яка була тінню жертви і священства Христа, очищення святині пов'язувалось з останнім актом служіння, яке виконував первосвященник
у річному циклі служіння. Це була заключна робота викуплення – усунення гріхів Ізраїлю. Вона символізувала заключну роботу в служінні нашого первосвященника на небесах, коли він викреслює гріхи свого народу, записані в небесних книгах. Це служіння включає слідчу роботу і суд, після якого відразу ж відбудеться прихід Христа на хмарах небесних з великою силою і славою, бо справа кожного буде вирішена до його приходу. Ісус говорить: «Відплата моя зі мною, щоб віддати кожному згідно з вчинками його». Об'явлення 22.12. Саме про цей суд, який безпосередньо передує другому приходу Христа, говориться у вістці першого ангела з книги Відкриття. «Бійтеся Бога і віддайте славу Йому, бо настав час суду Його». Об'явлення 14.7. Ті, що звіщали цю вістку перестороги, проповідували належну істину для свого часу. Але як перші учні, котрі звіщали «сповнився час» і «царство Боже близько», спираючись на пророцтво з 9 розділу книги Даниїла, і в той же час не розуміючи, що в цьому ж розділі передречено смерть Месії, так і Міллер зі своїми однодумцями проголошував вістку з Даниїла 8.14 та об'явлення 14.7, не розуміючи, що в 14 розділі об'явлення містяться ще інші вістки, які також слід проголосити перед приходом Господа. Подібно до того, як учні не розуміли, яке царство настане наприкінці 70 седмиць, так помилилися і адвентисти щодо події, яка мала статися наприкінці 2300 днів. В обох випадках дослідники дотримувались загальноприйнятих на свій час заблуджень, що затьмарили їхній розум. Як учні, так і Міллер виконували волю Божу, проголошуючи вістку, яку він довірив їм. Але як ті, так і інші, через неправильне її розуміння, зазнали розчарування. Однак Бог досяг своєї доброї цілі, дозволивши, щоб вістка перестороги про суд проголошувалась саме таким чином. Великий день наближався, і в своєму провидінні Бог допустив, щоб проповідувався точний час другого приходу. Це було допущено, щоб відкрити людям, чим були наповнені їхні серця. Ця вістка була призначена для випробування і очищення церкви. Люди повинні були самі переконатися, до чого прив'язане їхнє серце. До цього світу чи до Христа і небесних цінностей. Вони говорили, що люблять Спасителя. Тепер же мали змогу довести свою любов. Чи були вони готові зректися світських надій і прагнень та з радістю вітати прихід свого Господа? Ця вістка повинна була допомогти їм побачити свій справжній духовний стан. Її послав милостивий Бог, щоб вони пробудилися та в розкаянні і покорі шукали Його. Хоч пережити ними розчарування і було наслідком нерозуміння проголошуваної ними вістки, однак воно обернулося їм на добро. Воно випробувало серця тих, хто, здавалось, прийняв цю пересторогу. Чи відмовляться вони від своїх переконань, зустрівшись з випробуванням? Чи перестануть довіряти Слову Божому? Або ж у молитві й покорі намагатимуться зрозуміти, в чому припустилися помилки, яка призвела їх до хибного розуміння пророцтв? Чи, приєднуючись до цього руху, вони керувались почуттям страху, хвилинним поривом або загальним збудженням? Чи були серед них напівнавернені та невіруючі люди? Чимало віруючих запевняли, що вони полюбили прихід Господа. Але коли їм доведеться зносити насмішки і докори світу через те, що Христос забариться зі своїм приходом і їх спіткає розчарування, чи не зречуться вони тоді своєї віри? Чи не відкинуть вони істини, підтвердженої ясним свідоцтвом Божого Слова, тільки через те, що не змогли одразу збагнути намірів Божих? Це випробування повинно було виявити міць впевненості тих, хто по-справжньому повірив у вчення Слова і Духа Божого. Це випробування, як ніяке інше, повинно було навчити їх,
Як небезпечно приймати людські теорії і тлумачення замість того, щоб дозволити Біблії самій пояснювати себе. Для дітей віри збентеженість і скорбота, як наслідок їхнього заблудження, стали доброю наукою на виправлення. Це мало спонукати їх до глибшого вивчення пророчого слова, спрямувати до ретельного дослідження засад їхньої віри та зречення всього того, що, незважаючи на широке прийняття християнським світом, немає жодної підстави в Біблії. Як це сталося з першими учнями, так і ці послідовники Господа пізніше повинні були зрозуміти те, що здавалося їм незбагненним і вкритим темрявою. І коли б вони правильно зрозуміли наміри Божі, то побачили би, що, незважаючи на пережиті випробування, які були наслідком їхнього ж заблудження, неухильно виконувалися плани Божі, сповнені любові до них. На власному благословенному досвіді вони зрозуміють, що Він вельми милосердний і співчутливий, Якова 5.11, і що всі дороги Його – милість і правда для тих, що бережуть завіт Його та свідоцтво. Псалом 25, вірш 10.

0: класичне християнство.
1: Вітаю вас, друзі! Дякую, що ви залишаєтеся з християнським радіо «Голос надії» і зараз приєдналися до практичного християнства. Тема розмови сьогодні – Євангеліє від Луки, 10 розділ «Покликання, милосердя та вибір серця». Чому Ісус обирає саме 70 учнів і як це число підкреслює універсальність місії Євангелія? Що означає наказ іти по двоє та майже нічого не брати з собою, і як це формує стиль справжнього християнського служіння? Чому Ісус наголошує, що більша радість не в чудесах і духовній владі, а в записаних на небесах іменах? Як притча про доброго самарянина перевертає уявлення про ближнього, та чому саме самарянин стає образом справжнього милосердя? Що притча вчить про різницю між релігійністю і дієвою любов'ю? Що показує протиставлення Марти і Марії про пріоритети в християнському житті, служіння чи спілкування з Христом? Як ці історії разом формують цілісну картину учнівства – місія, смирення, милосердя та особиста близькість до Ісуса? Ці та інші питання для нас розкриє сьогодні пастор Рибачук Михайло Олександрович.
0: Практичне християнство.
2: Ну що ж, продовжуємо з вами досліджувати Євангеліє від Луки. І сьогодні ми зануримося з вами в 10 розділ і побачимо, що Ісус не відступає від своєї місії. Він продовжує звершувати те, для чого Він був на цій землі. Читаємо з вами 10 розділ з 1 по 16 вірші. «Після того призначив Господь інших 72 і послав їх по два попереду себе до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: «Жниво велике, а жнців мало, тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Ідіть, я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть ні торби, ні палиці, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть: «Мир цьому дому». І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї платні. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто ввійдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм: наблизилося до вас Боже царство. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулицю його та й скажіть: навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, струшуємо. Але знайте, наблизилось до вас Боже царство. Кажу вам, що жителям Содома того дня буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, Хоразине, горе тобі, Витсаїдо, бо якби в Тирі і Сидоні сталися чудеса, які сталися у вас, вони вже давно покаялися б, сидячи у волосяниці та в попелі. Однак Тиру і Сидону на суді буде легше, ніж вам. А ти, Капернауме, хіба до неба піднесешся? До аду зійдеш. Хто слухає вас, той мене слухає, а хто гордує вами, той мною гордує. Хто ж гордує мною, гордує тим, хто послав мене». Ми бачимо з вами, що після місії 12 Ісус обирає ще ширше коло учнів. В юдейській традиції число 70 асоціюється з кількістю народів, отже це вказує на універсальність Божого плану. Бачимо з вами особливості завдання – йти по двоє. Це було сказано не просто так, адже потім Христос проголошує суд, і ми прочитаємо з вами повторення закону 19 розділ 15 вірш. «Недостатньо одного свідка у свідченні проти людини в будь-якому звинуваченні, у будь-якому злочині чи в будь-якому гріху, який вона скоїла. Кожна справа може бути вирішена лише на підставі свідчення двох свідків чи за свідченням трьох свідків».

0: Ісус говорить не брати з собою зайвого, тобто не покладатися на себе, а покладатись на Боже забезпечення. «Мир дому», – говорить Господь, – «треба так вітатись». Благословення як частина вістки Царства Божого. Христос розширює бачення учнів. Їхнє служіння не обмежене Ізраїлем. Вістка миру має дійти до всіх народів. Служитель має покладатися не на власні ресурси, а на силу Божу і готовність людей прийняти Євангеліє. Читаємо далі з вами із 17 по 24 вірші. Повернулися 72 з радістю, кажучи: «Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я». А він сказав їм: «Бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Ось дав я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів, на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах». Тієї години Ісус звеселився Святим Духом і сказав: «Прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, бо приховав Ти це від премудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так було Тобі до вподоби». Звернувшись до учнів, Він сказав: «Усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає, хто Син, один тільки Отець, і хто Отець, один тільки Син, і кому Син захоче відкрити». Звернувшись до учнів наодинці, Він сказав: «Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що численні пророки і царі бажали бачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули». Ми бачимо учнів, які повертаються з місії і мають результати. Вони повертаються з ентузіазмом і кажуть: «Біси коряться нам». Відповідь Ісуса ніби повертає їх на землю. Він говорить: «Я бачив сатану, що падав з неба». Перемога темряви вже розпочата була тоді. Справжня радість не в чудесах, а в тому, що імена записані на небесах. Християнське служіння не слід міряти зовнішніми результатами. Найголовніше – особисте спасіння і перебування в Божій книзі життя. Сучасна церква часто зосереджується на проектах і числах, але Христос нагадує – головне – відносини з Ним. Читаємо далі з вами притчу про доброго самарянина. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його: «Учителю, що маю зробити, аби осягнути вічне життя?» Він же відповів йому: «Що в законі написано? Як читаєш?» Той у відповідь сказав: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе». Сказав же йому: «Правильно ти відповів. Роби це і житимеш». Ну а далі практично, як це застосувати в житті. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса: «А хто є моїм ближнім?» У відповідь Ісус промовив: «Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник і, побачивши його, обминув. Так само і левіт, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв 2 динарії, дав власникові гостиниці та й сказав: «Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся». «Кого з цих 3 ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам?» Він відповів: «Того, хто змилосердився над ним». Тож сказав йому Ісус: «Іди і ти чини так само». Ми бачимо передумову до цієї притчі. Книжник питає, хто його ближній, кого ж він має любити, кому ж він має служити. Священник і левит проходять повз. Самарянин допомагає. Ми не можемо сьогодні засуджувати ні священника, ні левита, тому що по законах вони не мали права торкатись, тому що невідомо, це живий був чоловік чи не живий. Але Ісус розкриває справжнє значення заповіді про любов. Віра не може обмежуватися релігійними формами без практичного милосердя. Самарянин символізує самого Христа, який наближається до пораненого людства. Ближній – це будь-яка людина, яку Бог ставить на нашому шляху, навіть якщо вона чужа нам. Читаємо далі з вами з 38-го вірша. А коли вони подорожували, і він сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слова. А Марта клопоталася різним приготуванням. Тож, спинившись, сказала: «Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла». У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Бачимо завершення цього розділу, знову ж таки, досить цікаве. Марта клопочеться, Марія слухає. Як часто нам хочеться щось зробити, десь послужити, десь поклопотатися, за кимось побігти, десь піднести, десь щось зробити, замість того, щоб послухати в той момент те, що хоче Господь сказати. Марія вибрала добру частку, говорить Господь. Служіння, те, чим займалася Марта, не повинно витісняти спільності з Господом. Ми часто можемо думати, що «ну я ж служу, я ж роблю, я ж вкладаюся в справу Божу, я он і в лікарню сходив, і в якийсь диспансер, і на військо допоміг, волонтерю, і те, і інше роблю, і там працюю, і тим допомагаю, і до одиноких сходив, і до влади сходив, і там побув, і там». Але де мої живі стосунки з Богом? Чи хоче цього в той момент від мене Бог? Чи хоче Він зі мною поспілкуватись, можливо? Чи виділяю я для Нього цей час? Чи служу я від щирого серця, наповнившись ним, наповнившись Духом Святим? Чи служу я для того, щоб заробити якісь бали, якісь преференції? Навіть в служінні в церкві ми ризикуємо втратити головне – особливий зв'язок із Ісусом Христом. Можемо розглянути з вами таку ілюстрацію. Один майстер годинникової справи мав старий настінний годинник, який працював десятки років без жодної зупинки. Він завжди казав учням: «Цей годинник працює так добре, бо я раз на тиждень заводжу його власними руками». Одного дня майстер поїхав у довгу подорож. Учні сказали: «Ми ж уміємо майже все. Давайте заведемо годинник самі». Вони взяли ключ, повернули, але годинник став. Вони міняли батареї, чистили механізм, переставляли маятник, пробували все і нічого. Коли майстер повернувся, побачив їхні спроби і, не кажучи ні слова, торкнувся внутрішнього механізму в одному місці, ледь повернув ключ і годинник знову пішов. Учні здивувалися: «Ми годинами працювали, чому в нас не вийшло?» Майстер відповів: «Бо ви робили багато правильних дій, але без зв'язку з тим, хто знає серце годинника». Марта робила багато правильного, так як і ми сьогодні можемо – служити, готувати, приймати, але все було без внутрішнього зв'язку зі Спасителем у той момент. Марія ж обрала те, що приводить у рух все інше – присутність Ісуса Христа. Без спільності з Господом ми швидко перетворюємося на годинник, який багато крутять, але який не йде. В селі, в якому я проводив багато часу під час літніх канікул, коли був малим, також був годинник на стіні. Він не мав ніяких батарей, його потрібно було також заводити, і там був маятник. І часто, коли ми обідали, ми ж не могли всидіти спокійно, і ми зрушували той годинник. А від того той маятник збивався, і з часом годинник також зупинявся. І дідусю або бабусі доводилося знову виставляти рівно цей годинник, знову запускати цей маятник, щоб він продовжував показувати правильний час. Друзі мої, без Ісуса ми як перекошений годинник. Ми просто будемо висіти на стіні, ніякої користі не будемо приносити. Нехай Господь благословить нас, щоб ми обрали правильне місце, так як Марія в той час. Тому що, коли ми маємо Бога в серці, коли ми хочемо служити Йому, це не просто фраза «мати Бога в серці», не просто «Бог в душі», а по-справжньому ми будемо приносити плоди. Ніщо і ніхто не зможе нас зупинити. Помолимось про це. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти готовий робити в нас, і те, що Ти робиш, за те, що Ти показуєш, що головне, а що другорядне. Дай нам пустити Тебе в своє серце, щоб Ти міг робити ті переміни, щоб ми могли функціонувати, щоб годинники йшли, наближаючи прихід Твій на цю землю, повернення Твого царства слави. Амінь.
1: Практичне християнство.

0: слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Самотність стала хворобою нашого століття. Наш світ повен самотніх людей. Ви тільки придивіться, як їх багато навколо нас. Соломон одного разу помітив: горе одному, як упаде, а іншого немає, щоб його підвести. Книга Екклезіаст, 4 розділ.
1: Психологи стверджують, що в нашому житті завжди потрібна хоча б одна людина, котра піклувалася б про нас і про яку піклувалися б ми. Нещастя, пригніченість, зростання числа самогубств є результатом відчуття самотності. Якщо минуле не має змісту, теперішнє полишене радощів, а майбутнє не має надії, і здається, що ти нікому не потрібен, не знаєш, для чого й жити.
0: Корені проституції, пристрасть до накопичення багатства також лежать в основі самотності. Усі ці люди зайняті ловленням життєвих мильних пузирів, які, лопаючись, залишають після себе ще більшу пустку, ще більш обтяжливу самотність, аніж раніше. Чи варто тоді жити? Чи є хто-небудь, хто любить мене?
1: На прикладі одного з біблійних персонажів спробуємо знайти відповідь на це непросте питання. Яків, до смерті наляканий через розлюченість свого брата, уперше в житті, залишивши батьківську оселю та своїх рідних, лежав на землі з каменем під головою замість подушки. Абсолютно самотній, він думав, що навіть Бог полишив його.
0: Заснувши, у вісні Яків побачив сходинки, що сягали до небес, і ангелів, що підіймалися та сходили по них. Таким чином Бог показав Якову, що він знає його ситуацію і піклується про нього, що між небом та землею існує безпосередній зв'язок.
1: Звертаючись до Якова, який переживав страшну самотність, Бог промовляє слова утіхи і підбадьорення. «І ось я з тобою, і збережу тебе скрізь, куди ти підеш. Я не залишу тебе». Книга Буття, 28 розділ.
0: Чудово, чи не так? Те, що колись Бог сказав Якову, він говорить сьогодні кожній людині. Ти не самотній, Бог завжди поруч з тобою, коли ти відчуваєш потребу в ньому.
1: Та хтось може сказати: але ж він так далеко, як можна вірити в Бога, якого не бачиш? Чи може хто-небудь знати, який він?
0: Ви можете знати його. Біблія говорить: заприязнися з ним, і будеш мати спокій. Через це прийде до тебе добро. Книга Йова, 22 розділ.
1: Пророк Ісая також пропонує познайомитися з Богом. Підійміть у височину ваші очі і подивіться, хто ти все створив. Той, хто зорі виводить за їхнім числом, хто кличе ім'ям їх усіх. Він усіх їх називає на ім'я. І ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність його. Ісая, 40 розділ.
0: Дивлячись на чумацький шлях, ви бачите лише частину зоряної системи, що має форму блюдця. Чумацький шлях – це видима частина нашої галактики. Астрономи стверджують, що наш дім у Всесвіті є спіраллю з 200 мільярдів зірок Сонця, що обертається в космосі, ніби гігантське колесо. Кожні 24 години наша галактика долає відстань у 2 мільйони кілометрів зі швидкістю більше, ніж 100 тисяч кілометрів на годину. Але за межами нашого чумацького шляху вище, нижче, навкруги нас простягаються мільйони ще інших зоряних систем.
1: Ви коли-небудь задавалися питанням, чи хвилюють Бога, що управляє таким величезним всесвітом, проблеми людини? Очевидно, псалмоспівець Давид знав відповідь на це питання. Бо ось як читаємо у 8-му псалмі: «Коли споглядаю на твої небеса, чин твоїх рук, на місяць та зорі, що ти їх створив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї?»
0: Людський розум неспроможний осмислити незліченні світи та неосяжний задум, що видніється у Всесвіті, бо функціонує ніби найточніший годинник. Апостол Павло говорить про Божу силу, яка підтримує цей дивний годинниковий механізм у дії. І він є перш за все і все ним стоїть. Послання до Колосян, перший розділ.
1: Вивчаємо ми найдрібніші атоми чи гігантські галактики, усюди знаходимо мудрий задум та вражаючий порядок, свідчення верховного розуму Творця Вседержителя. Усе творіння свідчить про Творця.
0: Святе Писання також свідчить про творчу дію Бога. Біблія починається словами: «На початку створив Бог небо і землю». Отже, Слово Боже, відкриваючи Бога Творця, одночасно вказує і на наше походження. Ми не безрідні сироти у Всесвіті, ми дбайливо створені для певної мети.
1: Зверніть також увагу ще на кілька біблійних свідчень. Словом Господа створені небеса, бо Він сказав і сталося, звелів і з'явилося, Псалом 32. Свою необмежену енергію Бог перетворив на матерію. Пророк Єремія ще додає: «Він створив землю силою своєю, утвердив всесвіт мудрістю своєю і розумом своїм простягнув небеса».
0: Учені визнають, що немає жодних ознак того, що всесвіт діє автоматично, або що він сам по собі має силу виробляти закони, які потім управляли би ним. Це просто неможливо в такому об'ємі. Всесвіт – це не випадкове об'єднання якихось тіл, що рухаються без системи або порядку. Це прояв всемогутності.
1: Наш обов'язок і привілей вклонятися Богу заснований на тому, що Він є наш Творець, і що все суще у Ньому знайшло свій початок. Він знає про всі наші потреби і може їх задовольнити. О, Господи Боже, Ти небо та землю створив своєю потужною силою. Для Тебе немає нічого неможливого, вигукує пророк Єремія.
0: Як чудово усвідомлювати, що для Бога немає нічого неможливого, як у Всесвіті, так і в нашому житті. Для Бога, що створив атоми, немає проблеми занадто маленької. Для того, хто утримує у русі незліченні світи, немає проблеми занадто великої. У нашому мінливому світі найприємнішою є звістка про те, що Бог не змінюється. Він завжди той самий. Бо я, Господь, не змінююся. Книга Малахії, 3 розділ.
1: Який мир і яку впевненість можемо ми мати, знаючи, що в нашому житті немає нічого такого, про що Бог не в змозі потурбуватися. Він всемогутній, на нього завжди можна покладатися. І він завжди робить те, що є кращим. Але понад усе радує те, що його любов до нас вічна. «Любов'ю вічною я полюбив тебе», – говорить він через пророка Єремію. Бог любить нас тоді, коли ми гідні його любові, і тоді, коли ми не гідні її. Він любить нас незалежно від кольору шкіри, статі і зовнішності. Немає нікого подібного до нього.
0: Бог пояснює нам свою любов простою і зрозумілою мовою. Він задає питання: чи забуде жінка грудне дитя своє, щоб не пожаліти сина утроби своєї? Як не дивно, таке трапляється. Але послухайте, що говорить Бог. Але якби вона й забула, то я не забуду тебе. Ось я накреслив тебе на долонях моїх. Книга Ісаї, 49 розділ.
1: Бог хотів показати людям свою любов, те, який він насправді. Однак слів та вісток, посланих через пророків та ангелів, було недостатньо. Тому Бог послав свого Сина. Ісус Христос був досконалим откровенням особистості та характеру Бога Отця. Він сказав: «Хто бачив мене, той бачив Отця».
0: Якщо ми хочемо дізнатися, який Бог, нам слід вивчати життя Ісуса Христа. Він прийняв людську природу, щоб вирішити наші проблеми. Він проповідував благозвістку про спасіння нужденним. Він зціляв скрушених серцем і повертав зір сліпим. Він давав їжу голодним. Він прощав гріхи людей і давав їм надію на майбутнє. Він ніс життя і радість у ті міста та села, через які проходив. І коли ми бачимо, що він умив ноги тому, хто зрадив його, частково починаємо розуміти Божу любов до Його дітей на планеті Земля.
1: Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного Сина. Бог послав свого Сина до зіпсованої гріхом цивілізації на повсталу планету. Христос помер за вас і за мене. Він покірливо переніс усілякі страждання, болісне бичування та розп'яття. Він міг покликати десятки тисяч ангелів, які звільнили б його, але він не міг врятувати себе і нас одночасно. Це був найбільший дар люблячого та дбайливого Бога грішному людству.
0: Біблія стверджує, Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Отже, дорогий друже, ти не полишений наодинці зі своїми проблемами. Адже Він запрошує, прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас.

0: Сьогодні до вас завітали Агнеса та Іван Чернички.
1: Пишіть нам на адресу Київ, 71, поштова скринька 36.
0: До наступної програми.
1: Хай вам щастить!

0: Біблія очима художників.
1: Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася не очима, а вухами. В авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликалися з нашим особистим життям і проблемами, через які ми проходимо. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагалися донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та любов Божу. Сьогодні ми зануримося у творчість Північного відродження. І через творчість цього періоду дізнаємося, які ж зміни відбулися на так званих християнських полотнах. Тож запрошую вас у світ мистецтва.
0: Біблія очима художників.
1: Все про північне відродження. Анонімний художник Робер Кампен. Що ми уявляємо собі, коли чуємо про епоху відродження? Найчастіше – італійське відродження, яке розпочалося від Джотто де Бондоне і яке потім розцвіте і стане високим із чудовими персонажами, такими як Брамонте, Мікеланджело, Рафаель, Леонардо. Але варто усвідомити, що термін відродження охоплює ширше поняття. Так, його придумали італійські гуманісти. І навіть, можливо, Джорджіо Вазарі. Однак сьогодні термін відродження застосовується до періоду, коли починається розквіт наук, коли відбувається повернення культури до людства і людина стає головною цінністю суспільства і, звичайно, звернення до античних ідеалів. Навіщо розділяти північне відродження? Адже воно розпочалося приблизно в один і той самий час з південним відродженням, і в них є схожа передісторія. Насправді, італійське відродження разюче відрізняється від того, що відбувалося з іншого боку Альп. Італія у цей час починає максимально відмовлятися від готики, змінює своє відношення до людини. Тому італійські майстри трішки ставляться до інших, як до дикунів, а себе вважають дуже розумними та освіченими. Важливо, що для Італії були актуальні візантійські традиції, а Візантія берегла античну культуру практично в первозданному вигляді, практично нічого не змінюючи. Візантійці розуміли, що на відміну від інших, вони є продовжувачами грецьких традицій і прекрасно себе почували. Існує думка, що жителі півночі не знали античної культури. Однак це не так, бо римляни дійшли всюди. Утім, вона не стала рідною і в неї не бажали занурюватися з вухами. На цей час була розвинута дуже потужна готична традиція. Готика – те саме варварське мистецтво, переосмислене, перероблені візуальні традиції племен варварів, гунтів та готів. І ось саме ця їхня візуальна культура переросла у мистецтво. Північні жителі не хотіли відмовлятися чи заперечувати своє минуле. Якщо по-простому висловитися, то варвари – це всі, хто не греки, хто не розмовляє грецькою чи латинською мовою. Це ті, що ламали культуру, руйнували традиції, ті, що захоплювали міста, вбивці, злочинці, напівлюди. Швидше за все, так їх бачили італійці. Готичне мистецтво пройде дуже цікавий шлях. Воно буде розвиватися, розвиватися і розвиватися. І зрештою прийде до того, що форма почне переважувати над змістом, коли стається повний відрив від реальності. В мистецтві з'являється таке поняття, як інтернаціональна готика або м'який стиль, де все надмирне, текуче, люди практично зображені, ніби зроблені з рідини. Таке вираження перестає відповідати вимогам і потребам суспільства. І ось на цій базі виростає щось нове. Що ж відбувається? І що викликало бурний розквіт нового етапу в мистецтві? Нідерланди. В перекладі – це низинні землі. Територія теперішньої Бельгії, Люксембургу, Нідерландів і шматочку північної Франції. Це такі території, які складаються з лісів, полів, боліт, низин, трясовин, островів і напівостровів. Ось тому, власне, Нідерланди – низинні землі, які завжди знаходилися бажаними для завойовників. І тому там завжди щось відбувалося – заколоти, набіги, війни. До 14 століття мистецтво Нідерландів було досить провінційним і нікому не потрібним. І от в 1414 році Філіп Добрий, названий на честь добрим володінням меча, а не через свій характер, поїхав до Фландрії, взявши з собою всю прислугу і все своє майно. З цього все й розпочалося. Тобто тепер художникам не потрібно було їхати до Франції, щоб щось побачити і чогось навчитися. Тепер щось цікаве почало відбуватися у їхньому дворі. А ще починає розквітати торгівля в таких містах, як Антверпен, Брюгге і цілі низці подібних до них. І що це дає? З'являються багаті купці. Завдяки своїм коштам стають настільки впливовими, що можуть посперечатися з герцогами. Таким чином і з'являються нові замовники інституту меценатства. Наприклад, багаті купці можуть замовити собі картину для домашнього вівтаря чи каплиці в обхід церкви. І, як правило, тепер все залежить від замовника. Змінюється замовник, змінюється живопис. Ще набирають обертів гільдії, куди об'єднувалися абсолютно всі – художники, шивці, медики. Їх ціль – контролювати ринок, конкуренцію. У гільдії були навіть свої внутрішні суди, закони, які відрізнялися від державних. Іноді гільдії були настільки потужними, що вони могли починати диктувати свої умови герцогам і навіть тим, хто керує містами. У кожній гільдії є свій святий покровитель. Гільдії, в свою чергу, із задоволенням замовляють у художників полотна. Спочатку це покровителі, пізніше – групові портрети. Сьогодні цей процес відбувається трішки по-іншому, але принцип зберігся той самий. Великі фірми можуть замовляти фільм про себе. Готика у цей час є тонкою, тендітною, переповнена містицизмом, ніжною, мирною і та, що переходить за обрій. Суспільство хоче чогось нового. І дуже довго вважало, що піонером новизни буде Ян Ван Ейк. Однак все одно було якесь відчуття, яке зустрічається у багатьох мистецтвознавців, що між Ван Ейком і чимось новим стояв ще хтось. І таким художником був Робер Кампен. Він народився приблизно у 1375 році в місті Волонсьє. Дивовижний випадок, коли художник відомий немало, зате дуже багато проблем із авторством його робіт. У 1410 році він відправився у фламандське місто Турне і отримав там громадянство, придбавши багато нерухомості. Отже, був небідним. В цей час французьке королівство і бургундське герцогство між собою конкурують. Кампен же раптово симпатизує французам. І тому в 1423 році приймає участь проти керуючого в Турені Патриціата. І навіть після того, як Патриціата виженуть, Робер входить у кількість нового міського управління. Художник підпадає політичним переслідуванням. Тим не менше, був дуже популярний у своєму місті і брався за будь-яку роботу. Від ескізів для тканинних шпалер до фресок для домашніх каплиць і портретів людей. А про великі замовлення, власне, і не йде мова. Він береться за все, що пропонують. Майже всі роботи Кампена мають суперечливі атрибуції. Атрибуції – це коли є картина невідомого автора і за допомогою найрізноманітніших методів аналізу знаходять, хто ж був її справжнім автором, коли написане полотно, навіщо і чому, в якому столітті. Тобто, знаходять відповіді на всі поставлені запитання. Роботи Кампена почали ідентифікувати приблизно до середини ХХ століття. Такі проблеми найчастіше зустрічаються із середньовічними художниками, бо вони не підписували свої роботи. Щодо Кампена відомо, що в нього була своя майстерня, де він навчав художників. З тієї майстерні вийшли прекрасні зірки північного відродження – Рогір Ван Ден Вейден і Жак Дере. Коли художники навчаються в майстерні в ті часи, вони не навчаються один рік і не мають права підписувати свої роботи лише іменем свого вчителя. І найчастіше власник майстерні писав ескіз чи просто фігуру на першому плані, а всі інші речі домальовували і закінчували учні. Тому багато картин з тих часів дуже суперечливі. Адже мистецтвознавці часто трактують, що її написав не один, а кілька людей. Єдина робота, яка без сумніву належить Роберу, про яку не сперечаються, це вівтар Верля. Центр триптиха пропав. До наших часів збереглися лише права і ліва дверцятка. Справа сидить благочестива свята Варвара, іменем якої назвали місто Санта-Барбара. Ця свята жінка жила в 3 столітті, однак сидить вона у кімнаті, яка аж ніяк не відноситься до тієї епохи. Приміщення – це сучасність середнього класу людей. Історія Варвари сумна. Її батько зачинив у вежі через те, що вона була гарна собою, а вона часто дивилась у вікно. Всі її роздуми дійшли до того, що язичництво – це провал, а всім заправляє і керує творець. Коли її з вежі випустили, вона знайомиться з християнами, приймає християнство, і за це її батько-язичник обезголовив. На картині Варвара сидить і читає, а поруч у вазі стоїть квітка ірис, що символізує чистоту, скорботу і біль. Звичайно, що тут напівготична рідка анатомія тіла, однак вражаюча робота зі світлом. А на лівих дверцятах – портрет донатора. Однак він не сам по собі, біля нього зображений Іван Хреститель. По ідеї, вони дивляться на центр картини, який пропав. Що там було? Невідомо. Завдяки деталям і організаціям простору, композиції і фокусом зі світлом цей вівтар приписують Роберу Кампену. Ще одна цікава картина, яку привезли з тих країв, це так зване зображення Святої Вероніки. Насправді кажуть, що її автор тут зобразив жінку, яка зцілилася від кровотечі, ледь торкнувшись до Ісуса. У 12 столітті цю картину змінили. Домалювали руки жінки шмат тканини, якою вона нібито витирала обличчя померлого Христа. І тепер на цій тканині відбиток самого Спасителя, що підтверджує догмат про істинність ікон. Щоб всі нарешті зрозуміли, що ікони – це нібито добре і не потрібно з ними боротися, а любити і поважати. Чим незвичне зображення Кампена? Це не молода жінка. Хоча у ті часи жінок зображали завжди молодими та юними. Унікальність роботи в тому, що тканина, яку вона тримає зі складками, а обличчя Ісуса – без них. Під ногами цілющі трави, а на задньому фоні натягнута дорога тканина на дошку. Виглядає, що Кампен писав свої роботи з неймовірним задоволенням від власної майстерності, від деталей і окантовок. Лише знаючи контекст епохи, можна зрозуміти митців, які так чи інакше творили історію мистецтва. Часом здається, а що хотіли своїми роботами передати художники тих часів? Ми бачимо, що вся духовність, яка витала в атмосфері, перевтілювалася у полотна. З'являються святі, з'являються ікони. Вони приходять у мистецтво не одразу, навіть не у перші століття християнства. Це раннє відродження. Час, коли вже недалеко до реформації. І вже скоро перші реформатори будуть заперечувати поклоніння святим і поклоніння іконам. А як ви ставитеся до полотен, які відбуваються?

0: Радіо «Голос Надії» запрошує вас приділити декілька хвилин для натхнення та вдосконалення з Володимиром Гриневичем у програмі «5 хвилин для змін».
1: Протягом другої половини ХХ століття багато християнських проповідників підкреслювали тимчасову винагороду за вибір бути християнином. Вони запевняли, що слідування за Ісусом означає успіх і багатство. Ті, хто не усвідомлює таких переваг, на їхню думку, можуть задатися питанням, чи Бог випадково не пройшов мимо них. Як відомо, таке Євангеліє процвітання не є біблійною картиною того, що означає жити відповідно до відносин завіту з Богом. Фактично, коли ми вирішуємо слідувати за Христом, ми приймаємо рішення, що будемо готові відмовитися від зручностей та переваг цього світу. Іноді в цьому житті ми можемо так і не отримати ніякої винагороди за наше вірне слідування за Господом. У посланні до євреїв в 11 розділі наводиться довгий список людей, які не побачили реальної Божої нагороди в цьому житті за їхню вірність Господу. Про них сказано: «І всі вони, засвідчені вірою, не одержали обітниці». Видатні особи, розпочинаючи від Адама, вірою сприймали обітниці. Вони відмовилися від сьогодення і жили виключно вірою в майбутнє. Ісус одного разу розповів історію про людину, що, знайшовши одну дорогоцінну перлину, яка була настільки цінною, що вона пішла, продала все, що мала, і купила її. Христос говорив про істину, як про прихований скарб на полі. Вона не лежить на поверхні. Ми повинні копати, щоб знайти її. Але наш успіх у її відкритті не стільки залежить від наших розумових здібностей, як від смиренного серця і віри. У цьому міститься суть вибору Христа. Як тільки ми усвідомлюємо, хто Він є насправді, цінність всього іншого меркне в порівнянні з Ним. Ісус навчав своїх послідовників: «Яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою?» Людина, яка ризикує всім заради Христа, знаходить вічне життя, навіть якщо здається, що вона втратила все. Найбільші люди в історії були ті, які у всіх своїх діяннях найменше звертали увагу на свою безпеку. Саме з цієї причини Ісус наказав нам ретельно зважити вартість учнівства. Реальна ціна учнівства описана в книзі пророка Даниїла в 3 розділі, коли троє юнаків відповіли царю Навуходоносорові: «Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огняної печі, то Він урятує з твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бовванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися». «Навіть якби ми знали, що Бог не врятує нас з печ, — пояснили молоді люди царю Вавилона, — це не змінить нашої думки. Ми не відмовимося від Ісуса, щоби присягнути тобі на вірність». Навіть страх смерті не зміг змусити молодих людей схилитися перед золотим бовваном Навуходоносора. Володіючи твердими принципами, молоді люди вирішили пожертвувати тимчасовими задоволеннями та перевагами і піти у вогняну піч, ніж відмовитися від вірності Богу. Це істинний мотив слідування за Господом. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за цю чудову біблійну історію. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти навчаєш нас, що повинно керувати нами, коли ми слідуємо за Тобою. І допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі в всіх обставинах життя. Амінь. Пам'ятайте про реальну ціну учнівства.

0: школи. Uh-huh. Не так вчитися, певно, тому що зараз так пригадуючи, ну, все залежало від вчителя. Були уроки, які прям мені подобалось робити. Я дуже любила зарубіжну літературу і прям в захваті була від цього. Так, мені було це цікаво. Тому я більше б сказала так, що до школи ходити мені було класно. Мені uh-huh. пощастило дуже з класом, з вчителями. Навчатися. Зараз мені подобається навчатись набагато більше, тому що це те, що обираю я і те, що мені цікаво.
1: Ну, так, звичайно, в дорослішому віці краще навчатися. Алін, а ну от, не любили ви вчитися, чого?
2: Ну, напевно, що із-за того, що така школа. От мені не подобалася школа в плані того, що вони не любили віруючих людей. Ось, це в першу чергу. А я з дитинства віруюча. Ось, воно мене якось трошки пригнічувало, але я, не звертаючи увагу, я розуміла, що мені потрібно, мені говорили про це батьки, що потрібно навчатися. І доволі хорошо навчалася, да.
1: Я згадую особисто себе. Я на початку дуже любила вчитися. От реально мені прям дуже подобалось, тому що мені легко все давалося. Я була відмінницею, і ну мені прям подобалось, тому що я встигала, навіть робила швидше, ніж інші. Але потім з часом мене почали підсаджувати до більш слабших дітей. Я починала ще їм допомагати. Мені не дуже це подобалось. А потім ми перейшли в 5-й клас. Я пам'ятаю, теж змінилось багато вчителів стало. І от потім вже почались такі проблеми, тому що так були ті, яких я розуміла, і мені було комфортно вчитися. І були ті викладачі, в яких я зовсім не розуміла предмет, і мені було дуже некомфортно. І десь бажання навчатись в мене відходило, а потім почався підлітковий перехідний вік, і взагалі бажання відпало навчатись, але я довчилася добре. Так, а вже в дорослішому віці ти вже розумієш, о, так. Ну, це класно, тому що сама обираєш, ти знаєш, що ти хочеш, як ти хочеш, і в тебе є якась мотивація. Ваші діти, чи бажають вони навчатися, Алін?
2: Так, я дивлячись, от в молодших класах, от в мене особисто я зрівнюю. Давід в мене в 3-му класі. Угу. Він хоче вчитися. От в цей період я не хотіла. От мені якось, може, із-за того, що було таке ставлення, угу. в мене от почався такий період, 9-й, 10-й, 11-й клас. Я ну, дуже хотіла. Да, я вже знала, чого я хочу, куди я хочу, яке направлення. І достатньо, ну, в мене вища освіта, в мене 2 вищих освіти. Ось. І я вже знала тоді, коли що я хочу. Я вже собі намалювала наперед.
1: А Давид зараз хоче вчитися.
2: А Давид зараз хоче вчитися. Я думаю, що також залежить від школи. Uh-huh. Також від вчителя. Uh-huh. Це дуже, напевно, що найголовніше, що може бути. Сама головна причина залежить від вчителя. Як він змотивує, як він подасть, як він віднесеться, як він скаже. Бо, наприклад, мене в класі 3-му в музичну школу здали, мене там били по рукам. І в мене uh-huh. прям не хотілося мені. Да. Так само в школі. Що-небудь не так зроблю. Ну, я дуже вразлива була така дівчинка. І мені не хотілося далі це старатися робити. Ось. Uh-huh. Я думаю, да, що залежить все від школи, від вчителя і взагалі від самого середовища, в якому він знаходиться.
1: Зараз нам пані Наталія розкаже більше, від чого ж залежить мотивація. Але на початку хочу вас, Наталя, запитатися. У вас 3 сина. Я знаю, що вже майже всі в школі.
0: Двоє.
1: І у вас навіть першокласник є цього року.
0: Так, так.
1: Вони хочуть вчитися? Як от старший і середній?
0: Цього року якраз такий етап. Старший у 5-му класі. Ну, теж так все трошечки змінилось. І середній пішов у 1-й клас. Вранці якраз з ними говорила на цю тему, запитувала. І кажу, що вас мотивує? Вони кажуть, що таке мотивація, мама. Так цікаво, я дуже люблю з ними говорити, я починаю щось пояснювати. Старший на мене дивився, ну, такими очима, ніби, що я взагалі запитую. І говорив, ну, в школі, от я зараз дуже хочу в школу, бо в школі прикольно, в школі друзі. В школі дружній клас, вже свої теми, вже вони так всі до 5-го угу. класу згрупувалися. І от це його мотивація. Хоча він навчається добре, так, в нього бувають, от минулого року в нього були проблеми з математикою, прямо от я бачила, як дитина страждає просто від того, що в нього там 3, і він говорить, ну я ж все написав, ну я ж все знав, ну як так? І він настільки засмучувався. І ми не жорсткі батьки у цьому плані, ми не вимагаємо якихось оцін, ми говорили про те, що нам взагалі-то байдуже, яка в тебе оцінка з математики. А він ображався, говорю, як ви не розумієте, для мене це важливо. І прям було видно і цікаво спостерігати за тим, як він сам з цим справлявся. Ми запропонували допомогу, варіанти, що ти можеш походити до репетитора, він декілька разів походив, чим тобі допомогти, але він якось сам почав розбиратись, там налагодив контакт з вчителькою з математикою, в них були такі не дуже стосунки.

0: думки. Якось він захотів. От було видно, що у дитини є ця мотивація, і я знаю, яка в нього мотивація, якщо він сам не може сказати. Він футболіст, і в нього, звичайно, все таке на перемогу. І для нього справді важко. Він звик, що у рейтингу учнів класу він там, ну, не найперший, але десь там п'ятий, шостий, і йому з цим нормально. Коли він опускається дуже низько, він засмучиться. Через це, я думаю, в якійсь мірі його мотивація якесь таке певне змагання і бути не найгіршим точно. І він так і сказав мені, в принципі, ну, у мене були погані оцінки, що не зрозуміло. Це й мотивувало, і треба було ДПА скласти. І він справді гарно склав, хоча ми й не очікували, що там будуть такі оцінки.
1: Молодченький.
0: А середній пішов перший клас. Чесно кажучи, важко було дивитись на те. Я думаю, більшість батьків це переживають. От це ніби таке прощання з дитинством. Він настільки хотів перші два тижні в садочок, кожного дня згадував. Хоча більшість його друзів пішли, але йому так, там мої друзі, а як же я? І він прям плакав. Але зараз так я бачу, що більш-менш йому стає краще, він же веселіше йде, тому що ну кожного дня він виходив зі школи і казав, я не готовий, мам. Я кажу, а в чому твоя неготовність? Ну він придумував, що завгодно, чому він не готовий. Хоча він така дитина, в нього така природня мотивація з дитинства. Він в два роки сам знав букви, ми нічого для цього не робили, от просто йому цікаво. І він справді, він постійно якісь факти розповідає, постійно в нього іноді рот не закритий, він про ці завжди щось мені розповідає. І я думаю, от підходячи так до мотивації, тут головне її не вбити у дитини до школи. Тому що у дітей є природою закладено от ця мотивація, яка в районі 7 років в них виникає. Вони хочуть вчитися. Але так, як зараз у нас таке дуже нарцисичне суспільство, всім важливі досягнення, знання. Батьки починають, от тільки дитина слово «мама» сказала, вже вона на гуртках і так, безліч всього. Безліч, там, англійська, дошколярик, ТСЕ. І таким чином дитина, якщо пощастить, до школи ще може її не втратити, але в районі класу третього вже їй не цікаво, вже не хочеться. І от тут би важливо батькам працювати, знову ж таки, з самими собою, тому що зазвичай батьки, які ведуть дитину на велику кількість гуртків, це ті, яким цього не вистачило своєму дитинству, де їм не приділяли увагу, і їм зараз складно з чимось, вони розуміють, що от англійська б точно мені допомогла. І це так, але от важливо не перевантажити. Ну і щоб мотивувати дитину вчитись, потрібно, правильно сказала наша гостя, про середовище, про школу, про вчителів. І тут, знову ж таки, ми, батьки, беремо на себе цю відповідальність, розуміючи, яка є наша дитина, які цінності нашої родини. І враховуючи це, ми шукаємо ту школу, яка відповідає цим цінностям, цим правилам. Ми шукаємо школу, в якій буде вчитель такий, який нам підходить. Це я розумію батьків, яким, наприклад, зручніше дитину відвести в ту школу, яка ближче додому, так? Але чи готові ви тоді брати на себе відповідальність, якщо школа абсолютно вам не підходить по всьому іншому, справлятись з тими труднощами, які можуть виникнути? Тому що от я вчора сиділа біля однієї з державних шкіл на Вишинці і пила каву і чула, як з вікна кричить вчителька. Мені було так страшно. Я просто себе ловила на думці, що хочеться забігти туди і хоча б запитати у дорослих поруч, чому ніхто це не зупиняє. Дітям, зрозуміло, страшно. Якщо пощастить, діти можуть там тихенько сміятись з цих криків, щось таке, якось себе захистити, свою психіку. Ну чому вона дозволяє собі це? От я не розумію.
2: Ну так, тому що є різні діти. Є діти, які дійсно провокують на крик. Є діти, які будуть просто тихенько сміятися, а є діти, які реально це сприймають як до себе. Особисто, так. Тому що знаю.
0: Ну от страх точно вбиває мотивацію. І методи заохочення типу залякати, ну, коли дитині страшно, вся її енергія йде на переробку цієї емоції, якось з нею справитись. І ніяк не на навчання. І, звичайно, якщо там вчителька по математиці кричить і б'є по столі журналом, ну, як дитина зможе там щось зрозуміти, якщо їй не зрозуміло? Тільки у безпечному середовищі можна брати ці знання.
2: Угу. Ну, до речі, я питалася у свого сина, чи хоче він вчитися. Він сказав, ну, я хочу і не хочу. Я кажу, ну, а чому ти не хочеш? Тому що потрібно читати, потрібно сидіти, а я хочу погуляти з друзями, я хочу там те зробити, посидіти в телефоні, подивитися мультфільми. В нього тисячі причин, щоб цього не робити, але в той самий момент він хоче досягати високого рівня, тому що, коли я кажу, наприклад, як ти оцінюєш свої знання? Ну, зараз я не дуже хочу вчитися, але якщо я це зроблю, от в мене буде високий рівень. І от він настільки змотивований, що в нього був високий рівень, що він все ж таки відкладає. Хоча я бачу, як йому важко, але він сам це робить, я його не заставляю. Він сам все відкладає. Все, тепер буду читати. І я бачу, що для нього, ну, читання реально, це от мені здається найскладніше, тому що математику він дуже чудово розуміє.
0: Угу.
2: В нього немає з цим проблем, і він її без проблем робить. Англійську так, теж без проблем. А от читати це от прямо важко. І я розумію, що вчитель, наприклад, у класі, там коли 18 дітей, в державних школах там і по 35 дітей зараз. Я розумію, що всі діти різні, і до кожного вона не зможе знайти свій підхід. А от як батькам допомогти от? Щоб і вчителю наче було добре, і дитині було добре. От як батькам допомогти змотивувати дитину?
0: Батькам важливо бачити реально свою дитину. Ніхто ж не відміняє, що у всіх абсолютно різний темперамент. Так? Угу. Є діти більш повільні, такі, які їм треба час, щоб увійти у навчання, і час, щоб вийти з цього навчання. Вони такі, ну от, працюючи з батьками, дуже часто якась така гіперактивна мама, і в неї обов'язково буде дитина, ну, дуже повільна.
2: І це можна уявити. Да.
1: І в кожної дитини є слабкі сторони, так, і сильні сторони.
0: Так, так, так. І от якщо наша дитина отака повільна, то як же її можна змусити швидко написати диктант, угу, встигнути за усіма? І тут важливо, звичайно, враховуючи ці особливості, і розмовляти із вчителями. Якщо вони не чують, тут знову ж таки вам приймати рішення, як батькам, що з цим робити. Чи ламати дитину, чи ні. Ну як, вона точно не зможе. І заспокоювати себе, що таким дітям може бути важко у навчанні в школі, але вони точно при гарній підтримці і прийнятті знайдуть себе потім у житті. Чи, наприклад, якщо дитина така дуже емоційна, швидка, а вчитель такий більш повільний, теж може бути конфлікт. Тобто важливо батькам бачити, яка в неї дитина, і не намагатись змінити, тому що кожна людина, кожна дитина хоче захистити своє «я». І кожного разу, коли є намагання щось з цим зробити і переробити, буде супротив, те, що у народі називають лінню.
2: Хотіла ще не запитатися стосовно того, от якщо ти бачиш, що дитина може це зробити, і в принципі це потрібно, ну ти розумієш, що це потрібно, тому що дитині буде потім легше. Ну, наприклад, так, навіть з тим самим читанням. Я розумію, що якщо я зараз не посаджу його, щоб він почитав, він потім буде відставати, потім почнуться великі ці тексти, потім почнуться завдання, які потрібно читати, він сам потім буде нервувати від того, що він не може швидко це зробити і не може досягти результатів. От як йому допомогти? Тому що зараз він лінується, а потім він наче скаже мені і дякую за те, що мама ти мене все ж таки посадила.
0: Ну, я взагалі думаю, було б класно, хоча це настільки важко, слухаючи батьків, віддати домашні завдання, уроки абсолютно дітям під їх контроль. Не втручатись туди. Так, ми можемо допомагати, так, ми можемо пропонувати допомогу, але діти мають знати, що це їх справа. Іноді мають отримати двійку і з цим впоратись, пережити якийсь сором, розчарування, біль, смуток, розуміння того, що одна двійка призводить до низької оцінки потім у підсумку. І прислухатись до себе, як мені з цим. І тоді вже отримувати от, і випрацьовувати цю свою власну мотивацію до навчання. Тому що коли батьки дуже сильно контролюють уроки, дуже сильно туди включаються, дитина не розуміє, що це її справа. Це справа мами, тому що мені от якось байдуже, а мама постійно про це тривожиться, і мама контролює, як я збираю портфель, як я роблю уроки, чи те і те я зробив. І тоді ця мотивація ніколи не з'явиться.
2: У мами синдром відмінниці. Ну, от реально, якщо мами синдром відмінниці, вона, ну, зробить все, щоб її дитина навчалася.
0: Так, тут тоді питання до мами. Що відбувається з мамою, коли дитина навчається погано? Мама собі двійку ставить?
2: Напевно. Ну, скоріш за все, це так. Це її оцінки виходить, тому що вона заставляє цю дитину десь, можливо, інколи за нього робить уроки чи за неї. І сама отримує собі оцінки в школі.
0: Це дуже сильно інфантилізує дитину. І тоді виростає дорослий, який шукає, хто б за нього щось зробив. Де б б йому впало з неба. Він не вчиться брати відповідальність на себе. Це може спричиняти залежності потім, тому що така людина абсолютно не має власних опор таких, які будуються якраз у школі. Важливо розуміти, що школа, от особистість формується повністю до 21 року. Школа – це 11 років життя. І якраз життя тут ключове. Школа – це не тільки навчання, не тільки досягнення, не тільки оцінки. Це життя, ціле життя. І от наша задача – зробити це життя максимально цікавим, комфортним, безпечним для дитини. І тоді дитина зможе хотіти вчитись.
1: Реалізуватися по всьому.
2: Аліна, у вас немає проблем, в принципі, з Давидом, я так розумію. Ви навіть і не мотивуєте його, ну, тому що він сам мотивований вчитися, так?
1: Ну, ось, наприклад, я його здала на фортепіано. Був такий період, що він взагалі не хотів сідати навіть за клавіші. Але я його не давила. Взагалі, от я проти того, щоб на щось давити. Я його просила. Йому говорила про те, що ми туди поїдемо, ми те зробимо. Ти пограй зі мною півгодинки. Я думаю, що це він працюючий метод, ну, в моєму випадку. І мені здається, що є все-таки в цьому періоді якийсь переломний такий період, коли в нього не получається, і він психує, і він не хоче це робити. І коли він вже пройшов ось цей період, далі він вже дивиться, що в нього класно це все получається, він далі хоче, далі більше бере творів і грає їх. Мені здається, що все-таки треба це пережити. Це такий є переломний період.
2: Ви теж граєте на фортепіано, так?
1: Так,
2: так. Тому ви разом сідаєте, ви граєте. Ну, це, до речі, класно, коли і ви, і дитина разом вчать. Ми так з моїм сином вчили англійську мову. Я сиділа, вчила, тому що от чути я її розуміла, а сказати я нічого не могла сказати. І от я така, ну давай, сина, будемо вчитися разом. І от, ну, не було проблем. А от буває так, що батьки починають, наприклад, я особисто чула там біля мого будинку, де я живу, там ти будеш двори підмітати, якщо не будеш вчитися. Ти будеш з-під корів виносити на фермах працювати. Ну, такі передбачення, я б сказала, не дуже, ну, мені не подобаються ці передбачення, щоб своїй дитині сказати. Хоча я розумію, що коли вже мама не в ресурсі, і мама вже 45 раз сказала, ну, сядь, ну, будь ласка, і вже так, і так. А потім все, ти будеш неуком, ти будеш двієшником. От що не можна казати?
0: Щоб... Цього точно не можна казати. Діти настільки буквально це сприймають. От ми зі злості щось таке сказали, а вони і справді, отримуючи двійку, вже собі малюють майбутнє двірника, і що вони точно не потрібні своїм батькам. Да. Я не пам'ятаю, чи говорила, але були такі певні дослідження, проводили, коротше кажучи, приходили в школу і опитували дітей. Підніміть руку, як ви думаєте, якщо ви будете вчитись на двійки, хто з батьків вас покине і не буде любити? Більшість класу підіймали руки. Ви уявляєте, наскільки вони це сприймають? Вони і справді, діти, сприймають те, що якщо я буду двієчником, мене просто виженуть з дому, і я вже не потрібен. Тому, на мою думку, ніщо так не руйнує відносини між батьками і дітьми, як мама, яка робить з ними уроки. Тому що мені здається, от я психолог, я багато чого розумію і знаю, але коли мені потрібно перевірити в дітей уроки, мені здається, що просто монстр в мене вселяється. Я не можу цього витримати. Це жахливо. Я себе не контролюю, і я кожного разу говорю: дітки, ну, чесне слово, тому ми і обрали школу, в якій роблять домашні завдання, тому що я розумію, і враховуючи кількість дітей вдома, що просто ніхто з нас цього не витримає, і наші відносини зруйнуються.
2: Ну, а що вас не влаштовувало? От коли ви перевіряли домашнє завдання, що вас не влаштовувало?
0: Ну, в цей же момент просто здається, коли я працюю з іншими дітьми, яких до мене приводять, я могла би їх навчати дуже легко. Я б абсолютно не дратувалась. Але коли це наші діти, там же безліч емоцій включається. Нам здається, що ми виховали, ну, не знаю, якусь тупу дитину, яка не може зрозуміти. Ми це сприймаємо на свій рахунок. І відчуваємо і себе тими, хто не може навчити. Тому я б дуже не радила робити з дітьми уроки, а особливо, якщо ви знаєте, що ви не можете цього витримувати. Ми ніхто не вчився на педагогів, але у більшості своїй. І тому я часто раджу батькам знайти когось, хто б робив з дітьми уроки.
2: Що ви скажете стосовно от мотивації грошима? Тому що зараз батьки дуже категорично проти цього методу.
0: Ну, по-різному. Хтось проти, хтось все ж таки до нього підходить. Я думаю, дуже б хотілося знати точно, як правильно, чи до чого
3: звичайно,
0: це призведе.
3: Так.
0: Але я думаю, що все настільки індивідуально, і для когось цей метод може бути непоганим, а для когось категорично ні.
2: Ну, а взагалі потрібно хоча б колись все ж таки змусити дитину, от всадити її. Бувають такі моменти? Чи краще цього не робити все ж таки? Краще от, ну да, не зробив. Мама там, все в мами кипить всередині, аж вибухає, але не зробив, це твоє рішення, добре. Чи все ж таки колись потрібно змусити? Тому що ти бачиш, що ну потрібно це зробити.
0: Ну я проти абсолютно насильницьких методів. Я би запитала, чому дитина не хоче цього робити? Що там відбувається? Чому є такий бунт і супротив?
3: Угу.
0: Що з чим це пов'язано? Це з уроком, це з вчителем, це зі складністю, це з невмінням проживати власні помилки і поразки, це з тим, що хочеться вже, щоб батьки відстали. З чим це пов'язано? Завжди запитувати, чому. Часто батьки на цих емоціях починають якось оцінювати ситуацію і присвоювати дитині. Ти ніколи не можеш, ти завжди відкладаєш, ти там не зробив те-то і те-то. А от цього критика б змінити на аналітика. Що зараз відбувається? Чому так відбувається? Чому раз за разом моїй дитині складно, наприклад, там, виконати українську мову? Так? Угу. Що там таке? В чому ця складність? Розібратись і допомогти.
1: Поглянути, бути друзями.
0: Ну, в якійсь мірі, так.
1: Так.
2: На завершення, Наташ, можливо, декілька слів нам як побажань батькам, які бажають мотивувати свою дитину, але і не відбити цю мотивацію в нього ж особисто.
0: Я хочу побажати батькам вірити у свою дитину. І оця віра в те, що вона чи він зможе, мені здається, найважливіше. Я зараз наостанок пригадала, не сказала про цю ситуацію. Я дуже пам'ятаю, моя мама так не дуже включалась в моє шкільне життя, але пам'ятаю на все життя те, що вона зробила, і мені здається, це просто вау, ефект мало. Я дуже гарно знала англійську, я з репетитором все шкільне життя навчалась. Але вчителька мене недолюблювала саме в школі англійської. Не знаю, по яких причинам можна фантазувати. І от, якщо в мене завжди були 12, то саме ця ставила мені 10 максимум. І в якийсь момент я обрала у випускному класі здавати екзамен з англійської, і в якийсь момент моя мама пішла до директора, я навіть про це не знала, і сказала, якщо моя дитина отримає з цього екзамену оцінку менше, ніж 12, я тут таке влаштую, що моя мама абсолютно не скандальна людина. Тому що будь-який інший урок, фізика, хімія, немає питань, але це несправедливо, я знаю, як вона знає. І потім, коли мама мені про це розповіла, мені здається, що я собі це взяла на все життя. Що так, є сфери, в яких я можу бути не дуже, але там, де я точно впевнена, де це моє, я буду і за себе, у цій сфері. Можливо, і це дало змогу мені стати психологом після того, як я навчалась на економіста, тому що я точно знала свою мрію, пам'ятала і йшла до неї. Тому от, враховуючи це все, я, певно, бажаю батькам бачити своїх дітей, бачити їх сильні сторони і робити якраз такий упор в цьому напрямку, саме на сильні сторони. І допомагати там, де їм важко, але не контролюючи, не зі сварками, не з насиллям, а якраз пропонуючи власну допомогу. Ну і вірити в те, що наші діти впораються, це їх відповідальність школа.
2: Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Було дуже приємно з вами поспілкуватися та розібрати цю тему. Дякую.
0: Дякую.
1: Дякую.
2: Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Бажаю вам і собі терпіння та мудрості у вихованні та навчанні дітей, а нашим дітям бажання вчитися. Миру нам і до зустрічі!
4: Радіо «Голос надії». Реклама.
5: Школа Біблії запрошує дівчат та жінок ближче познайомитися з Богом на курсі «Жінки відкривають себе для Ісуса». Ви дізнаєтесь, як Ісус може бути моїм другом, наставником та захисником? Яка роль Ісуса в моєму житті? Яку я маю надію на майбутнє? Відкривайте різні аспекти жіночої духовності разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
4: Реклама. Радіо «Голос надії».

0: Мир вам, дорогі друзі, з історичну передачу «Дорогами християнства». З вами ведучий Віталій Кривой. Щиро радий нашій новій зустрічі. Кожна приємна зустріч, любив говорити своїм знайомим французький письменник Олександр Дюма, мов коштовний діамант, який я кладу у скарбницю своєї душі. Сьогодні на нас чекає багато цікавих відкриттів. Долучайтеся до нашої розмови. Сьогодні запрошую вас до розмови про високе та прекрасне. Продовжуючи тему сирійського християнства, не можна оминути увагою культуру цієї країни, що є давньою, витонченою, захоплюючою та надзвичайно багатою. Якими духовними скарбами поділилися з нами східні місіонери? Чи мала вплив сирійська культура на культуру Київської Русі? Про це нам сьогодні будуть розказувати наші постійні гості Віталій Нероба та Богдан Коваль. Вітаю вас, шановні експерти.
1: Вітаємо.
0: Отже, в центрі нашої уваги сьогодні русько-сирійські культурні взаємозв'язки. На початку пропоную вам історичну довідку.
2: Сирійська мова, по суті та ж сама арамейська, зайняла місце світової теологічної мови вже в перших століттях після Різдва Христового. Галілейський діалект арамейської, яким говорив Ісус, поступово витіснявся близьким до нього едеським діалектом. Тому не дивно, що на Русі сирійська мова і сирійський алфавіт вважалися святими. Чорноризець Храбр 10 століття у своєму трактаті про письмена впевнено стверджує, що Бог першою створив сирійську мову. Цією мовою розмовляли Адам і всі люди аж до вавилонського змішання мов. За апокрифічним твором 12 століття Бог мав на страшному суді судити всіх людей сирійською мовою. Згідно з поширеними у східно- та південнослов'янських літературах переліками народів, усі потомки Ноєвого сина Сіма були правовірними. І в цьому списку в один ряд поставлені, як не дивно, сирійці, греки, болгари, руси та волохи. Особлива пошана до сирійського відбилася також в пам'ятках мистецтва. Євангеліст Марк на фресці в Київському храмі Святої Софії пише справа наліво по-сирійському. До давньоруського читача в перекладах дійшло багато творів сирійської класичної літератури. Ореол святості, яким наділялося все, пов'язане з цією культурою, дозволив Київській Русі долучитися до кращих зразків духовного спадку сирійського християнства.
0: На початку нашої розмови сьогодні хотів би, щоб ви ще раз нагадали, що ми маємо на увазі, коли кажемо таку фразу «сирійське християнство». Що воно собою являє?
1: Під фразою «сирійське християнство» ми розуміємо багато напрямів, багато течій, коли в ході історії єдине колись християнство розкололося на ось такі розповідні особливості. Наприклад, основні такі напрями сирійського християнства – це несторіанство, ось, і яке ще називають східним християнством, і яковідство. Якщо несторіани більше наголошують на людській природі Ісуса Христа, на його подвигу, спасіння заради нас, на його втіленні, то, скажімо, яковіти, вони більше сприймають святість Бога, його віддаленість від людини, підкреслюють такі, скажімо, особливості. Більше такого благоговіння саме перед божественною природою. Крім того, і ще ж слід не забувати про те, що є так звані мелькіти, тобто прихильники ортодоксальної візантійської церкви там у Сирії. І є ще такий прошарок сирійців, які не є християнами, а вже з приходом арабів прийняли мусульманство.
0: Ось. А чому взагалі одна із перших країн – це Сирія, де Євангеліє проповідано з таким успіхом?
3: Починаючи з воскресіння Ісуса Христа і з заснування християнської церкви, коли багато людей приєдналось до неї, 3 тисячі, там ми читаємо, 5 тисяч, на неї почались гоніння. В результаті цих гонінь віруючі люди, як правило, вони були зразу єврейські національності, розсіялись по Близькому Сході, і значна частина, більшість навіть, я би сказав, пішла саме в Сирію. Сирія – це зовсім поруч з Ізраїлем, сусіди, з Палестиною. І саме місто Антіохія, яке пізніше стало центром сирійської церкви, стало тим місцем, де звідки почалась поширюватись християнська церква по світу. І ми читаємо в діях апостолів, як Павла відправила, Варнаву там, відправляли місіонерів різних з цієї церкви.
0: А по яких країнах східнохристиянство?
3: І ця церква поширилася по всій території Азії. По всій Азії фактично її Європи.
0: Ну, якщо межі можна означити?
3: Вона, її діяльність закінчується Індонезією аж.
4: Це найбільша місця
3: Філіппінами, найбільшими, так. Японія, Корея, Сибір, Китай, Індія. І це дуже величезна територія. Так. Угу. І в нас так само, і до Новгорода, і на Русь, тут і Крим, і все, вся територія сучасної СНГ. Це все межа діяльності так званої Сирійської церкви. І крім тих конфесій, що назвав Богдан, я би особливо хотів відмітити про те, що ці церкви були саме іудейського християнства. Що таке іудейське християнство?
0: Що це мається на увазі?
3: Це те християнство, яке дотримувалося найдовше саме біблійного зразку богослужінь, біблійних обрядів, біблійного вчення, яке записано.
0: А чому називається іудейським?
3: Чому іудейським? Тому що, якщо в інших провінціях імперії Римської юдеї складали меншість в громадах, і вплив язичників був більший, і тому кожен вже появлялись там свої традиції, то в Сирії, де саме арамеї, Ісус Христос говорив на арамейській мові, галілеяни говорили на арамейській мові, і арамеяни, і, власне, юдеї, ну, ті, що говорили на єврейській мові, вони складали більшість цих громад, або, скажімо, їх, ну, саму діяльну частину. І вони дотримувались того апостольського вчення найдовше. І от і вогонь апостольський, проповідь Євангелія, він найдовше в них горів, найсильніше.
1: Самі особливості віровчення, це не означає, що там було багато дуже іудеїв по крові, а акцент на читанні Біблії, дотримання суботи, відкинення зображень, скажімо.
3: Вживання чистої їжі.
1: Самі такі моменти, які є суто біблійними, і які більше всього ось, ну, в ортодоксальному світі асоціювалися з іудейством.
0: Зрозуміло.
1: Тому так і сказано, що іудео-християнського напряму була антиохійська церква.
3: І ще одною такою, ну, різницею цих сирійських християн, оцих так званих іудейських, я б назвав, ну, і іудео-християнських, було те, що якщо інші церкви, вони взяли вже такі класичні, як ми кажемо, чи ортодоксальні, чи державні християнські церкви, в них храм був схожий на Єрусалимський храм, що, в принципі, робити не можна було. Але зробили це копію з язичницьких храмів. А саме ці церкви дотримувалися синагогального типу богослужіння, де було навчання членів церкви, не просто обряди, а навчання, настанови, зростання в вірі. Це було головне. Це головна різниця цих так званих несторіанських чи сирійських церков.
0: Дякую. Чи завжди так відбувається, що разом із тим, коли йде Євангеліє, коли проповідується Євангеліє, приходить і культура цього народу разом з народом, який проповідує Євангелію?
1: Ну, безумовно, вісника не можна відділити від культури. Але якщо культуру ми розуміємо якусь зовнішню атрибутику, то цим, скоріше, займалося офіційне державне християнство, коли будували храми за своїм зразком, коли вішали хрестики, коли... А ось саме це антиохійське християнство, чим було сильне? Тим, що був великий акцент саме на вивчення Біблії, саме на слово, на книгу, на проповідь. Це, з одного боку, елемент культури, але, з другого боку, для людей це сприймається як щось таке міжкультурне, інтеркультурне. І тому, коли, скажімо, виникає якийсь мовний бар'єр, коли людина йде в якусь іншу країну, і коли не намагається нав'язати щось своє, а давай тепер ти будеш поклонятися так, давай тепер ти вдягнеш на себе це, а коли показує твір, коли відкриває скарбницю якоїсь духовної мудрості, коли відкриває біблійні істини і хоче поділитися, то така благовістка сприймається набагато краще. Тобто сама культура була такою, що вона дозволяла інтегруватися в інше середовище духовне.
0: Ну ось весь християнський світ і східне християнство, ось яким ореолом були оповиті в очах християнського світу, саме коли ми говоримо про Сирію, мова, мистецтво цього народу, культура, як вони сприймалися?
3: Чорноризець Храбр, ну, в творі своєму, да, він називає сирійську мову тією мовою, ну, святою мовою називає, якою говорили ще Адам, Єва і перші люди до потопу. Тобто це була
0: це
3: та мова
0: думка.
3: Допотопна. Та. І особливо сирійську мову святкували так звані жидівствуючі в Новгороді.
0: Це вже територія Русі?
3: Так, да, вже на території Русі в нас. Угу. І вважали, ну, святою мовою. Я думаю, Богдан...
1: Воно дуже пов'язано було з шануванням Ісуса Христа і всього, що пов'язано. Тому що сирійська мова – це фактично діалект арамейської мови. Угу. І тому все, що пов'язане із Палестиною, із Святою Землею, із
0: так,
1: тими
0: чому
1: подіями.
0: Це є свята?
1: Ось. І тому вона наділялася таким ореолом святості, тому що люди, долучаючись до цих скарбів духовної мудрості, долучаючись до тієї істини, немов би уявляли себе от на тому місці, як Христос жив, як Христос ходив, як Христос учив.
0: Тобто,
1: усе,
0: мова,
1: що пов'язане із Христом Спасителем, так, угу. У людей було от таке враження, нібито вони не щось нове відкривають, а доторкнулися до чогось такого давнього, до такого, що угу. освячене віками.
3: Важливо зауважити, що сирійці наскільки берегли свою мову, яка дозволяла їй мати доступ до біблійних скарбниць, до скарбниць Святого Письма, що Штільбергер, полонений німець, який був в полоні в Кафі, тобто в нас в Феодосії,
1: 15 де була, століття,
3: 15 століття так, де була присутня сирійська церква, він так сказав про них, що греки і сирійці відрізняються, в них є одна головна відмінність – це віри їхні, це їхня мова. Тому що для сирійців їхня мова є вірою. От така якась дивовижна фраза, що вона показує. Так, скажімо, як для євреїв єврейська мова є вже їхньою вірою, те все, що викладено на цій мові, є святими словами, нема нічого пустого. Так само для сирійців все написане ними служило виключно для вислову їхньої віри. Для їхніх стосунків з Богом. Він пише, їхня мова є їхньою вірою.
0: Дякую. Ну, ви відкрили цей момент. Про мову, про віру, ну, а взагалі про культуру. Як Русь взагалі знала про Сирію?
1: У зв'язку з цим ореолом святості, яким наділялося сирійське, ми говорили вже, що на теренах Русі сильно попрацювали сирійські місіонери, що тут були і купці, і поселенці, які привозили з собою свою віру, свої переконання. І на Русі зразу ж, буквально після хрещення, був просто цілий потік перекладної літератури, саме сирійських джерел. Ось хочеться згадати цитату таку з статті дослідника «Взаємин Руси і Сирії» Ярослава Дашкевича. І він говорить так. Ореол святості всього сирійського вплинув на те, що руські книжники, зокрема літописці, намагалися донести до своїх читачів відповідні відомості про Сирію. До літопису потрапило багато сюжетів про Сирію сирійців, Антіохію антіохійців, про єретика Несторія. Писали про географічне розташування краю, початку християнства в ній, антіохійських єпископів та патріархів, збирання милостині для антіохійського духовництва, про антіохійське літосчислення. Тобто, навіть такі найменші подробиці з всього того, що асоціювалося із святою землею, так званою, землею, по якій ходив Христос, де перше розповсюджувалась християнська вістка.
0: Тобто, це була зацікавленість так настільки великою?
1: Так, фактично вони відчували свою духовну спадкоємність від тієї традиції, від тієї культури. Русич.
0: Зрозуміло. Віталій.
3: Ці культурні впливи були різними шляхами. Це шляхом торговлі купці в одну країну в іншу. Шляхом, скажімо, військових найманців. Так звані половці контролювали Сирію на протязі близько 700 років. Сирію, Єгипет, весь Близький Схід.
0: Яким
3: це були
0: чином?
3: Воїни із наймані воїни з території наших степів, які багато дослідників кажуть, що половці, можливо, не всі. Це така загальна етнонія. Говорили слов'янською мовою, вони були там присутні. Якщо навіть не слов'янською, вони з наших країн. І були взаємні ці обміни. Тобто частина половців йшла туди на службу, верталася. Далі через місіонерів-проповідників. Йосафат Іваськів, доктор із Канади, він подає відомості, що були єпископи і місіонери з Сирії в Україну, і навіть навпаки, з України Силуан був такий єпископ, який був поставлений єпископом для сирійських християн. Взаємозв'язки, це був постійний культурний обмін, який відбувався на протязі багатьох сотень років.
0: Зрозуміло, ми все ж таки зробимо невеличку паузу, після чого знову будемо разом у студії. Залишайтеся з нами.

0: Повертаємось знову до нашої студії. Сьогодні ми обговорюємо тему «Вплив сирійської культури на Київську Русь». Про це нам сьогодні розповідають Віталій Нероба та Богдан Коваль. Шановні експерти, а наскільки доступними були взагалі якісь писемні джерела для Київської Русі з Сирії? Якими вони були і що вони з собою несли?
1: Зараз дослідники стверджують чомусь, що всі твори так званих отців церкви, тобто ранньохристиянських авторів, йшли на Русь через Візантію. Але насправді на Русі дуже добре знали і шанували саме сирійську літературу, і чому не припустити, що вони, так би мовити, безпосередньо йшли для перекладу. Угу. Наприклад, такий ось відомий автор, якого читають і шанують, як Єфрем Сирін, це автор 4 століття, то Сирін – це насправді сирієць за походженням. Угу. І його відомі творіння, вони несуть на собі такий відбиток практичності. Він дає багато пораду угу. практичному житті.
0: Він був з Антиохії?
1: Так, з Антиохії. Ось, так само твори Феодоріта Кірського, церковна історія. Його відома, ось виклад подій 4-5 століття, також був знаний, користувався популярністю. Твір Іоанна Лєствічника або Іоанна Синаїта, ось «Лєсниця в небеса». Угу. Також читали і також був відомий це, так би мовити, керівництво по духовному зростанню.
0: Ну, а за що так любили, цінували взагалі? Ну, були інші теж твори.
1: Чим вона приваблювала людей, ця література, що Антиохія славилася своєю традицією застосовувати святе письмо до практичних потреб людини. Тобто там не було якоїсь філософії, там не було метафізики, не було якихось алегоричних надуманих пояснень з Біблії. Там були або так звана от екзегеза Біблії, тобто як написано в біблійному уривку, і автор детально розбирає, що цим хотів сказати автор.
0: Або тобто там це були, як проповідь?
1: Ну, фактично, як таке, як дослідження історичне. Богословське історичне дослідження. Або це була реально проповідь, тобто тлумачився біблійний текст відповідно до потреб практичного життя. І люди бачили цю простоту, люди бачили цю духовність, наскільки сказано просто, але разом з тим глибоко. І тягнулися до неї. Досі ще ці твори того ж самого Єфрема Сиріна, Ісаака Сиріна, Іоанна Лєствічника досі ще читаються і користуються великою популярністю серед християн.
0: А в чому саме є схожість, археологи кажуть?
1: Якщо говорити за той же за ті ж печерні міста Криму, наприклад, той же Ескі-Кермен чи той же Тепе-Кермен, то там споруди, які археологи говорять, що це були церкви згідно з плануванням, згідно з фундаментом, то вони будувалися не як візантійські базиліки, а будувалися саме за тим зразком, за тими архітектурними канонами, які на той час були прийняті у Сирії. І навіть дослідники роблять такий сміливий висновок, що, можливо, і бригада майстрів-сирійців будувала ті архітектурні споруди.
0: А можна припустити, що бригада то будувала, але сповідували там зовсім інший символ, вірі зовсім інше християнство?
2: В різні часи могло бути по-різному.
1: Знову ж таки, це відношення до самої споруди. Наскільки або вкладаєш роботу в споруду, щоб все було правильно, щоб все було канонічно, як воно має бути, або ти розумієш, що це місце має бути місцем зібрання християн, що тут будуть збиратися люди, що для людей має бути зручно і функціонально. Якщо говорити про зображувальне мистецтво, то воно відобразилося в культурі Русі і на фрески соборів, на фрески соборів, тих, які є в Києві, потрапляють східні мотиви, наприклад, птахи з переплетеними хвостами, або якісь такі чудові орнаменти.
0: Це елементи тієї культури,
1: ось це елементи східної культури, але, на жаль, неможливо сказати, що вона точно сирійська. Тобто вона із Сходу, але там настільки ця перська, сирійська, настільки вона переплетена, що майстри бачили, що це красиво, запозичували, щоб для людей було естетично приходити. Ось, тобто ми можемо говорити про, ну так, не з великою впевненістю, але про те, що сирійці працювали також і над тим, щоб збагатити зображувальне мистецтво, видиме, архітектуру, такі от речі, щоб також принести
2: хоча сирійці
1: високі стандарти.
2: Не були, чому таких мотивів мало? Тому що вони не акцентували на цьому увагу. Візантія більш і Західна Європа акцентувала увагу на зовнішньому.
0: А в чому була акцент?
2: Вони більш акцент робили на внутрішньому світі людини, на її, скажімо, на її характері. Самі Антіохії, яка була центром цього, взагалі сирійських всіх течій, написано в Святому Письмі, що там почали вперше називатись християнами.
0: Це Дії апостолів говорять про це.
2: Але ми часто розцінюємо це, що християни, як просто послідовники Христа. Але корінь слова християни походить від слова грецького «крісто», що означає приємний, добрий, ласкавий, лагідний, тобто той, хто має характер, ну, христовий. І ці християни, які жили в Антіохії, їх не за те, що просто вони там хрестики носили чи там хрещення приймали, а за те, що вони були такі, як їхній вчитель.
0: І оця... Ну, все ж таки християни за словом Христос. Я
2: да, але саме слово Христос в греків асоціюється не з Христом,
0: а
2: з Христом як приємним, лагідним, як той, хто має такий христоподібний характер.
0: Так.
2: І саме ми, коли дивимося на слов'янську культуру і інше, ми знаємо, що арабські автори, ми в попередніх передачах говорили, чітко вказують, Аль-Масуді і інші, що частина слов'ян яковіти, частина несторіанці. І в слов'ян саме в оцей період середньовіччя поширені, наприклад, імена такі Радогост, Любомир, Володимир.
0: Це
2: той, але це суто ті, які характер показують людини. Лагідний, приємний, мирний. Святослав, тобто святий характер. Володимир, володіючий миром, небесним миром, який в серці, не всім всесвітом. І ті відносини, які були в слов'ян, той же ми говорили Павло Алепський, що цікаво, що в Москву запрошують для вирішення церковних дискусій саме Антіохійського патріарха, це вже 1600, Антіохійського патріарха. Він приїжджає там декілька разів вирішувати ці всі. Да, Антіохійського патріарха. Йому довіряли, шанували його. І наскільки був вражений цей антіохійський патріарх і син його Павло Алепський відносинами в Україні, як люблять один одного, яка дружба між людьми, як вони співати люблять, як вони Богу поклоняються, як вони святе письмо вивчають, що він говорить, я як чуть не в раю тут побував на цій території. Це написав сирієць. І це були наслідки діяльності тих місіонерів, як ми називаємо сирійськими, тих, яких Біблія була головним.
0: Ну, все ж таки, до культури ще один штрих хотів би. Які предмети побуту потрапляють, їх тут знаходять, як вони потрапляють з Сирії на Україну? Якщо ми говоримо про вплив цієї культури на наш край.
1: Чомусь зараз більш панує в історичній науці європоцентризм. Хоча можна сказати, що більшість таких геніальних винаходів людства виникла саме на Сході. І от характерний такий почерк сирійських купців – це імпорт скла в різні країни. Тобто те скло, яке вироблялося на Сході, воно імпортувалося у інші країни, і саме цим займалися сирійські купці. Окрім того, також вони возили багато товарів, і згадки про це ми знаходимо навіть і в нашій мові. От, наприклад, така назва як сурік, червона фарба. От, воно ж пов'язане із сури сирійці, з тим, що його завозили сирійці. Наприклад, дуже, якщо говорити про зброю, то дуже цінувалася відома дамаскська сталь. Дамаск – це також один із відомих сирійських, один із відомих
0: тобто
1: сирійських центрів.
0: Тобто звідти її експортували?
2: А дамашка?
1: Так, ще тканина така, тканина, яка козаки часто використовували, носили, шили з нею одяг. Тобто, щодо предметів побуту, то дуже багато пов'язані саме із сирійською культурою, пов'язана із тим імпортом зі Сходу. І от цікаво, що якщо говорити, що сирійці були посередниками, так скажімо, між Сходом і от нашою країною, між Сходом і Заходом, то цілком імовірно, що в ті часи вони разом із таким товаром, оцим матеріальним, побутовим, несли з собою і свої переконання, несли з собою і свою культуру. Купці дуже часто в ті часи асоціюються саме із місіонерами, тому що під виглядом купця можна було мандрувати, не стикаючись із зайвими запитаннями зі сторони якоїсь офіційної влади. Можна було, продаючи людям речі, знаходити доступ до їхніх сердець, можна було зав'язувати просто таку звичайну бесіду. І людина, купуючи речі побуту, уже могла дивуватися, як може бути такий чесний, такий правдивий. Могла дивуватися просто з якостей характеру. І ось ця одна зустріч могла впливати на все її життя. На жаль, для нас, от, як для істориків, як для археологів, для сучасного покоління залишилися просто ці речі, які свідчать про те, що вони тут були. Але про те, який духовний глибокий слід залишили сирійці, про це, мабуть, навряд чи хто так детально розкаже.
0: Богдан, ви припускаєте, що ціль була не стільки поїздок в плані фінансових здобутків, скільки в тому, щоб донести свою віру для людей, які живуть в різних куточках. Якщо ви сказали, що така географія місіонерських територій, місіонерської роботи цієї церкви була.
1: Цілком як можливо, інші, тому що їздили ці предмети побуту, знаходять і навіть у північних країнах, навіть у тій же Скандинавії, у тому ж Новгороді. Тобто такі раніше такі поїздки були просто пов'язані із великими небезпеками. Ти їдеш через іншу країну, ти не знаєш, як тебе зустрінуть на кордоні, ти не знаєш, де там чатують на тебе зграї розбійників. І тому, що могло, мало ймовірно, що людьми могла рухати просто така тільки жажда наживи, просто фінансове збагачення. Тобто це була певна ідеологічна установка, це було бажання принести для людей
0: Євангеліє. Ідеологічно з Біблії?
1: Так. Євангеліє.
0: Бо я так як почув, яка територія, то це найбільш успішна місіонерська церква християнська, виявляється, да? Сирійська церква має на увазі.
1: І якщо ми беремо різні напрями сирійського християнства, то так, і несторіани, і яковіти. Саме більше помітний несторіанський слід, звичайно. Але яковіцький слід, він також постежується.
2: Це була та церква, яку апостоли заснували, які виконували дійсно доручення Ісуса Христа. Це була Божа церква у пустелі. Написана чудова книга «Тріумф істини», яка описує діяльність цієї церкви Сходу, несторіанської, діяльність церкви Божої Заходу, кельтської церкви, які поширили і напротязі сотень років виконували велике Боже доручення проповідувати Євангелія всьому творінні. Це все-таки, я так вважаю, це була Божа церква в пустелі, Божа церква переслідувана, гнана, недержавна церква. Але вона, саме головне, що залишила слід, це велика кількість спасенних Богом людей, які прийняли Ісуса Христа в своє серце, які увірували в Нього. Це самий головний слід Нестерянської церкви, в тому числі на наших землях. Не культура, не мова, не традиція, спасенні люди для Царства Божого.
0: Шанобливе ставлення наших предків до сирійської мови та культури було зумовлено бажанням глибше пізнати той близькосхідний світ, в якому пройшло земне життя Спасителя. Долучаючись до духовного спадку християнської Сирії, вони вірили, що бережуть і підтримують ту традицію віри, яка безумовно заповідана самим Христом. Дякуємо нашим експертам за те, що вони відкрили красу і багатство сирійської культури і її вплив на руську традицію і на той край, в якому ми сьогодні проживаємо. Нехай Бог благословить вас у ваших подальших дослідженнях. І ми прощаємося до наступних, не менш цікавих програм «Дорогами християнства». Миру і щастя вашим сім'ям!